man ni ma ba ma lay jëk dégg ci dëgg ba bu yàggoon baa lay dégg man ab Ibadou Rahmane laa la tegoon ndax la ndax tawhid bi muy wax ci Seigne Touba Ibadou Rahmane laa la tegoon waaye man daal bu ma jaxasoo yow dootuma la bëgg a basax loolu mooy addafa bi lay bi la tii hiya ahsan kon suñ borom nee na ci beneen aaya yuriduuna an yutfiu nuura allahi bi afwaayihim wa yaba allahu ila an yutima nuruhu dangeen a bëgg a efaase lu yàlla samp dangeen a bëgg a sempi bant bu yàlla samp suñ borom ne lànk naa baat bi noonu la jëfandikoo de lànk naa la wax wa yaba allahu ila an yutima nuruhu man yàlla maa lànk bant bi du sempeeku li feeg noppi wu ma ci bant bu yàlla samp moom nga bëgg a sempi mu ni man yàlla maa lànk bant bi du fi sempikoo li feeg noppi wu ma ci ba xam lu ngeen ci man lu tax ngeen bëgg bant bi sempiko da ngeen koo bañ rek li tubaab yi tuddee xuma salosi la xuma salosi mooy nit ko xam ni fiiraa ngay xole ko jàpp xam nga dafa yomb ci doomi soxna fiiraa ngay yooyu ak borom xam-xam ak moram ja fiiraa ngay googu doomi soxna ak moram ja fiiraa ngay googu aka yomb ci ñoom bu la yàlla deful tawfiix doo ko mësa nangu yàlla ni maa lànk nag bant bi maa ko samp kenn munu koo semp xanaa ma noppi ci wa yaba allahu ila an yutima nuruhu walaw kana al kafirun donte yéen ñépp booloo ngeen di xeex bant bi mu naa bant bi du jóg bant bi du fi mësa jóg waaw waxuma tijaan murid bu bañ tijaan sax waaye da ngay gis murid boo xam ne sax waxul dara ci bàyyi faal dara bàyyi faal pire et dire yàlla sakkut lu ko gën bàyyi faal pire et dire laa wax ku gën bàyyi faal pire et dire ñëwul ci kaw suuf ko ma nag bàyyi foo waxuma bàyyi foo loo gis lu ne am na foo am na murid foo am na tijaan foo am na xaadir foo am na bàyyi faal foo am na julit foo loo gis am na foo tubaab yi sax li ñuy liggéey am na foo loo gis am na foo waaye pire et dire loo gis am na foo nga gis murid boo xam ni mu ngi ci biir at tariqatul murid ya waaye boo tuddee bàyyi faal yi mu wañaaru wax naa leen conférence ba ma doon def ca kebe meer benn waay jël micro bi comme noonu ko gars yi daan dégge rek mu ko daan waxe mu ni ma dama lay laaj mbirum bàyyi faal noo ko gisee mu ne ko bàyyi faalisme awma ci gisin mën ngaa wax nag nu ko l'islam gisee mu ne ma ne ko mbaa xam nga ni suñ Modou Moustapha Mbacke moo ma gën a ragal yàlla mu ne waaw mu ne ko fi la nekk di lekk addee bàyyi faal ba xëy génn addina mosu leen a critiqué mbaa xam nga ni Cheikh Modou Fadal moo ma gën a ragal yàlla mu ne waaw ma ne ko mbirum bàyyi faalisme fi la ko fekk ba xëy génn addina maandu ca mosu leen a critiqué mbaa xam nga ni Cheikh Abdoul Ahad moo ma gën a ragal yàlla mu ne waaw ma ne ko mbirum bàyyi faalisme fi la leen fekk maandu ca ba xëy génn addina ñooñee nañ ca maandoon ba génn addina noonu laa ciy maandoo ba génn addina baas ba kenn waxatu ko sa morom mooy rambaajkat yooyu nga xam ni seen laaj yépp laaj rambaaj rek la laaj rambaaj ma ne ko xoolal kebe meer a ngi nii mu ne ma ne ko diggante kebe meer ak sama maam fii ñuy wax gëti yaaram ka ko sañ ci sama maam mu ne ma ne ko bàyyi faal pire et dire la mu ngi nii ñu naan ko gëti yaaram ma ne ko waaye li may sama maam te nekk ci bàyyi faalisme taxut ma tontu la lii dama la ko tontu ngir jëmmi yàlla ak xam-xam li muy sama maam du li Cheikh Ray sama maama tax ma wax ko déedéet man parparlo wu ma man ku ma xam-xam ne man du ma parparlo Cheikh Ray Fall li muy sama maam taxut ma wax ko sëñ Yaara Mbaye li muy sama maam taxut ma wax ko Cheikh Ibrahima Mbaye li muy sama maam taxut ma wax ko dama ko wax ngir jëmmi yàlla rek tabaraka taala lii ma wax ñun ñëpp a ko dund ñi ñoonu gënoon a ragal yàlla fopp di xëy di lekk addi bàyyi faal ba xëy jóge fi saa bu leen bàyyi faal yi joxe addi te xam ngeen ni day waa kër Sëñ Touba yi ñekk ñu ful la ba fekk loo xam ne nii Sëñ Touba cautionné wu ko ñu bàyyi ko muy continuer de xam ngeen ko
xam ngeen ni gogu ñak fu la nekkul ci

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مودم بيشام حفظ الله. بك أريتي راديو خسيد أونلاين دلو سنين ورن يون تسين إميسوم بين يوتيوب دي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek. Ginaaw biñu sante yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam, ñu ndokkel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen balu haqq ci ñaari dimanche yi wessu xeyna ba jëm ñatt ci deggu leen ñu lu ko waral du leen rek itay jamono ak xat xati jamono ngeen jéggal nuko inshallah taala. Mu melni sunu mawduu tay ñu bëgg waxtaane ca tef ko ci rek li arab yi di wax naan li kulli makan maqal, bërëb bu ne ak waaxi aya fa xew wala waaxi ayam tollol wala ndaje ayam tollol wala xew xew ya. Loolu moo tax ñu dëgmal benn xew xewu jaamu yàlla boo xam ni defe naa ne mason nañ cee waxtaan, waaye ñu bari danañ ñu faral di wax ni léeg-léegi dañu andil mawduhaat yi nga xam ni ci sharia lay wax. Jamono bii ñu toll ci benn waaxia bu ñuy tuddee aj makka. Aj makka dafa nekk juróomeelu ponku l'islam ci bépp julit boo xam ni mën nga ko. Suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala dafa bind jamono wutal ko ay bis, wutal ko ay waxtu, wutal ko ay weer. Bis yi mu am jaamu yàlla gum ñu ci sant, waxtu yi jaamu yàlla gum ñu ci sant, weer yi ak jaamu yàlla yum ñu ci sant. Moo tax mu ni moom yàlla subhanahu wa ta'ala keroog ba ma bindee asamaani juróom yaar ak suufi juróom yaar ak tey fukki weer ak yaar laa ko def musta soppiku. Mu ni inda idata suhuri inda allahi isna asra sahran fi kitabillah yowma xalaqa samawati wal ard minha arbaatun urumun zalika dinul ghayib, mu nga suratu tawba. Ñun yàlla keroog ba ñu bindee àddina ak tey fukki weer ak yaar la yi ay ayloo ci jamono. Mu ni fukki weer yi ak yaar am na ci yenti weer yoo xam ni weer yu yàlla warmaal la, weer yu màgg la, weer yu rëy fa suñ borom la, di weer yoo xam ni ay xew-xewi l'islam da caa xew. Mu ni depuis ma bindee àddina ak tey nag ma xam le ni loolu mooy njubug yàlla tabaraka wa taala. Mu ni ñeenti weer a ngi ci yoo xam ni yàlla daf leen a warmaal. Nga xam ni arab yi sax biñ amagul diine, maanaam bi l'islam ñëwagul teewul seen culture, moo doonoon ñeenti weer yooyu dañ ko daan warmaal ñoom ba duñ ci xeex, duñ ci xuloo. Muy weeru Sulqida ak weeru Sulhijja ak Muharram ak Rajabul Fard. Rajabul Fard boo gisee ñu tuddee ko Rajabul Fard mooy ñeenti weer yi, ñett yi dañoo sosoloo moom mu beddi ko nële. Al Fard mooy ku beru. Diggante Sulqida ak Sulhijja mu nekk wàccaayu aj makka. Aj makka suñ borom wutal ko benn béréb boo xam ni fa lañ ko war a defee,
bu ko neexoon kenn ku nekk, wala continent bu ne mu wutal la sa birëbu bopp booy aje. Waaye addina bi li muy yaatu benn birëb rek la yàlla wut, ni birëb bii mooy birëb bi nga xam ne fi laa leen sant ngeen ajal ma ci. Sun borom ni inna awala bayti wudi ali nas li lesi bi bakkata mubarakan wa huddan lil alamina Ali Imran. Njël benuk neeg bi ma jëkk teg ci kaw suuf muy neeg bi ñuy jaamoo yàlla subhanahu wa taala, ni mooy neeg bi nga xam ni man yàlla maa ko teg ci kaw suuf ngir sama jaam ñi di ma ci jaamoo ci sama ndigal, ndax daw di wër aw xeer rek ndigalal yàlla subhanahu wa taala la. Waaye aw xeer ci li ñu gis ci sharia mooy mënta jariñ mënta lor. Aha kay naam, man naa jariñ man naa lor ci xaqiqa, xëy na ñu waxtaane ko. Mu ni birëb boobu dañ ko def mu nekk orientation bu barkeel ñeel amatu naas bi, nga xam ne foo mën a ne ci addina bi booy julli te di ab jullit foofa ngay jublu, foofa ngay jublu. Kon aj makka ci ay weer la ko yàlla teg, weer sàngam ba weer sàngam. Moo tax mu ni alxajju ashurun ma'lumatun fa man farada fihinna al'ajja fala rafasa wala fusuxa wala jidala fi l'ajji wa ma taf'alu min xayrin ya'lamuhu llah wa tasawwadu fa inna xayra saadi taqwa wa taquni ya uli l'albab. Suratul Baqar, suratul Baqar. Borom tabaraka wa taala ni aj makka ay weer la ñu xam, te wax naa weer yi léegi sul qihda ak sul hijja. Aj makka weer yi ñu xam la. Mu ni képp ko xam ni yàlla farataal na ci yow ci mbaaxam nga ca tabam nga ca yërmandim ja nga war a aj na nga dem aji. Mu ni booy aji na nga fexe ba deñtalu ci lépp loo xam ni rafas la, fusoox la, jiddaal la. Mu mel ni ba sun borom di wax lii xanaa daa xamoon ni ah kay xamoon na ko mos naam sun borom rabbi si tuba jàlla xamoon na ni danañ yegg ci jamono yi recessus su. Léegi da ngay gis ku nekk ca kaaba ga di aj, waxuma sax de période aj bi, waaye ma ngay wër kaaba ga di def rafas, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def fusuq, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def jidaal. Sun borom ni waay loo mën a sinab loo mën a wax jidaal loo mën a rafas loo mën a fusuq bu ci boole aj makka di aj makka di tontu ku la def ay baat ku la tegi baat. Yaa nga ca makka de waaye yaa ngi tontu, yaa ngi def jidaal. Al mujaadala mooy werante bu tegewul ci xam-xam, tegewul ci dëgg. Rafas joxonteeg jigéen randiw ci kawi kàddu ngeen di ko joxalante yéen ñaar, kenn ku nekk di bànneexal sa morom ci ay wax. Al fusuq daanaka jamonoom lañ toll, sosal nit, fenal nit, duural nit. Sun borom ni képp ko xam ni góorgóorlu na aj makkam gépp mu def ci aw yiw, mu ni yi woowa nu mën a toll, man yàlla xam naa ko. Wa ma taf'alu min xayrin yaxlamuhu llah. Sun borom ni képp kenn ci yéen kuy wayaase na nga bokkaale saagub ragal yàlla bu ko fi bàyyi. Képp ko xam ne yaa ngi wayaase na nga bokkaale posetu ragal yàlla. Oto sawadu fa inna xayra saadi taqwa. Képp kenn ci yéen kuy aji makka nda xam day posetu ragal yàlla foo mën a toll da nga ko war di bokk. Ni ngay bokke poset bi nga def sa arsan, ni ngay bokke poset bi nga def sa or, ni ngay def poset, ni ngay bokke poset bi ngay def yàlla ni subhanahu wa taala ci ñi yor poset. Kuy aji makka bokkal posetu ragal yàlla.
ñi yar kalpe kuy aji makka yoral kalpe ragal yalla ñi yar sak kuy aji makka yoral sak ragal yalla wa tasawadu fa inna khayra sadi taqwa wala sun borom wax rabbi sit wa jalla muni waye bum yam ci ñoñu dong de wa taquni ya ulil albab ay waji ku ci am xel ci yeen ragal ma far ben yoon fo meuna nek ragal ma rek waxuma aji makka dong waye ku am xel kep ko xamni intellectuel la kep ko xamni intellectuel la nama ragal man yalla ndax man rek ma jara ragal wa taquni ya ulil albab yeen intellectuel li ragal len ma te pourtant bo xolé yalla wax fi ni kep ko aji makka bum ko def bo sété en général intellectuel yi rek ñokay def intellectuel yi ci walu ben arabisan wala francisan ñaari intellectuel yi rek ñoy def li yalla wax ni ki nga xamni intellectuel la ci walu arab te regulul yalla ak ki nga xamni intellectuel la ci walu français te regulul yalla ñi la ñoñu ñoy def rafas ñoy def fusux ñoy def jidal ci jamono ak yalla ni yeen intellectuel yi ragal leen ma ragal leen ma ndaw si nga xamni jabari jambur la jigenu jambur la bi nga nekké fi ci Sénégal wala fudul Sénégal di am lanté ak mom yula l'islam téré ba ad makka jot nga ni ko dama lay yobbu makka wala kay ma yobbu la sa yay makka yalla néna ragal ma sa yobbu waté makka gi yalla taxul interpersonnel la amna relation bu am bu tax nga yobbu ki makka bu won relation bobu do ko yobbu makka am ño xamne sax nak far fofa lañuy joxante randi mom nawas billahi minha nga yaakar ni nga ci ajga nga jidda ñom jidda lañuy aje ñom jidda wa nga jidda ñom mu ñu xamne taggu nañ la fi ni nga aji makka nga jidda de jidda lañ jëm jidda jidda mom lu la fa neex def ngob jidda lañ jëm sun borom ni fatasawadu fa inna khayra sadi taqwa yobul len wud len am yobal wud len am yobal fi aji makka da ngay wut ab yobal sun borom ni ngeen gi yobal nak moy ragal sun borom ni kon nak yeen intellectuel yi ragal len ma li len sen katan may sen moye may len ko ci walu alal ba lu len neex def akay man yalla xamna ko gis na ko ma ngi ci tek sama beut kon al hajj ashurul ma'lumat borom neena aj ay wer la yu ñu xam te moy wer rasul qihda ak wer rasul hijja kon aj makka bi samanin makhsus dafa am jamono buñ ko jaglel du jamono bu la neex nga koy defé dedet bi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni ci lañ jaglé aj makka jaamu yalla gogou dafa am période tam bo xamni ci lañ ko wara def bir buñ koy defé sun borom tabaaraku ta'ala bim ko tanné dafa tan ab yonentam yabal ko fa da xam ngeen ni jëk sunu maam adam ali salatu wassalam kaaba gi mi ngi fi won bo de jang taarikh da nga gis ni kaaba gi jito na fi adam mi nga xani moy abul basar nangami mila adam ñew ba joge fi yenn ci mu arikho ne nenañu tufaan ma nga xamni moy tufaanu inta yalla nuh ali salatu wassalam e catastrophe bobu amone te ñiko amalon du lenn luddul ñu doon def mbirum goor jigen ba tax yalla far adina bi ni jamono boba la kaaba gogule dal di mag waye terewul des na fa fondation ba manam ciosan la nga fa mandarga ya nga fa
bi yàlla yónnee yonent bu ñu wax Ibrahima alayhi salatu wasalaam, dafa délégué Sayyidina Jibril alayhi salatu wasalaam ni ko demal nga wan plan bu jëkk bi fi mu nekkoon Ibrahima alayhi salaam mu tabaxaat Kaaba ji. Sayyidina Jibril alayhi salatu wasalaam ñëw wan Ibrahima alayhi salatu wasalaam Kaaba gi, xamal ko ni ko lii mooy première fondation bi fi la nekkoon. Sayyidina Ibrahima alayhi salatu wasalaam ànd ak doomam ja Ismaïl ngir ñu war a tabaxaat Kaaba googu. Ibrahima ak doomam ñooy wuti ndox, ñooy wut ciment, ñooy wut suuf. Nga xam ni première ak maanaam architecte bi nga xam ni moo tabax Baytulahil Haram, première architecte bi mooy Ibrahima alayhi salatu wasalaam ak doomam ja Ismaïl. Waaye ñoom nag boo gisee ñu réussir seen mission boobu, mission bi di continuer di développer ba léegi, mooy ñoom ba ñu ñëwee te xam ne lii intérêt général la, donte ay architecte lañ, nekkuñu fa di laaj 5% ak 10%, parce que dañoo gis ni tabax Kaaba gi intérêt général la. Moo tax laajuñu 10%, laajuñu 5%. Dañoo joxe seen doole bam jeex tàkk, joxe seenu ñaq bam jeex tàkk ngir na Kaaba gi taxaw, parce que intérêt général la. Par rapport ak ñun suñu jamono, intérêt général boo xam ni gars yi dañuy laaj 5% ki 10%, ñu ni hôpital bii Touba la jëm mbaa Tivaouane mu nekk intérêt général, am gars ñu benn groupe bu fa ne boo xam ni il faut 5% wala projet bi du dem, il faut 10% wala projet bi du dem, intérêt général. Ñu ni dañuy tabax forage ndax intérêt général la nit ñi mar nañ 5% rek mbaa projet bi yàqu. Yow daal c'est intérêt personnel, c'est intérêt personnel rek, intérêt personnel al manfaatul khaas. Sa yoon ci jullit ñi mar déedéet yow sa yoon nekku ci, parce que mën ngaa jënd ndox yow, ndox mu neex mën nga koo jënd, sa yoon nekku ci. Julit ñiy mar sa yoon nekku ci, taylibe yi sëñ Bamba yi di mar sa yoon nekku ci. Yow lu la intérêt mooy na sa poche 10 rek, moom daal 5% ou 10% ou projet bi yàqu. Ibrahima alayhi salaam ak Ismaïl alayhi salaatu wasalaam ba leen yàlla délégué ñu war a tabax loo xam ni intérêt général la, ñoom dañoo joxe seen doole, joxe seen ñaq, joxe seen alal, joxe seen temps pour lan, pour intérêt général. Moo tax biñ jëfee jëf jooju te yàlla dong tax ñu jëf ko, bañ noppee Ibrahima dafa tàllal loxom ni yàlla mënoon naa cee laaj 10% de, mënoon na maa laaj 5%, waaye dama ko def ngir sa jëmm li ma ci laay taxala, kon nag nangul ma ko. Wa is yarfau ibrahima alqawaida min albayti wa ismaïl rabbana taqabal minna innaka anta samiul alim. Dégg nga Ibrahima alayhi salatu wasalaam, yàlla li ma santoon def naa ko, dañ maa yebal pour ma defar loo xam ni intérêt général la, intérêt commun la, léegi defar naa ko maag sama doom. Majjaanan majjaanan fi sabilillahi rek nag moo tax ñu def ko. Mbokk yi, ku xamoon ci ku mar nga fexe ba muy naan majjaanan li ci nekk ci tuyaaba, ku ko xamoon ku mar nga fexe ba muy naan majjaanan lillahi tabaraka wa taala, ku xiif nga fexe ba muy lekk lillahi taala. Ey ku ko xamoon, ndax 5% ak 10% dana la jaral gàllankoor procès boo xam ni ay nangami nangami doomu aadama ñoo cay marati xiif. La xawla wala quwwat, la xawla wala quwwat. Kon daañu jànge ci volonté bi Ibrahima am pour tabaxaat intérêt général, mu ànd ak doomam. Nga xam ne mën naa xam ni famille bépp la regroupé ñu ànd ngir taxawal loo xam ni intérêt général la. Intérêt général ab sénégalais moom lim xam mooy naa ko jiite
mba du bax nga jitu ko ba yag ñu le sama yow mi ko jité doyeto ñu na genn ngeen ma ci wa mu ne dara du ci bax lu fi ñu nara ñu wati ma yak ko mom bo jité sa intérêt mba du bax buñ la jitu le ba yag ñu jëlé le fa yit lo mëna yak yak ko boko yakul directement diko yak indirect boko galankor directement yang koy galankor indirect am nga sa groupe bo xamni ñola koy galankoral ñu defé ne yow difo dara fekk yow la sa groupe la yow mi fi nekkon yow mi fi newon te joggé fi ñu jëlé la fi mba ya xam da nga démissioné wala lu mëna xew en tout cas yow sa loxo nga ca budul direct di indirect lool la ab sénégalais di def mo xam dang ko fal directeur mo xam loko mëna jox niko jitiko ba ci na doonou daayiré sax bu doone président daayiré ba yag ñu doonatuko ay ca bi mi doon président daayiré amna groupe bopam biñ ko né doonatoko mo groupe ba nak ay ca bu fa nekkul di yak direct ma nga yak indirect ni seigne touba xé masalikul jinan néna man serigne ci jaaxal nañ ni ni ko ha nuñ la jaaxalé ñu la serigne bo xamné talib bi jébulu ci mom ben intention dong la am ci mom moy na bax ben intention rek moy na talib bi bax na texé néna bu fekké ni intention bi dong nga am talib bi ci bopam tok ba yag mu gis ni mom fi mu né neuru fé baxé mu jog wuti fu muy baxé néna lolu déranger la seigne touba néna man jaaxal nga ma lolu num lay déranger dal jaaxal na ma man mune len rek mo la wara déranger moy nga xamni fému dum mom du fa baxé té bu togon fi bax mune lolu képp la wara metti ci mbir bi waji fi mu ñew dé bu fi togon bax woor na ma ni fému dum du fa baxé bu fa doon baxé dana ci bëkk waye xamna ñu du fa baxé mune Seigne Touba né bu féké amna lenn lu wara wara nakari doomi soxna lolu do nga la wara nakari waye bagim la fi ba wuti benen sëriñ mom waru tula déranger parce que bu fekké ni yow sa itté mo donon tek ko ci yoon ba mu taxé ëlëk yow man xiyam moy suñu procès yi rek yow procès bo xamni ci Seigne Touba ko njabotam la jëm wala procès bo xamni Seyd Alhadji Malick ko njabotam ñoko taxa juk waaw yow kay fum mëna jaar ba bax rek yow na bax rek na la bax itél waye dédét bu jaar ci sama loxo rek du bax bo yokul direct yaangi yak indirect xam nga Ismail manon na yak indirect parce que bayam daf ko abandonné panda 13 ans ou 12 ans lako abandonné dem bayam manon na bi bayam délusé taxawal projet bu mel ni ci ndigalal yalla mu galankor ko niko il faut 10% wala 5% parce que ma fi nekkone yow dang no abandonné won mak sama yayi dem waye gis nga Ismaël num def ginnaw affaire bi xamna ni intérêt commun la intérêt général la dañi ñap ci gënaaw bayam di roti di indi bayam di tabax mata bi bayam noppé dañi yalla mak sama dom ji suñ jëf ji nak ñuko nangul kat ndax li yombul nak ñuko nangul sun jeuf ji nak nuko nangul lele nga gis ben way bu neexu lamine nan bu ngeen ma joxone mbir mi négocier na fe def na li gaay d'accord on nañ sax pour procès bi ñew fekk momit intérêt personnelam xam nga wolof nday day wax ni naxé ba am bu bok tubay mom yom na waye mbaxana la ci yitté am na ñoo xamni yow mën nga wër adina bi ni da ngay créer banque laaj ay nit xaaliss ñu jox la seen xaaliss ngeen ko fouf wagn ko wat ni projet bi dama ko bëgg réaliser amna ay partenaire participer kulay wolu wala yow ci sa bop jox nañ la projet bi communication bi ngay def dem nga ci bits bi di ci jël lo xamni diko fayé sa média wu bop wala benen média bu mëna doon ngir lan né nga ay da nga bëgg comme manam sa communiquer jall d'accord mais dalay wuur ni yow
li ngay tibbu ci fonds xaalis bi nga xamni moy wara doxal projet bi diko fayé communication bi dalay wour ni bu fekkon tani dang koy fay fenen do fay lu tol nonu lolé nek benen problème gis nga ismaël mom bimu ñëwé deureum jëlu ko ci projet bi nan day fay communication lu mi def ci posam la koy defé ibrahima alayhi salam ba mu ñëwé bëgg tabax ka bëgg deureum jëlu ko ci fonds bi wala ci xaaliss bi wala ci capital projet bi ni da ci fay communication dedet lepp da ko defal yalla subhanahu wa ta'ala moy lu te nga defal ko seigne touba ngir yalla lu te nga defal ko alhadji malik ngir yalla parce que yaangi may communication ño xamni alhadji malik ga len gën yaangi may communication ci sa radio ño xamni seigne touba len gën kon commission seigne touba wi do ko may amna ño xamni ñi ngi ñew ci sa radio ci sa télé di publicité nga may len ko seigne touba len gën communication bi nga may waji nga xamni defalut l'islam dara ay interpersonnel rek la ay société bopam rek la ay projet bopam rek la wa légui seigne touba nak mom do ko may communication ay dé dang ko koy fayé ko nokoy fayé ko coûte cher parce que ci sa poste la jëma waaw kuko joxu ñun wax ko dé xam nga nopp amul kubér wala xam nga ay koy faral di wax kuko joxu ñun wax ko wala bokku ko waxul joxuñ ko wala fa koy faral di wax li ni wax ni ngir yalla rek tax ñi wax subhanahu wa ta'ala adressé wuñ ko kenn dañuy wax ni jamono doxé ak xam lan moy doxinu jamono yonent bi neena yalla na yalla yeureum ko xam jamonom yalla na yalla yeureum ko xam wa jamonom yalla na ma yalla yeureum ay li ma xam ci sama ñun wa jamono yalla na ma yalla yeureum bi intérêt général bi noppé pour yalla xam la ni li intérêt général la buma santone ibrahima ak domam ñu def ko yalla ni yeen ñepp ci bokk yam nak légui ibrahima defal ma déclaration ni li nga don def projet bi nga don taxawal intérêt général la defal ma déclaration nako ñepp dégg ibrahima alayhi salatu wassalam ni waaw suñu borom man ma ngi ci xur wo xamni buma yoxo ñi ci gëna xur sax duñ ma dégg waxuma adina bi yalla niko non pour communication bi yegg yow du sa problème mission bi message bi man yalla makoy jotal yow waxal rek na message bi genn ci sa gemmiñ rek amana jumtuta yi makoy jaarale be ñepp jot ci yow koku mom du sa problème bayiko ak man sun borom ni ibrahima alayhi salatu wassalam ñun balm sun borom ni ibrahima alayhi salatu wassalam wa'athin fi nas bil ajj ya'tuka rijalan wala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiq min suratu al-hajj wasin fi nas bil hajj watel ci sama ndigal may jallale message bi lama wa haqiqa ni wax ni ibrahim alayhi salatu wasalam mu taxawé ci bir khuru makkah ci kaaba gi dar ay noppam ni wasin fi nas bil ajj yalla jox na len ndigal ngeen ñew acc ci neegam bi ñi dundu nek ci kaw suuf ba juddu ñom ñep deg nañu wota bi daldi labay kaw ñi nga xamni ñu ngi dañ leena ëmb ñu nekk ci seen biiri nday ña ngay rulé ci seen biiri nday nan labayka ya rabbi labayka ya rabbi ñi nga xamni juddoguñu nekk ay ru rek te ñëwoguñ ci seen biiri nday ña nga nekk fañ nekk nan labayka ya rabbi labayka ya rabbi kon bi ibrahima wote ñi dund ci kaw suuf ta nara aji ñom ñepp wuy nañ ñi nga xamni ni dañu nekk ci seen biir nday wuy nañ ñi nekk ci seen ndigi baye te demaguñ ci seen biir nday wuy nañu ñi nga xamni ay ru lañ te ñewaguñ ci seen ndigi baye wuy nañu sun borom niko ya tuka rijalan fu nekk la nit di joge parce que intérêt général la fu nekk la nit di joge xolal rek ñu jox la benn procès ni la fexel ba projet bi ñuy wax ndoxum Touba ndox mi joge Touba fexé ko réussir ndox di am jamono bu nek
yaatuk rijalan nga gis walli wo xamni walli wo xamni ma nga bayiko ca mbadoxun deg Touba di dox ak tankam di yega ko wacc bu dugg Touba nan ndoxum Touba yalla jegal la yow mi ko créé won yalla jegal la ke deg Alhaji Mali di dox tankam di yega ko wacc ba ñew tiwaawon nan ca ndoxum tiwaawon ma fekk walli wu yalla la yalla dox ci jegal la yow mi créé won lolu mais yow do xalaté fofu yow na sa tay jag rek walli bi day nan ndox mi ñaanal yalla ki def effort ba julit bu ñew fi mëna nan ndox yalla jéggal ko parce que xam ngeen ni walli yi ñom lepp lu ñuy def ci jaamu yalla lañ koy def bo leen joxe aw ñam buñu lekke bu nuppi dañ lay ñaanal jéggalal yalla bo leen joxe ndox buñu nané bu nuppi dañ lay ñaanal jéggalal yalla walli du def dara ci neen motax ibrahim alayhi salatu wassalam bi mu noppé mu ni yalla nangul ñu suñu jëf ji bu mu neen yalla ni ko duma yam ci nangul jëf ji waye ku fi tek tank ma jéggal ko wa légui mbolem ku tek sa tank fofu ñu jéggal da nga yakkar ni ibrahim alayhi salam du ci am pourcent mom ci lool kon yow 5% bi ibrahim a doon bañ ci sahir yalla jox na ko ci batin mais demandé wu ko waye fi mom 5% for force mba porosu bi du dem basin finance bi laaj ya tok rijalan wala kulli damir fu nek nit da fa joge ñew fu nek nak wala kulli damir mënu ko gis nga ñu dëkk ci gëna Australie da nañ fa nawé ki avion pour ñew acci nit bi mëna mëni war way bu ne dana ñew fi loolu tax nga gisoon mu jëkkoon bi moye amul ko xamni aj makk war na la noy def sol saw dal dox ba makk nga aji ñi di war mbam ñi ay gellem legi ñi ay auto legi ñi ay avion wala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiq sun borom tabaaraku ta'ala ni faman farada fi al hajj fala rafas wala fusukh wala jidal fi al hajj ko xamni man yalla mi defalata tawfiq defal na la moyen bu tolni nga am katnu meuna dem wiru yaram am nga moyen ci physique am nga moyen ci argent am nga moyen ci war way muna amuni way bul defati nak lu ko yak nak fala rafasa nga fexé ba bul yone ben wokal bo xamne la nga ci wax lepp rafas la rawati na nga yone ko jigen jula liwut sa wokal rafas yep nang ko ba ben wokal bu mu demati bo xamne rafas la wala fusukh wokal yi nga xamni wokal yi chay rek la ak fexel nit ak tumal nit ak waxal nit lu bon genn ci sa bop bu ci bokati wala jidal wokal yi nga xamni wokal yi werante dong la ak sagante ak waxante lu bon mu ni genné ci sa bop kon nasu alquran ñewna di saxal aj makka mu nek farata ci ki nga xamni sarti dajena ci mom amna benen aya sun borom ni walillahi ala nas hajjul bayti man istata ilayhi sabila qala mbirmi niko yalla defé mu nek lo xamni ni man nga wax ni yeureum jaamam ni motax man istata ilayhi sabila wenn yon ci admi ci sa dundigi wenn yon ci sa dundigi agn makka wenn yon ci sa dundigi lol do nga ci farata kat seigne fallu neena gannaaw sa yon wu jekk ci dess yeb tourisme dong la tourisme rek la lol la seigne fallu wax radiyallahu ta'ala anhu seigne fallu neena agn makka yon wu jekk wi kep mo ci tuddu agn makka mo ci aj neena yenen yon yi ci yeb tourisme dong la du lenen lolu alquran wax de man istata ilayhi sabila newul subul de sabila la wax sabila wenn yon
ak témèr yoon ak juróom ñaar fukk. Te témèr yoon ak juróom ñaar fukk yépp saa booy aji yaa ngi bàyyi fii daare alxuraan joo xam ni buñu añee duñ reer, buñ reeree duñ nikki, seen néeg yi day senn. Yaa ngi bàyyi fii benn dëkkandoo boo xam ni bu añee du reer, bu reeree du ndékki, amul courant, amul ndox, day rootaani. Bàyyi nga ko fii de, fii nga ko bàyyi. At mu nekk état may la ay quota, yenn ay say talibe ñoo la koy jox ay billet. Waaw, mënoo woon a wecc billet yooyu nga def ko xaalis wër sa dëkk maam bii. Quartier yi amul ndox nga yóbbu leen fa ndox, quartier yi amul courant nga yóbbu leen fa courant. Wallahi da nga am tuyaabay aj ak la ko joxoon. Waaye déedéet dangay woo, dangay xool benn comédien bu nekk ci internet bi nga woo ko may ko billet. Wala nga woo ab conférencier boo xam ni la muy wax lépp ay xisa dong la, tëbal ma dal dong la, tëbal ma dal ba poosam fees del, moom nga koy jox ni ko demal aji. Su demee nag di sinat naan morxu jaama indi makka, loolu dong la ci intéressé, morxu jaama indi makka rek. Wallahi bàyyi nga fii daari alquran joo xam ni seen néeg yi dañuy senn. Bàyyi nga fii daal yal quran joo xam ni seen néeg yi dañuy senn. Bàyyi nga fii ci sa dëkk maam bii koo xam ni nii sa maam dong nga tax mu gàddaaye kër maamam ñëw fekk si sa maam ngir yow mal xiyam. Amul courant, amul ndox, bu xëyee taaba taaba ci marché bi topp dëj yi ndeysaan fu ab dëñ mu teg fab siwo ñu tibal ko ceeb mu dem tàngalaat añ moog waa këram. Laa xawla walaa xuwat, laa xawla walaa xuwat. Waxoon naa ko jenn kilifa ma ñëw fekk muy xëccoo sëtub siñ diw sàngam koo xam ne sëñ Touba seexal maamam moom lay xëccool ab parcel. Ma ne ko sëñ bi, mu naa ma ne ko xoolal kii maamam fi mu àgg yàlla, waaye ànd ak loolu lépp mu bàyyi ko ñëw yaakaar sa maam ngir sa maam xett li ko yowmal xiyam mu am benn parcelu àddina. Ab sëtub nga bëgg a xañ parcelu àddina mu yuuxu ni ko tabaxal ba tabax lu la neex. Kon nga gis ni gaa yi ba tey bëgg nañoo baax, waaye léeg-léegi ku leen di dimbale ci mbaax mooy xaw a jafe. Ñi leen wër entouré leen, léeg-léeg duñ leen wax dëgg ngir yàlla, dañ leen di jay rek. Waaye bëgg nañu lu baax nag, sérieusement bëgg nañu lu baax. Bëgg nañu lu baax. Yow yàlla dani manistata ku man, ku man. Yow gannaaw mënoo, mënoo ñaata nit nga xam ñoo xam ne jox nañ leen biye màkk ñu dem aji màkk ñu di leen yalwaanal dépasse seen gannaaw. Waa sëñ bi jo googu aj mooy lan? Yow yaa ngi, yow may nañ la biye màkk, sëñ diw may na ma biye màkk, wala politicien may na ma diw ma biye màkk, wala parti sàngam. Sa waa kër dañuy leb dépasse ba keroog ngay ñibbisi, dañ leen di yalwaanal dépasse ba keroog ngay ñibbisi. Doo jël biye màkk bi nga dem jox ko sa waa kër, fayal leen njàng mu baax, jëndal leen lu ñu lekk, moo gën a doon farata sa dem màkk gi. Wallahi moo gën a doon farata sa dem màkk gi. Gannaaw yow biye màkk boo xam ne boo ajiyee balaa ngaa ñëw ñi ngi leb dépasse sa gannaaw yow, dépasse dañ la koy lebal sa gannaaw mbaa ñu di la ko yalwaanali. Jëlal billet bi nga jaay ko keneen, te jël xaalis ba fayal sa doom yi école bu baax, yóbbu sa doom yi daari alquran, jël xaalis ba sax jox sëriñ daara boo la nga xaajoo ko moom sax jar na ko. Di nga am tuyaabay aj, da nga am tuyaabay aj. Waaye naa dem màkka rek, naa dem màkka rek. Suñ borom ku man la wax, boo mënee ba nuppi nag te defoo waaw kay booba ngay doog a am bàkkaar. Moo tax ma ni wa man kafara fa inna laha xanniyun anil aalamin. Ku man te defoo nag, ah léegi problème bi dootu yaa kenn yaag man la. Ku man te defoo, ku man te defoo. Waaye yow mënoo dañ laa mënal, yow mënoo di mënoo. Ki lay jox biye màkk ne ko sëñ bi man damay leb dépasse jërëjëf, jox moo ko ma jaay ko jëndi ko. Waay mu ngoog, mu ngoog.
kon alquran ci nas yu leer saxal na ak makka farata la ken wirantu nga ñew ci sunna ka salik yonent ali sallallahu alayhi wasallam neena ya ayyuhan nas qad farada allah alaykum alajj fa ajju kon sunna ngo yonent sallallahu alayhi wasallam bom mom mo yekati kaddom joxe message ni yeen amatu nas bi yeen dom adamay yalla faratal ci yeen aj ci kuko man def ko yalla faratal ci yeen aj kuko man def ko lol lay teki qad farada allah alaykum alajj fa ajju kuma defal motax ñaar l'islam bi ci forcer ken ñaar l'islam du ci forcer ken dalay bayyi rek ak sa teyu bakkan so mané def ya xam sa dig ak sa borom la bo mané te defo ya xam sa dig ak sa borom la ba ci jëk moy aj makka ak wor wéru koor koku baynaka wa bayna rabbuk baynaka wa bayna rabb yoonu kenen neeku ci sa dig ak sa borom la bo mané yalla xamna physiquement bo mané financement yépp yalla xamna da ngay gis sax ku man financement té manul physiquement wa il faut mu obliger bopam pour dem bakanam dess fa lol danaka xaru la yalla daf la wax ni la na yi dajé ci yow financement physiquement ak sécurité même sécurité ci la bok hein sécurité bi sax bu fekente ni matul l'islam néna bul dem sécurité bi sax la wax bo ci amul confiance l'islam néna bul dem ay julé génné asaka yoy mom l'islam daf ci tek force julé génné asaka kok mom force la l'islam wax hadith banene buniyal islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'is zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt soga ñew manista ilahi sabila moy ponk bi mujji kon aj makka sarti yi da ci dajje ba ci jëk moy al quwwa physique al quwwa physique bi ci dess moy al amana sécurité bi ci dess moy moyen financement ñett yi bu dajé ayja ñett yi bu xese dajé même bo don dox da nga wara dox dem bo dé war da nga wara war dem ginaaw ñett yi dajé la wër gi yaram amna moye bu la yobbu amna yalla ni koku nak bu fekente ni yoyu dajé na ci mom te dikul donatul mo kenn mok man la mok man la nga gis ko xamni yaayam mi ngi febar bo xamni buñ ko opéré won rek mëna wër fièvre mëna wër faaw waye do xënti wo dajalé lo opéré sa yaay fajj ko xam nga lo xënti wo lo yobbo sa yaay makka yobuna sa yaay makka bo ban titre la ban titre lan la yobuna sa yaay makka ban titre ban yobuna sa bay makka ban titre la waye jaral na lako yow jaral na wala bo demé sa yaay ngi fess del la ki bor ngay dajale rek di nataka natti rek di nataka natti rek ba dajale nat
bo demé nat bi kat loxay jambour ñu jeex nga ci fukki loxok juroom ñaar ak genn wala nga ci mom nga yobbo say ay makka yow fukki loxok juroom ñaar ci nat bi fayego kenn xamoo da ngay faatu xamoo da ngay dund la hawla wala quwwata subhanallah motax yalla ni ragal leen ci yalla bu ngeen di dem li ngeen di yobbu nelew fatasabdu fa inna khayra sadi taqwa taqwa effort bu ne yang koy def yaangi bok ci nat yafé yaangay mbaran fele yaangay yalwan fele yaangay tiryané fele waye lepp pour lan ma yobbu sa yay makka moy titer bi ngay gis ndaysan ku ñi yewti ci benn plateau ni man kay ni bëgg rek yobbu sa yay makka rek lool rek ma déssé ci adina lool déssé wala ci sa adina dé yow ya ko ci bëgga déssal rek waye amna lo xamni mo gëna nek nécessité pour nga yobbu sa yay makka yow amna lu gëna nek nécessité ci yow yobbu sa yay makka amna lu gëna nek nécessité ci yow yobbu sa bay makka way mal asaf té bo leen waxé dëgg dëgg mbir mi diiné ji bo muy tu dañ lay méré ñom dañ lay méré fekk yow yalla la tax di wax waxal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala waye nga feulé ci France waye nga feulé ci Amérique waye nga feulé ci Italie fofu la moyenu dem makk gëna yombé wallahi bo démé sax wa kërëm ñim bayyi fi wa kërëm ñim bayyi fi dañuy lijeenti dépass dañuy jogo ka daanu séri mbir complété wul waye mom bokk na ci benn nat bo xamni fofu la wara jaar pour dem makk waye tégal nat bi yut ko wa Sénégal sa wa kër ñi né Sénégal jox leen ko le nga am tuya bay dem makka ba kérok yi yalla wax nga man ko yow meunago so meunut yalla topulu ci dara yalla xamnako so meunut yalla topulu ci dara waye ñen ñi bëgg turwi rek gis nga dem makka ma wax la ko tay mok dugg ci juma ji julli waat ginnat ñew sa kër ñoyam dem makka la wax ak ñu ne la tisbar jotna xam nga boy julli ji tisbar do taggo dana da ngay jog waxu jël sa satale ji japp dugg ci jakka ji julli selmal ñew tok dem makka ngok c'est la même source ndax da ngay bëgg bo julli je ba ñew ñu nan la sahibu salat borom julli ji dede wala ñu bari yegu ñu ni julli mo ak makayam nak ci la sante bi mo la sante be c'est la même source te xolal l'islam da wax ni gis nga julli limi for for rawat na julli aljuma muna mu ni gis nga bo amé lé bor nit mu wër la ni bo démé ca juma ja dajé fa ak mom mu yobé la kersa sax bul julli ji bul julli ji wa légui nak mom nak nga bayyi fi bor jëm makka nak yow juma ju jégé ji rek aljuma ñu ni la bo amé lé bor nit mu wër la ni bo dajé ak mom juma ja dana la fa tek kersa te yow borom bañum

yow yaa ngi aji Makka, ay sa emploi yi li nga leen yoreel ci bor boo leen ko joxoon ñoom mën nañu dem fukki yoon Makka ñoom. Fukki yoon Makka. Fenn fu ne maye nga fa biyeem Makka, wàññi ko waat di ajiwaat Makka. Te sa bor yaa ngi ni gàññi gàññaara sa emploi yi foyoo ci kenn. Kon aj Makka ak wokk ñu yemale foofu liñ doon wax ci wàllu googu, ñu dellu si waat ci farata yi yi nga xam ne mooy farata yi ki nga xam ne mën na ko ba di ko def. Farata aj ñeent rekk la, ñeent. Yeneen ci des nag ay détails la yu nekk ci biir, waaye ñeent yi boo ko defee mooy aj gi moom wér na. Yeneen yi ci des nag lu si manqué xëy na am na loo ko mën a jangee woor mbaa rayub gàtt mbaa leel juróom-benn fukki miskin. Moom la si Ahmed Bamba tënk ci xasiidaam ga, mu ne faraayidul ajji laddayhim arbaa fa niyatul ula allaa maa yusra'u suma tawaafa lil ifaadati aadudi saaniyatan laxaa bi xayri fanadi wa saxyunaa bayna safa wal marwa saalisatul maadudi duna mirya suma alwuquufu listamix bi arafa raabi'atul arba'i kun saa maarifa. Sëñ Tuba nee na aj Makka ñeenti ponk yi dong la, ñeent ñeent yi rek la mooy farata yi. Ba ci dëkk mooy an niya yéene yéene foofu it ba tey mu am njaxas gu fi am, njaxas gu fi am yéene. Mooy da ngay gis ku la tàggu jëm Makka naan maa ngi dem penku. Ban penku? Xanaa li nga dëkkee, li nga dëkkee Sénégal la tax Makka féete la penku. Am na koo xam ne Makka soowu la ko féete. Dëgg la innama ahmalu binniyaati. Xëy na sa yéene mooy maa ngi aji Makka moom nga bëgg a wax. Waaye nag ñu ci bare bari léeg-léegi xuma daal bëgg bëgg bañ ku la xuma génn ñu lañ koy wax, xuma nañ ko mën a waxe daal. Waaye en tout cas bari na ci Sénégalais yi ñoo xam ni loolu lañ lay wax maa ngi dem penku. Déedéet da nga naan maa ngi aji na sa làmmi ñu wax ni maa ngi aji mu tàbbi ci biir yéene ji nga xam ne da ngaa bëgg a aji. Waaye maa ngi dem penku lañuy wax. Nga gis ko xam danaan damaa bëgg a siyaara ji ren benn mu ni siyaara ji yonent bi nangal. Déedéet déedéet neel damay aji damaa fas yéenee aji ren mu leer nañ niya ci la bokk ci ponk yi la nga fas yéenee aji Makka. Bul wax maa ngi siyaara ji, siyaara ji wa da ngay aji. Bul wax maa ngi dem penku, demoo penku da ngay aji. Ndax am na koo xam ne ni Makka féete wu ko penku, sowu la ko féete. Neel damay aji fas naa yéenee aji ngir yàlla. Kooku mooy al awal. Ñaareelu faratay aj mooy tawaful ifaada. Bi ngay doog a dem Makka, bi ngay doog a egg Makka, loolu nga doon def kooku la ñuy tuddee tawaful xuddoom. Waaye tawaful ifaada mooy suuru tabaski bi nga xam ni mboolem ko aj si woon Makka da nga ñëw di wër kaaba gi. Tawaaf boobu farata la ci aj gi, farata la. Farata mooy lépp loo xam ne soo ko bàyyee aj gi yàqu définitivement. Boobu mooy ñaareel bi. Ñetteelu faratay aj mooy dox diggante Safa ak Marwa, bayna Safa wal Marwa. Nga jël sa wàll, sa participation ci dox ga nga xam ni moom la Haajara doon dox diggante boobu. Haajara bi nga xamee ni Ibrahima alayhi salaam ñëw na ba àllu kert ndeng boobu mu bàyyi ko fi, mu nekk fekk doom jooju di Ismaïl ni ma ko waxee sànq, dem pendant 13 ans doog a dellu si waat wala 12 ans. Bi mu dellu si waatee la leen fa fekk ci ndigalal yàlla war a tabax kaaba googu. Haajara moomu bi mu fi nekkee doomam jooju te doom ji mar, mu bëgg ndox mu mu naan, muy baagante diggante ñaari montagne yooyu di yëg ci kaw montagne yi di séentu ba xam ndax dana gis am njëgg mu fa jaar, mu ñaan leen ndox. Gis nga ndox ni mu nekkee nécessité. Ndox dellu si waat na foofu. Sëy naa Jibril ba mu ñëwee di ko bënnal sam-sam laa jël.

الله الذي هدانا لحاسا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بسم الله. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ايها المستمعون الكرام في ساعه خشيد اونلاين نؤيكم تحيه طيبه ويا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين الى الجنه اقدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيرن مبي جام ايها الدوله ونصره بكري تيري راديو خسيد اونلاين جلو سنن بنن يون في سين ايميشن بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تسين موك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal ina bi mu sante yalla julli ci Moustapha Ali salatu wassalam ni ndokel len wenen yon ñaanal len sakku ci yon ñaan jeglu len dimanche bi wessu lutax emission bi amul ñu def rediffusion ñu nekkon ci yeneen ñi itte melni ay conférence yu ci aaju jeglu len ko bu baax melni dimanche bele wessu ci gannaaw ñi ngi doon waxtane ben mawdu muy faidatu ta'lim wal muta'allim ndariñal jang ak jangale ñu laalon ci tuuti ba indi won ay orientation ci walu université cheikh ahmadou bamba bi jilanhu way xam ngeen arab dañu faral di wax ni kulli makan maqal bëreb bu ne ak lañ ci wara wax ba taxna mawdu bobu du ndariñal jang ak jangale du nu ko bayyi nam dañ ci delu ci wat waye tay dañu bëggono waxtane wujubu ta'a waliyul amr waruk top ndigalal kilifa gu mat kilifa waruk top ndigalal kilifa gu mat kilifa wala faragna l'islam sax day wax ni donte sa kilifa matut kilifa waye moy sa kilifa dang ko wara top rawati na kon bo amé kilifa gu mat kilifa mu melni jamono dafa indi lu kenn xamut lu nax lu lendem lu tax am ngeen ni jamono ci bopam du mom moy indi waye ñeñ wa jamono ñoy indi motax sallallahu alaihi wasallam waxon ni wala tasabbu ad-dahra fa inna ad-dahra huwa la bu len di ngagne jamono ndax jamono yalla ci bopam waye kon ñeñ wa jamono ñoy faral di indi leg leg ay concept yo xamni l'islam du ci d'accord nit ku deggu te gem deggu du ci d'accord bu nu sété conférence wessu bu yagoon té ñu xéwaloon fi mbirum khalifa général batub khalifa général batub khalifa général mani won sabantal nañ ko té ci l'islam lañ ko xamoon tambal won ci khulafa wal arba'a ñeenti khalifa yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ñu dem ba duggal ko ci lamb ji mani ba legi sa bu nit toge ni khalifa general waxtu nek rek xel yep danañu laaj ban khalifa la ndax khalifa general lamb ji la wala khalifa general fan lolu nak moy rogalat di rogalat ba ak ci sunu jamono ci xéti bat yoyu ak concept yoyu le xéti bat yoyu ak xéti concept yoyu mo yobbu sunu ndaw ñi sunu xalal yi ñu dugg ci lo xamni daf leen di lor ñu leen lorul ci adina yit da leen lor al-akhira may faral do xamni juroomi mbir ak ñi yo xamni kep ku ko laal dana la dana ko tubayul bu tubayu joxe dana ko tubayu kep ku ko laal
budé luñu wara wax dana ci wara dana ci wax képp ku ko laal budé luñu wara jëf dana ci jëf juroom mbir yoy moy yan moy l'islam ku laal l'islam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy ku laal yonent bi sallallahu alayhi wasallam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy képp ko xamni ni laal nga cheikh ahmed el bamba radiyallahu ta'ala anhu da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy képp ko xamni laal nga ndaw ñi da nga ma dégg sallallahu alayhi wasallam dafa ñew orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi cheikh ahmed el bamba wootu ko orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi yamu ci mu bind ay téré tuddé ko ndaw ñi tasawudu sikhar tasawudu suban jasbatu sikhar ila akhir ila akhirih ngir bëgg ndaw ñi conserver seenu dundu yalantu sallallahu alayhi wasallam nek seen khudwa nek seen roy way mu orienté len ci anam gog lolo tax ñun sa buñu gisé lu agressé ndaw ñi dootu ñu mëna tié suñu bop faawu ñu wax ca lolu motax ñu indi mawduhu wujubu ta'awali al-amr warok top ndigalal sa kilifa ali sallallahu alayhi wasallam neena dom adama bi sun borom tabaaraku ta'ala dafa gal ci aw losam mu wara top yalla top ab yonentam ali sallallahu alayhi wasallam alquran saxal ko sunna saxal ko top gi ngay top yalla ak yonentam bu fi yonent sallallahu alayhi wasallam nekul ana kan mo wootu yonent bi ci yow kan mo represent yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yow xana sa ñaari wajur xana sa kilifa mota alquran ni wa man yuti ar-rasul faqad ata allah suratu nisa ku top yalla top sa ndigalal kilifa yaangi melni daf ni ko top ndigalal kilifa yaangi melni ko top yalla kilifa gi moy kan moy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wala ko wutu yonnati sallallahu alayhi wasallam ci yow wa man yuti ar-rasul faqad ata allah ku top sa ndigalal kilifa yaangi melni ku top ndigalal sun borom rabbi sutu jall mom sun borom mu del waxat ci terem bu tedd bu mag bi ni ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعظنا أولئك رفيقا هكاي نام كيف كان يالا دوغال نغا توب لي يالا سنتاني توب لي ندوال يالا سنتاني توب نديغال سكيليفا يوم الخيام مومالاي فانغ دامالاي فانغ بولي لات مبولم خيتي خيولي مبولم خيتي بركي ياك يونتي علي مو سلام ييناي ديكيندو yak sidiquna yi yenay dekendo yak suadahu yi yenay dekendo yak salihina yi yenay dekendo yenay nek ay andando jëm aljana sun borom ne hazna ulaika rafiqa ndaw andando yu rafet ndaw andando yu bax ndaw andando yu jub ndaw andando yu tedd ndaw andando yu jara andal sun borom ni lolou nak tawfiq lay don du ko gis rek mu nango top ndigalal kilifam zalikal fadl min allah wa kafa billahi alima batay ma nga suratul nisa ni lol day teranga la xewal la ngeneelul yalla la lu yalla di defal ay jaamam mun yalla day bayna seuk te yalla moy aji xam ji moy alimul khayb wa sahada jele nañ ci sayidina abi urayra radi Allahu ta'ala anhu min man atani faqad ata Allah wa man ata amir faqad atani wa man hasani faqad asa Allah wa man asa amir faqad asani sina abi uray neena yonnati sallallahu alayhi wasallam neena kep ku deg sama ndigal xamal ni ndigalal yalla nga deg te man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kep ku deg sama ndigal yaangi melni kep ku deg ndigalal sa kilifa yaangi melni ku deg sama ndigal man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam daf ni kep ku deg sama ndigal melna ni ndigalal yalla nga deg kep ku deg sa ndigalal kilifa melna ni sama ndigal nga deg man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam
man yonent bi sallallahu alayhi wasallam mune kep ko xamni moy na sama ndigal nako woor ne moy na ndigalal yalla kep ko xamni moy na ndigalal kilifa am nako woor ne moy na sama ndigal man yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith bobu sayyidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu wone ci ba'dul fuqaha len ci borom xam xam yi dañu firi hadith bi ñen ñi ni li ci yaronte sallallahu alayhi wasallam jublu moy ulul fiqh fi din ñen ñi ndir al fuqaha wal ulama wax jang ca ñun bal ma waye bu ñe amir muy kilifa mané kilifa mi ngi tambalé ci bir kër gi way juri fa la kilifte f tambalé genn ci mbedd mi chef de quartier bi jogé ci chef de quartier ba dem ci chef de village bi jogé ci chef de village bi dem ci sous-préfet jogé ci sous-préfet dem ci préfet jogé ci préfet dem ci gouverneur ba ngay dem ci président de la république ba ngay dem ci khalifa général bi ñoo ñepp ay amir lañ ay kilifa lañu te ñañu yilif ay kilifa lañu te ñañu yilif su boba kon dana jar xol jar top jar set ba nga xamanteni lolu ñun bal ma ci dog dog bob ba nga xamanteni top gi ngay top sa ndigalal kilifa ak roy gi ng koy roy ak deggal gi ng koy deggal mo lay jural mahabba mo lay jural tioxel sa digeunte ak sa borom sa digeunte ak yaronte sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko xamal ci alquran ni ko ñi wax ni dañ la bëgg man yalla bala bako mëna firndel day fekk ñu nangu la top kilifa sa bo ne bëgg nga ko te nangu la top ndigalam mbeggel ga du deug nga tax way ko arab bo xon ni innal muhibba liman yuhibbu muti' alquran ni yaronte sallallahu alaihi wasallam qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wa la ghafurur rahim suratu ali imran man yalla limay mana firndele sama jamni ma beug len limay mana firndele sama jamni ba yeuram len limay mana firndele sama jamni ba jegal len moy ñu nangula top yow muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni yaay seen kilifa yaay seen kilifa lotax ali sallatu wasallam ni kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba qalu ya rasulullah wa man yaba qala ali sallatu wasallam man atani dakhala aljanna wa man adani faqad aba rawahu bukhari sallallahu alaihi wasallam ni sama xedu yawmal khiyam ñepp fay dem aljana mina bam dess ñalank sahabatul kiram ni ko yow ki yalla yoni aljana ni mu nexé waaw ko nan kay dem ci mu lank mune firnde ko lank moy kep ko xamni nangu wuta top sama ndigal ko kay ci lank firnde ko nangu moy ñe nango top sama ndigal ñoña jëm aljana waye ku moy sama ndigal rek ko kay ci lank ko kay nit ki nga xamni nenañ ko kay yonu aljana ngi ni mune ma lank lool la yonantu alayhi salatu wassalam wax may nak legi buñu aggé ci jamono fo xamni ndaw ñi amna lu leen heurté ndaw ñi dafa am lu leen heurté liñu heurté lepp bayiko ci ay xéeti waxin yo xamni ñu wa jamono ñoko andi ay concept yo xamni ñu wa jamono ñoko andi genn leen ci mbedd mi ñu gis ni ndaw ñi sa buñu leen digalé ñu genn ci mbedd mi ñi dañ ci dé ñi dañ ci dem prison ndaw ñi té ndaw la joon benen orientation bu bokut ak bobu ndaw dañ ko wara denc ci gannaaw nek ca kanam diko défendre diko xéxal bam atteindre objectifam waye wara su ko jël jital ko motax sallallahu alayhi wasallam xaré ci l'islam sax bu massaana am day wax né bu ngeen démé bu len laal ndaw bu len laal jigen légui nak ñoon wa jamono ginnaw xam nañ ni ndaw ak jigen dafa sensible ken waru ko laal ndax ñom ñoy
buñ doon wax état dañ wax ni ñom ñoy état wala buñ doon wax peuple ñom ñoy peuple ndax yonent moni jenn jigen ju bax peuple bu bax la jenn jigen ju bax moy peuple bu bax ndaw ñi ño taxaw diiné ji légui ñaar ñu nga xamni ñu sensible la ñu waral leena laq ci gannaaw ñi défendre seeni intérêt ba ag ci xaya bi nga xani moonu taxajuk lepp lu ca bayiko ñu joxat ko ndaw ñi ak jigen ñi légui contraire bi lañ def moy dañu jël ndaw ñi ak jigen ñi jital leen ci suñu kanam sanni leen ci kanamu grenade yi sanni leen ci kanamu mbedd mi ñu di leen massacrer ñu di leen sacrifier ñu di leen nasaxal pour ñun ñu ag ci suñu oxystif légui jamono tollu fo xamni so waxe deug ngir yalla ñi ni da nga far fofu la jamono tollu nga xani mayatu ñu kenn hurriyatu ta'bir dina ci ñew buma accé ci mbirum salafist seen concept ak li nga xani moy seen slogan dina ci ñew mayatu kenn hurriyatu ta'bir légui bo day wax li nga gëm sax ngir yalla ben ñu la da nga far mba ñu ni la dañ la jënd wa ci jakarlo yow ni la dañ la jënd yaakar na ni mo la gëna nekk sugar mom wa mom yaakar na ni mom mo la ëpp ngëm xana fofu la ak doye di yam fofu la ak doye di mëna yam huriyatu tahbir moy lan moy liberté d'expression moy nit ki nga may ko mu am sañ sañu ni li moy sama xalaat li la xalaat ni la ko xalaaté légui lolu xagn nañ ko nit ñi lutax ñu xagn ko bëkk ko xagn nit ñi moy nit ki sa bu waxé lim jangé won té gëm ko ñu ni ko da nga far don té far aramut par par lo mo aram l'islam téréwul far par par lo la téré tahassub waye mal asaf sax fekk na boba ki wax mom forup sax nak faf mom forup waxuma di far farlo mom forup sax waxuma di far farlo waye faaw ñu ni ko da nga far parce que lutax moy da nga menacer intrem da nga menacer intrem motax mu di la saga mba mu di la xass mba mu di la dekkal fo dekkul parce que da nga menacer intrem ñu gis ndaw ño xamni ñak xam ak seenu doye di ak ñak jang l'islam taxna ngane buma sama nday ni won defal nangam diw sangam ni ma defal nangam lama diw wax lay def bayyi li sama nday wax torox tangi man na wessu lolu nana texe di man na wessu lolu ci ku jang l'islam la wax de ngani sama wajur buñ ma digalon diw digal ma lama diw digal lay def bayyi fi les lolu texe di munu ko wessu texe di munu ko wessu القران نلا وقد ربك الا تعبدوا الا اياه بالوالدين احسانا غيناو بوما جوخي مان يالا سما حق بنوبي لو ديفاتي لول جوخ سا نياري واجور سين حق فاليوما لا تدا بوك سي حق سا نياري واجور بون لا ني ديفال غا ديف بون لا ني بال غا با شيخ محمد بامبا نينا اك سيغ توبا نيم خامي يالا اك فام ييغ سي يالا واي خولال تيرور ما غاي سامونتك اي القران با دي وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا سيغ توبا نينا da fa am nitu yalla bu mak bu ma sa yoni ndawam ci seigne mor antassali ma gis ndawla nim jeexé ci yalla nim ma nuro ko yegg ci yalla ma sop ko djégé ko di waxtaan ak mom ndawla gis ci man ak bëgg yalla ak sop yalla munima yow de buñ demal ci sama serigne ba le nga yegg ci yalla té néna bobu yegg ci yalla rek la bëggoon néna wayé seigne mor antassali luko mëna yëgal mbir mi dal yëg nako ba woma nima ahmadu mané ko mbacké muni bu fekké ni haq njurel doxna sama digga yow bul génn kër gi ndax neena bobu man seigne touba amon na mibatu bu waji dem ma rocci ko ndank and ak mom dem ken bañ ma yeg seigne mo antassali woko bam ñew muniko ahmadu bu fekke ni akki ñurel doxna sama digge yow bu yag ba nga genn dekk bi seigne touba ni bu won ak deg ndigalal ñaari wajur kon talibe ngeen di non ndax luma am gannar la koy jele te boba talibe ba gannar lay don ngeen don sama talibe kon gis nga ahamiyatu waliul amr nim amé solo moy top ndigalal wajur rawatina wajuru mat wajur top ndigalal wajur wajur ni la bul genn ngani genn ba ci yahba
جن نتي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من ينت صلى الله عليه وسلم لنا على المرء المسلم سمع وطاع فيما احب وكرع عبد الله بن عمر ننا ينت صلى الله عليه وسلم ننا اسكم لكو ور موي ديغ ديغال الخليفه سمع وطاع من مو خم لي لا الخليفه ديغال نيهنا لا مو خم نقرنا لا من الى ان يؤمر بمعصيته فإن أمر بمحسيتي فلا شم ولا تاع من خنا لودلني سكليفجي دلا ديغال اك ما يالا لودلني خنا سكليفجي دلا ديغال اك ما يالا نينا وقت ولا ديغال اك ما يالا نك بوكو توب بوكو ديغلو دلا ديغال اك ما يالا ني جيلي سي سيدنا ابي هريره رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم نينا طاعه الامام حق على المرء pour digalal sa kilifa akla ci yow chamsi top sa digalal kilifa ndax al imam moy kan moy sa kilifa rek al imam moy sa kilifa budé kër gi sa ñaari wajur ñoy sa imam budé quartier bi chef de quartier bi moy sa imam fofa budé village bi chef de village bi moy sa imam fofa ba ngay egg ci njobaxtan la ba ngay egg ci njobaxtan la mune akla ci nga top ay digalam hadis bobu sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala anhu ni yannabi sallallahu alayhi wasallam moko wax ta'atu al-imam haqqun 'ala al-mar'i al-muslim ma lam ya'mur bi ma'siyati llah muni dafa war dafa jek dafa jaatu ci top sa ndigalal kilifa ci yow chamsi li fi ak kilifa ga digalula ak ma yalla seigne touba radhiyallahu ta'ala neena wastami lisi alayhi dallaka mubadiran walaw abad nafsak cheikh wad bam neena la nga deglu sa ndigeural khalifa lam la tektal nga daw jëm ci muni donte sax nak lim la digal neexul ci sa bakkan manam dal fim la jeme du su djuglu way beugulogo waye nak mo lay lif jeme len la fa muni su boba nanga fa jëm nanga ca top bo demé ci cërëb señ touba bi mu tuddé malayinu sudur radiyallahu ta'ala anhu néna yowmal khiyam ndaw li nga xamné jaamu katu yalla la won budé alquran moko fi dakk jang budé julli na ba melni julli kaata budé wor wor na ba melni cunkuru fas mu way nak musta nango top ndigali wajuram neena yowmal khiyam sun borom dako nan sama aljana ji doko mus ndax sama aljana ji ku moy ndigalal ñaari wajur du ca dem waye safara yit nak do ca dem ndax jaamu nga yalla te ku jaamu yalla gi moy dox sa digal safara ñu wa kon fan la jëm ñu ni lahraf lahraf motax señ touba ni man khafa ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina man qafa ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina ragalon na yalla lol ba yegg ci dayam ragal yalla beggon na yalla lol ba yegg ci dayam beug yalla jamu na yalla lol ba yegg ci dayam jamu yalla waye nak wa lam yakun muhsina li walidayhi bu ay wajurum waxe mu lank ba teud ci najo bul genn muni genn ba ndar bul bok ci manifestation muni bok deug bul nangam muni nangam deug muni yawmal khiyam xam nga fum jëm la araf jamu na yalla ba jamu yalla gi fegal ko safara waye mën ta dem aljana ndax moy ndigalal kilifam moy ndigalal kilifam kon buñu agge ci jamono bañ indi ñu ay concept ay xéeti wax yo xamni yi mbeuri lamb yi ñokay wax yeneen ñi ci dess ay kilifa yi ñokay wax ñu di la xamal ni bu la nexé toural sa bakkan ci mbedd mi ñi lu tax ñi parce que so dsa yay jurat la qadra allah wala saman yow sa yay jurat da ne ci sa loxo juruk sa yay mi ngi ci loxal yalla yalla mi la wax ni la may dogal ci sama dogal ya sa yay eumbu jur man momi mala sant ni la sa yay momu lim dacc ci sa eumbu bi juroom ñenti weer fukel ba ñew mu xawa dem alakhirah topal ndigalam nga ñew adina
war ko taxaw war ko ar wara seral xolam amul len loy def lu niko yaay bal ma genn ci mbedd mi ndax suma de nga jurat naus billahi min sabbi bi concept bu ko gëna ñaaw verbe bu ko gëna ñaaw man xawmako mbiri lamb ye koy wax way kat ye koy wax de ngeen waxon nako fi danaka limay wax ni lumay baamu rek la waxon nako ci ay conférence yag yag ci gannaaw lalta baña lalek door mata bañ ma gañak muy ay mo yo xamni ñoon wa jamono ñokoy indi di ci lor xalel yi ñu wara taxaw ñom borom xam xam yi ye xalel yi xamal leen ni li mo la bo xamni shaytané mo koy salni ci xelum nit ñi diko foyé waye luy alkalé day alak nit day alak nit yaronte sallallahu alaihi wasallam neena won ci hadith bo xamni ibnu abbas noko solo radhiyallahu anhu mun sallallahu alaihi wasallam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi fa innahu man farakha aljama'a jama'a sibran famata ila mata mitan ja'iliya aw kama khala radhiyallahu ta'ala anhu buhari solo nako ak muslim yeb hadith bo ma wax sallallahu alaihi wasallam ne man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi yaronte sallallahu alaihi wasallam neena kep ku yalla natto nga gis ci sa kilifa lo beugut da nga gis ci sa kilifa lo beugut yaronte neena xam nga luy pexé muñ mëno té mu doon sa kilifa de muñ rek fa seus da nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexut yaronte neena muñ fa seus muñ rek tay top ndigalam mo fa seus muy ndax waxtu wo joyok ndigalam lu tol ni sebra ba tax la genn ci bir kiliftefam gi mu yilif muna neena bo ci faato yaangi faato ci ak jahiliya bo ci faato rek yaangi faato ci bir ak jahiliya fa innahu man faraqa al jamaa sibran mata ila ma mata mitatan jahiliya aw kama khala lele nit ki yalla natoko kilife go xawa nak solo nama yalla bal waye nak du téré li yonent wax rek fal yasbir ali bay bo muñ misal nako miraran ci khutba bima don def ci jumaaja mani dama ñaari xéti kilife la am dama adama bo gis ñaari kilife yi ben la ci am da am kilife guñu tuddé kilife mbeut am kilife guñu tuddé kilife gayne kilifa mbeut moy kan moy ko xamni boko jitalé top ci gannaawam ni la yaangi joggi sama genn bi ngay moytu wax ak daw ciow ngani war jitu ko ci kadamam ni yaangi for samay gunoor ngay moytu ak daw wax nga ñew tolok mom lang ak mom mune a legi man ngay dir mbag wa lay kilifa gu melni boko amé foy muccé solution bi yonentu joxna lako moy fasbir alayhi fal yasbir alayhi yonentu neena kilifa gu melni bu lako yalla natto baye bo muñ rek amato pexé gënen kilifa gi ci dess moy kilifa gayde moy kan moy ko xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lulay bëgg fadd mu fadd ko gogu kilifa lañ soxla moy Seigne Touba kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lulay bëgg fadd mu fadd ko moy Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu kon ñaari xéti kilifa yi mo am sallallahu alayhi wasallam ni bula yalla natto kilifa gu doye di nak baye bo muñ rek bula yalla natto kilifa go xani comportement am neexula baye bo muñ rek amna hadith bo xamne ko ñu wax hiyat ibnu khanima moko netti neena kep kenn ci yeen ku gis kilifa am mu amé comportement bu ko neexul mun yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax mun sallallahu alaihi wasallam neena kep kenn ci yeen ku gis ci kilifa am lo xamne ni neexuko bu koy laye bir bu mu ko wax ci digg eutuba bu mu ko wax ci penci ma na japp ci loxom ba wet ak mom wax ko liko nakari ci mom
mune mom yonantou sallallahu alayhi wasallam man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu alaniya fala yubdalahu alaniya kep ken ci yeen ko xamni dem na ba gis ci khilifaam lu ko neexul ba diko laye bir ci lola muna neena bu ko wax ci bir mboloma kat ni ne ko numuy def muni walakin yaqsu bi yadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu salika wa ila kana

ci bir mbolo mi neena jappal ci loxom wet ak mom fi marab yeen ñaar nga laye ko bir liñ ko bëgg laye bir neena bula nangulé fa ila alhamdu wa shukru bu fekente nangul lu nak fexé amul waye duté moy sa kilifa duté moy sa kilifa fexé amul ñu dem jamono bo xamni nima ko waxé daari alquran yi bari misal nako ba tay dañuy jangalé té duñu yar dañuy jangalé té duñu yar lutax moy da nga gis ko xamni néna la ci daari alquran la joggé fala jangé néna ba mokal ci daara waye bimu ñëwé ci kër gi bimu waccé ci daara ja ba déllu ci kër gi bu ndayam jaaré penku mu jëm soow su bayam jaaré penku mu jëm soow mom yeen ñi may wax ñep yeen ma gëna xam loolu rawatina daara yi ñi tuddé internat xalé yi ci joggé duñ mané ak seen wajur yi mukk dañ leena jangal te yeru ñu leen bu seen bayine da wex ñu da ñuul bu seen bayine da xonx ñu da wex te pourtant mokal nañ téréb yalla bi jamono yele passé rek yagul dara ci jamono yi gam gi suru gam ba sax la ben ko xamni ni ci daara internat yu la jaar mokal na alquran deglu na ko bu baax mokal na alquran waye yar dara ab yar amu ci dara ma jëlon ko diko fay pour mu jangalel ma mané ko jamono ni dañu ne ci gamu gi waye man nga ñew ci gamu gi fekk ci gamu gi buñu jamo bu nupi rek bu gone jéxalé bër rek nga dal di tambali mu ñu nefi buy lek ci taw lay top cheikh khadim buy lek ci taw lay top day soli dalam waye gis nga bo waxe bu la tonto xar suuf ci dugg ci rek ngay bëgg ta hafizul qur'an la de hafizul qur'an la de di sour la fi jangale di sour maniko yow da nga yak say do nga kay wer ñaat la la waxon fekk bu ñewé maniko man na la fay wer 50000 waye nak na la ci dolli 10000 francs muy 60000 francs ndax sa tour wi ak sa sante wi ndax dafa sante samb man ma sante mbay maneko lolou ay kal la motax ma ak sa tour wu tedd wu mag wi kon nak dana la ci dolil 10000 francs muy 60000 waye 10 sur la fi jangale mo woko bu ñew maneko yow da ngay yak say donga xam nga lan la mëna am sa 60000 ngi ni te nga dem motax danaka presque mënu ma am jangale kat buki parce que education dafa bok ci jangale waye bu fekkante ne xalé yi la yalla xam doyna lepp dal ken mënu ko wax ñaata xalal ngeen xam ñu nek bitim rew seen paray duggal leen dara ñu jang alquran ba wacc fekk si leen ci rew mi bu seen bay waxe ñu fukk ak juroom tecca seen bay mënul leen dara wa ñooñu est ce yeen nañ leen ci alquran xamal leen ni alquran neena wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsanan sa bay lu miti na nga négocier ak mom ginaaw bi nga joxe yalla li mom ba nopi xalal yi deggalatuñ benn kilifa benn du kilifa ak diine du kilifa ak aada du seeni wajur waaw bu nopi nak ñu ni legi loolu kenn du ci yeexale yi ku ci bëgg yeexale yi ba nga bëgg leen ci wax lu leen jariñ ñu ni la ah yow da nga far ak diw sangam da nga contre diw ba di la saga bëgg la terroriser ci internet bi ku leen koy nangul kan mo leen koy nangul Seigne Touba lu ko dal orienté ndaw ñeeku ko tek yaronte sallallahu alaihi wasallam luko dal orienté ndaw ñeeku ko tek man ñoo ñoy sama référence ci diiné ñoo ñoy sama référence ci diiné jëlé nañ ci hadith bo xamni kuñ wax ubada ibn samit moko netti muni sallallahu alaihi wasallam neena top ndigalal kilifa dafa war mom ubada moy netti muni lolo tax ñun bañuy jaayante yonentu bi sallallahu alaihi wasallam dañ ñuko bayahna ala sam'i wa ta'a ñun dal bis ni ki tay jaayante nañu ak yow ci loñu digal ñu def loñu tere ñu bayyi jaayante nañu ak yow mum lay faral di wax bu len diglu digalal kilifa yi lolu ku nekk ko wara wax bam dess njit mo xam njital diine la mo xam njital politique la bu len diglu ndigalal kilifa yi kenn waru ko genné ci salam mi subhanallah
ñu wéssu lolu ñu wéssu

daam ni njabootu yàlla lañ, ñuy lëggeel yàlla ci ñoom, yemale julit ba yéefar ba ku ñëw te indi aajo rek ñu faj aajo bi ngir jëmmi yàlla. Ku ñëw te indi aajo rek ñu faj aajo bi ngir jëmmi yàlla subhanahu wa taala. Noonu la Cheikh Modou Bamba radiallahu taala anhu meloon. Moom tamit alquran nee na wa amma ma yanfau nnas fa yamkus fil ardi, liy jariñ nit ñi day sax ci kaw suuf, yor xam-xam di ko di ci laaye biir nit ñi, nga jóge fi xam-xam booba continue di laaye biir nit ñi, yor ijaaba di ci faj aajo nit ñi ila axiri ila axirihi. Kon nag liy jariñ nit ñi day sax ci kaw suuf, day sax ci kaw suuf. Su defee kon Modou waxtaan waa ngoog wax dëgg yàlla préparé wuñu ko, dañoo gis ni rek ñoo ngi ci waru rajab, li ñuy tabje ñu ni kon nañ ci waxtaan rek, waxtaane dunduk Cheikh Modou Fadel bi barkeeloo ko, ginnaaw bi ñu xamlee barke bi ne ci rajab ak Mbuut mi ne ci rajab, xéewal gi ne ci rajab, yërmandi gi ne ci rajab, njiggalul yàlla li nekk ci rajab. Ñu ni kon nañ waxtaane tuuti ci Cheikh Modou Fadel radiallahu taala anhu. Ñu xam ngeen ni daanaka xaw na maa wax ni Cheikh Modou Fadel daanaka nutuma ko seede, nutuma ko seede, waaye loolu waxin rek la, waxin la. Maa ngi ci ndokkeel xusratu Cheikh Modou Fadel gépp, benn ca bopp ba di Aboul Baraka. Xam ngeen ni moom sama lépp la, sama sëriñ, sama xarit, sama wëllare, sama sopp. Yàlla xam ni dama koo sopp sopp ba rus koo wax aajo daanaka, waaye mu noonu la mel ci nit. léeg-léeg bu ma jógee dem fa di fa dem, dama naan su ma demee danaa ko wax nangam, danaa ko wax nangam, jàbbut rajo, waaye bu ma demee du ma mën a wax dara, du ma mën a wax dara. Waaye daal moom it noonu la mel fi man. Saa buñ ko nee may nuyoo rek mu ne na agsi, wutaluma fu may yem. Même bu ko fekkoon ca néegu biiram ba mu sol yére turki sax, mu yére yi gën a waaye ci yére yi ñuy sol ngir féexlu sax, danaan na agsi rek. Bu ko fekkoon soonu yor jukki alquran bi jàngit noonu lay def na agsi. Yàlla na ma ko yàlla fayal, te yàlla sàmm ko bàyyi ko fi. Te loolu lépp kat dara tukkut mu def ko, du sama daraja, du sama maqaama, waaye ni ñu xool waajur wa ci ñun, waajur wa lam def lanti woon ak moom, loola rek lay xool kóllare googa rek. Wax na ma ko barki démb ci xew-xew yi fi amoon. Li ma sa waajur defal du ma ko fàtti mukk, bañ na ko ba mufu ko sàll, nijaay rek la koy wooye, nijaay. Li ma waxoon léegi Cheikh Modou Fadel ni, Cheikh Modou Fadel mooy al waj uma al xumami, xarkanam buy far njàqare. Suñu aboo it noonu la mel. Ah, ci man li ma xam bokk, ci man li ma xam. Maanaam gis ko soxla, suñ ñorte ànd ak dogu, akanaa mu bañ a wax ah kay, waaye bu nee waaw rek sotti na. Li jafe kay mooy waxloo ko waaw, waaye bu nee waaw moom baye boo fayee ji ko bor, baye boo fayee ji ko bor. Bay waane ab nawet boo xam ni nii daana barkeel, daana barkeel. Am na jëmm joo xam ni daa waxoon ni nawet bi nangam ak nangam ak nangam lay amee, nangam ak nangam lay demee. Ni gees Cheikh Abou ni ko ah Abou yaa tax ma wax ji de, li ma wax bu ci dara manqué de. Mu muuñ, ba muuñee laa xam ni sotti na. Waaw, ba muuñee rek laa xam ni sotti na. Nam ko waxee woon la ko yàlla defee. Moom it yàlla na ko yàlla sàmm te aar ko, sàmm ko te aar ko. Kon suñu Modou waxtaan waa ngoog maa ngi leen di ndokkeel ci weer yi, di ci ndokkeel xusratu Cheikh Modou Fadel, góor jigéen mag ndaw, rawatina góor ñi nga xam ne ñoom laa gën a jaxasool. Ñu ci bari ci ñoom di samay xarit, di samay wëllëre. Keroog bi yàlla dogalee xew-xew bu fi xewoon tombeek suñ am sa tumbàkki Cheikh Abdul Ahad rekkam gi doon teg xeeru juma, ñu yëgaloon ma ko ma dem ca keroog ba ma fa fekkee ñaari njabooti Cheikh Modou Fadel kuñ ci nekk bi ma séené ñoom ñaar ñëpp kuñ dañu bëri ursi ma nga xam ne ñoom ñaar ñoo dajee ndoo ci man. Kenn ku nekk di nitlu naa ma sa mbir ma baa ko digg naqaru ma ci am te ñoom ñaar yëgowuñ. Yàlla na ma leen yàlla fayal, yàlla na ma leen yàlla fayal. Waaye nag
lolu ma ngi japp ni rek ni mu mel ci suñu fallu rek xeyna mom la ma ci amone fall fadal fayel lolu xeyna da waxon na ci wax di yag ni ginaaw señ touba walli yuma jëk gis ci kaw jamono moy cheikh mohamed fadal ginaaw señ touba deug yalla walli yep señ touba la ci jëk gis doba dama wara dal toll ci wara dal jang ci goor gu ñi wax señ magat fall mo wara fa dalé jang guddii goga tera gis señ touba rabbi allah ta'ala no ginaaw señ touba cheikh mohamed fadal la jëk gisat ci walli yalla yi dañu ci yalla fayal te taf ñu ci barkem yalla xamna ni dara taxu ñu wax ko ndax wéssu na boba goné la ay ati at la waaw mum moko na bu wañi dara xeyna defu mu wañi dara ndax wéssu na yag na légui nak mum xam nga kon man def katu bakkar la togn kat la mu ngo légui yalla xam waye jamono boba dal mum lolu mo xewon ma yam ci fofu ngir ngeen def ñu ngi ndokkel serigne wali fay di kenn ci xaritu daara ji mom ak soxnam waxna jaynaba wax deug yalla di ñoo xamni ñu japp ci daara ji lañ ci liggey bi ci manam gangale ni dañoo melni daara ji dafa nekk seen ben fonctionnaire la ko mëna wax seen ben emploi bo xamni wëru dé rek lañ am luñ koy tuti ñu tax tane defal ma ci daara ji kasalika seigne mohammed diallo wallahi ku baax tamo dogu ku baax tamo dogu daf may wax ni ma wer deewonte awma luma def ci daara ji namuma jël sama dundu njabot gi jox lako jox ko daara ji te dem lebi momu koy gënal ana fi la ak bëgg mëna yam te yalla xam na ni ay ati at ni ñu doogu ñu ci daara ji ben yoon motax li wax lepp la gëm yalla xam na aga jafé ma gëm nit way li wax lepp la gëm ndax dafa sincère dafa dëgg li wax ci xol bu la koy tibbi yalla xamnako mom seigne mohammedou diallo ñu ngi mako ñaan la leen nit yalla ar ko te samako mom ak seigne wali ni seigne ku ci melni seigne seigne cheikh donu ni cheikh donu ñu ngi xam nek amerique ay personne yu ñew lañ waye bu ñepp melon ni ñom wallahi daara ji dootu joy dara nit non ñom daara ji dootu joy dara ñu borom xam nga ni sama añ ak añu daara ji manam añu kër gi la bëgg wax rek dana noppi lu yagg ci nit waye suñu ma añ ñu ñu ma añ lu ñu añu bongay da noppi bañ seddelé bañ tim seen ndab di añ wallahi may doga ñu ne ibbu bol bi parce que daara ji ban heure la ñaan da naka 4h ci nekk ñu wax yeen ni ma ngi def émission té añu guma té añ baangi ni téggé fa depuis midi waye ñu ñuma añ té dongay añu ñu ma ngi ñamay añu ndo mba duma añ rek ñu yeen rek fi ne la défé mo na sax mom la défé waye mom la am jo xamni ñor na ma moy defal leen four bo xamni buñu xëyé dañu am mburu mu ñu ndékké ndékké dess xeyna ñu jaay def ci daara ji wolum sama yene la lol ci ñom sama yene la lol ci ñom lego leg ay paquet biscuit lay jënd lego leg waye mu ngok waye yalla bari na sutura inshallah taala ñu di ñaanal di sakku yeen ñaan di len ndokkel ak ñeneen ñi nga xamni ñoom ñet té ñu def leg rek ñu yëkëti seen ñok def ci daara ji da xam ngeen ni jamono neexut ñoom soxna daba ji ñoom soxna maam buso mus ñoom yaay daara ko ci melni mama jong ñom ni nit ñu ma leen lim yalla xamnako cheikh doon ñu ma doon wax rakam gi jigen gi ñu jaarale hadiye gi jigen ci daara gi da dem ba yag mu dal cheikh gënu ma bëgg lu baax waye man ak limay ñew carton dal man li cheikh di joxe man dina ci tegaat yeneen ñaari jinn moy baba tay bu mu ko tambale ba legi lu ko cheikh yene dina ci ñaari jinn yene ko daara gi ñu ñu wax jazakumullahu khair jazaayi والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نسي محمد بجان يوم نعيم يوم محمد ملية الجلل أسامد بجان أكسخنا. نسي محمد بجان دفنا من ريم نكر مكر فاتي تقول جابوا تمن في دار الجزاء وهاي محمد كذلك. وهاي نيم نيت دال. نيم تي دي تدين لا فاتر وهاي نيت يرين سنو خل جرين جف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين قديمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرن مود مبي تيام ايدا الله ونصره. بوك اوديتيري راديو خسيده اونلاين ديلو سيرن ينين يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه. سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéggulu ci ñaari dimanche yi wessu ñu koy faral di waxé ngantal doom adama la dina bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam ñun ko baaxo def ak yeen ci ni alquran waxe ni fa dhakir fa inna dhikratan fa almu'minin yow mustafa ali salatu wassalam del fatle ndax fatli dina jariñ aji gem ni deugmal wer wu tedd wu mag ni dik wax sahur ramadan almubarak ni yag ci fatlante ngir jemi yalla subhanahu wa ta'ala suñu dig ak mom di ay fan yu neew rek nga xani moy ñentelu ponku ci l'islam moy ñentelu keno ñentelu poto bi teye neegu l'islam nga seede ni yalla rek yalla mustafa ali salam yalla ko yoni ba taxawal julli juroom naka nonu ne joxe asaka bo amé lu ko mat ñetta ngok bi moko ñentel muy zawm ramadan al mubarak mu doga indi ak wéru koor buñu xolé jang histoire jang tarikh dañu gis ni sax nam anbiya aw yek mursalon yi fi jitu won ak seeni xet dañu wor waye lañ baxo wona koor moy lan ñu yar woni ñetti fan xetu mustafa ali salam la yalla tawfiixale wer wu mat sekk aw xetam diko wor di lak seni bakar ndax xam ngeen ni xet yi fi jitu won ñetti fan lañ daan wor kon ñetti fan yi lak bakar dong lañ amon man na am ñetti fan yi lak bakar yoy seni bakar man na ci jeex man na ci baña jeex waye yunus sallallahu alaihi wasallam sun borom daglel ko wéru koru lem aw xetam di ci lak seni bakar ndax ramadan limuy tekki moy lak katu bakar bi مبرم نسح رمضان الذي أنزل فيه القرآن حدا للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن سئل منكم الشهر فليصم ني ويرا غوك وخامني نين يالا دانيو سيت لي گنا باركيل سي نون موي سوني واخ ني واتي كو سي وير وو موي القرآن سي ويرو كور لا واتي القرآن موم ميغا خامني موي اورينتي نيت diko xamal deug ak neen alquran mi nga xamni moy xamal nit lu positif ak lu negatif alquran mi nga xamni moy xamal nit ashabul yamin wa ashabus simal
ñun wa safara ak ñun wa aljana alquran ñu diko leralal nit diko xamal nit wa bayyinatin min alhuda wal furqan kon dañu gis ni wéru koor la yalla tan raja ba ngi fi sahbana ngi fi ba yenen wéri jeex waye koor la ci yalla tan niko samay wax ci yow la koy wacce yow la tan pour jaarale samay wax ci yow mu ñew ci sama jonne ta ali sallatu wasalam yow wéru koor la tan lolou di ak jagle khassatan li sah ramadan ni mu tan xetu muhammad alayhi salam wacce ci mom alquran wacce ci ñom alquran nonu la tanne ramadan wacce ci mom alquran alkarim sun borom ni kep ko xamni yalla mayna la tawfiq nga dundu ba fekke wer wi nga gor gor lu ba wor ko man sa'ida minkum ash-shahra falyasumu no meuna def ak moye yo meuna am ba wor ko nang ko def yaqutul jamano ak jikko ju naccodiko ak ngeum gu manki yobbu dom adama ci muy def fatwa di joxe ndigal ni waxtu wuñu agge ci bis sangam wala process sangam bu dajje weru koor wa jeerul ngeen di wor la qadar allah wala samad la qadar allah wala samad li ci gëna doy waar muy xaarana digënte process ak khaswatu badrin mom lay mu xaarana ma ngay jema mu xaarana digënte khaswatu badrin ak process enter ñaari citoyen mom lay jema mu xaarana ma ngay jema dendele khaswatu badrin xam ngeen ni process khaswatu badrin day moy process bi nga xamni mo taxal l'islam taxaw tay buru won ak mom l'islam du taxaw khaswatu badrin process bobu process l'islam la won du bon du won process ñaari citoyen yu joté dedet process la bo xamni dafa am ñaari institution yu fi nekkon ben institution bi ñu diko wax l'islam mu fekk ñu nermel ko bafuye ay droitam bafuye ay droitam am benen constitution bo xamni mom lañ wax al kufru constitution al iman wa constitution al kufru ñom ñaar ño doon dajé ci ben bis buñuy wax khaswatu badrin fi ramadan ñaari constitution yoyu constitution wu kufru wa constitution wu al iman ñu bafuye droit al iman niko amatu lo droit exercer ben fonction l'islam wara taxaw riposte lolou mu dajek fukki fan ak juroom ñaar ci wéru koor mo ndax li mën na yam ak procès bo xamni ñaari citoyen la ña ngay atté wo ci laïc kenn ko ne xamna ni laïc moy lan moy loxab yalla seppi ko ci doxalin bi may doxel nañ ci seppi loxab yalla moy doxalin wi loxab yalla seppi lin ko ci lolu moy laïcité almaniyun moy laïcité moy limay def loxab yalla seppi lin ko ci tek fe ñaar ñooñu fofu lañ leen wara atté ci moy jëf jo xamni amna la dox seen digënté ñoom ñaar ñu war leena atté ci laïcité nga joxe fatwa ni bis bobu bu dajé koor bu kenn wor subhanallah cheikh mamadou bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni yeena bokku sant yow mu doon wax loolii duma wax mi nga xamni
sa mama duma wax mi nga xamne sa askana dedet yena bokku sant ndax aw sant mom dekkul fenn ndax ku tolni seigne touba ku askano ci mom do doye dal wéru koor ba diko tekkelé di def mu xaarana digënté procès bo xamni ni procès laïcité la ak procès bo xamni procès l'islam la cheikh ahmadou bamba momi kérok ba mu démé jakarlok ben non buñu wax laïcité jakarlo ak constitution bo xamni constitution wu kufru la mom seigne touba ñu kombe ko mune bayileen menn man rek ma dem ba mu démé amna fa juroom ñaari at yam fa am juroom ñaari wéri koor ya ko fa fekk da ko daan wor yamul ci diko wor waye bu waxtu ndogu joté du am lum ndogo day waxu ba ci ron garab mu rocc ci xobi garab ya tuccu tuccel ko ci ay bañam ba am ndox mu muccu ko doké ko mu dogé ko xana bu fekkon tani dokor yayona yalna jaaduna wares nako def te amna sax nak wares nako def ndax yaronata sallallahu alaihi wasallam moko jangale ci khaswatul badrin fofa dong la dokor dagane waye terewul sax mom da continuer koor koku kumuy samam war nga rusa jamba doyedal diine doyedal koor ba yegg ci nan procès sangam buñ te yegge bu dajje ak wéru koor wi bu ken wor la khadra allah wala saman la khadra allah wala saman cheikh ahmadou bamba la wax mo jakarlo mo nek ci procès ñu woko atté ko exilé ko wéru koor fekk ko ci all bi sharia may ko mu baña wor waye and ak lol lepp da don wor yemul ci koor waye bu dog joté du am lu dogé xobi garab lay rocc diko muccu man ku laal diiné ji néna la ku laal diiné ji ko mëna don da na la rek baram lenen lul diiné sama yot neeku ci waye diiné ji ku ko laal da nga ma dégg khaswatu badrin yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci riwaya bo xamni tirmis moko solo ñu jele ko ci Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Omar ni amna ñaari xaswa day yo xamni ñi ngi and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jëm ci fa aftarna feehima ñaari xex yo xamni procès kufru la ak procès iman ñaari procès yoy ñoo doon dajé muni ñu and ak yonent bi jëm ci procès ba muni jamono boba day woru ñu won ñu ne ko ñaari procès yi ban la muni khaswatu badrin wa fatul makkah ñaari procès yépp procès l'islam la benn du ci procès bo xamni ab citoyen mo akise moromum citoyen kombu keko wala porter ko plainte ci kanamu institution bo xamni ni laïcité la ngay joxe ordre ni buñ tayegge bu kenn wor ya nasax ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma badli ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma badli.

bi aaya bay jeexfale nee na wa an tasuumu xayrun lakum ila axirihi, yu bari yu tegtale ni soo mënee woor woor a gën, yu bari yu koy tegtale yoo xam ne day wax ni soo mënee woor woor a gën. Lu tax daa xam ni weeru koor wii bu la xasee raw jeex na, mënutoo am beneen weeru koor lan 2000 wala boog 2023 mu naa mu ni sa dund gi mënutoo ko ci am bu la xasee raw kooru 2023 fi mu ne kooru 2022 ba ilaa yowmil xiyaam duñ ko amaat, ba ilaa yowmil xiyaam duñ ko amaat kooru 2022. Mu ni kooru 2023 que saalika bu la xasee raw jeex na ba ilaa yowmil xiyaam doo ko amaat, doo ko amaat. Ku ci xës dagg sa billet avion rek, sa billet avion, sa billet avion dara du la jaral tardé ko, dara dara dara dara. Lu war a mën a tax nga tardé perte sa billet boobu rek di nga ko falang jàll. Kon ndaw ñi jël leen wax jooju ngeen sànni fële, du waxi dara, waxi benn waay bu topp bakkanam dong la, du waxi dara, du waxi dara. Cheikh Mohamed Bamba nee na naajaytu rabbia fi sahri ramadan sahri al aman wal muna wal fayadan. Nee na man Seigne Touba maa ngi diyaaleeg sama borom ci weeru koor. Ni ko lu tax? Ni ndax koor mooy weeru sécurité, koor mooy weeru sécurité. Dégg naa mel na mbokk mu ni kooru ren mooy ëpp fitna ci koor yi fi mas a jaar. Ma ne ko wute ngaag yàlla ay waxam de, waaye wute ngaag yonent bi waxam, waaye wute ngaag waxi Seigne Touba it nag. Seigne Touba nee na koor mooy weeru sécurité, sahril aman wal muna, weeru sécurité mooy koor. Nee na waaye koor mooy weeru ay may, day ball ay may jëme ci jàmm bi. Waaye wal faydaan koor mooy weeru faydu rahman koor. Seigne Touba nee na koor mooy weeru faydu rahman. Koor mooy weeru faydu rahman. Waxoon naa ni mooy ñeenteelu ponk ci lislaam. Hadis ba moo ko saxal yonent sallallahu alayhi wa sallam wax ko buniyal islam ala xamsin shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammadu rasulullah iqamis salat wa itai sakat wa sawmu ramadan daa di ñëw wajjul bayti man istataa ilayhi sabila aw kama xala alayhi salatu wassalaam. Koor ak boobu sahrul aman, weeru sécurité, weeru sécurité. Seigne Touba ne ci weeru sécurité laa diyaaleeg sama borom, weeru sécurité. Te pourtant de boobu mi ngi ko fekk prison de, mi ngi ci loxoy ay noonam moom Seigne Touba, mi ngi ci loxoy ay noonam. Mi ngi ci loxoy ay noonam waaye ànd ak loolu lépp kat ma ngay diyaaleeg borom bi subhanahu wa taala, borom weer wi, borom weer wi. Kon koor a ngook waram xam-xam yi nag nee nañu koor ñaari ponk la am. Am ci ñoom ñu ni déedéet koor benn ponk la am. Nga demee ci ana bila yi nee nañu koor benn ponk rek la. Nga dem ci ana fi ñu ni koor benn ponk rek la. Ñu leen ponk ban ñu ni al imsak, al imsak. Ana bila ak ana fi ñoom nee nañu koor benn ponk la am, mooy al imsak. Téye sa bopp ci lépp lu yàq sa koor, benn ponk boobu rek la. Ponk mooy loo xam ne boo ko bàyyee koor gi yàqu, al imsak. Téye sa bopp ci lépp lu yàq koor gi, moo xam luy jaar ci gémmiñ mbaa mu jaar ci bakkan mbaa mu jaar ci nopp mbaa mu jaar ci buntu sawukaay wala beneen buntu bi ci des.
fu mu ci jaar ba yegg ci sa mbaq man na yàq sa koor. Beneen bisil mooy ñaari bànneex, bànneexu biir ak bànneexu pëy, ñoom dañuy yàq koor. Moo tax ñu ne al imsaak moom dafa ëmb lépp lu yàq koor rek nga téye ci sa bopp bañ koo jege. Al imsaak anil muftirat, al imsaak anil muftirat, kooku anabi la ak al anafiya ñoom ñoo wax ni ponk boobu dong la koor am. Ñu ne waaw fan ngeen di teg ak niya yéene, ñu ne yéene sart la, yéene sart la. Loolu tax yonente sallallahu alayhi wa sallam daana xëy dem julli ji ca jàkka ja daal di dellu si waat, bu jullee suba ba noppi dellu si waat ci kër gi daal di ndax sayidatuna aïssa mu ndekki am na fee, mu ni déedéet, mu ni kon woor naa, ñu ni kon fanaanowul yéene ji. Boo demee ci saafiiya ak malikiya ñoom lan lañ wax? Dañu koor ñaari ponk la, koor ñaari ponk la. Ñu ni ñaari yan la? Ñu ni al imsaak anil muftiraat wa niya. Malikiya ak saafiiya ñoom noonu lañ gisee. Nee nañu koor ñaari ponk la am, boo ci bàyyi rek koor gi yàqu. Mooy yéene ju sell ni fas naa yéene woor. Beneen bi ci mooy nga jàpp sa bopp ci lépp luy tax koor gee dog, lépp luy tax koor gee dog rek nga téye ci sa bopp. Xam ngeen ni ci mel ni sëñ Touba sunu sëriñ bi radiallahu taala anhu moom Malik la topp ci wàllu ngir, imaamu Malik moom la topp ci wàllu ngir. Daana dénkaane ay taalibeem ni leen na ngeen mooy ci ngirum Malik, ndax ngirum Malik day lu sell la. Moom sëñ Touba daana ko dénkaane

ma ngi leen di dénk, na ngeen xam ni koor ma ngi leen ci yee, koor du bàyyi lekk bàyyi naan dong, loolu xiif la tudd. Mu ne ko lan mooy koor? Mu ne is ruba saimin ma al jamaa laysa lahu fihi siwal maja. Mu ne bari waa na waa joo xam ni ma ngay maraka xiif, te bu jant sooyee mu ni damaa woor ni ñëpp, fekk wóorul daa xiif mar dong, daa yendoo xiif yendoo mar, waaye wóorut. Ñu ne ko lan mooy koor kon nag? Mu ne fa sawm an yasuuma kulli adwin an kulli ma yufdi fatan li sahwi. Mu ne koor dëgg mooy waa joo xam ne day fexe ba juróom-ñaari cërëm yi les cinq sens mu ne mu ne fexe ba garde ko ba benn du ci mooy boroomam les cinq sens juróom-ñaari cërëm yi. Sëñ Tuba nee na loolu mooy koor, fexe ba sa juróom-ñaari cër yi nga garde ko, sàmm ko, ni biir bi yendoo xiif yendoo koo mar. Mu ne am ne sa juróom-ñaari cër yëpp nañ ko yendoo xiife ko, yendoo koo mare ci lu bon, bu ko tànk dox, bu ko loxa laal, bu ko làmmiñ wax, bu ko bët xool, bu ko nopp déglu, bu ko bakkan noyyi, bu ko pëy laal. Sëñ Tuba ne lii mooy koor, ni nga woorale biir ci lekk ak naan. Mu ne sa juróom-ñaari cër ci des yëpp noonu nga leen di woorale, noonu nga leen di woorale. An kulli ma yufdi fatan li sahwi. Moo tax mu ne fal tamsiku an nasrati ila al harami wal masi wa sam'i lahu maa kalaami. Fexeel ba sa tànk bu mu ko dox, sa nopp bu mu ko déglu, sa làmmiñ bu mu ko wax, sa bakkan bu mu ko noyyi, sa loxo bu mu ko laal. Loolu mooy dëgg koor. Wa kullu fikratin raddiya. Mu ni waxuma sax yooyu, waaye xel mi sax na nga ko ci boole. Xel mi na nga ko tënk ba xel mi du xalaat dara lu doyee di dara. Nga fexe ba penktal jant ak sowuk jant, xel mi bu mu fi xalaat sax lu doyee di. Wa kullu fikratin raddiya. Xam ngeen alquran nee na inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Fuad boobu muy xel moomu ak xol boobu, sëñ Tuba ni nang ko boole ci yi ngay tënk. Yeneen ci des nag ñu sant jaxateeg sillaak samb ak siiseeku moom, te mooy di lekk lu yam bañ a topp sa ndey joor. Jamonoy xëdd ak jamonoy dog nag, nu ko wax ni sal si la sant wala sàmb wala jaxate, bu xëdd jotee muy dama bañ a xiif tax góor ba la yàlla xam doy na raxasu ba ca conca la. Waaw yooyu nag moom mën naa ñàkk, waaw yooyu mën naa ñàkk, bu ndogu jotee nga def ko. Ni loolu moom jëfi bàyyi ma rek mooy doxalee moom, bàyyi ma daal mooy def ku tiimeew ñam defe ni ku su jógee dootu suurati. Mu ne ëpp naa def, sëñ Tuba nee na lu ëpp naa def naa def. Kon xam naa ñu sant jaxateeg si la nañ ko bàyyi xel ba buñ yeggee ca koor ga ñu bañ a topp seen ndey joor ñoom tamit insha allahu taala. Kon xam naa sëñ Moulu ci gàttal lii mooy li nga xam ni andi woon naa ko ngir waxtaaneeku ak yéen, ngir jëm yàlla fàttalanteeku ak yéen insha allahu taala, ndax dama am gan goo xam ne mi ngi toog di ma xaar, te ñaari dimanche yëpp émission bi amul. Loolu rek moo tax may naa profité pour def ak yéen émission bi, ndax xam ngeen ni bu leen fàtt ni presque man weeru koor yi bu fekkee ni am naa li ñuy tuddee conseil, xam naa boo muy tudd mooy doon weeru koor yi moom, bu xasee teru taxawee naa fi la yéeg yi ci aju daf may bay sëkk ab liggéey. Donc bu ko defee xam naa kon ginnaaw yàlla ñu fi yàlla bàyyi bañu waree jàmm insha allahu taala. Su ko defee ñu continuer waat émission yi rek, ku defee xanaa ngeen ànd ak sëñ Moodu ci rediffusion yi, bu fekkee ni rediffusion dana am. Ci des nag ñu bàyyi ba ñu war ak jàmm ak salaam. Du tee nag bu ñu amee occasion ci biir koor gi boo xam ne am nañ ruxsa bu yaatu, insha allahu taala maa muskile fii mënees na caa waxtaan. Loolu ba tey loolu mën a nekk la. Waaye la kulli xal daal xam ngeen ni weeru koor moom ci lañ daan jël sunu temps pour waxtaane lu jëm ci koor gi, ànd ak xeeti naafile yi. Loolu mooy tax
xamna bu wer ko xisi toro rek dana xawa jafé ci ñun lool rek la waye damay bañ ni sant jaxat yak samba defé ni dama ragalu xif fek bo ma ngi ci leneen lu gëna metti sax def waxtaan wi kon ñi ngi leen di sant di leen gërëm di leen ndokkel di gërëm ñi nga xamni ñoy wëlëri daari ihya ulum din té nu neew mu bari ñukay jappalé ci walu lu jëm ci daara ji ñi ngi leen di wax jasaakumullahu khairan jasa inshallah ta'ala té ba ngeen jappé ba légui bayyi wi leen mo koy waxe barki dembu ci ku melni serigne cheikh john man xamatuma ban at la ko tambali won sax xamatuma ko yalla xam nako waye ba legui rek ba legui jissakumullahu khair jissay ak ñu melni ñom ñom serigne ahmadou diallok ñom serigne amadou diallok ñom serigne ko safalak ñom soxna daba jum ñom ak ñom soxna serigne ahmadou badian mi soxna ci sek ñom ñep rek partout ñu ngi leen di gëreem di leen sante te di leen ñaanal ci seen taxaway jissakumullahu khair jissay yalla na leen yalla fay yalna len alquran fay yalna len yalla taxaw yalna len alquran taxaw ak ki nga xamni yalla ngi ko jaarale ci loxom ci nuy seigne modou mbay cham ci jotaay bi mom tamit di ko xamni yalla dafa dogal ci sama digeunte ak mom ñaar moy daf ma bëgg ngir yalla bama xamni modou daf ma bëgg ngir yalla benen bi ci dessin nak limay def mu xamni luy jariñ julit ñi la julit ñang koy jariño partout dans le monde mu diko jema véhiculer pour ñu jot ci ñaar yi do nga ko waral ñaar yi do nga ko waral buma bayyi won émission bi téwul bëggel gi mu am ci man ak tioféelam bi lu deñ mu barki dem rek la fi rakam juggé barki dem rek la fi rakam juggé momit tioféel gogu la am ci ñun kon lolu mënu ñu leen ko fay dañ leen di wax rek jasaakumullahu khairu jasa woor na ma ni su ko doole mata won te man ko bo muytu daara ji mbubum or la koy solal waaye nag innama ahmalu bi niyaati wa innama li kulli imrin ma nawa suñ borom nee na nit lim yéene te mënu ko danaa ko ko fay niki bu ko manoon danaa ko ko fay niki su ko manoon kon ñu ngi leen di wax jëre ngeen jëf jasaakumullahu khairan jasa yi sant nañ bu baax te di leen ndokkeel jëf ju baax ñi ngeen di jëf yalla bu mu neen yalla bu mu neen ndax kat bok na ci li tax tay ma am liberté ba lima gëm rek lay wax da cey bok moy liñu bari def man yalla dogal na deleguma te ngeen ñaanal mu bañ ma dal moy politiciens yi ñaata doomi daara ngeen deg yu ngeen xam yo xamni dem nañ ne labbu ci politique ba melni soow mu daanu ci weñ ay doomi daara neena ñay ay serigne daara lañ man de lu serigne touba deful won alhaji malik defuko beggumako lu serigne touba deful won alhaji malik defuko man mustapha mbay sam beggumako lu lola neex lu bax bax man begguma waye lu yalla wërsegalé seigne touba wërsegalé ko sidi alhadji malik yalla namako yalla wërsegalé ak ñi melni ñom nak la wax ci réew mi dama tuddu ñaar ñoñu rek comme na mo seigne ndax man sama pire et dire référence moy cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu yalla mi ma tim xamna ni bama nekké xalel ba légui am nay samay nijaay ak ñu dul samay nijaay ño xamni yalla dañ ma bolé ak ñom rek ñuy boromi alam ñaata 1000 fois lañ ma wax ni ma baba taxawaluguma sax daara de kay nu dagal le biye nga tukki man len rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom ben wer lol nak sama tollu way la ngeen bal nako waxuma ni kuko def defo lu bax waye man rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom ben wer ma nek fa rew mu seigne touba niwul lol la gem epp na ma mané fa juroom ben wer yalla xam nako kon jere ngeen jëf jasaakumullahu khairan jasa yalla ñu yalla maynu fekke koor gi te mang ko te yalla defal nu tawfiixi ñeegelu bakkar fi dunya wal akhirah maynu fan wu gudd nu fekke wat ko ay ati at sun borom man nako te def gi du ko wañi dara wa ma salik ala layb asis innaka ala kulli shay'in qadir wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Boki auditeurs radio khassid online di lu sunu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajil abidin ila janna tu seen mbokk seen xarit mustafa mbey sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñeenti waxtu joté fi ci sénégal way xam ngeen ni jamono bi ñu tollu defe naa dañu ni heure bi dafa sensé heure bi dafa yéeg motax fi mu ne day nekk ci 3 heures insha allah taala ñu ndokke leen weneen yoon ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan ginaaw bi ñu leen jéggloo ci sohu ramadan al mubarak bi ñu génn di weeru koor ñu ndokkel leen ci balu leen xaq bal leen xaq ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan yàlla dafa dogal ci mbaaxam ak ci yërmandeem ak ci tabam waxtu woo xamante ni nit mi ngi jëflante ak ay bokki nitam muamalaat yooyu di dox seen diggante di ñàkk mus njuum te am ca defe loolu ngeen jéggal nu ko ñu ñaan suñ borom mu boole ñu jéggal ñun ñëpp ci war may yonantam bi alayhi salaatu wassalaam. Tay nak dañu bëgg waxtaané benn mawdu bo xamni mawdu bu tuuranké la ngay dégg nit diko waxtaané ni nga xamé ni jamono yele ci gannaaw waxtaané won na fi afatul lisan moy lan moy gak gakki lamiñ ay salbiyatam lamiñ ak ay négatifam dafa niw ci mawduhaat yi wala ci muhadaraat yi ñu di ko waxtaane te muy lu am solo dama xamul ndax fii laa ko waxtaane woon waaye ci rajo wala ci télévision almouridiya waxtaanoon naa ca li ñuy tuddee afatul lisan waaye xam ngeen ni émission yooyu yu gàtt lay doon guddul tuuti rek laa ca wax waaye sama mawduu tey dama bëgg nu waxtaan ci afatul ayni afatul ayni salbiyaat yi nekk ci bët négatif yi nekk ci bët bët ak balaa yi ci ne nga xam ne dafa am ci jaam ñi jaam ñoo xam ni yàlla daf leen a bind ba noppi def ci ñoom salbiyaat yooyu def ci ñoom négatif bët nga xam ne lu ñu xool rek mu yàqu lu ñu xool rek buñ ko yéemee loola daal di yàqu moo tax nu bëgg a waxtaane afatul ayni salbiyaat yi nekk ci bët négatif yi nga xam ni moo nekk ci bët bët ni mu amee ay négatif noonu la amee ay positif ni mu amee ay salbiyaat noonu la amee ay ijaabiyaat am na bët yoo xam ni luñ xool luñ ci jublu rek loolu la yàlla di def tabaraka wa taala danañ ko waxtaane xëy na am solo boo xam ni bët am na ko solo
influencé bo xamni beut man nako influencé mbir jeexital bo xamni beut man nako jeexital ci mbir motax ay ayatul qur'an yi bari yi wax dom adama mu tiyé ab gisam ay hadith yi bari yi wax dom adama niko nanga tiyé sab gis ndax sab gis dafa am infil man na influence ci mbir man na ca jeexital man na ca def tahsir kon na ngay garder beut diko sam diko xol lolu mata xol lo tax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci tiram bu tedd bani yow muhammad alihi salatu wassalam qul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfazu furujuhum شالك أسكال لهم إن الله خبير بما يصنعون لولو مغا سورة النور يو محمد عليه الصلاة والسلام وخال ما واي گم ني گور ني نيلين ناني ساج سيني خيف ناني دم سينو گيس ناني ليميت سينو خول بون تا نوبي نان سير سينتير نان تاك سين نيور توباي xolal bu ak ñoruk tubay niñ soré waya sun borom tabaaraku ta'ala def liñu tuddé mukharana baynal ayn wal farj sun borom dafa def mukharana ben comparaison wala ben lekkelé digënté beut ak sawukay digënté beut ak sawukay ñom ñaar la yalla comparé ni yow nit waxal muhammad sallallahu alayhi wasallam sama jam ñima gëm neeleen ñaar ñi nañ mako samal ñaar ñi nañ mako sammal muy ndax lolu kat mo gëna sell ci ñom ëlëk moy tax ñu téxé ndax man yalla dama am experience nit mënu ma neub dara aya bobu goor ñi ko taxaju sun borom tabaaraku ta'ala wax yonnante bi ali sallatu wasalam niko waxal ma goor ñi lolu dal ni gees jigeen ñu gëm yalla ñi ñomi tamit ni yow muhammad sallallahu alaihi wasallam qul lil mu'minat yaqdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal ma way gem ni jigen ni neelen ñomi tamit nañ limiter seenu xol nañ ñi sajj seeni xef te buñ ca noppé nañ waddu seenu skumba bam deugar nañ tak seenu skumba bam deugar lutax mani yalla comparé beut ak sawukay niñu soré moy beut xam ngeen ni bu xolé lamuy gis budé bakkar la budé lèr la da koy xëcci sanni ko ci xol suko défé xol bëgg ko bako xol bëggé tank dal di ko tambalé dox ni nga xamé ni goor bu sejul ay xifam man na gis forme jigen jo xamni du soxnam mu fitnal ko bam jaral ko solo dal joxante ak mom randiw non la amé ci jigen jigen mom tamit bu fekenteni du sajj ay xifam beutam man na dal ci goor go xamni dana ko xemem ba mu jaral ko momi tamit joxante ak mom randiw motax yalla ni kon likoy sabab muy xol ni ngeen koy sajj ni ngeen ko limiter da ngeen limiter seenu xol beut momu mu am ci beut yo xamni dañu am toke luñ xol mu yaqku jigen man na yara ben comportement bo xamni man na rombu goor mu xol ko ni ay diw rek mu doxefa dootu am dom faaw jigen man na romb aw goor wané ay formam ñinga xamni yalla da seeni beuti toké ta xamoo ñan la nga romb leen rek ñu ni ay wajile sis ndaw kéro ngay noppé am dom wala kéro ngay noppé am wiru yaram docteur da nga fa dem mu dupplay appareil du gis dara
fekk beut la docteur o docteur man nga fa dem du gis dara beut bobu man na la top ba duggal la ci bammel danañ ko waxtane beut bobu man na la top ba loli jeenti du li jeenti mom beut bobu négatif yi beut yi négatif bu la xolé bu né euy rek waliyas billah kasalika goor gi nonu la rawati na nak suñu jamono bi ñu tollu muy jamono yi réseaux sociaux xam ngeen ni jigen ñi dañoo xewal lepp luñu def estatiko lepp luñu def partager ko lepp luñu def wan ko nit ñi wéru koor yu ñu genn rek doyna ci exemple nga gis jigen jo xamni dafa defar ndogom yalla may nako katanu lu nek mu man ko jënd dal di lal ay napam ci ndogom dal di filmer esthétique mu tassare ci réseaux sociaux yi am jobbe njay wala am mbay njay man nako gis mom bo demé ñaari wèr lekut lu melni muni ay wajile li ndog bu ma ci jotone nga lek ndogula kéro ngay noppé am jamm bir bu metti ngay fatu walé bir bu metti ngay fatu walé sun borom ni kon nak bayi len lu ngeen gis seeni bëd dal ca ngeen yiem ko ndax lool day tax kat ñu tuumal la ni yow ndeké aji bëtu nga sa bëdi dafa am toké wa yow mi nga xamné tamit mbir mi bu ñëwé ci sa kaw lay dal ya wara jëk moy tuniku motax ñu bëgg jigen ak kudul jigen muy sollu jot te fatte sa yaatu bo xolé goor ñi ñaw bi ñu xewal legi yéré ñi ñap ci saw yaram man yaakar na ni xuma mètre rek genn wala la xuma ñaari mètre da na ñap ci saw yaram rek nga melni rokk bu ñu taxawal ci goor ci goor boole ko xamni yalla dala bind nga am ab togu kay mune ñap ci sa togu kay nga melni jigen ji dox ci mbedd waliyas billah te fekk bo defon lila l'islam wax jot fatiyatu kenn du gis sa forma kenn du gis sa forma kasaliki yow jigen ji bu fekenteni mom tamit non la jigen ni ñom ñoko ci jublu ñom jigen ñom ñoo ci jublu liñuy ñawlu dañ lay wax ni la li ngay ñaw na séré ci man ñom lool lañ lay wax ñom dañ koy wax teyeri li ngay ñaw na séré mune ñap ci saw yaram nga rombu goor gu am petit toké mune ey rek sa adina yaq bo amul won jëkkeur man nga fa doxé doto am jëkkeur faaw kenn dotu la bëgg ko waxal ba défé ni d'accord ci dess rek mu naax say ni ngelaw ko wax ba yaakar ni rek suba mu ñew mu naax say ni ngelaw fekk bëtt fa jaar dé nga diko jëñ ay rabak faru nangam fekk bëtt la dé bëtt afatul ayni négatif yi nekk ci bëtt motax yalla diko comparer ak sawukay ndax lum gis dana jema découvrir la ca gannaawam mom beut lepp lum gis dana wax xel niko lima gis kat ci ab tar ci kaw ni rek amna benen tar bu ko dak ma nga ci bir legi fexé ko gis su ko defé borom dutu nelaw nonu ma amé tokay beut nga xamni luñu xol buñ ko yémé mu yaq non la amé ay ijabiyat ay positif amna beut yo xamni sen nagu beut sen mbarum beut dafa positif luñ xol rek lañ ca nam ci lu bax rek lola cey am lol nak mi gëna bare ci waliyi bari nit yalla yi bari da ci am ñom ño xamni sen ijaba moy ñaan yalla mëna ngu seen ijaba yalla ng ko def ci seen mbarum beut yalla ng ko def ci seen mbarum beut luñ xol luñ ca nam rek luñ ca jublu rek yalla def lola subhanahu wa ta'ala amna ci nitu yalla yi ñu xani non lañ mel misalon nako ci ben nitu yalla bu togal ab talibem
talibi bi diko poser question niko waw ndax sun borom amna jam ño xamni sa bu ñaané rek yalla nangu fa sa sa mu niko waw waw yalla sax day amna jamam ño xamni buñ xolon montagne mi te djublu ci muruy sax montagne muruy dal ni ges montagne ma rek montagne ma dal di ruy ci kanamu talibi bi fi sa sa ma joxe won misal ni cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu bok na ci ñi yalla mayon ijabiyat ci mbarum beutum moy cheikh abdul ahad xam ngeen ni mi non ngeen ko ci muy sol ay wër yu ñuul ay wëram yoyu bu ko tekke bani jak dara lum ci jublu yalla def ma joxe won misal ni jamono bi nga xamé ni sengor mo nekkon président wu sénégal té cheikh abdullah xam ngeen ko mom tawhidam da melni sayyidina omar ni omar bañe ab yéfer non la cheikh abdullah mbacké bañe ab yéfer omar waxul dara ci yéfer omar néna man lima xam ci yéfer moy ray rek cheikh abdullah nak waxul dara ci yéfer lolo tax bi nga xamé ni sengor yor na réew mi ay rabam djubul sengor waye boba doomi seigne touba yi fi nekkon ñom dañoo wor malanté ba nga xam ni lu morom je bëgg ka ci dess kérok la koy sour dañu war malanté ba nga xamni lu morom ji bëgg yow même boko bañon doto ko ñëmé fëñal ni da ko bañ ñom doomi señ touba yi non lañ mëlon radiyallahu ta'ala anhum jami'an bi nga xamé ni cheikh mahmoudul fadal annat sengor cheikh abdullah hat ñen ñi nenañ ci xélam rek la ko wax ñen ñi ni ci mbolo la ko waxé won dal ni deug na sengor dana fi ñew waye bu ñewé dana ko pis sama bëtt bi mu yaqulé dana ko pis sama bëtt bi rek mu yaqulé comme boba cheikh mamadou fadal mo fi seigne touba te khalifa seigne touba jamono bu togué ci khilafa gi rek day dal di connecté wu ak seigne touba direct xuma lan moko yëgal seigne fallu cheikh mamadou fadal woot seigne cheikh saliw manam wour cheikh abdul ahad niko bu sengor ñëwé defal nangam dédé bay nañ ma andil radio ba rek ñu andil ko radio bi muni sengor nga fi waji ñu waye bu fi ñëwé ko bu ko kenn pis nako ñepp ni jak mom xamna ni bu joxé ndigal cheikh abdul ahad dana def ndigal lim wax cheikh abdul ahad dal di génn ci lam naroon waxon na ko ci benen waxtaan mani yalla dafa dogal ko tay 2000 manam mu jumul dal 2012 wala 2011 ci wéru muharram fukki fan yak ñaar mu joge Touba dem Mbacké Kadior fekk yag na ma gis ci téré yi ñi wax Mam Cheikh Ibrahima Fall nim jaayante won ak Seigne Touba ci Mbacké Kadior ma dem fa nak di visiter lolou ngir bëgg ca tek sama bëtt bi yalla dogalé may dem ma ngi and ak talibé Seigne Moudou bu sojeng bu mag bu ñi wax tala touré mu ngi dund ba tay moma doon gungé ñu and ba nga xane ma ngi dugg Mbacké Kadior sama xel ni da melni cheikh Matilay mi ngi fi Cheikh Sidi Mukhtar dañ gënon ko menti Seigne Cheikh Matilay mana alquran dañ non wa atu buyuti min abwabiha moy duggu ci kër ta bañ sa yéra xott ko jaaral ci buntu ma dal di jël sama téléphone wo Serigne Abdul Aziz Majalis sama wëlëre la ñi nga xamanté won Dakar ma wo ko téléphone niko ma ngi ni di dugg Mbacké Kadior té dama bëggona gis Cheikh Matilay Seigne Cheikh Matilay té alquran daf ni waatu buyut min abwabiha mu dal ni ma jël numéro bi ma lay bëgga jox dal di may jox ben numéro ni ma wota ci bo ci wota di nga jot ku ñi wax Cheikh Ndiaye ne ko ma leen boole ma wota jot Cheikh Ndiaye mu ne man sax ma ngi ni ci biir kër señ bi ñewal bo ñewé dag ma fi fekk mu ñew mu and ak man ba ci Seigne Cheikh Matilay ma ñew ni ak mom ni ko man de dama ñewon ngir di visiter jeexitalu jaar jaari Mam Cheikh Ibrahima Fall
ci bi muy jaayante ak Seigne Touba fi ci Mbacké Kadior maniko nak deug la sax maam Cheikh Rahima Fall sama mbokum deret la waye bok giñ bokku deret taxul ma ñew diko visiter ci da am lutax ma ñew di visiter barab bi maniko nak maam Cheikh Rahima Fall soxna Seyna bu ndjay mi ko jur ak Fatim Penda ndjay mi jur sama wajur wu gor ño bok dem ndjare mun ma koku de sa mbok maneko budé ci sama walu nday non la démé Fati Ammar ndjay mi jur sama wajur wu jigen ak Mam Cheikh Rahima Fall ño bok dem ndjare kon ci walu nday ci walu bay béret la ci man maneko waye nak lolu taxul may ñew diko visite ci li tax déret ji taxul muna maneko l'islam ak cheikh ahmadou bamba digam ak cheikh ibrahima fall moma taxaju mu dal li ci mbik mbik mu reuy dal di wo ndaw niko andal ak diw mi nga dem ak mom barap sangam barap sangam barap sangam bo ho joge nga and ak mom dem ngi gis bamba nang ko won fa cheikh ibrahima fall sukkon ñaari beuti wom ya di jaayante ak seigne touba nang ko ko won dal ni ma jugal and ak mom ngeen dem te ñew bimay jog munima bo genee ci sama buntu keur bi amna luñ fa tabax luy nuro ben seterne bu ndaw muni waaw munima ak dakara fa nekkon dakar gogi cerok ba cheikh rahima fall ande ak ñu seigne touba yoni won ba ñewé do dugg mbacka jor ñom ñu am fuñ ko taxawlo ñew yeggal seigne touba ne ko and naño gan seigne touba ne len ko na aksi muna mani cheikh rahima fall ci tatu dakar gogu la fekkon seigne touba ñom ñaar taxaw nañ fa taxway bu yagg di waxtaan munima da tombe ak sax boba taylibi di bayal seigne touba tolam bi ñu tuddewon tol bamba muni kérok la cheikh ibrahima fall taxaw ak seigne touba ci tatu dakar gi ñi waxtaan ñom ñaar di waxtaan wu yagg yagg ne ñu soga jitt la ñom ñaar dem fe ñu wax gi gis bamba ba ñu agge seigne touba tok cheikh ibrahima fall sukku ñaari beuti woom def ak seigne touba mu baye lolu seigne cheikh matidey momako net bama joge ca gis bamba nak ma am xol bu sedd lol maneko man day mbacke bigna mbik mo xamni dal buma sañon nga jox man digal ndax seigne touba neena la taf'alu shay'an bi khayri isni fal isni sartun bi khabuli sa'an bu len def dara te amulen digal ma bëggon nga jox man digal ndax man kat dama gis mag ñi ñu daan jang ci suratu yasin lim sangam di ca ñaan yalla di faj aljja ma bëggon nga jox ma ndigal buma démé jang lim bobu ci suratu yasin sun borom bayila fi ba ngay seigne touba ñun ma mayna la ci ndigal li tax may netti li moy li may bëgg wax modi ni bimu waxé loolu ba nopi daf ni tekket ay wéram momit xam ngeen ni da daan tak ay wér lu bari mu ni tekket ay wéram ni ma jak ab dir daan ni ma dina la dimbulé ci sahir ak ci batin mané alhamdullilah rabbil alamin mune ma am nga daara touba mané ko amna djumay tabax te yoni njurul wodi mune man day yoni njurul wowe sax alhaji mohammed lamine bara joxna ma fa téméri pak suma ñëwé touba nga fa ñëw dana la ca jox loolu yalla dogaluko nak bimu nekké khalifa dewuma fa banim génné adina yalla dogaluko biñ waxanté loolu man ma déparé fa ñëwaat ben bis may waxtaan ak borom xam xam bu mag bu dekk Touba kilifa la ñi waxtaan ci tasawuf bama koy xamal nit yalla yi amna ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum beut luñ xol rek luñ ci bëgg yalla def ko bima koy wax loolu te mom xamul won ni demon na Mbacké Kadior biñu wax loolu mune ma ah man de diw sangam tuddel ma kenn ci njabotuk seigne Touba diw sangam de mas na ma ni seigne cheikh matilay ijabam mi ngi ci mbarum beutam lum xol rek lum ci djublu yalla def ko batay nit lu moko sax ni man jaar nak fen nak seigne cheikh matili sax waxumako yalla xam nako waye moma netti lolu ma dal ni alhamdullilah rabbil alamin da waxon fele ma waxat ko fi te lolu ñu bari ci tundu wa seigne cheikh matili dekk nenañu bu masana manam maral wa tundu wo buñ dajé ñew diko siyara si ngir mu ñaan yalla ji taw neñu day tekki wer yi xol len nday jor ak tamoñ takat ay wéram ni dem leen buñ démé rek mu dal di taw lolou netti nañ mako kon walli wi amna ci ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum beut bo gisé may faral di wax ni ñu bari légui téléphone taxna mënatu ñu am barké ndax lutax dañuy bëgg jog wara siyaré ji ben nitu yalla
waye tayé la dem tax ñu yëkëti seen téléphone woté ni ma ngi siyar té pourtant bo démon bam xol la ñaari bëttum rek mën na am mo upp tiyaba ci yow moy upp ndariñ ci yow téléphone gog nga woté lool la señ touba jundi ci nahju qadail aj néna fa nasratul hubb min saykhi ila muridihi hiya al masaya wal hula señ touba néna gendiko señ bu mat señ dina ko ci ab talibem gendiko go xamné gendiko yirmane la té moy lam ci djublu rek néna fa sa la yalla di yëkëti ay dara jam faj ay ajom kon lego lek nga waxu ba ca kanu serigne ba sukku siyaré ko ah dana ci am solo ndax gis gim lay gis ndax waxna ko ba tay serigne touba néna ci masalikul jinan da am ci walu ñu xamni bala ñu la manal dara daga sukku ci seen kanam am walu yo xamni bo neewon ba mba doxul bo leen woy ñu fekk la fa kon dara ji da paté waye doxon dem ba ci serigne ba dal waye legui telephone yi mo noko xagn legui da ngay wosse rek ni dama wote won pour don siar rek waye jeerulul sol saw dal te pourtant bo solon saw dal yalla man na dogal nga doli ko ca barke yalla man na dogal nga doli ko ca tuyaba yalla man na dogal nga doli ci ak texe yalla man na dogal mu fangal la sax deew mbettel gula wara nadal فنصرة الحب من شيخ الى مريده هي المسايا والحلال سيغ توبا واخ نينا جنديكو وليو بو مات وليو سيرين بو مات سيرين جيمي سي اب طالبيم دا ييكتي اي دراجام اي دراجام اكي مقامام دي فاج اي ايوم نونو مو امي نك سي وليو ньо خامني دانيو ام اجابه سي سين مبروم بت نون لا امي نك كونترير بي موي بت يو خامني ньоميت لون خول رك مو ياب لون خول رك بو ني اي رك مو ياب may kon lolo tax dom adama bi wara defé santane yalla wali yi may wax pour nga gis sen mbarum beut ak jafé mom kay sa boy wir wiri sax ba sen beuti dajé mom mu daldi sajj ay xifam mom pour nga gis sen nagu beut ak jafé ñom wali yoy may wax ak jafé alquran daf ñuy netti ni yowmal khiyam ñi nga xamni li leen yalla santone defu ñuko ci seeni beut moy duñ xol luñ wara xol dañuy boyal seeni beut rek lu leen ne xol aw ray jambur ñu xol netalu jamb mom dal lu leen ne xol dañuy boyal rek noni deggu yalla gogi mo waxon mom yalla ni sama degg gi sama ndigal yi moy sa degg na ngeen ko sam neñ yowmal khiyam ñi nga xamne nangu wuñu wona sam lolu buñu dekké yalla da leen di gumbal dañuy sil ma xiyowmal khiyam alquran biñu ko misal khala rabbi lima asartani a'ma wa qad kuntu bashira wayo yalla lutax man bama nekk adina nga may ma ay bëdd yu ni jar may gis nga bayyi bama dé dekki nga gumbal ma lutax doom adama koy posé yalla yalla ne ko da nga gumba won ci samay ndigal ba nga nekké adina nangu wala gis samay ndigal nangu wala ko top motax bi nga ñëw fi mo gumbal la khala rabbi lima asartani a'ma gumbal dama adama juroom ñaari cër yi ko yalla defal cër bu nek nihmatun minallahi la cër bu nek xewal la yalla mayulako ni rek pour asar dedet xewal lugu bayiko ci yalla mu laaj nga sant ko ca loxo dafa laaj nga di ci sant yalla beut dafa laaj nga di ci sant yalla xewaluk beut nga ci sant yalla xewaluk tank nga ci sant yalla xewaluk deg nga ci sant yalla ndax doomu adama judduna te amuko kon sa xewaluk beut la nga ci sant yalla ana no ci sant yalla moy beut bu mu xol luko aram lolou moy sant yalla ci xewaluk beut moy beut baña xol luko aram motax ulama wa tasawuf dañuy wax nan ashukru bi ni'matillahi khaddul bashar manam santu xewlu beut ci yalla moy lan moy khaddul bashar dam sab gis baña xol lu la aram dam sab gis alquran daf ni
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون من يالا يوم محمد صلى الله عليه وسلم وخال من ييغا خامني نيلين من يالا ما لين بيند ما لين سوس ما لين كريا من كرياتير بي ما لين كريا بما لين كريا با نوبي ما ديفال لين اك ديغ ديفال لين اك غيس ديفال لين خول بو خلات اك بغه كا باج نونو ما لين كو ديفال نك واي ني ما لين كو ديفال ني نيو تي نيوم نياما تي سانت خليلا خليلا ما تشكرون خليلا سن بروم نينا ني نيو ما تي سانت ني نيو تي لي ما لين ديفال تي خيوال xewalu beut xewalu gis xewalu nopu xewalu tank xewalu xol waye khalilan ma taskurun borom neena ñu neew ci sante de ñu neew tantu xewalu beut moy lan moy baña xol lu haram baña xol lu la haram tantu xewalu beut moy lan moy baña xol alali jambur djublu ci mu yaqule djublu ci mu yaqule lo tax ulama wa tasawuf nak di wax ni khadul basar yurusul hikma wa basiratul qalb ulama wa tasawuf dañ ni ngay dam sa gis baña boyal sey beut lula neex xol mune xam nga lum lay jural bo de dam sa gis bo de limiter sa xol mune xam nga lum lay jural sases day tax yalla jox la sases hikma day tax yalla jox la hikma mun wayru ci yam day tax yalla jox la basiratul qalb xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz sa ses moy lan moy yalla dila wan ay xam xam dila jox xam xam xam yo xamni nekul ci téré yi ngay wax ak nit ñi xam xam yo xamni nekul ci téré yi koku moy hikma yalla mayen nako ki ñi tuddé luqmanul hakim yalla mayen nako ko ulama tassou nak nenañ bo beugé yalla may la sases del dam sa gis del limiter sa xol del limiter sa xol bo beugé yalla may la leru xol ba nga man di yir la ul mahfous del limiter sa xol sun borom nena in tataqallaa yaj'al lakum furqanan in tataqallaa yaj'al lakum furqanan alquran la ma nga suratu nur bu fekke djumma sun borom dani bu ngeen ragale seen borom bu ngeen ragale seen borom muna mun yalla defal len leru xol furqan borom xam xam yi mu fasiru ni dagn ko firé nurul qalb in tataqallaha yaj'al lakum furqanan bu ngeen ragale seen borom bay limiter seen xol ragal seen borom bay moytu lim tere yalla defal len leru xol yalla defal len leru xol mani kon yow mi nga xamni xam nga ci sa bop da nga ami ba ci toke war nga ragal yalla ci sam sam gis bañ di xol dom adamay rawatina julit ni te djublu ci yakule manam ñu yakule buñu sété yonent bi ali sallatu wassalam mi yalla yoni sayyidil awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni yeufari makka fexel nañ ko guddi fexel ko beccëk mënuñ ci mom dara yalla ar ko xam nga nuñ defa dañu dem xoli dañu dem ci ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ahlu salbiya ahlu negatif borom beud yi toke yi borom beud yi nga xamni luñ xol mu yaqku ñoñu lañ dem dajale leen ñoñu la ñom jobbe njaay ak ñom mbay njaay ak ñom ñoñu lañ dajale indi leen fay leen alal ni leen dañu bëgg ngeen xolal ñu muhammad ndax mu alku xolal leen ñu muhammad ndax mu alku kay leen xolal nuko yeen ñi yere beuti toke yi kay leen xolal nuko ndax mu alku ndax ñom siiw nañ ci luñ xol yiëm ko rek mu yaq ñu daal di ñew wër yontu yalla muhammad ñi di xulli ñi di rega jeru ñi di wëlbeuti seeni bëtta ka tourné sallallahu alayhi wasallam ni ciocc ni ab deureum sallallahu alayhi wasallam ni ciocc ni deureum yalla ni ko kay mo wax la wayn yakadu lasina kafaru
لا يسلخونك بأبصارهم لما سمعوا السكر ويقولون إنه لمجنون وإنه ما هو إلا سكر للعالمين. سورة الخلم sun borom ne ko xawtut rek xawtut xawtut rek nga dem yowmal xiyam xawtut ni ha ni waaw borom beuti toke yele woron di dila xol ngir beug nga alku beug nga yakule borom beuti toke yi ñu la woron non dila xol ngir beug nga yakule pour nga alku motax yonnati ali mo salam ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ suñu xarit ba suñu wëlëré wa fallu sisé yal nako yalla doli ñeegal ak yërmandé xam ngeen ni mom poète la won daana way naan aka ñëmi beut mané ko wax nga dëgg dé xalé jigéen yi mu ni aka ñoo ñëmi beut aka ñëmi beut ni tuugé way aka ñëmi beut fallu sisé rahimahullah mune ak ñimi beut mané ko wax nga deug dé dañuy sallu sex di baganti ci beuti goor ñi dem ak ñew sallu ne ñap ci saw yaram di baganti ci beuti goor ñi dem ak ñew lo ci gis lo ci gis da ngay dem ba magat do am borom keur ba borom keur bo am do jubo ak mom nga nan dañ ma serigne top dama yori rabak fekk beut rek la beut beut al ayn beut rek la yent yalla yang xoba alihi salatu wa salam bi nga xamé ni ay domam dañ ko taggu di tukki waxna yonenti ñu ragalon beut lañ ay domam ñoko taggu di tukki wara toll ci fukki domam wara voyage ñu bok même auto départano ci même garage xam nga li leen seen bay wax bu ngeen yegge ci dekk bu ngeen jëm rek na ngeen tassaro nak na ngeen tassaro kat ndax ni ngeen bolo ni nek mbolo bu ngeen duggé ci dekk ba dajé faak ño xani dañu bëtu buñ leen yéme ngeen alko kon nak bu ngeen duggé dekk ba tassaro leen na ñi duggé bi buntu ñe duggé fele motax sax mag ñi daan téré nga bolé sa njabot gep duggal leen ci benn auto and ak ñoom di tukki mom lañ alquran di misal khala ya bandiya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabil mutafarriqa yent yalla yang ko moko waxon ay dom de yeen samay dom rik bu ngeen demé ci dekk ba bu len duggando ci ben buntu nek ben groupe de na ngeen tassaro ci ay buntu yu tekkaliko sun borom nak mo ca yok ni wama ukhni ankum minallahi min shay lolu len yang ko wax nak du téna lima naron ci nit bo naré am day am dong nak yang ko ba mom lum len moytilo beut te man yalla man nam ko it ken munu ko fank ko ma ukhni ankum minallah min shay lolou mun leena jariñ dara sun borom mom bu namé mbir wax deug yalla ken munu ci dara waye nak arab yi ñoni li kulli shay'in lahu sababun nit day moytu ba dogalub yalla ñew ni ñi bañ kay moy nga baña moytu dañ ñoo sant ñu sabablu ci moytu yalla sax mo nako wax ci alquran moytu len te kat ñom boba ñom ñepp ay magi jëm lañ ay magi jëm ñun nak xolal sun generation bi sunu soxna yi ñom waxuma ay magi jëm de dañuy am ab lire tay waaw dañuy am dañuy wasin tay sang lire bi solal ko bam ni juggu ñu foto ko daldi estati waaw estati kenn ku ne ñen la amna doom ñu xol lire bi fekk lire bi bo demé wali la warana doon bo demé borom alal la warana doon bo demé president la warana doon de waye am ko ko xol dañ ay way bi lire ka rafet ay di buri sara ay di buri sara bayi len estati lire yi wo ci bayu yowmal xiyam da nga layok sa dom bo muy tud xolal ummu maryama alayha salat sayyidatuna maryama du xam ngeen ko de ndayam mom kërok bimu amé dom xamna ni way beutuñu luñ xol mu yaqku
mo awa domam di juddu wala bam juddo rek fa sasa la ñaan yalla musul ko ci aybut xam nga koku mom du esté ci domam mom alquran mo noko misal wa inni samaituha maryama wa hi sahabika wa suriyataha min ash-shaytani rajim ya nok sun borom waxe ci aya ba ba def ni wa inni samaituha maryama wa inni uhisuha bika wa suriyataha min ash-shaytani rajim mo aya ba ngo sun borom neena maryama alayhi salam biko ndayam accoucher xam ngeen yaayu maryama de moy anata ñu wax anata moy yaayu maryama alayhi salam xam ngeen ni maryama alayhi salam ak sayidina musa alayhi salam seen ñaari nday ñoo bokk tur ni seen ñaari bay yi bokk tur ñu bari dañ koy jaale dañuy defé ni anata mi jur musa mo jur maryama ak imran mi jur musa mo jur maryama dedet dañoo bokk tur rek anata moy ummu maryama alayha salam kérok bi nga xamé ni accoucher na dañi sun borom wa inni samaituha maryama wa inni uhisha bika wa suriyataha min ash-shaytani rajim sama dom jima accoucher day tudé nako maryama waye nak yow yalla ma ngi lay ñaan nga mussel ko ci ay beut mussel ko ci regajeru shaytané mussel ko ci xolup shaytané ni dom adamay amé ño xam dañu amé tokay beut shaytané non lañ amé ño xam dañu amé tokay beut ñomit luñ xol mu yaqku luñ xol mu yaqku shaytané amna rok bo xamni da koy rok nit bu ngeen de jang téré Seigne Touba sax da ngeen gi Seigne Touba di muslu ci ni nako yalla musul ci rokop shaytané shaytané da bok ci rok yi nga xamni da nakoy rok nit ngir mu yaqulé amna benn wali bo xamni dafa tok waxtu takusan muy doxantu mi doxantu bay rombu aw xur rek seen benn way bo xamni ma nga yor ab dekk ako mart tek ci lu melni weñ diko door comme ñu teug yi def di door wali bi waxuuti ko rek waxuuti ko bim ko jégué yalla xamal ko niko ki shaytané iblisa mu ñew bo tim ko niko waaw yow loy na ci di gall bi ni di daaji martu lan ngay teug mu niko labi service di may jaddlo nit yalla yi mom lay teug mom lan lay ngalabé pour jaddlo len wali bi niko ah mba man doma ci bolé man mba ding ma mu niko yow dag ma jaral teug labi service yow bu mala xélu won képp nga moy yalla xélu rek motax nitu yalla yi di muslu ci xelu iblis yalla nñ ci yalla musul yalla nñ ci yalla musul non la amé ci nit ñoo xani ñoy buñ la xélo rek maryama alayha salam bi nga xamé né ndayam accoucher nako ñaan ñaan gi sun borom néna fa taqabalaha rabbaha bi khabulin asal man nangul ko lam dal di ñaan fa sasa motax jigen ju jang diiné sa bu deme hôpital di accoucher bu domum juddo bala ko docteur ye djel sage femme yi nako lemu nako lemu nako lemu amna dis bo xamni sayidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala mun yannabi sallallahu alayhi wasallam neena amul ben lire buy gane adina lul ni shaytané dana ko xet mbamu mun nako mbamu konko ben lire nak bu nday ji accoucher rek mu ñew xet ko nga deg lire bi ni wer ñoy gis nañ sax sage femme yi ak ñi nga xamni ñoy and ak ndaw si accoucher au lieu que manam bu ñu bu lire bi juddo ta joyu dañuy def indi lool bakkan ba tax ñom ñokay xetal seen bop pour mu joy ñokay xetal seen bop pour mu joy joy yi du ci dara doy mom du ci dara dañ jang ci téré sax lire bu takkuut li ci sari wax ci mirage ak nangam nangam waye joy gi mom du ci dara ndax joy gi daru shaytané koy xet mu joy motax yenen sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni abi urayra moko netti mu ni amul kenn kuy ñew jamono ben lire bo xamni lul shaytané wog na la ba mu xet la ba mu mun na la nga joy mu ni bam dess nak maryama alayha salam bam dess maryama ñu ni wa maryama lu ko ci musul mu ni xana ndayama ñaan yalla yalla musul ko ci awa muy ñew neena maryama do nga ci mucci de loolu la yaronte sallallahu alaihi wasallam wax
hadith ba nga tambale ci ma min nafsin mawludin yuladu ila shaytana ila akhir ila akhir ila akhir

ñun ngént yéeg yépp la ñuy estati. Doom ju judd tuddaguñ ko sax nga estati ko, soowal ko bam ni jóg photo dal di estati partagé. Kenn ku nekk naan liir bi ñam wi nga togg ko lekk goo ko rangale photo estati ay ca ay ca. Salaalahu alayhi wa sallam nee na ci hadis boo xam ni Ibnu Abbas moo ko nettali alayhi salatu wasalaam, mu ni akasara man yamut min ummati ba'da qada'illahi wa qadrihi bil ayn. Yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na li ëpp ci ñi nekk baqiya, ña faatu bañ sul leen baqiya, ñi ci ëpp alayhi salatu wasalaam neena ña ca ëpp bëta leen fa yóbbu. Ña tëdd ci armeel ya ca tiwaawan yonentu sallallahu alayhi wasallam neena ña ca ëpp bëta leen fa yóbbu. Ña tëdd ci armeel ya ca Kawla yonentu sallallahu alayhi wasallam neena ña ca ëpp bëta leen fa yóbbu. Baqiya gii ci Touba ña ca ëpp yonentu neena bëta leen fa yóbbu. Bët mutafaqun alayhi nag hadis boobu mutafaqun alayhi mutafaqun alayhi. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam nee na ci hadis ba al aynu aq ba dëgg la, al aynu aq ba dëgg la. Yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax nee na ba dëgg la de, ba dëgg la. Muy nag li ëpp ci ñi nekk baqiya, ña tëdd baqiya la ca ëpp, mu naa mu ni bëta leen fa yóbbu. Ibnu Abbas nee na yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na al aynu aq ba dëgg la, ba dëgg la. Mu dellu waxaat ci hadis ba ni ak sara man yamut min ummati ba'da qada'illahi wa qadrihi bil ayn. Li ëpp ci ñi nekk ci bàmmeel yi ginnaaw dogalu bi yàlla nee na bëta leen fa yóbbu, bët bët bu aay, bëta leen fa yóbbu bët bu aay. Yow bala nga am jàmm rek di traversé ci bët yi rek, bu xew amee am soxla génn amul soxla génn baagante rek bët yi rek yax naa moytu de, yax naa moytu de. Man ab bébé damaa xamul lu muy wuti ci réseaux sociaux yi, laa xamul ab bébé. Xam ngeen ni Sayyidina Yusuf alayhi salaam du xam ngeen ko de ak taarab ba nga xam ne moom genn wàllu taaru waa adina la ko yàlla dénk, genn wàllu taaru waa adina moom la yàlla jox Sayyidina Yusuf alayhi salaam. Bi nga xamee ni xisa bi nga xam ne alquran moonu ko nettali saliha di jabaru buur bi, jabaru président bi ñàkk limité ab gisam tax na mu gis Yusufa mënatu la tëdd nelaw. Mu invité Yusufa ni ko damaa bëggoon nga ñëw sama salon ma maase la, maa bëggoon nga ñëw sama salon ba ma di la maase. Yusufa ni ko ajaban, man dem salon dem kasoo ma ko gënal, dem salon ñu may maase, dem kasoo ma ko gënal. Loolu la ko Yusufa toon yàlla tere, mu ne ko for force nag dinaa la maase. Ba coow la jëmee kaw jigéeni gox ba dégg ko dal di commencé ci réseaux sociaux yi ay la première dame moo ñàkk personnalité, première dame moo ñàkk personnalité. Première dame ban mooy Imratul Hasis bi muy wax, mooy jabari buur ba ca jamono booba. Mu ne kii moo ñàkk personnalité, xoolal personnalité, xoolal as ngone su ndaw, xale su góor su ndaw daal moo ko tee nelaw, xale su góor su ndaw ko tee nelaw. Kii moo ñàkk personnalité, mu xamal leen ni leen ki ma gis ñàkk a téye sama gis, ñàkk a limité sama xool tax na mu yóbbu sama firi fara. Ngeen yaakaar ni damaa ñàkk personnalité, maa ngi yéen la dinaa leen ko wan. Daal leen di invité café ngoon, café ngoon. Bi ñu ñëwee mu jox leen ay paaka, servir leen mburu, ne ay ca dagg leen te bër mburu mi.

kureelam dal di yëngutu tax mu bëgg wax liñ koy waxloote mooy wedd yàlla. Liir bi ni ko sama nday yaa ne ci dëgg, bul wedd yàlla mukk dee genn rekk la, te fii buñ fi deeyee tamit àjjana la ñuy dekkee ji. Mbay ji ngëmam gën a dëgëraat. Ñett ñooñu ñoo masa wax ci berceau. Ki leen ñetteel mooy yonentu yàlla Isa mi alayhi salaatu wasalaam. Yonentu yàlla Isa bi nga xamee ne Mariam alayhi salaam nee na gaañi ay ca wax leen ak liir bi, ñu ne ko waay yow bu nu jaaxal gone gu juddoogul nu muy waxee, yonentu yàlla ni jebet di wax Isa alayhi salaatu wasalaam. Ca la waxee ni alquran dañu ko misaal xaale inni abdullahi atani alkitaba wa jaalani nabiyan mubarakan aynama kuntu wa awsani bi salati wa shakati ma dumtu hayya. Mu ne ah yéenay wax ndax mënumaa wax, kaay leen ma wax leen inni abdullahi duma doomi yàlla, jaam yàlla dong la, njaamus yàlla la, inni abdullahi njaamus yàlla la, duma doomam. Atani alkitaba jox na ma téere, jox na ma ay enseignement yoo xam ni yéen laa ko war a jox, yéen laa war a orienté ngeen jaar ci. Wawsaani bi salaati wa sakaati digal na ma fu ma toll, naay taxawal julli juróom, naay julli di joxe asaka ci bu ma amee alal lu ko mat, ma dumtu hayya li feeg maa ngi dund, li feeg maa ngi dund rek digal na ma may julli di joxe asaka. Wa barra bi waalidati walam yaj'al ni jabbaran saqiya, def na ma hitkat digal na ma fu ma toll li feeg maa ngi dund may def njekk jëme ci sama waajur wu jigéen wi. Néewul waalidayhi, néewul waaliday ni waalidati, lu tax moom wenn waajur dong la muy jigéen, mu ne li feeg maa ngi dund yàlla digal na ma ma def njekk jëme ci sama waajur wu jigéen woowu. Wa barra bi waalidati yàlla moomu walam yaj'al ni jabbaran saqiya, yàlla dogal na ci man duma mas a nekk bandi, yàlla dogal na ci man duma mas a nekk boy disco, yàlla dogal na ci man duma mas a Chris Koros. Mu ne ndax yàlla damaa dogal, daa dogal te dogalam yi ni man maa ngi bokk ci way texe ñu, duma mas a texee di, moo tax duma def bàkkaar. Yonentu yàlla Isa alayhi salaam bi mu waxee lii ba noppi nag mu xam ni yàlla ni ko sëñ Tuba waxee lu ko soob def, fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatun laha sita dabara. Yàlla lu ko soob def te doo xam na mu koy defee, mu xam ni suñ borom ku sewi mbir la, ku mën a wëlbati mbir la, lu ko soob def kàtt na mag sañ-sañam ci la tàllal yàlla loxo. Ni ko yàlla lii nag ginnaaw bi ma ko waxe ba noppi jàmm yaa ko am, ku ko am yaa ko ko may, mucc ku ko def yaa ko musal. Kon nag maa ngi lay ñaan jàmm ak mucc. Wa salaamun alayya yowma wulidtu wa yowma amutu wa yowma ubaasu ayya. Saalika Isa ibnu Maryama la ci yàlla teg. Mu ne yow suñ borom maa ngi lay ñaan salaamun alayya yowma wulidtu, bis bii ma ñëw jamono nii, bis bii ma ñëw jamono nay doon bis boo xam ne jàmm ji ni bay lay doon ci man. Kenn du ma rey, kenn du ma fexeel, du ma doye di, musal ma rek. Wa yow ma amootu, bis bu may génn àddina it kat na doon bis boo xam ne bisub jàmm lay doon, saytaane du man ci man dara. Musal ma ci sukuraatu ndee, musal ma ci jaaxle génn àddina. Wa yow ma amootu, bis a ngi ñëw, wa yow ma yubxasu ayya, bisub dekki ba nag ma fa yónnee jàmm. Xoolal yonentu yàlla Isa alayhi salaatu wasalaam ñetti situation yi mu ñaan yàlla, mooy situation yi gën a critique ci doomu aadama. Situation yi gën a critique ci doomu aadama mooy buy ñëw jamono, buy génn àddina, buñ ne suba la ñuy dekki, mooy situation yi gën a critique. Mu ne ko situation yooyu buñ ca àggee man nag ma defal jàmm ju ni bay. Yàlla nañ ko yàlla defal ñu nit, yàlla nañ ko yàlla defal. Ñetti situation yooyu buñ ca tolloo defal ma jàmm ju ni bay, yàlla nañ ko yàlla defal. Subhanahu wa taala rabbi sati wa jalla jalaluhu khalaqna wa mawlana. Yonentu yàlla ni suñ borom ni xanaa lii firnde la ci ni Isa du yàlla, bu doon yàlla lii du ko soxla nga di ko ñaan. Saalika Isa ibnu Maryama xawlul xaq allasi fihi yamturun, mu ni dégg leen wax ju dëgg ji mu wax rek. Yéen ñi werante ci naan Isa doomi yàlla laag du doomi yàlla, mu ni dégg leen ji wax rek, wax ji ku ko dégg xam ne ab jaamay wax. Yàlla daa soxlaal kenn dara bay ñaan mucc, yàlla daa soxlaal kenn dara bay wut ci kenn lenn. Kon lii moo leen di tegtal ni Isa jaamub yàlla la, du doomi yàlla, jaamub yàlla di ab yonantam.
salik isa ibn maryam

Isam di len ko defal dimanche ju nek ginaaw bi ñu sant yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokke len ñaanal len sakku ci yeen ñaan di len balu haqq ci ñaari dimanche yi wessu xeyna ba jëm ñatt ci deggu len ñu lu ko waral du len lu rek itay jamono ak xat xati jamono ngeen jéggal nuko inshallah taala mu melni sunu mawdu tay ñu bëgg waxtane ci tef ko ci rek li arab yi di wax naan li kulli makan maqal bërepp bu ne ak waxi ay fa xew wala waxi ayam tollol wala ndaje ayam tollol wala xew xew ya lolu motax ñu dëgmal ben xew xewu jaamu yalla bo xamni defé naani mason nañ ci waxtaan waye ñu bari dana ñi faral di wax ni leg legi denu andil mawduhat yi nga xamni ci sharia lay wax jamono bi ñu toll ci ben waxi a bu ñuy tudde ajmaka dafa nek juroomelu ponkul l'islam ci bepp julit bo xamni man nga ko sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala dafa bind jamono wutal ko ay bis wutal ko ay waxtu wutal ko ay weer bis yi mu am jaamu yalla gum ñu ci sant waxtu yi jaamu yalla gum ñu ci sant weer yi ak jaamu yalla ñum ñu ci sant motax mu ni mom yalla subhanahu wa ta'ala kérok bama bindé asamani juroom yaar ak suufi juroom yaar ak tay fukki weer ak yaar la ko def musta soppiku muni inda idata suhuri inda allahi isna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun urumun zalika dinul ghayb nga suratu tawba ñun yalla kérok bañu bindé adina ak tay fukki weer ak yaar la yi ay lo ci jamono muni fukki weer yi ak yaar amna ci yenti weer yo xamni weer yu yalla warmal la weer yu mag la weer yu reey fa sun borom la di weer yo xamni ay xew xewi l'islam da ca xew ni depp mi bindé adina ak tay nak ma xam leni lolu moy njubuk yalla tabarak wa taala muni ñenti wera nga ci yo xamni yalla daf leena warmal nga xamni arab yi sax biñ amagul diine manam bi l'islam ñewagul teewul seen culture mo doonon ñenti wera yoy dañ ko daan warmal ñom ba duñ ci xex duñ ci xulo muy weru sulqa'da ak weru sulhijja ak muharram ak rajabul fard rajabul fard bo gisee ñu tuddé ko rajabul fard moy ñent wër yi ñatt yi dañu sosolo mom mu beddi ko nele al fard moy ku beru digënté sul qihla ak sul hijja mu nek waccayu ajmaka ajmaka sun borom wutul ko benn birab bo xamni fa lañ ko wara defé bu ko neexon kenn ku nek wala continent bu ne mu wutul la sa birab bu bop boy aje waye adina bi limu yaatu yaatu benn birab rek la yalla wut ni birab bi moy birab bi nga xamni fi la len sant ngeen adjal ma ci sun borom ni inna awwala bayti wudi'a lin-nas li lasi bi bakkata mubarakan wa huddan lil alamin al-imran ñël benuk neeg bi ma jëk tek ci kaw suuf muy neeg bi ñuy jaamo yalla subhanahu wa ta'ala ni moy neeg bi nga xamni man yalla mako tek ci kaw suuf ngir sama jaam ñi dima ci jaamo ci sama ndigal ndax daw di wër aw xeer rek ndigalal yalla subhanahu wa ta'ala la waye aw xeer ci limu gis ci sharia moy mënta jariñ mënta lor akay naam man na jariñ man na lor ci haqiqa xeyna ñu waxtane ko

mu ne béréb boobu dañ ko def mu nekk orientation bu barkeel ñeel Amadou Nass bi nga xam ne foo mën a ne ci addina bi booy julli te di ab jullit foofa ngay jublu foofa ngay jublu kon aj makka ci ay weer la ko yàlla teg weer sàngam ba weer sàngam moo tax mu ni alxajju ashurun maalumaatun fa man farada fihinna al ajja fala rafasa wala fusuxa wala jidala fi l ajji wa ma taf'alu min xayrin ya'lamuhu llah wa tasawwadu fa inna xayra saadi taqwa wa taquni ya uli l albab suratu lbaqar suratu baqar sun borom tabaraka wa taala ni aj makka ay weer la ñu xam te wax naa weer yi léegi sul qihda ak sul xijja aj makka weer yi ñu xam la mu ni képp ko xam ni yàlla farataal na ci yow ci mbaaxam nga ca tabam nga ca yërmandim ja nga war a aj na nga dem aji mu ni booy aji na nga fexe ba dencalu ci lépp loo xam ni rafas la fusoox la jiddaal la mu mel ni ba sun borom di wax li xanaa daa xamoon ni ah kay xamoon na ko mos naam sun borom rabbi sutuwa jàlla xamoon na ni danañ yegg ci jamono yi rese su suuf léegi da ngay gis ku nekk ca kaaba ga di aj waxuma sax de période aj bi waaye ma ngay wër kaaba ga di def rafas ma ngay wër kaaba ga di sinab di def fusuuq ma ngay wër kaaba ga di sinab di def jidaal sun borom ni waay waay waay loo mën a sinab sinab loo mën a wax jidaal jidaal loo mën a rafas rafas loo mën a fusuux fusuux bu ci boole aj makka di aj makka di tontu ku la def ay baat ku la tegi baat yaa nga ca makka de waaye yaa ngi tontu yaa ngi def jidaal al mujaadala mooy werante bu tegewul ci xam-xam tegewul ci dëgg rafas joxonteeg jigéen randiw ci kawi kàddu ngeen di ko joxalante yéen ñaar kenn ku nekk di bànneexal sa morom ci ay wax al fusuuq daanaka jamonom lañ toll sosal nit fenal nit duural nit sun borom ni képp ko xam ni góor góorlu na aj màkkam gépp mu def ci aw yiw mu ni yi woowa num mën a toll man yàlla xam naa ko wa ma taf'alu min xayrin yaxlamuhu llah sun borom ni képp kenn ci yéen kuy wayaase na nga bokkaale saagub ragal yàlla saagub ragal yàlla bu ko fi bàyyi képp ko xam ni yaa ngi wayaase na nga bokkaale posetu ragal yàlla oto sawadu fa inna xayra saadi taqwa képp kenn ci yéen kuy aji màkka nda xam day posetu ragal yàlla foo mën a toll da nga ko war di bokk ni ngay bokke poset bi nga def sa argent ni ngay bokke poset bi nga def sa or ni ngay def poset ni ngay bokke poset bi ngay def yàlla ni subhanahu wa taala ci ñi yor poset kuy aji màkka bokkal posetu ragal yàlla ñi yor kalpe kuy aji màkka yoral kalpe ragal yàlla ñi yor saak kuy aji màkka yoral saak ragal yàlla wa tasawwadu fa inna xayra saadi taqwa loolu la sun borom wax rabbi sutuwa jàlla mu ni waaye bum yem ci ñooñu dong de wa taquni ya ulil albab ay waa ji ku ci am xel ci yéen ragal ma far benn yoon foo mën a nekk ragal ma rek waxuma aj màkka dong waaye ku am xel képp ko xam ne intellectuel la képp ko xam ni intellectuel la na ma ragal man yàlla ndax man rek maa jara ragal wa taquni ya ulil albab yéen intellectuel yi ragal leen ma te pourtant boo xoolee yi yàlla wax fii ni képp ko aj màkka bu mu ko def boo seetee en général intellectuel yi rek ñoo koy def intellectuel yi ci wàllu benn arabisan wala francisan ñaari intellectuel yi rek ñooy def li yàlla wax nii ki nga xam ne intellectuel la ci wàllu arab
ragalul yalla ak ki nga xamni intellectuel la ci walu français te ragalul yalla ñi la ñoñu ñoy def rafas ñoy def fusux ñoy def jidal ci jamono ak yalla ni yeen intellectuel ragal leen ma ragal leen ma ndaw si nga xamni jabari jambur la jigenu jambur la bi nga nekké fi ci Sénégal wala fudul Sénégal di am lanté ak mom yula l'islam téré ba ad makka jot nga ni ko dama lay yobbu makka wala kay ma yobbu la sa yay makka yalla néna ragal ma sa yobbu waté makka gi yalla taxut yalla taxul intérêt personnel la amna relation bu am bu tax nga yobbu ki makka bu won relation bobu do ko yobbu makka am ño xamne sax nak far fofa lañuy joxante randi mom nawas billahi minha nga yaakar ni nga ci ajga nga jidda ñom jidda lañuy aje ñom jidda wa nga jidda ñom ñu wax ni taggu nañ la fi ni ñi nga aji makka nga jidda de jidda lañ jëm jidda jidda mom lu la fa neex def ngob jidda lañ jëm sun borom ni atasawadu fa inna khayra sadi taqwa yobul len wud len ab yobal wud len ab yobal fi aji makka da ngay wut ab yobal sun borom ni ngeen gi yobal nak moy ragal sun borom ni kon nak yeen intellectuel yi ragal len ma li len sen katan may sen moyen may len ko ci walu alal ba lu len neex def ah kay man yalla xamna ko gis na ko ma ngi ci tek sama beut kon al hajj ashurul ma'lumat borom neena aj ay wer la yu ñu xam te moy wer rusul qihda ak wer rusul hijja kon aj makka bi samanin makhsus dafa am jamono buñ ko jaglel du jamono bu la neex nga koy defé dedet bi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni ci lañ jaglé aj makka jaamu yalla gogou dafa am période tam bo xamni ci lañ ko wara def bëre bañ koy defé sun borom tabaaraku ta'ala bim ko tanné dafa tan ab yonentam yabal ko fa da xam ngeen ni jëk sunu maam adam ali salatu wassalam kaaba gi mi ngi fi won boole jang taarikh da nga gis ni kaaba gi jito na fi adam mi nga xani moy abul basar nangami mila adam ñew ba joge fi yenn ci mu arikhone yi nenañu tufaan ma nga xamni moy tufaanu inta yalla nuh ali salatu wassalam catastrophe bobu amone te ñiko amalon du lenn luddul ñu doon def mbirum goor jigen ba tax yalla far adina bi ni jamono boba la kaaba gogule dal di mag waye terewul dess na fa fondation ba manam ciosan la nga fa mandarga ya nga fa bi yalla yonne yonent buñu wax ibrahima alayhi salatu wassalam dafa délégué sayyidina jibril alayhi salatu wassalam ñuko demal nga wan plan bu jëk bi fim nekkon ibrahima alayhi salam mu tabaxat kaaba ji sayyidina jibril alayhi salatu wassalam ñew wan ibrahima alayhi salatu wassalam kaaba gi xamal ko niko li moy première fondation bi fi la nekkon sayyidina ibrahima alayhi salatu wassalam and ak domam je ismaïl ngir ñu wara tabaxat kaaba gogo ibrahima ak domam ñoy wuti ndox ñoy wut ciment ñoy wut souf nga xamni premier ak manam architecte bi nga xamni mo tabax baytulil haram premier architecte bi moy ibrahima alayhi salatu wassalam ak domam je ismaïl
waye ñom nak bo gisé ñu réussir seen mission bobu mission bi di continuer di développer ba légui moy ñom bañu ñëwé ci xamné li intérêt général la donte ay architecte lañ nekku ñu fa di laaj 5% ak 10% parce que dañu gis ni tabax kaaba gi intérêt général la motax laaj ñu 10% laaj ñu 5% dañu joxe seen doole bam jeex tak joxe seenu ñak bam jeex tak ngir na kaaba gi taxaw parce que intérêt général la par rapport ak ñun suñu jamono intérêt général bo xamni gaay dañuy laaj 5% ak 10% ñu ni hôpital bi Touba la jëm ba tiwa won mu nekk intérêt général am gaañu benn groupe bu fa ne bo xamni il faut 5% wala projet bi du dem il faut 10% wala projet bi du dem intérêt général ñu ni dañuy tabax forage ndax intérêt général la nit ñi mar nañ 5% rek mba projet bi yaq yow dal c'est intérêt personnel c'est intérêt personnel rek intérêt personnel al manfa'atul khash sa yon ci julit ñi mar dedet yow sa yon neeku ci parce que man nga jënd ndox yow ndox mu neex man nga ko jënd sa yon neeku ci julit ñi mar sa yon neeku ci talibé señ bamba yi di mar sa yon neeku ci yow lula intérêt moy na sa poste 10 rek mom dal 5% ou 10% ou projet bi yaqku Ibrahim alayhi salam ak Ismail alayhi salam ba len yalla délégué ñu wara tabax lo xamni intérêt général la ñom dañu joxe seen doole joxe seen ñak joxe seen alal joxe seen temps pour lan pour intérêt général motax biñu jëfé jëf joju ta yalla dong tax ñu jëf ko bañ noppé Ibrahima dafa talal loxom ni yalla mënon na ci laaj 10% dé mënon na ma laaj 5% waye dama ko def ngir sa jëm li wa ci laay taala kon nak nangul mako ويس يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام يلا لين ما سنتون دفناكو دن ما يبال pour ما دفر لو خمني intérêt général la intérêt commun la légui defar nako mak sama dom مجانا مجانا fi sabilillahi rek nak motax ñu def ko bokk yi ko xamone ci ku mar nga fexé ba muy naan majjanan li ci nekk ci tuyaaba ku ko xamone ku mar nga fexé ba muy naan majjanan lillahi tabaarak wa ta'ala ku xif nga fexé ba muy lek lillahi ta'ala ay ku ko xamone ndax 5% ak 10% dana la jaral galancor projet bo xamni ay nangami doom adama ñoo cey marak xif la hawla wala quwwat la hawla wala quwwat kon dañu jang ci volonté bi Ibrahima am pour tabaxat intérêt général mu andak domam xani man na xani famen bepp la re groupé ñu and ngir taxawal lo xamni intérêt général la intérêt général ab sénégalais mom lim xam moy nako jité mba du bax nga jité ko ba yag ñu la sama yow mi ko jité doyeto ñu naar genn ngeen ma ci wa mu ni dara du ci bax lu fi ñu nara ñewati ma yaq ko mom bo jité sa intérêt mba du bax buñ la jitalé ba yagu ñu jëlé le fa yit lo mëna yaq ko boko yaqul directement diko yaq indirect boko galankor directement yang koy galankor indirect am nga sa groupe bo xamni ñoo la koy galankoral ñu défé né yow difo dara fekk yow la sa groupe la yow mi fi néwon té joggé fi ñu jëlé le fi mba ya xam da nga démissioné wala lu mëna xew en tout cas yow sa loxo nga ca budul direct di indirect lolu la ab sénégalais di def mo xam dang ko fal directeur mo xam loko meuna jox niko jitiko ba ci na doonou daïré sax bu doone président daïré ba yag ñu doonatu ko ay ca bi mi doon président daïra
amna groupe bopam biñ ko né doona toko mo groupe ba nak ay ci bu fa nekul di yak direct ma nga yak indirect ni seigne touba xé masalikul jinan néna man serigne ci jaaxal nañ ñu ni ko ha nuñ la jaaxalé ñu la serigne bo xamné talibé bi djéblu ci mom ben intention dong la am ci mom moy na bax ben intention rek moy na talibé bi bax na téxé néna bu fekké ni intention bi dong nga am talibé bi ci bopam tok ba yag mu gis ni mom fi mo né na rufé baxé mu jog wuti fu muy baxé néna lolu déranger la seigne touba néna man jaaxal nga ma lolu num lay déranger dal jaaxal na ma man mune len rek mo la wara déranger moy nga xamni fému dum mom du fa baxé té bu togon fi bax mune lolu képp la wara metti ci mbir bi waji fi mu ñew dé bu fi togon bax wërna ma ni fému dum du fa baxé bu fa doon baxé dana ci bëkk waye xamna ñu du fa baxé mune Seigne Touba né bu féké amna len lu wara mum na wara nakari doñu soxna lolu do nga la wara nakari waye bagim la fi ba wuti benen sëriñ mom waratu la déranger parce que bu fekké ni yow sa itté mo donon tek ko ci yoon ba mu taxé ëlëk yow man xiyam moy suñu procès yi rek yow procès bo xamné ci Seigne Touba ko njabotam la jëm wala procès bo xamné Seyd Alhadji Malick ko njabotam ñoko taxa juk waaw yow yow kay fum mëna jaar ba bax rek yow na bax rek nala bax itél nala bax itél waye dédét bu jaar ci sama loxo rek du bax bo yokul direct yaangi yak indirect xam nga Ismail manon na yak indirect parce que bayam daf ko abandonné panda 13 ans ou 12 ans lako abandonné dem bayam manon na bi bayam délusé taxawal procès bu mel ni ci ndigalal yalla mu galankor ko niko il faut 10% wala 5% parce que ma fi nekkone yow dang no abandonné won mak sama yayi dem waye gis nga Ismaël num def ginnaw affaire bi xamna ni intérêt commun la intérêt général la dañi ñap ci gënaaw bayam di roti di indi bayam di tabax ma tax bi bayam noppé dañi yalla mak sama dom ji suñu jëf ji nak ñuko nangul kat ndax li yombul nak ñuko nangul sun jeuf ji nak nuko nangul lele nga gis ben way bu neexu lamine nan bu ngeen ma joxon mbir mi négocier na fe def na li gaay d'accord on nañ sax pour procès bi ñew fekk momit intérêt personnelam xam nga wolof nday day wax ni naxé ba am bu bok tubay mom yom na waye mbaxana la ci ite am na ño xamni yow man nga wër adina bi ni da ngay créer banque laaj ay nit xaaliss ñu jox la seen xaaliss ngeen ko fouf wagn ko wat ni projet bi dama ko bëgg réaliser amna ay partenaire participer kulay wolu wala yow ci sa bop jox nañ la projet bi communication bi ngay def dem nga ci bits bi di ci jël lo xamni diko fayé sa média wu bop wala benen média bu mëna doon ngir lan né nga ay da nga bëgg comme manam sa communiquer jall d'accord mais dalay wour ni yow li ngay tibbu ci fowu xaliss bi nga xamni moy wara doxal projet bi diko fayé communication bi dalay wour ni bu fekkon tani dang koy fay fenen do fay lu tol nonu loolu nekk benen problème gis nga Ismaël mom bimu ñëwé deureum jëluko ci projet bi nan day fay communication lu mi def ci posam la koy defé Ibrahim Ali Salam ba mu ñëwé bëgg tabax ka bëgg deureum jëluko ci fond bi wala ci xaaliss bi wala ci capital projet bi ni da ci fay communication dédé lepp da ko defal Yalla subhanahu wa ta'ala moy lu té nga defal ko Seigne Touba ngir Yalla lu té nga defal ko Alhadji Malick ngir Yalla parce que yaangi may communication ño xamni Alhadji Malick leen gën yaangi may communication ci sa radio ño xamni Seigne Touba len gën kon commission Seigne Touba wi do ko may amna ño xamni ñi ngi ñew ci sa radio ci sa télé di publicité nga may len ko Seigne Touba len gën communication bi nga may waaji nga xamni defalut l'islam dara
ay interpersonnel am rek la, ay société yi boppam rek la, ay procès yi boppam rek la. Waaw léegi Seigne Touba nag moom doo ko may communication, waaye dée da nga ko koy fayeeko. Noo koy fayeeko ku seer, ku seer parce que ci sa poste la jëmaat. Waaw waaw ku ko dugg ñun wax ko de, xam nga nopp amul kubéer wala xam njaay koy faral di wax, ku ko dugg ñun wax ko. Wala boo ko ko waxul joxuñ ko noola fa koy faral di wax. Li ñuy wax ni ngir yàlla rek a tax ñuy wax subhanahu wa taala, adressé wuñ ko kenn. Dañuy wax ni jamonoy doxe ak xam lan mooy doxinu jamono. Yonent bi nee na yàlla na yàlla yërëm ko xam jamonoom, yàlla na yàlla yërëm ko xam waa jamonoom, yàlla na ma yàlla yërëm ay li ma xam ci sama ñun waa jamono, yàlla na ma yàlla yërëm. Bi intérêt général bi noppee pour yàlla xamle ni lii intérêt général la, bu ma santoon Ibrahima ak doomam ñu def ko, yàlla ni yéen ñëpp ci bokk yam nag léegi. Ibrahima defal ma déclaration ni lii nga doon def, procès bii nga doon taxawal intérêt général la, defal ma déclaration na ko ñëpp dégg. Ibrahima alayhi salatu wasalam ni waaw suñ borom, man maa ngi ci xur woo xam ni, xur woo xam ni bu ma yuuxoo ñi ci gannaaw xur yi sax duñ ma dégg, waxuma àddina bi. Yàlla ni ko non, pour communication bi yegg yow du sa problème, mission bi message bi man yàlla maa koy jotal, yow waxal rek na message bi génn ci sa gémmiñ rek. Amaana jumtukaay yi ma koy jaarale ba ñëpp jot ci yow, kooku moom du sa problème, bàyyi ko ak man. Suñ borom ni Ibrahima alayhi salatu wasalam ñun baal ma, suñ borom ni Ibrahima alayhi salatu wasalam wa'athin fi nnaasi bil ajj ya'tuka rijaalan wala kulli daamirin yatina min kulli fajjin amiq, ñu suratul hajj. Wasin fi nnaasi bil ajj, wooteel ci sama ndigal may jàllale message bi. Lama wax xaqiqa dañuy wax ni Ibrahima alayhi salatu wasalam bi mu taxawee ci biir xuru Makka ci kaaba gi dar ay noppam ni wasin fi nnaas bil ajj, yàlla jox na leen ndigal ngeen ñëw aj si néegam bi. Ñi dund nekk ci kaw suuf ba juddu ñoom ñëpp dégg nañu woote bi dal di labbay kaw. Ñi nga xam ni ñi dañ leen a ëmb ñu nekk ci seen biiri nday, ña ngay rulle ci seen biiri nday naan labbayka ya rabbi labbayka ya rabbi. Ñi nga xam ni juddooguñu nekk ay ruu rek te ñëwaguñ ci seen biiri nday, ña nga nekk fañ nekk naan labbayka ya rabbi labbayka ya rabbi. Kon bi Ibrahima wootee ñi dund ci kaw suuf te nara aji ñoom ñëpp wuyu nañ. Ñi nga xam ni nii dañoo nekk ci seen biiri nday wuyu nañ, ñi nekk ci seen ndiggi bàyyi te demaguñ ci seen biiri nday wuyu nañu, ñi nga xam ni ay ruu lañ te ñëwaguñ ci seen ndiggi bàyyi wuyu nañu. Suñ borom ni ko yatuka rijaalan, fu nekk la nit di jóge parce que intérêt général la, fu nekk la nit di jóge. Xoolal rek, xoolal rek, ñu jox la benn procès ni la fexeel ba, fexeel ba projet bi ñuy wax ndoxum Touba, ndox mi jóge Touba, fexe ko réussir. Ndox di am jamono bu nekk. Yaatoo ko rijaalan, nga gis walli woo xam ni, walli woo xam ni ma nga bàyyi ko ca mbadoxun dégg Touba, di dox ak tànkam, di yéeg ak a wàcc ba dugg Touba, naan ndoxum Touba yàlla jéggal la yow mi ko créé woon. Yàlla jéggal la. Ka dégg Alhaji Mali di dox tànkam, di yéeg ak a wàcc ba ñëw tiwaawan naante ndoxum tiwaawan ma, fekk walli wu yàlla la, yàlla doxe ca jéggal la yow mi créé woon loolu. Mais yow doo xalaatee foofu, yow na sa tay jag rek. Walli bi day naan ndox mi, ñaanal yàlla ki def effort ba jullit bi ñëw fi mën a naan ndox, yàlla jéggal ko. Parce que xam ngeen ni walli yi ñoom lépp lu ñuy def ci jaamu yàlla lañ koy def. Boo leen joxe aw ñam buñ lekkee ba nuppi dañ lay ñaanal njéggalal yàlla, boo leen joxe ndox buñ naanee ba nuppi dañ lay ñaanal njéggalal yàlla. Walli bi du def dara ci neen.
motax ibrahima ali salatu salam bi mu noppé mu ni yalla nangul ñu suñu jëf ji bu mu neen yalla ni ko duma yam ci nangul jëf ji waye ku fi tek tank ma jéggal ko ba légui mbolém ku tek sa tank fofu ñu jéggal da nga yaakar ni ibrahima ali salam du ci am pourcent mom ci lool kon yow 5% bi ibrahima don bañ ci sahir yalla jox na ko ci batin mais demandé wu ko waye fi mom 5% for force mba porosu bi du dem passine finance bi laaj ya to ko rijalam wala kulli damir fu nek nit da fa joge ñew fu nek nak wala kulli damir munu ko gis nga ñe dekk ci gënaaw australie da lañ fa nawé ki avion pour ñew acc ci nit bi muna mu ni war way bu ne dana ñew fi lolo tax nga gisoon mu jëkkoon bi moye amul ko xamni aj makka war na la noy def sol saw dal dox ba makka nga aji ñi di war mbam ñi ay geleem legi ñi ay auto legi ñi ay avion wala kulli damirin yatina min kulli fajin amiq sun baram tabarak wa ta'ala ni faman farada fi al hajj fala rafas wala fusuq wala jidal fi al hajj ko xamni man yalla mi defalata tawfiq defal na la moye bu tolni nga am katnu meuna dem wiru yaram am nga moye ci physique am nga moye ci argent am nga moye ci war way muna amuni way bul defati nak lukoy yak nak fala rafasa la nga fexé ba bul yone ben wokal bo xamni la nga ci wax lepp rafas la rawati na nga yone ko jigen jula liwut sa wokal rafas yep nang ko ba ben wokal bu mu demati bo xamne rafas la wala fusukh wokal yi nga xamni wokal yi chay rek la ak fexel nit ak tumal nit ak waxal nit lu bon genn ci sa bop bu ci bokati wala jidal wokal yi nga xamni wokal yi werante dong la ak sagante ak waxante lu bon mu ni genné ci sa bop kon nasu alquran ñewna di saxal aj makka mu nek farata ci ki nga xamni sarti dajena ci mom amna benen aya sun borom ni walillahi ala nas hajjul bayti man istata ilayhi sabila xolam mbirmi niko yalla defé mu nek lo xamni ni man nga wax ni yeureum jaamam ni motax man istata ilayhi sabila wenn yon ci admi ci sa dundigi wenn yon ci sa dundigi aj makka wenn yon ci sa dundigi lol do nga ci farata kat seigne fallu neena gannaaw sa yoon wu jeuk yi ci dess yeb tourisme do nga la tourisme rek la lol la seigne fallu wax radiyallahu ta'ala anhu seigne fallu neena aj makka yoon wu jeuk wi kep mo ci tuddu aj makka mo ci aj neena yenen yoon yi ci yeb tourisme do nga la du lenen lol la alquran wax de man istata ilayhi sabila neul subul de sabila la wax sabila wenn yon wenn yon ak temer yon ak jurom ñaar fuk te temer yon ak jurom ñaar fuk yep sa boy aji yaangi bayyi fi daari alquran jo xani buñu añe duñ reere duñ nikki seen neegi day sen yaangi bayyi fi ben dekk ndo bo xani bu añe du reer bu reere du ndekki amul courant amul ndox day rotani bayyi nga ko fi de fi nga ko bayyi at mu nek état may la ay quota yenni ay say talibi ñoo la koy jox ay billet wa mëna wone wécc ko billet yoy yi nga def ko xaaliss wër sa dekk mam bi carte yi amul ndox nga yobul len fa ndox carte yi amul courant nga yobul len fa courant wallahi da nga am tiyabay akala ko joxon waye dedet da ngay xol ben comédien bu nek ci internet bi nga wo ko may ko billet
wala nga woo ab conférencier boo xam ni la muy wax lépp ay xisaar dong la tëbal ma dal dong la tëbal ma dal ba poosam fees del moom nga koy jox ni ko demal aji su demee nag di sinat naan morxu jaama indi màkka loolu dong la ci intéressé morxu jaama indi màkka rek wallahi bàyyi nga fii daari alquran joo xam ni seen néeg yi dañuy senn bàyyi nga fii daari alquran joo xam ni seen néeg yi dañuy senn bàyyi nga fii ci sa dëkk maam bi koo xam ni nii sa maam dong nga tax mu gàddaaye kër maamam ñëw fekk si sa maam ngir yow mal xiyam amul courant amul ndox bu xëyee taaba taaba ci marché bi topp dëj yi ndeysaan fu ab dëñ mu teg fab siwo ñu tibal ko ceeb mu dem tàngalaat añ moog waa këram laa xawla walaa xuwat laa xawla walaa xuwat waxoon naa ko genn kilifa ma ñëw fekk muy xëccoo sëtub siñ diw sàngam koo xam ne sëñ Touba seexal maamam moom lay xëccool ab parcel ma ne ko sëñ bi mu naa ma ne ko xoolal kii maamam fi mu àgg yàlla waaye ànd ak loolu lépp mu bàyyi ko ñëw yaakaar sa maam ngir sa maam kettali ko yow mal xiyam mu am benn parcelu àddina ab sëtub nga bëgg a xañ parcelu àddina mu yuuxu ni ko tabaxal ba tabax lu la neex kon nga gis ni gaa yi ba tey bëgg nañoo baax waaye léeg-léegi ku leen di dimbale ci mbaax mooy xaw a jafe ñi leen wër entouré leen léeg-léeg duñ leen wax dëgg ngir yàlla dañ leen di jay rek waaye bëgg nañ lu baax nag sérieusement bëgg nañ lu baax bëgg nañ lu baax yow yàlla dani manistata ku man yow gannaaw mënoo ñaata nit nga xam ñoo xam ne jox nañ leen biya màkka ñu dem aji màkka ñu di leen yalwaanal dépasse seen gannaaw waa sëñ bi googu aj mooy lan yow yaa ngi yow may nañ la biya màkka sëñ diw may na ma biya màkka wala politicien may na ma diw ma biya màkka wala parti sàngam sa waa kër dañuy leb dépasse ba kero ngay ñibbisi dañ leen di yalwaanal dépasse ba kero ngay ñibbisi doo jël biya màkka bi nga dem jox ko sa waa kër fayal leen njàng mu baax jëndal leen lu ñu lekk moo gën a doon farata sa dem màkk gi wallahi moo gën a doon farata sa dem màkk gi gannaaw yow biya màkk boo xam ni boo ajiyee balaa ngaa ñëw ñi ngi leb dépasse sa gannaaw yow dépasse dañ la koy lebal sa gannaaw mbaa ñu di la ko yalwaanali jëlal billet bi nga jaay ko keneen te jël xaalis ba fayal sa doom yi école bu baax yóbbu sa doom yi daari alquran jël xaalis ba sax jox sëriñ daara boola nga xaajoo koog moom sax jar na ko di nga am tuyaa bay aj waaw da nga am tuyaa bay aj waaye naa dem màkka rek waaw naa dem màkka rek suñ borom ku man la wax boo mënee ba nuppi nag te defoo waaw kay booba ngay doog a am bàkkaar moo tax ma ni wa man kafara fa inna laha xanniyun anil aalamin ku man te defoo nag ah léegi problème bi dootu yaag kenn yaag man la ku man te defoo waaye yow mënoo dañ laa mënal yow mënoo di mënoo ki lay jox biya màkka nee ko sëñ bi man damay leb dépasse jërëjëf jox moo ko ma jaay ko jëndi ko ah waay mu ngoog kon alquran ci nas yu leer sa xal na aj màkka farata la kenn wérantu nga ñëw ci sunna ka saalik yonentu alayhi salatu wasalaam nee na ya ayuha nnas qad farada allahu alaykum alhajj fa ajju kon sunna ngoog yonentu sallallahu alayhi wasalaam boom moom moo yëkkati kàddoom joxe message ni yéen amatu nnas bi yéen doomu aadama yi yàlla farataal ci yéen aj ci ku ko man def ko yàlla farataal ci yéen aj ku ko man def ko loolu lay tekki qad farada allahu alaykum alhajj fa ajju ku man defal moo tax ñaar l'islam bi ci forcé kenn ñaar
l'islam du ci forcer kenn dalay bayyi rek ak sa teyu bakkan so mané def ya xam sa dig ak sa borom la bo mané te defo ya xam sa dig ak sa borom la ba ci jëk moy aj makka ak wor wéru koor koku baynaka wa bayna rabbuk baynaka wa bayna rabb yoonu kenen neeku ci sa dig ak sa borom la bo mané yalla xamna physiquement bo mané financement yep yalla xamna da ngay gis sax ku man financement te manul physiquement wa il faut mu obliger sa bopam pour dem bakanam dess fa lolou danaka xarula lolou danaka xarula yalla daf la wax ni la na yi dajé ci yow financement physiquement ak sécurité même sécurité ci la bok hein sécurité bi sax bu fekente ni matul l'islam néna bul dem sécurité bi sax la wax bo ci amul confiance l'islam néna bul dem ay julé génné asaka yoy mom l'islam daf ci tek force force julé génné asaka koku mom force la l'islam wax hadith banena buniya al-islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'i zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt soga ñew manista ilahi sabila moy ponk bi mujj moy ponk bi mujj kon añ makka sarti da ci dajé ba ci jëk moy al-quwwa physique القوة فيزيك بيتي داس موي الامانه سيكوريتي سيكوريتي بيتي داس موي موي فينانسمان نياتي بو داجي ايجا ايجا نياتي بو خسي داجي ميم بو دون دوخ داغا ورا دوخ ديم bo de war da nga wara war dem ginaaw ñett yi dajena wër gi yaram amna moye bu la yobbu amna yalla ni koku nak bu fekente ni yoyu dajena ci mom te dikul donatul mo kenn mo man la mong man la nga gis ko xamni yaayam mi ngi ak febar bo xamni buñ ko opéré won rek mëna wër febar mëna wër faaw waye do xënti wo dajalé lo opéré sa yaay fajj ko xam nga lo xënti wo lo yobbo sa yaay makka yobuna sa yaay makka bo ban titre la ban titreu lan la yobuna sa yaay makka ban titre ban yobuna sa bay makka ban titre la baye jaral na lako yow jaral na wala bo demé sa yaay ngi fess del la ki bor fess del la ki bor ngay dajale rek di nataka natti rek di nataka natti rek di nataka noti rek ba dajale nat bo demé nat bi kat loxay jambour yu jeexangi ci fukki loxok juroom ñaar ak genn wala ngi ci mom nga yobbo sa yaay makka yow fukki loxok juroom ñaar ci nat bi fayego kenn xamoo da ngay faatu xamoo da ngay dund la hawla wala quwwata subhanallah motax yalla ni ragal len ci yalla bu ngeen di dem li ngeen di yobbu nelew fatasabudu fayna khayra sadi taqwa taqwa effort bu ne yang koy def yaangi bok ci nat ya fiye yaangay maran fele yaangay yalwan fele ya ngay tiryane fele waye lepp pour lan ma yobbu sa yaay makka moy titre bi
gis ndaysaan ku ñuy invité ci benn plateau ni man kay ni bëgg rek yóbbu sa yaay makkare lool rek ma dese ci àddina loolu desewule ci sa àddina de yow yaa ko ci bëgg a desal rek waaye am na loo xam ne moo gën a nekk nécessité pour nga yóbbu sa yaay makka yow am na lu gën a nekk nécessité ci yow yóbbu sa yaay makka am na lu gën a nekk nécessité ci yow yóbbu sa baay makka waaye mal asaf te boo leen waxee dëgg dëgg mbir mi diine ji boo moytu dañ lay mere ñoom dañ lay mere fekk yow yàlla la tax di wax waxal ngir yàlla rek subhanahu wa taala subhanahu wa taala waaye nga fële ca France waaye nga fële ca Amérique waaye nga fële ca Italie foofa la moyen nu dem màkk gën a yombe wallahi boo demee sax waa këram ñi mu bàyyi fii waa këram ñi mu bàyyi fii dañuy lijjanti dépasse dañuy jóg ak a daanu seeni mbir complété wut waaye moom bokk na ci benn natt boo xam ni foofu la war a jaar pour dem màkk waaye teggil teggil natt bi it ko waa Sénégal sa waa kër ñi ne Sénégal jox leen ko lee nga am tuyaabay dem màkk ba keroog yi yàlla wax nga man ko yow mën a góo soo mënut yàlla toppulu ci dara yàlla xam na ko soo mënut yàlla toppulu ci dara waaye ñenn ñi bëgg tur wi rek waaw tur wi rek gis nga dem màkk ma wax la ko tey moog dugg ci jumaa ji julliwaat ginnaar ñëw sa kër ñooyam dem màkk la wax ak ñu ne la tisbaar jot na xam nga booy julli ji tisbaar doo tàggoo daana da ngay jóg waaxu jël sa sasale ji jàpp dugg ci jàkka ji julli sëlmal ñëw toog dem màkkaangoog c'est la même chose ndax da ngay bëgg boo julli jee ba ñëw boo julli jee ba ñëw ñu naan la saahibu salaat borom julli ji déedéet boo demee ñu bari yëguñu ni julli gi moog añ màkkaayam moog añ màkkaayam nag ci la sant bii moo la sant bee c' est la même chose te xoolal l'islam da gis nga julli li muy foor foor rawatina julli ajjuma mu naa mu ne gis nga boo amee lee bor nit mu wóor la ni boo demee ca jumaa ja daje faag moom mu yóbbe la kersa sax bul julli ji bul julli ji waa léegi naka moog nag nga bàyyi fi bor jëm màkk nag yow jumaa ju jege ji rek ajjuma ñu ne la boo amee lee bor nit mu wóor la ni boo dajeeg moom jumaa ja dana la fa teg kersa te yow borom mbañum rus nga waaye bul julli ji waaye julli tisbaar sa kër julli tisbaar sa kër

yow yaa ngi aji makka ay sa emploi li nga leen yoreel ci bor boo leen ko joxoon ñoom mën nañu dem fukki yoon makka ñoom fukki yoon makka fenn fu ne maye nga fa biyee makka wàññi ko waat di ajiwaat makka te sa bor yaa ngi ni gàññi gàññaara sa emploi yi fayoo ci kenn kon aj makka ak wokk ñu yamale foofu liñ doon wax ci wàllu googu ñu déllu si waat ci farata yi yi nga xam ne mooy farata yi ki nga xam ne mën na ko ba di ko def faratay aj ñeent rekk la ñeent yeneen ci des nag ay détails la yu nekk ci biir waaye ñeent yi boo ko defee mooy aj gi moom wér na yeneen yi ci des nag lu si manqué xëy na am na loo ko mën a jange woor mbaa rayub gàtt mbaa leel juróom benn fukki miskin moom la si Ahmed Bamba tënk ca xasiidaam ga mu ne faraidul ajji laddayhim arbau fa niyatul ula ala ma yusrau suma tawaafa lil ifadati adudi saniyatan laha bi xayri fanadi wa saxyuna bayna safa wal marwa salisatul madudi duna mirya suma alwuquufu listameh bi arafa rabiatul arbai kun sa maarifa señ tuba ne na aj makka ñeenti ponk yi dong la ñeent yi rek la mooy farata yi ba ci jëkk mooy an niya yéene foofu it ba tey mu am njaxas gu fi am yéene mooy dangay gis ku la tàggu jëm makka naan maa ngi dem penku ban penku xanaa li nga dëkke Sénégal la tax makka féete la penku am na koo xam ne makka soowu la ko féete dëgg la innama ahmalu binyaati xëy na sa yéene mooy maa ngi aji makka moom nga bëgg a wax waaye nag ñu ci bare bari léeg-léegi xuma daal bëgg bañ kula xuma gémmiñu lañ koy wax xuma nañ ko mën a waxe daal waaye en tout cas bari na ci sénégalais yi ñoo xam ni loolu lañ lay wax maa ngi dem penku déedéet da nga naan maa ngi aji nasa làmmi ñu wax ni maa ngi aji mu tàbbi ci biir yéene ji nga xam ne da ngaa bëgg a aji waaye maa ngi dem penku lañuy wax nga gis ko xam danaan dama bëgg a siyaara ji ren benn mu ni siyaara ji yonent bi nangal déedéet neel damay aji dama fas yéene aji ren mu leer nañ niya ci la bokk ci ponk yi la nga fas yéene aji makka bul wax maa ngi siyaara ji woo da ngay aji bul wax maa ngi dem penku demoo penku da ngay aji ndax am na koo xam ne li makka féete bu ko penku soowu la ko féete neel damay aji fas naa yéene aji ngir yàlla kooku mooy al awal ñaareelu faratay aj mooy tawaful ifada bi ngay doog a dem makka bi ngay doog a egg makka loolu nga doon def kooku lañuy tuddee tawaful xuddoom waaye tawaful ifada mooy suuru tabaski bi nga xam ni mboolem ko aj si woon makka danga ñëw di wër kaaba gi tawaaf boobu farata la ci aj gi farata la farata mooy lépp loo xam ni soo ko bàyyi aj gi yàqu définitivement boobu mooy ñaareel bi ñetteelu faratay aj mooy dox diggante safa ak marwa bayna safa wal marwa nga jël sa wàll sa participation ci dox ga nga xam ni moom la haajara doon dox diggante boobu haajara bi nga xamee ni Ibrahima alayhi salaam ñëw na ba àllu kert ndeg boobu mu bàyyi ko fi mu nekk fekk doom jooju di Ismaïl ni ma ko waxee sànq dem pendant 13 ans doog a dellusiwaat wala 12 ans bi mu dellusiwaatee la leen fa fekk ci ndigalal yàlla war a tabax kaaba googu haajara moomu bi mu fi nekkee doomam jooju te doom ji mar mu bëgg ndox mumu naan muy baagante diggante ñaari montagne yooyu di yëg ci kaw montagne yi di séentu ba xam ndax dana gis am njëgg mu fa jaar mu ñaan leen ndox gis nga ndox ni mu nekkee nécessité ndox dellu siwaat na foofu Seydina Jibril ba mu ñëwee di ko bënnal sam-sam laa jël 5% de am nañu wax ne xale bi ci bopp muy Ismaïl fa mu doon dóor tànk yi foofu la sam-sam bal
kon dox digënté safa ak marwa farata la inna safa wal marwata min sha'iri la la alquran wax ñettelu bu farata bi ñettelu farata wa defina bo mo wax moy ñettel bi ndax yene tawaf moy ñaaral bi wa kay kon ñettelu farata moy dox digënté safa ak marwa dox digënté safa ak marwa ñentelu farata bi nak moy taxaw arafa yaronnabi sallallahu alayhi wasallam neena al hajj arafa gis nga ak lolu way manawa arafa mom bu la rawé deweneti rak arafa al hajj arafa la yaronnabi wax ali sallallahu alayhi wasallam arafa nak lu meuna xew rek moy nala fa jant soye rek arafa gis nga ciow yi ngay deg leg leg ci yenn worom xam xam yi soko day deglu yow mi xam dara danaka retane dalay xawa japp moy ñi naan bis bi nga xamni mom la wa makka di taxaw arafa bis bobu moy bisu arafa ku la ko wax da nga naan moy bisu arafa ci gisuk makka seenu wer ñom ku la ko wax moy bisu arafa wa makka ci seen gisuk wer waye ñun wa senegal bu fekke ni suñu gisu wër bokku te gisu wër bu boba loola du suñu arafa ñun da arafa benn milieu bu yalla def ci makka lan motax borom xam xam yi biñuy bind mbirum arafa ñu xam leni arafa kat njumte man na ci am man nañu man nga aji makka wa makka gis wër wi defeni bis bobu ñu japp ni ci la wéré feñ ñu japp ni bis bi moy bisu arafa ndax moy doon fukélu fan ba ndegate wéré feñoon na dimbu ndega wéré feñoon na dimbu lolu borom xam xam yi bindi nañ ko su boba bo mané aji waat da ngay aji waat parce que bis ba nga xamni mom lañ jappone ni ndekete moy arafa ndekete du arafa ndax weñu feeron na feñon na dembu wala bis bi ñu japp ni ci la wéré feñ weñu fi wéré jottul wona feñ kon yoyu danaka jër sa wax yoyu mom danaka jër sa wax bay bo nga japp ni dal yow mi ne Sénégal bis bi wa Sénégal depo ci ni tay ji moy ben fan ci wér wi ñom ci lañ ko gis jappal ni ma ngi nan fukelu fan ba jurom ñentelu fan ba jappal ni yow mom ngay wor bis bobu jappal ni yow moy sa bisu koor ah bo mané def nak wenn xeer ñaari picci da worale bis ba wa makka taxaw arafa batay ka zalika waye ken mën ta dogu ci ni bis bi nga xam bu fekke nak ya wa makka yena bokk bis bu ngeen bisu ndo wer yi waw kay kon mën nga japp ni bis ba wa makka di taxaw arafa moy sa bisu arafa yow moy sa bisu arafa ikhtilaful matalih borom xam xam ni dañ ko wax mu leer nañ ikhtilaful matalih borom xam xam ni dañ ko wax mu leer nañ kon yenn detaay yi mom sonal nit ñi rek la sonal nit ñi rek la yalla jëfewul nañ baye yalla ak jaamam yi waye bëgg ne fi and ak wa makka ni ku nekkul ci la wa makka nekk baaxo loolu njumte la ku deful ni wa makka di def baaxo njumte la yalla nekkul makka dong kat yalla nga fepp wala fepp nga fa yalla moy tawhid deug waye ci waxin wala fu jégué yalla nga fepp yalla ngi fepp kon farata la ci taxaw arafa biko seigne touba di way daf ca yok sax ni bok na ci sabab yi moy nga deglu khutba ba imam ba fa wara khutba bi mu wara def waye xam nga boba yit khutba bi yunus sallallahu alaihi wasallam day laal actualité yépp sallallahu alayhi wa sallam kéro khutbaam boobu mbooleem actualité yépp la laal
leg legi ñun mbokk ni ma yow sa waxtaan dafa bëri fune ngay dugg fune ngay genn mané ko ci yonent bi lay roy alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam buy waxtaan fune lay dugg fune lay genn sallallahu ñi nodd kéro khutbaam bobu ci arafa fune laal nafa économie sécurité ñi ñi tour seeni dara te teguñu ko ci yoon injustice bi am fune laal nako fune fune laal nako fune laal nako way legi imam ya fay khutba mom danaka problème adina bi itelu len danaka ñom ñi ngi ci seenu donkas rek problème bi mum dal dakhala kharaja yahni shatadir jeexna ya ak tayalité dara intérêt wu len ci dara naka nonu aj makka bokay defi amna ay miixa yo xamni fa nga wara armalé ñun balma de ñi ngi nodd comme nima ko waxé won sayyidina muhammadun rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam allahumma rabbaha sidahwati tamma wa salati al-khayr آتي سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة وفصل الله مقاما معمودا لسي وحتى ربنا ما خلقت حساب باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فيغا خني فيغا ورا ارملي يو كيغا خني ياي الحاج بي ولا الحاج مي خلا مو خني موميت دنج لاي واخني لا بو جوغي برب سانغام مي خا سانغام موي ميليا سانغام فاغا ورا ارملي bu fekkante ni da nga joge côté sam misra te moy ñi tudde maghrib comme ñun ñi rek ñi nga xamni ñom ñoy bayiko ñen balma côté sow bi yépp jëm makka seen miixa moy juhfa fofu moy milieu bi nga xamni fofu lañ wara armalé ñom

buñ jógee Sénégal bala ñoo dem Makka, faaw dañuy jaar Madinatul Munawara. Loolu seen kiw bopp la, seen programme bopp la. Ñooñu kon bu boobaa fële nga xam ne fa lañ waroon a armalé muy miixa bi ñu waroon a armalé dootuñu fa armalé muy Juhfa. Léegi fan lañuy armalé mooy Birru Ali, moom lañ tudde léegi Sul Xulayfa, wala boog Sul Xulayfa la tuddoon, ñu di ko wax Birru Ali radiallahu anhu. Mooy képp ko xam ne bi ngay aji Makka, Madinatul Munawwara nga jëkk a jaar, Birru Ali muy Sul Xulayfa mooy doon sa bërëbu armalukaay, foofa nga war a armalé. Foofa nga war a armalé. Bu dee ñu bàyyi ko côté Iraq, ñooñu ñu ngi armalé fu ñu wax Saatul Irq. Bu dee ñi nga xam ne ñoo bàyyi ko côté Yaman, ak ñi nga xam ni ñooy bàyyi ko côté Madinatul Munawwara, ñoom ñëpp tey rek ñoo bokk. Bu boobaa ñoom Sul Xulayfa foofu la ñuy armalé, Sul Xulayfa la ñuy armalé. Ñu bàyyi ko Yaman, ñu bàyyi ko Sénégal, ñu ci gën a bari dañuy jaar Madinatul Munawwara, soog a dem Makka. Su boobaa Sul Xulayfa la ñuy armalé ñoom. Armal dañoo bëgg mu lëkkaloo ak julli, jaamu yàlla bi ñu wax julli. Boo sangoo ba noppi, bu tombeek julli farata jot, nga julli farata ba noppi daal di tàmbalee làbbay kaw. Bu fekkee ni tombiwul ak jamono bi ngay armal, tombiwut ak julli farata ba noppi nga def ñaar rakkaay nafila. Waram xam-xam yoo xam ne ñi la ca gën, sa rakka bu njëkk nga jàng ca wal yaa'ayyuhal kaafiruun, beneen rakka bi nga jàng ca qul huwallahu ahad. Ñaari rakka, ñaari saar yooyu yëpp li ñuy symbolise mooy kennug yàlla gi ak màggam gi ak sañ-sañam bi ak coobareem gi, moom la ñuy symbolise ñoom ñaari. Ndax bu dee qul huwallahu kaafiruun da ngay dàq ni man awma benn buur bu dul yàlla, qul huwallahu ahad nga yëgle ni yàlla képp képp képp kott dong kenn rek la. Rabbi sutuba jalla jalaaluhu xalaqna wa mawlana. Waaye fexel daal ba sa armal boo noppee na lëkkaloo ak julli. Boo jullee ba noppi nag daal di tàmbali labbayka allahuma labbayka laa sharika laka labbayka inna alhamda wa nihma laka wal mulka laa sharika laka aw kama xaala ni ko yonantu sallallahu alayhi wa sallam jàngale, donte bari na ay siixa. Labbayka allahuma labbayka laa sharika laka labbayka inna alhamda wa nihma laka wal mulku laa sharika laka. Baat yooyu li muy symbolise mooy lan? Mooy yàlla wuyu sinaase woote bii. Yonant nee na saa boo ne yàlla wuyu sinaase woote bi, yàlla day xool lu la indi bala laa tontu. Ku ni labbayka allahuma rek yàlla wuyu na la de. Waaye gis nga bala laa tontu day xool loo yor, lu la tax a dikk, sa intention lay xool, sa intention. Xam nga def nga acte, def nga acte bi moom. Acte bi mooy dagg nga billet, def nga effort yépp pour ñëw Makka. Bi nga ñëwee ba aksi naan ko labbayka allahuma, yàlla ni xaaral nag ma xool sa intention. Lu la tax a ñëw Makka, bëgg tur alhaaji rek la. Bu noppee ci intention bi ni xaaral ma xool nag alal ji la fi indi, yonent nee na sallallahu alayhi wa sallam, bu gisee ni alal ji la fi indi fepp sarra woo moomut mi ngi ci, fepp sarra woo moomut wala léwut, xam nga loola yàlla y tont laa labbayka wala saadayka, man woowuma la fi de te gisuma sa texe yow mal xiyaam boo tuubut. Nee na loola la yàlla y tont laa labbayka wala saadayka, man woowuma la de bi may woo borom alal yu lew yi laa woo, yow woowuma la kët laa labbayka wala saadayka. Yonent nee na loola la yàlla di tont, yàlla wuyu si naa la. Man mi la wuyu si nag dootuma bokk, dootuma la bokkaale kenn. Du yaa ko wax yàlla, jógee Makka saaga nday nit ñëpp, saaga wali wi yàlla yépp, tuumaal julit ñëpp, te yow yaa waxoon yàlla ni ko ginnaaw si tey bu ma jógee fii dootuma la bokkaale kenn, dootuma fen, dootuma wax lu dëgg. Labbayka allahuma labbayka laa sharika laka labbayka, yaa ko wax de. Ndax li nga ma defal ci ay xéewal innal hamda wa ni'ama laka wal

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعتي خسيد أن لا ين أيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تام. بك أوريتيري راديو خسيد أن لا ين جلوس نمرين يول ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna, té seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek. Ñu jéggul leen ci yéxata mbalik émission bi du ci suñu coobare, ñaanal leen sakku ci ñaan di leen ndokkeel ci wéru té du maggi wi ñu nek di wéru Zulhijja, wéru Tabaski, wéru barké, wéru yirmane ni mako waxé won ci waxtaan yele wésu. Rawatina ci fanam yu tedd yi di fukki fan yi jëk ci wéru Tabaski, li ci yonentou sallallahu alayhi wasallam wax ci barké, ci tiranga, ci yirmane. Mu wér wo xamni mi ngi upp yirmane yalla ak barkem, mi ngi upp njéggalul yalla ak barkem. Lola tax sunu mawdu tay ñu bëgg ko jukke ci wax yantu yalla Muhammad ali salatu wassalam, mi nga xamni biko yalla yonne tanul nek oustaz, tanul nek imam, wa yalla daf ko yonni mu tan nek enseignant, nek muallim. Innama bu'istu mualliman, yalla dama yoni pour ma nek ben professeur buy jangale bu yete. Motax du tokki du tayi, ñun ñikoy jema roy diko jema jaar di jema jaar aw yonam. Motax lu mbir xat xat, lu mtis tis, lu jaxagn jaxagn, sunu suba sunu ngon ñu jëmele ko ci jang ak jangale. Metti yim fekk yep bari na, waye metti jangale la ci tan. Innama bu'istu mualliman, man yalla daf ma yoni pour ma nek ben professeur buy xamle rek, buy jangale rek. Motax sunu mawdu tay ñu tuddé ko khutbatul wida bi arafa, discoursu tagatombu siiw bobu, discoursu tagatombu lem lepp lu yiwu adina ak wa alakhir. Discoursam bobu ñu jël ci ñaar fas ko yene waxtane. Ñaari moy arriba wadima, arriba wadima, ñaar yoyu lañu tan fas ko yene waxtane ngir jëmmi sunu borom rabbi sitti wa ala jalla jalaluhu khalaqna wa maulana. Moy riba, xam ngeen ni discoursam ba joxna ci walu riba walam, waye benen bi ci dess moy deret, deret niñ ko wara ñongalé. Nima koy faral di waxe di top waxi ay di top xew xew yi di ci waxtaan ba leg leg ñi xamul sax dañuy yaakar ni da nga farfi barab wala da ngay politique, te waxna mirara ni politique mo politique luuma fekke fu ma fekke wu ma fu am ga yo xamni pour ñom seen xalaat rek xalaatu keneen bokku way bo xolé ni adinaay doxé fekk na ñun suñu professeur bi ñu jangal mu yëndu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxtane nako ba laf ko ñun dañuy ñew rek di lire di ubbi lim waxoon di ci yër diko deppele sun jamono diko jangal sun ñun wa jamono ku yalla defal tawfiq nga jariñoko ñu bari dañ gis ni li ngay wax xamnañ ni deug la waye dañ koy jema redire lutax ñu diko redire parce que diw lañ faral te li nga wax enrasé wuko waye xamnañ li nga wax deug la lolu ana honnêteté intellectuelle honnêteté intellectuelle fan lay nek sallallahu alayhi wasallam discoursum bi nga xamni moy dernier wala moy discours bi gëna siiw tay discoursu tagutom bam tuddé ko hajjatul wida khutba bam ca defone mom lañu jël ñaar rek lañ ca jël ñaar rek ngir bu ko waxtane ak yeen ci waxtu yu gatt yu xat yi ñu tollu ni moy khutbatul wida bi arafa sallallahu alayhi wasallam ngir bëgg jamm kéro bi mu taxawé arafa lim jëk def moy amnistie xam nga dsa ma ngi commencé wax affaire amnistie té gis ngeen barki dembo ndjay suñu réew mi rek amnistie xewna fi pourtant lu l'islam xam la amnistie lu l'islam xam la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko jëk def amnistie sallallahu alayhi wasallam discoursum bobu dani alayhi salatu wasalam ya ayuha an-nas inna dima'akum wa amwalukum 'alaykum haramun illa an talqu rabbukum ka'urmati yawmikum hadha fi sahrikum hadha fi baladikum hadha wa annakum satalquna rabbukum fayashalukum an a'malikum aw kama khala alayhi salatu wasalam mun ya ayuha an-nas yen nit ñi xam nga bobu ñim fa taxawal ñepp ay julit lañ nangami fukki junni doom adama mom la andal ci adam gogou waye gis nga amatu nas bi yépp la waxal julit kudul julit ku gem ku gemut ya ayuha an-nas inna dima'akum wa amwalukum 'alaykum haramun yen nit ñi ma ngi leen di xamal ni seen deret aramante ni ci seen digënté ngeen di ko tourante seeni alal aram na ci seen digënté ngeen di ko lekkante ci ay naxé muni bis ni tay la tambalé aram ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penc ba sallallahu alayhi wasallam nek na madina lu yagg aramalul riba l'islam aramalul riba ba kéro discoursum bi nga xamni moy khutbatul wida ci la xamlé nak bis ni tay riba aram na ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penc ba muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bu maggi bi niko yalla warmalé muy bisu yawma arafa niko yalla warmalé seen wéru wu tedd wu maggi bi niko yalla warmalé muy wéru silhijja seen réew mu tedd mu maggi mi niko yalla warmalé muy albaladul amin makkatul mukarram ummul khura muni gis nga ni yoy wor amé worma non la déréti doom adama amé worma ken waru ko tour ci tiaxan non la alali doom adama amé worma ken waru ko yak ci tiaxan ken waru ko lek ci tiaxan alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni continuer le discours bi ba yag nak ci la amnistie mbolem événement bo xamné amon na lim ci ka na jike sax riba ci la amnistie mbolem riba yi liñu tuddé copper sms defena légui copper sms khalis bu liwut khalis bu liwut yaron sallallahu alayhi wasallam ni bis ni tay amnistie na li wessu won ci walu riba ci walu khalis bu lewut ñi nga xamni dañu saccion ay alal denci ko dañu lijeenti won alal fexé ba am ko ci anam gu lewut bis ni tay amnistie nako lolo bu ko ken tuddati legui li ci sama kanam lay wax li ci sama kanam mom mayatumako ken waye li passé amnistie nako mun alla inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'un tahta khadimi bis ni tay lepp lo xamni mbir mu aju ci khalis bu lewut la ci jamono jahiliya tegna ci sama cioncio comme niko ben president waxe won neena yenn dossier yi tegna ci cioncom yonent neena dossier yi nga xamni dossier jahiliya la ca xew xew ya xewon ñinga xamni fexé nañ ba lijeenti ci ba am ci alal ju degeul bis ni tay man yonent am amnistie nako tegna ci sama tank buma deggati ko ko tudd ñi ni mbay ci sa wewu tank mbay ci sa wewu tank yonent ni ci sama wewu tank lay tambale xam ngeen jan alal la jëk amnistie mina muni inna awwala riban abdahu bi ammi abbas ibn abdul muttalib sama bay tekh ñu nan ko abbas ibn abdul muttalib alalam la jëk amnistie lepp lum leble won ta warta sintu ay intérêt ñak nako tegna ci sama tank ken duko fay intérêt yi rasul malam nak moko mum capital bi waye intérêt yi ken duko ko fay ñak na amnistie nako ala inna kull shay'in min amri al-jahiliya mawdu'u tahta khadami tegna ci sama tank mun way xam nga kan lay jikke ci sa bop sama bayte Abbas ibn Abdul Muttalib mom lay jikke tek dossier sama loxo dossier Abbas ci lay tambalé ci la tek sama tank dossier Abbas Abbas ma déggati nga tuddu dossier bi dossier copper SMS dossier wu ñi nga xamni fexé nañ ba jël alal jo xamni momu ñuko na mëna ko intérêt yo ci amon tek na ci sama tank Abbas bu ko tuddati riba riba jamono bi ñu toll man nga xni riba dong wala dom adamay yi dundé danañ ko wax ci kanam inshallah taala mo tax sun borom tabaaraku taala ni ya ayyul lazina dafni sun borom tabaaraku taala dafni allazina yahquluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allazi yataqabbatuhu shaytan min almasi salika bi annahum ghalu innamal bay'u mislu riba sun baram ni ga ñi nga xamni dañuy lewal alal ju lewut dañuy lewal alal ju lewut bu ñe alal ju lewut nak même sofu jambour so jël fexé ba wutal ko titre français ta xam nga ni momo sofu ci ci alal ju lewut la bok allazina ya'kuluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allasi yataqabbatuhu shaytanu min almasi muni ñi nga xamni fo leen fekk dañuy lek alal ju leen liwul mina muni dañu melni mufassiruni biñ koy firi neenañu da melni wa jo xamni ku jinne sad majnun abdaf lekatu riba foko gis rek day melni majnun majnun moy ko xamni du tok ben place xam nga ni abdo foko fekk tay bu suba bo ñew do ko fekkat mini même bu fekente ni nek na ci bamélamit du tranquille mu ko am conscience tranquille jamono bu ne mbugal mi day tax mu melni majnun ci bir bamél bi comme abdo du tranquille du tok ben place jut dem dik foko fekk tay bu suba do ko fekk muni nak sun borom ni lek kat ci riba yi dañuy melni ñu setané sad ku setané sad nu muy mel ko mislil majnun kuy say lay doon neena lek kat riba non la mel du tranquille mu lek kat riba du jog ci hôpital yi du jog di dag bi ni faju ji dem ak ñew te du ma sa wir nak du ma sa wir lum am dana ko fajo momako njabotam te du massa wir nak do deg mu ko ni wir nak docteur yi dañ koy dank rek bu amete ñaari wer rek tebatina deloti dag bi ye delu lutax yataqabbatuhu shaytan min al mas mun way and ak lolu sen ndof gi yobena len ñaan waw lutax yalla di haramal riba te riba mok jaay ak jind do ngay riba mok jaay ak jind rek yam jël sa xaaliss def ci sa marchandise ñew tek ci sa bénéfice ñun tamit dañuy jël sun xaaliss denk ko ci banque bi wala ñu lebal ko diu sangam mu tegal ci nangam kon kay salik bi annahum khalu innamal bay'u mislu riba way degal na len yalla tontu yalla ne du man may daganal may aramal ñu ni waw mu ni wa ahalallahu albay'a wa harrama riba man yalla ma daganal commerce aramal riba man yalla ma daganal commerce aramal riba ginaaw man mamum alal bi lillahi mirasu samawati wal ardi alal jep mako mom man yalla legi man ma daganal am nyaay nga jende fuk tek ci juroom muy fuk ak juroom mako daganal waye ma aramal riba leble fuk ñu tegal la ci deureum mako aramal wa ala lawal bay'a wa harrama riba muni faman jaaho mawsi muni faman jaaho mawsihatun mawhisatun faman jaaho mawhisatun min rabbihi fantaha akoko de falahu ma salafa wa amruhu ila Allah kep ko xamni degna waratew sama yonent bi alayhi salatu wassalam faman jaaho mawhisatun min rabbihi degna waratew sama yonent bi alayhi salatu wassalam bam ko degge rek fantaha mu seppi loxom te lola degna waratew mustafa mbay sam wala borom xam xam sangam muni riba day lu aram la neena bam ko digge rek mu wicc tax tay loxom ni bis ni ko tay dootu man lek riba fantaha sun borom neena koko day mom fa lahu ma salafa wa amruhu ila Allah lam ca jota def muna muni bal nako ko lam ca jota def to xamuko won lam jota lek ci riba te xamuko won muni bal nako ko mbiram yalla ko yore legi mbiram dañ koy baye ak yalla mun waye nak wajo xamni moko tay tayatu xamna ni riba dafa aram deg nako ba nopi na mo ñiko salatu dalam jëm ci riba koku safaray don dekk wayam ëlëk la qadarallahu wala saman motax sun borom ni wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun khalidun lahad da fay biel sax fa faw la qadra allah wala sanan ko xamni degna warate wi degna waxtan wi degna njangale mi banupi nak wagniko dal di jaarat ci yoonu delu ci dil di asir di lek riba di créer ay soufi jambour dem lijeenti ji li nga xamni moy kayit bi ko koy lewalal ngir mom ñu man ni moko mom ñu diga tuddé titre français mbam neena koku safara lay dëkk ëlëk yow man xiyam dëkk wayam moy safara ñu dem ba danaka système riba pour nga mucc ci lu jafé la so démé ci radio yi ña ngay jëfinu système riba radio yi bari nga dem ci télévision yi kasalika lutax mo wax ko moy seen serveur ya fa né serveur yoyu ñu bari ci ñom riba lañu jëfëndiko ndax l'islam daf la sante boy def muamala akub julit li ngeen di muamalante na leer bu fekke da nga tek serveur ci sa radio serveur bi bu nit ki duggé nga xamal ko niko sa bo duggé dé unité bi nangam la lay coûté wala mu ne la so xasse duggu day jël ci yow nangam directement garder ko nga wax ak nga ñak baña wax charte yi leer ba nupp nak mom mu xam charte ba nupp wagniku duggu su boba yo eumo bakkar
1: duguna ci serveur bi waye bi mi duggu ci serveur bi xamna ni sa bu duggé minimum serveur bi dana jël ci mom 5000 francs mo xam participer na ci émission bi jall mo xam participer wu ci su boba su ko lolu léré bu nit moñi ku dugg nak ah yow bu boba nak sa jaan wacc na waye wote len ci 600 kassaw kassaw ñu wote ci 600 kassaw kassaw waji ep xalissam ni meng te du participer riba la xalissam dem na te du participer riba nga lek de riba nga lek opérateur yi mom dama leen jëlé lé ñom opérateur yi mom riba la ñi dundé ñom riba riba da ngay tok ñu yonné la dalal ton dalal ton mané yalla bu mu dal fi yalla bu mu fi tono yalla bu mu dal ci man yalla bu mu fi tono te xamna ni ñi ma koy def comme niñ koy défé ñeneen dalal ton di lek sa xaliss yow soxla wo dalal ton tay soxla wo ko demb soxla wo ko barki demb soxla wo ko suba ba paré ñu di la ko yonné di la ko forcer légi amna ko xamni sa bu gisé ben message buñ ko am wayé ci téléphoneam faaw dana bëss ok pour bëgg message bi effacer wu té sa bo bëssé ok rek dalal ton bobu dugg na ci sa téléphone mom ngay wuyo par bu la nit woyé par sonnerie ba nopi tamit yaangi ci wër wu dé woné amna luñ la ci retirer xam ngeen ni aram na dé riba la ñepp dañu mëna xamni bo oké mu arrestéré wu même bo oké wul sax da ngay gis nit wala rawati na nak budé suñu réew mu melni Sénégal nga xamni ay kilifa yi diiné dañ fé nek sib lol musique nga yonné len dalal ton bo xamni seen téléphone bo len woyé musique ngay dégg musique ba kéro nga len di jot nga xamni togn nga deux fois yaangi lek alali jambour ci lula lewut ba nopi yonné ko dalal ton bo xamni mom soxla wu ko système riba motax mani ñu bari dañ ci dugg sax te do xamni yaangi ci système riba bi waye sun borom neena yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat yalla neena kuy dund riba damay bayyi bam dajale rek ba yaakar ni dara disu ci ñu naan diw milliardaire la ma xey kos almetek ci mam ngay deg ñu naan society bi fayit na fele society bi nangam ne fi diw sangam fe diw yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat yalla neen ki dajale riba sa bu dajale ba defini mo ci ne ma kos almetek ca waye wa yurbi sadaqat ki nga xani mom limuy def ci yoon la ko tek day barkel rek sa bu xey muy gën di barkel wa yurbi sadaqat day barkel rek sa bu xey di gëna barkel amna lo xamne xawna sacc tuti ci riba waye mo gëna graw moy batay ndax mom ay fenn da ci tabbi ay fenn moy samba ma demba moy ubbi tiktok dal di dem ci conférence Moustapha Mbaye Sam dag ca ay baat yo xamne da wax ba ag ca joxe ci na mosu joxe ci exemple nga dag ci ay baat ñew monté ko jël ben way lonkal ko ay rangoñ tek jersey ci wétam dañu déglu leen li waaji wax diw monté ko tek ki bëgg Moustapha Mbaye Sam te yalla tax bu gisé lu mel nonu fitam dem mu ne xara ma déglu ko lu mu doon ndekete katchi kessé da la niwu ci lolu aw fenn la te aw fenn mo gëna graw ñeen fukki njaalo aw fena ko gëna garaw mu wër la ni liñ monté ak li ngay lire diko déglu da nga nan comme penko soowu lu ko waral waaji mo ngi bëgg xaalisé ko ci yebbu bëgg ay wiyu bari ndax amna ño xamni lu mel nonu buñ ko gisé faawu ñu lire ko déglu ko waye buñ gisoon rek photo suñu Moustapha Mbaye Sam bo xamni ni photo bu normal la ak ben waxtaan amna ño xamni duñ ko sax déglu dañuy pousse mu jall parce que intéressé wu len bu yeggé ci koko intéressé nak mom dana ko déglu mom waye ki nga xamné mom lu bon dong la bëgg di dégg fum toll fum gissé lu mel non rek faawu dana ko déglu faawu mu lire ko faawu mu cliquer parce que mom lu bon rek la bëgg di dégg ci ko ak safan rek la bëgg di dégg ab safan rek su ko defé waji fenn la yow mi bëgg ab safanit lire nga vidéo jambour sa xaaliss demna parce que yok nga ko ay wi yang koy gën di dolel muy gëna mëna fenn te Seigne Touba néna ku jaay jési agresseur kum ci agressé yena bok Bakar ba kuy dolel ab fenn kat fenn wum fenn yena cey bok yena koy bok ndax yaay dolel ab fenn kat bo xam day monter rek di tek ya ko dolel fen wum fen am nga ci fen wum ndax ya ko dolel bo gisee sharia di téré bo fekenteni darur da la dab ba sa xaliss mënu ko denc ci sa kër faaw bank nga koy déposer ji té wa bank riba dong li ñi jëfëndiko faaw ñu am luñ la tégal l'islam lay wax ni bul bayyi xaliss bi ci kër gi xeyna sa bakkan mën na ci dess yobbu ko bank waye nak riba ba nga xamni mom la bank di tégal bul ko lek ngani kon numay def dama koy baye bank bi ñu ni upp na def bu boba yaangi dolle bank bi dolle jum gëna mëna defé Bakar kon jëlal xaaliss bi ngani bu mako jëlé numa koy def ñun la sëñoo ko lek sëñoo ko sarxé sëñoo ko may ndax du sa alal xana kon problème dik na lila bank di tégal sëñoo ko lek sëñoo ko sarxé sëñoo ko may ndax mo moko ndax yi sarxé ak lek ak maye alal sa alal nga koy def te le momoko riba la sari ani kon nak dañ len wutal solution bi moy ay ci jëlal lolu nga def ko ci bien public yi te bu ci yene jenn tuyaba nak jenn tuyaba men mbokk mas na ma wo ni ma man dama dencion xaliss bank xaliss ba lañ ca tek matna 100,000 francs yek kelko xuma dama la ko bëgg yonne ndax fekk daf ma laaj lu ci sari xam ma wax ko bu nopi bu legi dama la ko bëgg yonne mané ko d'accord bu mako yonne ma dem def ko ci public bi moy dama ko xëccël ay nit robino ño xani mënu ñoo am robino ma dem defal leen fa ay robino waye sëño ko lek sëño ko sarxé ndax momoko bokay joxe do ci yene jenn tuyaba ndax du saw ñak riba la sun borom ni yam haqqullahu riba wa yurbi sadaqat da ngay dajale be defini ya ci ne ma ñew ni ko tel kon diskuru yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu dal li ci sempi baat bobu di riba waxtane ko la nga xamni mo wess won ci jamono jahiliya mu amnistie ko baram ni ayyul lisina amanu taqullaha wasru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin sarta bo moy in kuntum mu'minin sun baram neena yen ñi wax ni gëm ngeen yalla ragal leen ko te ngeen bayyi fi riba lañ leen di tegal ci bonu fi riba ba leen ko fa muni sarta bi moy in kuntum mu'minin bu fekke gëm ngeen yalla la wax de motax gëm yalla ko man dem yalla ko man amna ben commerçant bu mak bu nek fi ci Touba liko bank bi tegal ci khalis bam fay denkane dara yu bari ci lako tabax fi ci dekk bi xamna dara yu bari ci lako tabax dara yu bari jamono bi may liggey sama dara ji amna mbokk mo xamni ben professeur bo xamni mo jangal ay domam yobbu won na ma ci mom ni ma dama bëgg ñu and ci diw fekk bo mom domam da ne ci sama daara mom professeur bobu mu ni ma dama bëgg ñu and ci diw ngir mu jappale la ci daara ji kera bima deme ma ngi tok ma dégg muy téléphoné bankam lan la fa am ci li téggé ci xaalisam bam fay dénk bima noppé mu nax lol de amul solo ma dégg muy lol de bëreegul amagul solo kéraw la fa mujj deluma batay kéraw la fa mujj wa to xeké ki mo ma sonal lol ndaysan ñu dëkk ba paré doom di jàngé ci man mu sonal ma lol pour ñu dem ci ay at la ci gannaaw côté ay 2009 xamna dal 2009 2012 diko sori côté yoyu amna ño xamni xaliss bobu ci lañuy def tabax daara yak nangam ila akhirih waye do ci am tuyaba de do ci am tuyaba ah xana ci mbaxu yalla de mo man nako waye boko ci yene nak yene nga ci lula lewul ndax tuyaba dang koy sentu ci lula lew sun baram neena fa in lam tafhalu
0: ndax bala ma ñew ci lool ndax li tax hadith bani innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa bu hadith bu waxe lool yene jojju nga xamne mom nga wara yene te yalla di sét yene ji muy intention bi awa acte bi na fekk intention bi nak acte bi nek lu légal day nek lu légal sun borom ni fa lam tafhalu fa athunu bi arbin min allah wa rasulih kep ko xamni bayiwul riba man yalla déclarer na la guerre mak sama yonent kep ko xamni bayiwo lek riba man yalla déclarer na la guerre mak sama yonent sun borom kum déclarer guerre waaw san suuf ngay taxaw pour guerre ak man asanam su lay tim yan sar du combat sun borom rabbi istawala ñaar dong la gis mu déclarer len guerre ñaar lek katu riba ak kuy saga walli wam lek katu riba ak kuy togn walli wam ñaar ñi rek la gis yalla déclarer len guerre pourtant jamono bi ñu toll ñaar ñooñu ñaar yoyu mo gëna tassaro ci jamono sun walli wi senegal yépp saga nañ len bo leen walli bu yéwo senegal saga nañ la nday riba mo fess adina bi waaw ba légui ñu ni dañoo bëgg adina bi équilibre jamm am fi c'est impossible di saga walli wu yalla yi di lek riba te dina jamm am du ma sa am ku leen ko wax da leen dina ndax yalla mo ni déclarer na guerre képp ko xamni yaangi lek riba wala ngay saga sama walli ñaar ñi dong la ma sa xam ci ñu yalla déclarer guerre saga katu walli wu ak lek katu riba فإن لم تفعلوا فحثنوا بعرب من الله ورسوله أم نجي جانج فحثنوا بعرب من الله ورسوله سن برام وقت أدس بني حدث القدسي من حاد لي وليا فقد أسنته بالعرب كيف كو خمني يانجي ساغا سما وليو من يالا ديكلارينا لغير من خوال رك نيرون ساغا ولي رك سينو موج رك ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xam nako ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xam nako yalla xam nako ku xam cheikh muntaha ak ni xolam ba mel nga xam ni yeneewul sangaleñ tank bu dam la yalla tagge ibrahima alayhi salatu wassalam tawfiq bobu la ko yalla defal wallahi non koy wax te yalla rek tax dañ koy wax te yalla rek tax يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم القلب سليم بوبو يالا سخلا وون سي ابراهيم موم لا سون بروم يخ شيخ منتخا كوكو موي كين گنا ساغا تاي سي جامونو موي كين گنا ساغا تاي سي جامونو با نوب ني دانيو بڬ توفيق ام دانيو بڬ جام ام شيخ ماي نياس العليم العلامه ñoon bun sun borom neena sama walli wi te walliw kat borom xam xam yi wax nañ ko walliw mom deug la am nañ mbolo mo xani nangu nañ ni walliw am na nak alquran ko wax alla inna awliya alla la khawfun alim wala hum yahsunu allazina amanu wa kanu yattaqun lolou mum nangu nañ ko waye nak ko len tudal ni walliw lañu saga ko ni du walliw ben kurel la ci kurel l'islam yi nangu nañ ni walliw amna ndax alquran ko wax mu ñu ko weddi waye nak ko leen tuddal ni walliw la ñu saga ko wax deug yalla xana doon ab yonent mo gëna jafé doon walliw yalla ci coobareem dafa wut ay méthode wala ay jëfëndiku kay misal na leen ko ba tay ni walli wi li ñi bari ñetti walli rek lañ ñett rek lañ al wilayatu danañ ko faago ci tuddu yalla gu bari nga dem ba yalla def la walli nga xamni wilaya gogo ya ko faago amna fu mu dalé am fu mu yam amna wilaya go xamni doono ci dara sun borom rek la soob mu def lako waye bi nga ñëwé defo dara place bi nga taxaw jogo fi motax mani wali ñett la wali wo xamne da melni ten wali wu melni dex wali wu melni geej wali wu melni ten moy wali wi nga xamni mom day juddu walu wut wilaya waye nak tereewul bi mu juddo jang na l'islam ba xam sharia xam haqiqa xam al halal wal haram wa nupi nak mu boole yoy yep nak denc ci posam dal def suluk suluk moy mu soobu yoonu tasawuf niko yonnatu sallallahu alaihi wasallam waxe te sun borom wax ko ci hadithul qudsi la tasalu bimne la yasalu abdi yatakharrabu bin nawafil ila akhir ila akhirih sa jam du deñ soobu lefum tasawuf di jor ay rakka guddi di tuddu yalla ba mujj man yalla ma soppu ko soppi ko yalla kum soppu soppi la ma soppu ko soppi ko soppi am noppam muy man ma soppi beutam muy man ma soppi lamiñam muy man ma soppi tankam muy man ma soppi loxam muy man koku juddu walu wilaya waye dafa soobu yonu tasawuf di jaamu sun borom di jaamu sun borom ba sun borom defal ko al fatul akbar su ñaané mu may ko su ko woyé mu yu ko legi amna ijaba waye nak bum baye lim japon de su ko baye rek dootu dem fenn ten bi day sak koku moy ki gasuk ten ba jot ndox ma mu continuer di gas sa bu xeye dina gëna am ndox waye nak bu fekente da gas ba jot ndox ma nak delu kërëm te di nelaw suñ boye bu sa buñ xeye tibbi loxof su soti ca ten ba bu yagge ten bi day sak dootu am ndox koku moy wali wo xamni juddu walul ak wilayam wali wi nga xamni dafa juddu wal ak wilayam mom wilayatu gi mi ngi ci mom mom nugu wo ño bokk yam man nga ko ray ba lak ko def ko dom waye mu no dindi wilaya gi ci mom wilaya ga ngi ci mom di nelaw bu fekke ni jaamuna yalla dana mujj melni wali wi nga xamni mom lañu tuddé geej bu fekke nak dafa corrosé le bara wali la juddu wal na wilaya gi waye bimu ñewé dal sawarut nak ci jaamu yalla moy soobu lafum tasawuf koku moy dex fim wessu amna fum dalé am fum yam dex amna fum dalé am fum yam amna fo amni yeggu fa wali wi nga xamni juddu wal na wilaya gi ba nopi nak mom wagnu ko denc wilaya gi fe dal di soobu yoonu tasawuf di tuddi yalla di sikkar di jaamu sun borom di sakko ay ngeureumum di ko lambatu fu nek ba xey am ngeureumal yalla koku moy geej ke misli seigne touba xam ngeen ni geej lu dugg ci mom mu soppi la lu dugg ci yow soppi la ke misli cheikh mamadou bamba radiyallahu ta'ala wali wo moy geej wali yoyu sun borom neena ku len saga déclarer na la guerre man aadili waliyan faqad aslamtuhu bil ard hadithul qudsi la de hadithul qudsi la sun wali senegal yep ñu tifar len ay saga bañ toy te ba legi kat gaayangi rafen ndorte yi ni dinañu dund ci jamme yi dinañ dund ci jamm da ci mbollu yo xamni man nañu balé lo leen def ñu balla moy classu señ mënta xaji nga xamni ñom seen xol bi dafa seta set ba wa amna wali wo xamni mom boko togné rek mu tay la yab dana ko wax ci kanam buma accé ci digënté Abdourahmane al-Awf ak Ibn Awf ak Sayyidina Ibrahim Ibn Adham mi ngi ci biir waxtaan wi xeyna yalla may ma man ca yegg kon sun borom neena lek katu riba déclarer nako guerre saga katu waliw déclarer nako guerre sallallahu alayhi wasallam neena la ana allahu al-aakilu riba wa muwakkiluhu wa katibihi wa sa'idihi ñu ne ko lutax munhum sawaun hum sawaun sallallahu alayhi wasallam neena yalla na yermande yalla sori lek katu riba ñu ne ko ak kan mu ne ak ka nga xamni mom la ko sekkal mo kam ko sekkal ni nek ak kan mo ni ak secrétaire bi len di bindal ak kan mo ni ak ki nga xamne moy témoin bi kon ñent ngi non yonenti bu rebb ne len dina ñent ñi ñepp yermane yalla yalla na len sori yermane yalla ma joxe misal ki déposé banque sekkna ak banque bi moy lek katu riba bi waye mom moy mu wakil bi nak moy mu wakil bi mo fa yobbu alalam wakati bi ak secrétaire bi wa sa'idihi moy ki nga xamni mom moy témoin bi
1: xam nga budé bank yi ci réew yi réew mu nek yow ya garantir bank bobu ya nek sahib bi réew mu ne wala bok bu féké ñaar ñi leblanté la yow nga ñew nek témoin bi waye lim koy lebal da ci tek riba masalan sab surga la ñew na nawet ak yow ci ñi bay surga bi amna ay soxla ci digënté bi lepp la juroomi jooni ñu ne ko waye nak bu traité juroom benn jooni nga may fay ñako sédé am nañ bakkar yow lek nga lu haram mom mi ngi koy def leen kasalik kasalik li waxe ni riba yi dafa sewte bari yiñ ci mëna tudd rek waye amna yo xamni danaka kenn mënu ko tudd bo gisé yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni ar-riba sab'una baban riba juroom ñaar fukki buntu la juroom ñaar fukki xéeti bunti riba la waye buñ ci mëna doon nak baxu amna ben hadith bo xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni dirhamun wahid min ar-riba ahsamu min hisrina zanniya kullaha neena ben deureum riba mom yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena mo gëna reey fa yalla ñaar fukki ndialo ve ndialo ñaar fukki ndialo sallallahu alayhi wasallam neena ben deureum riba moko gëna graw khutba bi yonnentou sallallahu alayhi wasallam man ko khutba kérok yawma arafa di wax ni lim amnistie ci walu riba nim ko tambale ci bayt xam ba Abbas ibn Abdul Muttalib sallallahu alayhi wasallam da dan def buy wax di amnistie di wax di waré di léral ba yag day def tek taxaw ni hal balaghtu est ce lerna xam nga al balaghtu gaay dañ koy firi est ce jotalna est ce lima wax lerna hal balaghtu ndax lima wax lerna khalo balaghta ya rasulullah wallahi li nga wax lerna yow yonent yalla bi khalo balaghta ya rasulullah li nga waxa ler hal balaghtu ndax lerna xam nga gaay da ngi len di wax ñu nan comprendre ma yonent ni ndax comprendre ngeen hal balaghtu ndax lima wax lerna fa khalo balaghta ya rasulullah li nga wax lerna nañ

0: القرآن مثال من يقول فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكسبوا فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها بس يلا تك فلا يخاف عقباها ما كو إليمينيت رغلو أو مجي تي أو مجي لماي رغل فلا يخاف عقباها ما كو إليمينيت كون صلى الله عليه وسلم أمنستينا درت عامر ngir bëgg jamm na jamm am ñu fexé bam bañaté am lu mel nonu mu del wax ci hadith ba mom yonnentu sallallahu alayhi wasallam ni kullul muslim ala al muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu ab julit leppam haram na ci mbokum julitam ñu nek lan ak lan mu ni dérati julit haram na ci mbokum julitam sa mbokum julit ngay def dara luy waral deratam touru muni aramna taqtahul saqtahul sa alali mbokum julit aramna nga yak ci lu tolni tarfatal ayni sa alali mbokum julit ko xamni togna at yi bari di dajale at yi bari di dajale wala sax bo demé auto bi mu war dako lepp ci banki bi da def prêt ci banque bi jëndu auto mbokk yi yéne nga xol ak ju toll nonu nga yobale ko ci bammel man ab julit naka lay mëna gëmé yalla nanguni alal manam nanguni bakkar bu toll ni war nako yobale ci bammel manam alali julit sangam ba muy yaqku ci sama loxala jaar wal iyas billah wala bok ñe soxé won bir ma ci la bok lolu nga diko dund ci kaw suuf yow di am conscience tranquille té ni julit nga subhanallah wa maluhu alalam wa irduhu deramba ana san gor la ab deram ñongati legi san gor gor yep yak nañ leen gor yep yak nañ leen yalla xam nako gor yep ndaysan gor yep yak nañ seen der donte mënu ñu ko yak nak ndax der mom yalla kep ko mëna yak mom kay da ngay jema yak jele ca bakar bula yak yu bula safara na amna der yo xamni yalla da ko toke mu doga ñu da am der yo xamni yalla da leena toke ko ko la lek nga posen te posen day lo guddu guddu fa ne ci ray la rek la jëm man nga lek posen ren tok 20 ans doga de waye après de nak la ci top mo gëna graw wa irduhu yaq deru gor yaq deru julit yonent bi yalla yoni ci ñun monu ko téré nit wax lu dul deug nga wéddi ko man nga ko wéddi te do yaq deram man nga indi say lay indi say preuve ci dul nga yaq deram ci dul nga diko sosal lay man na nek wala bok njangale mu yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dagn ko gëmatul kullul muslim ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu dagn ko gëmatul kon xana legi gaay ci lolou lañuy xey ku dakk yaq der fimne ni evetement bi am moy ku yaq yaq ku dakk yaq der da melni gaay lolou lañuy jogante fi nek ni musabaha ku dakk yaq der musabaha ku yaq ku dakk yaq der wa irduhu da am lo xamni boko tege ci derus asgor mo gel ko paka jam ko ci xol ñoyam motax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci alquran ni man khatala nafsan bi khayri nafsi aw fasad fi al-ard fa ka'annama khatala nasa jami'a ku tek ci derus gor lutax mu nek neew buy dund amna ño xamni fimne ci gor yi neew buy dund len yalla xamna ko ndax asgor mom boko tumale te li nga wax du deug du ko wañi dara waye lele nga tek ci deros gor lo xamni peut-être deug la man na am deug la lola ray nga ko te jëmoko pat pourtant bo demé yalla sutural lu nako dé yow ya wuñi sutura ci légui nak ya ngi sentu sutura ci yalla yowmal khiyam wa rabbul ka'ba doko am yonentou ko wax dé man waxumako yonentou mo ni képp ku wuñi sutura ci jam fi ci adina yowmal khiyam bu fa sentu sutura yalla dula ko fa jox yonentou ko wax dé man du say wax képp ku wuñi sutura ci jam fi ci adina bu ko sentu yowmal khiyam yalla dula ko fa massa jox té fofu sutura baxna fa dé mbokk yi yowmal khiyam sutura baxna fa dé sutura baxna fa dé man qatala nafsan bi ghayri nafs aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi man na wessu sa bu xiyé kal sa téléphone nek ci réseaux sociaux yi gor suné nga tuddu ko gor suné nga tuumal ko dara gor suné nga am loko tuumal aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi fak annama qatala nas jami'a neena am nga bakaru quray ñep am nga bakaru quray ku illuminer monde bi yep mun way nak waman ahyaha fak annama ahya nas jami'a suratul maida ko xamni nak defa andar na asgor fuñ bëgg yaq ab deram muna mi ngi melni ku defa andar ñu narona ray ñu narona illuminer monde bi nga taxaw defandal ko fak annama ahya nasa jami'a bakkanu gor ñu waran ko jël nga taxaw defandal ko ba bakkanam du ca dess defandal ko ba kenn du jël bakkanam tiyabu juree le nak aka jafé waye tiyabu juree le gor so xamni dañu bëgg jël bakkanam nga taxaw defandal ko ba bakkanam mucc yonent neena sallallahu alaihi wasallam alquran neena yaangi melni ko xamni monde bi yep lañ warana éliminer nga taxaw jot len nga taxaw défendre len bañu mucc tuyaba ju toll non la yalla di bindal tuyaba ju toll non la yalla di bindal motax li fendi aram aram l'islam ni la buñ daxone ab julit bam daw laq so bir keur ndax dañ ko nara naray ñu ñew laaj la ndax mi ngi fi mu ni fenal neel ni ku fi ndax gis nga ko l'islam neena fenal neel gisumako ndax deratam de ñong ak li fen di aram aram ket l'islam ni fenal ndax deratam ñong legi nak far gaay ji bopam ñom ñolay vilipande julit bu nek dafa amel mbokam julitam juroom benni haq yo xamni yowmal khiyam daf la koy laaj fekke matuloko sallallahu alaihi wasallam moko wax haqqul muslim ala al muslim sita khila wa ma hunna ya rasulullah ali sallallahu alaihi wasallam qala ali sallallahu alaihi wasallam iza laqituhu fasallim alayhi wa isa dahaka fa ajibhu wa isa astansa fansalahu wa isa ataza fa amidallah fasammihu wa isa marada fa idahu wa isa mata fadbahu aw kama qala ali sallallahu alaihi wasallam lalla salam neena julit bi ne amel nga sa mbokum julit juroom benni haq ba ci jekk moy bu ngeen di dox ba dajé nang ko nuyu niko assalamu alaykum fa sallim alayhi muni bu fekente ni yalla dafa dogal mu wola mo xam dafa am mbek wola ca mba mu am nakar wola ca waye wona la mo xam sax ci terangam la wo yonent neena wuy jiko fa ajibu wuy jiko de diw dootu mako tuddu diw nangam muna muni ginaaw yalla dogal na ak joju ya ko amel demal wuy jiko fa ajibu iso politiciens luñ sagante sagante luñ xassante xassante luñ defante defante lu bon luñ sojante sojante ku de ci ñom ñeppay ñew ku de ci ñom rek ñeppay ñew fa ajibu ñen balma wa isa astansa'aka fansa'alahu waxtu waxame ni sakku na ci yow nga laye ko biir way sa astan saaka dafa sakku nga laye ko bir dalay lak khalat da bëgg nga jappalé ko ci projet sangam da bëgg nga xelal ko yonent neena fan sa'alahu laye ko bir bu fekke ya ko tane laye ko bir fan sa'alahu aqam la ci yow de aqla jum jo xamni ya ko amel de da bëgg nga laye ko bir mune aqla jum mom ci yow de nang ko ko jox laye ko bir la nga xam ngir yalla isa atasafa amidalla fasamitu waxtu wo xamene de nga ko mu tesli ba nopi ni alhamdulillah sante yalla ndokel ko ci xewal gi mu am bay sante yalla ndokel ko ci da tesli rek ni alhamdulillah yonentu ñana ndokel ko nokay ndokelé mu ni ñaanal ko yermane yalla ak jéggelul yalla ne ko yarhamukallah ala nga ne ko yahdiyakumullah yonentu ñana nang ko ñaanal de ñaanal ko xewalam gogo sax de way sa marada faidehu muni waxtu wo xamé ni febarna solo say dal seti ko boko yegge akam la yanantu sallallahu alayhi wasallam ram jigen jo xamni daf ko bañon ba muntaxipi xol ndax bañ yonant wal yas billah muy def sabu balé kërëm dem ci yoonu jakkay yonam soti ko fa buy touri mbalek mi ci yoonu jakkay yonam lum romb ci luy jame rek xoti butel ak findi fer ak lum yor rek lum for rek sanni ci mbalek mi bu yonam demé di julli ji dal di weta ñaamu ni jall romb fa mbalit ma dem diko def ba yag mu am moment bo xamni sallallahu alayhi wasallam gisatu mbalek muni waw diw sangam defé nikku taway ni ah kay mi ngi fi de waye da febar ma nga hopital yonent ni febar ni wa muni la solo dalam wa ko dem fek hopital ba mi ñew ni ko yonent dem mo lay rendre visite muni yonent man ni muhammad ibn abdullah muni mu ko nga xam dama ko bañ ba duma xit ko xol muna mo lay set ci de mi ne len ko ne ñew bu ñewé tim ko ci lalu hopitalam kayfa haluk naka sa yaram ba jam muni ko wayew lan mo la xamal ni dama febar muni ko man ko dama gis sey bax yu nga dan tour ci sama yoonu jakka ja fani yeb gisumako fa sama xel ne ci yow may na laaj bima la laaj ni ni ma da nga febar ndaw sini ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad yow yonantu deug nga yow yonantu pire et dire nga wallahi yonantu la de mu ñu xani bo len ko defon xam yonantu la de liñ ko wax de deug la yonent pire et dire la yonent deug la non la jam ñi wuté fa am ño xamni lo leen def man nañ ko mën man nañ la ko bal am na ño xam nak dañoy yegg fi seen borom fo xamni sa bo leen toñé mba nga toñ keneen ñi duma la liñ ci am droit yalla leen ci may droit bobu ñom am na ño xamni yalla leen may droit bobu sa bo leen toñé sañ na sa bo jadde yon rek sañ nañ la yar lotax sahil bi wax ko ci khasidam bobu te seigne touba net liko ci nahju khaday laaj wala qad amru ala lahim yasubuni wa ahifu suma aqulu la yahnini suma aqulu la yahnini sahil bi neena man day damay sol sama dal di dox ci mbedd mi romb sama non mu di ma wax lu bon lo xamni weñu ca dal de ma di ko deg ci sa nop bude sun jamono bi da nga nan suma xeye damay taal sama connexion deg ci réseaux sociaux yi ñu may yak lu mel nim xey ni ki cheikh muntaha waye neena xam nga lu sun muntaha di tont neena leg leg ma romb waju soxor ku añaan ko iññi ko xamni ni lamay yak ci réseaux sociaux yi wéñ wuté dal dé wayé néna xam nga lumay tontu man Seigne Muntaha muna mané wa akhifu djéggal nako ba yag nak mu wéxu djéggal xam nga fum yegga suma aqulu la yahni ah bo démé waxuma dé xamna da am kuma bokal autour rek Muntaha rek xamna minen Muntaha lay wax mudul man way kiyé bax way xamna minen Muntaha lay wax suma aqulu la yahni waxuma da am kuma bokal tour do nga ma defé ni man lay wax waye xamna yi du man wala qad amru ala laimi rombuna waju soxar mu yak ci sama dar bi ci tiktok bi ci facebook bi ci youtube bi yasubuni mu may wax lo xamni weñ mu ca dal de waye wa ahifu jegal nako waye yow mu ci jegal ko sax dama xamna dama jaawale suma aqulu la yahnini man waxuma dama bok ak mom autour rek waye waxuma sax xamna ni bo demé kenen lay wax seigne touba diñu ko netti ci na jox ko day laaj kenn ci su'arawi al mutakhaddimuna moko waxon muni wa anna tasabubu wa takasubu min akhba'il qisali wa akhba'il ahwali ndax muni nek fi di wérante manak du man yow ak du yow gatsa ngeutsa muna muni lolou moy li gëna bon ci jikko yi seigne touba ko wax de waxumako mustapha mbay sam waxumako ketchat metta seigne touba ko wax seigne touba neena ne fi di ngagnante ak wuñante sutura non la ko waxe wa takasub ak gatsa ak ngeutsa min akhba'il qisali ci jikko yi gëna bon la bok wa akhba'il ahwali ak def yi gëna bon ñena ci la bok cheikh mohamed bamba ko wax radiyallahu ta'ala nima waxe won ni amna ci wali ñoo xamni ñom duñu balé fo lon toñe rek ñu rukku la cour gi ni laalo ni ñi rukke laalo lañ lay rukke ba nga mok ruk mané lolu day na ci exemple khisab Abdurrahman ibn Auf lum defon moy dafa am ben jigen bu doon xeciol digu tol mu samp ay bant ni ko tol bi fi la yam jigen gi ni ko dede tol ba fe la yam Abdurrahman samp fa ay bant ndaw suñu ko boko sampé dana ko simple mu ni ko boko simple yal na la yalla gumbal dam la ray la lak la ndaw si tudd ba guddii ba Abdurrahman teri mu ñew guddii bant ya sanni bim gudde banti ba sanni ko ba nopi rek gisatul ay beutam touru gisatul leruk beutam dem muy lambatu pour delu keureum daanu ci kambu guñu gasone loxa ba dam nekete kambu ga dañ ta soti xitax tal ko mu lak ci xitax ba xam nga koku mom da gis ko jadd mu daliko rukku ni laalo yar ko fasase non la amé ci waliyu yalla subhanahu wa ta'ala waye waliyu melni seigne muntaha bo len dabon door lenum talata ci mbedd masnama deg muntaha khasaid diko netti seigne muntaha jankatu khasida amna kenen kuma ko netti muni seigne muntaha dilena massa wax ni len bo don dox ci mbedd ba yag ben way dabla feugulam talata nga daanu xam bi nga ximeliko ngay xol kilo door muna muni yow nek go murid sadiq nga diko xol pour xamé ko rek yow bëggo fayu dé da nga bëgg xol ki la door nit la wala jinné képp néna gëssu do nga bokk défé doono go mourid sadiq gëssu waji rek néna soko défé doono go mourid sadiq mané ko kay cey waji kon di sama classe bi mom da nañu yaxal doon mourid sadiq dé sama classe nga xamni mom bo leen toñé ñu boyal ak yalla ñu rukk la ni laal way xolal Abdurrahman ibn Auf mom fasasa la dal defaj mbir mi mom waye ñewal ci benen wali wu ñi wax Ibrahim ibn Adham yalla dafa dogal musubu lahum tasawuf bi nga xamanteni genn na waxtu yor ba xori dekk bu bay tolok Armelia hala bimu tollu japp na ni dekk way Armel dong la wara don moy deug dekk way mu dajé ko soldat bi diko laaj xam nga jamono yi nawet bi ni bu dugub yi joggé man nga baña seen dëkk bi wala doto xam yoon wi soldat bi laaj ko ana yoonu dëkk ba comme xala bi mu tollu mom yaakar na ni dëkk bammel do nga la wara doon mu joxuñ ko yoonu bammel soldat bi defini daf koy nax wala daf koy foyé mu door comme talata mu daanu bu jogaté mu laajat ko laaj bi mu waxat ko lam waxon mu dorati comme talata mu daanu bu mi ñett yoon ben baykat bu ko seen daw xelu bakanam ñew ni ko ay wajile yow xana xamone ci ngay dor moy cheikh ibrahima ibn adham fekk soldat bi yag na ko deg ci tundu wowo tur wowo ñu naan ibrahima ibn adham nga xamni tribuna ñetti téméri waliw bimu waxé lol rek mom waji soldar bi ni groupe ci souf ni ha kon nama bal ay waji señ bi bal ma xawma won yow yaay ibrahim ibnu dehum muniko waxuma la bal la de waye gis nga sa boma doore bama ne ko fuñ ci souf bala ma juk damay wax ak sa borom mu jéggal na ba yalla nangul ni ma jéggal na la ma soga juk fi ñafa yegg bari wut way yalla damay dama lay jéggulul yalla ba yalla xamal ni ma topatu la dara man ma soga juk bamuy 3 fois motax ba sam ndjorandaay bané bañ ko laajé ni ko waw kan moy arif billahi deug deug deug muni xana ibrahim ibnu dehum arif billahi moy ko xam yalla deug deug xam muni moy ibrahim ibnu dehum arif billahi bani ko dedet nit ko xam yalla ni ko dedet xam nga kan moy yegg ci yalla deug deug deug deug muna muné ko moy abdurrahman ibnu awfu muné ko wayo buma jaaxal abdurrahman ibnu awfu jaamu yalla togn ko baluko waxuma la sax baluko waye dako ñaan yalla yalla ray ko lak ko dam ko sel mahal ko nga nan ko ko yegg ci yalla dedet abdurrahman ibnu awfu kay cheikh ibrahim ibnu adham moko gëna yegg ci yalla muniko dedet da nga xamewul gis nga abdurrahman ibnu awfu da yegg ci yalla ba yalla doyloko ba ko jadd ci jaam ni mu sañ la yar ibrahim ibnu adham nak da soobu ci yoonu yalla te amagul deug deug ngeeramul yalla don ci amna wusul waye nekagul wasil te comme mom da bëgg doon wasil ku ko togn dalay bal ngir yalla bal ko yeggale ko ci maqama yi nga xamni moko taxajuk kon walli wi fofu lañ wuté amna walli waxani boko togné dalay rukku ni laalo du mujj fenn am walli waxani boko don togn bay joxar bi beutum bi diko sulli di def ci soufi dula laal dula wax dara ndax ngeeramal yalla lay wuté amagu ko te amagu ko وفي الحديث ينمت صلى الله عليه وسلم أن ينمن لا تسأل أمتي بغير ما دام سقيرها يواخر كبيرها وكبيرها يرحم سقيرها ولا يدين مقسم خير بي دي أمير من يالله ينود تكسان الله أكبر يدين مقسم خير بي دي أمير من يالله يدين مقسم خير بي دي تخي لفيق لفيق لفيق غنايا ندونيا nangou nañu respecté magña jox len ciir magña nangoo yeureum ndawña ngir yalla neena li fiek li amul li fiek li ngi am sama xéru duñ deñ mukk deñ ci difanga légui ndaw respecté tul mag bo nopi nak bëgg yeurmane magi niko duma la yeureum ndax ñaari condition yi dañuy dajé rek lolu mëna am xol hadis bi niko yonenti bi waxé rek la tasalu ummati bi khairi ma dama saqiruha يواخر كبيرها اس نانداو جي لا جيتال نداو بو بوجي ييرمنه سي ماك داي ريسبكتي ماك واي بو ريسبكتي وول ماك ماك دولا ماسا ييرم ماك دولا ماسا ييرم واي بوكو سينتو صاح ناك بوكو سينت نداو موم بو بوجي ماك ييرم كو ريك نا ريسبكتي ماك بو ريسبكتي ماك ريك نداو ماك ييرم لا موتاخون اي ات تي گناو داغا دان گيس ماك مو خامني سا بو داجي نداو سي مبد nuyok mom lu gatt gatt sayidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu gatt gatt dana ko dey ñaari baati ndari waye legi xolal mag ni dañuy daw gone yi ndax seen ñak kersa mag ni fimne mag mo gis mu duggu mbedd seen gone day teggi bot loxoy teggi bot loxoy teggi lu ko waral moy seenu ñak kersa bari na ndaw lu mucc yermane magako musal magako deeylum deeyut kenn batay magako deeylum deeyut kenn batay motax ndaw lo gis mu rawi moromam ci sahir ak ci batin rek xamal ni magako deey ndax non la yalla moñe jamono non la yalla moñe jamono magako deey na mbok moko don ñatt li barki de muni dama dem ci señ diou sangam né ñu tuddu la fa muni ah yeen ndaw ñi wa sañu ndey mustafa mbay sam ngeen moytu ko limuy wax tek nako ci xam xam te aw mag dañ ko dey aw mag ñoo mané ko lol dem bu ko waté wacc mom lolum mom su ko waté wacc mag dey na ma de lom bu ko waté wacc lom bu ko waté wacc ah dama xamni pexey gaay yi nim toll fune ñu pexé fa ta dara sotti wut
1: walaay maga fa jaar, maga fa jaar waaw. Yal na yàlla dolli ko yërmande ak njëggal sa taaf ñu ci barkeem waaw, maga fa jaar. Kon defe naa sëñ Moodu dañu yemale foofu waxtaan, du mel ni sax sama batterie kii bi mi ngi wàcc nii di ma ko signalete. Waxtaan yi moom ni ma ko waxee dama bett, xam nga man damaa yore daara bu nuppi bu tabaski bi ñëwee damay bëgg a yëngutu ci dara pour du jur dara mu ñëwaat ci daara ji. Waaw loolu moom ñi seen i xel di naaj danañ xam ni kon tooguma. Naa ngi ni taqrib waaw, ñu ne fa ma doon liggéey laa jóge rek ñëw song émission bi. Fàtte woon naa tey la émission bi, yàlla xam na ko. Waaw appelu sëñ Moodu bi laa gis rek sama fil bi ni teel ma ni laa fàtte woon naa ni jege nañ événement bi te tey la émission bi mu ngoog. Kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di gërëm bu baax sëñ Mouhamed Diallo di kenn ci xariti daara ji. Rawatina bu événement yu mel ni amee dana taxaw lool ci li jëm ci daara ji. Sant ko ci soxna Seynab Kebe moom tamit di koo xam ni moom it suñu xarit la suñu lépp di kenn ci suñu njaboot waaye nekk fee ci bitim réew la réew may jafe-jafe te réew rek ñu ngi bàyyi xel di bàyyi xel daara ji. Yal na ko yàlla dolli taxaw te sàmm ko. Danaa mosoon naa leen fa woon xar mu mag a mag moo ko jëndoon jox ma ni ma da nga koy tabaskee ci at yële weesu. Jazakumullahu xeyra jazaihi. Jafe-jafe yëpp yal na ko yàlla jeexal te dolli barke xat-xati jamono yëpp yàlla teggi ko insha allahu taala. Sëriñ ko safaal ko dalika ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel moom it ko dalika. Sëriñ Cheikh Dione moom njaam ngeen a dégg mu ngi fële ci Amérique moom ak soxnaam soxna May ñëw nañ ba fii ci daara ji lu jege fukki at yoo xam ne ndeysaan day ànd ak daara ji te mosu fee tettankam ba ren la fi mosu ñëw. Ñu ngi ko wax jasaakallahu xeyra jazaihi. Sëriñ Waly Faye moom it ak soxnaam moom tamit soxna Deynaba waaw moom it noonu la mel. Soxna si ndeysaan moom it yàlla xiir ko ci ñun xiir ko ci waxtaan wi ànd ak borom këram ak njabootam ñëw ba fii ci daara ji. Na lépp ma di leen ci sant di leen ci gërëm di leen ci ndokkeel ndax hadis ba day yonente sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko waaw nit moom bu fekkee ni day yëngu ci lu baax nga dégg ko sànni ci sa dundu xorom yow mal xiyaam du la ci ëpp tuyaaba de. Loolu mooy premier sens bi. Deuxième sens bi yonente nee na al marhuma aman ahaba. Kon nag ñun ñëpp yàlla nañ yàlla sopp te boole ñoo ña nga xam ni dana leen dëkkal ci àjjana ja nga xam ni fa la Cheikh Ahmadou Bamba ak yonente bi di dëkk ëllëg yow mal xiyaam. Dëgg dëgg maa ngi leen di sant di leen gërëm. Lu ko waral mooy yëg gi rek, yëg gi ak jàpp gi. Yàlla doo nga tax yàlla xam na ko yàlla doo waaye bu fekkoon te ni daray intérêt lalu na ci kon ba ngeen ko bu yàgg waaw ba ngeen ko ndax lu tax mooy man dama yàlla baal as njaam laa soo xam ne loxoom jotul gannaawam xanaa li ma man rek mooy saa bu ma jullee day ñaanal leen yàlla subhanahu wa taala. Loolu de moom maa ngi koy def te yàlla tax waaye wax dëgg de xam naa ni seen jàpp gi yàlla rek ko tax. Ba ci sëñ Moor Ndiaye moom sax ay doomam a ngi fii ci daara ji waaye ñi ma cité léegi li ma ci gën a yéem ci ñoom mooy kenn ci ñoom doomam daa niwul ci daara ji. Am nañu seen i doom ni fii ci daara ji ñu nekk bitim réew boo leen gëñee dégg kenn xamul kañ la wala sax boog ñu ni xaaral tey ñu jàppale lii daara ji doo ko ci dégg. Waaye ñii moom li ma yéem ci ñoom ba jamono bu ne ma di ko wax mooy seen doom sax daa niwul ci daara ji foofu waaye ahakay seen doom a ngi fi ndax doomi jullit ñee fi nekk ahakay naam. Kon jasaakumullahu xeyra jazaihi jasaakumullahu xeyra jazaihi. Sëriñ Moor Ndiaye daf cee def lu yéeme ñaari at yi passé day def saa buy xottil doomam yi ni fii ci daara ji te maaseeg sama doom ji da koy xottiwaaleen. Pour sax am na ñoo xam ni ren di déwén doo leen dégg ngeen baal ma li may wax waxuma ko ngir dara waaye ginnaaw man dara du fa naan ci man li ñëw rek ma def ci daara ji kenn ku ne xam na ne événement mën naa ñëw du ma am lu ma xottil sama doom mas na ma ko wax waaw papa lu tax ñëpp bu événement bi ñëw ñu di leen yëndal yër yu bees te yow doo ma jox yër yu bees ma ne ko bés dana ñëw nga doyal ko waaye nag far la ma doon waxal ñu noonu defe naa fi mu ne lim ci am sax munu koo sol kon lool rek lay jariñ. Waxoon naa ko sama wayjuru jigéen da daan fóotal surga si bàyyi ma ma ne ko waaw yaay lii nag man maa gën a lim ñëpp doo ma fóotal ma ne ma ah doom bisi ngi ñëw da nga doyal mi la fotal lool rek la lool rek la kon ñi ngi wax ni alhamdullilah li sibini mati tati musalihat di len sante di len gërem yalla nañu yalla xeer ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ci lu ñi def ñu def ko ngir yalla wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir kon alhamdullilah li sibini mati tati musalihat wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

di jëm kanam di walé di dem rek té danaka xamé sa gul safaram deug deug liko waral moy médecin yi ko waral na safara dañu gëna tawat ñi ñi fecc xamna mawdu bu mëna na gudd la waye japp na ñu du gudd ndax waxtu yi du ko maye sun borom rabbi sitou jall bi mu bind doom adama xamna aw melom xamna yit fu mu jëm bu ñewé lam fay def mu tel ko tag ci ngeel ben ni sahara al fasad fi al barr wal bahr bima kasabat aydi nas jamono dana yegg ci yaqutu jikko ba pakki sofi daj bu bakki suuf yi dajé ci yaqutu jikko bu suuf yaqku xamni doom adama dana bay waye limu taw taw taw du am limu récolter luko waral yaqutu jikko ji fess del kaw suuf bu dana wéssu fofu dem ba yegg ci geej gi yaqutu geej gi dana dem ba doom adama dana bëgg jeen wu mu lek sol gasoil di daw jinni nangami milliards kilomètres te du am wenn jinn wu mu nak luko waral yaqute gi lawna bu dugg ci geej gi sun borom ni waye nak yaqutal jeeri ji ba bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ak yaqute geej gi ba dut leen am jinn ngeen lek dara waru luko dudul yeen yeena ko faggu ci seeni loxo bima kasabat aydi nas kenn defuko ko dul yeen man yalla defumako yonenti ma yonni won defumako yeen doomu adama yi yeen ko def mu del waxat mom borom bi rabbistu jalla ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uha khawfan wa taman inna rahmatallahi kharibun minal mu'minin sun borom ni bu ngeen deme fek ngeen suuf ma islahako ba nga xamni amina sanako bu ngeen beugé dekk am fu ngeen dekk ma aminaase ko bu ngeen beugé bay am fu ngeen bay muni ginaaw bi nga xamé ni islaana suuf ba suuf mel nam wara mel rik way bu ngeen démé bu len def sens contraire bi te moy amé jikko ju yaqku ba tax ngeen yaqala suuf ba bu ngeen bayé du ngeen am lu ngeen récolter muni lolou bu len ko def mukk muni kep ko xamné nak nek na fa te nek fa al ihsan moy jëf ju rafet koko day sama yermande du dañ mukk di soti ku ci kawam inna rahmatallahi kharibun way nak minal muhsinin ñi nga xamni ñoy rafetal rek la sama yermande jëm ci ñoom man yalla muni faskuru ala alahi wala tahsaw fil ardi mufsidin mu ngeen di fatlikou tiranga ji len yalla defal bu so won sun borom ñu fekk fi al kert ndeng bo xamni ay xeer lay doon buñu am fuñu bay niki lu melni li nga xamni mom la def ardu ijaas def ko lepp mudi ay montagne ak xeer waye gis na ci yermandeem je mu dal leen fay defal ay teeni petrol nga xamni buñ ko daatan feñal dafa xaar ba li ñuy tuddé colonie ci xew yi mu dal ko feñal mu ko nak ni ngeen ma sante ci tranga yoyu na len defal kenn ku nek fa nga dekk mu fekk la fa man yalla ak sama yermande fekk la fa ak sama tranga fekk la fa ak sama xewal ñu nga xamni dekk nañ ci bëreb yu talli ñay bu ñu baye mëna récolter bu ñu yette am fu ñu dekk naka noni bu ñu nappé am mu ñu ñitt teranga joju ma len ko defal ginaa bu mu len ko defale bu nuppi kon nak de len ko waxtane te bu len di dox ci kaw suuf di yaq yonent bi yalla yoni ali sallallahu alaihi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kep kenn ci yeen ku gën ni yalla amna bis penc dana ñew kenn ku nek nga wara dajje ak sa borom wala nar ko kon kon nak ma ngi lay denk sa bu xeye da ngay wax aw yu bo demé ba nga xamni nak walbati nga salam min mille fois gisulo wenn yi wo meuna wax ci surna bobu sun borom yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena bu kero ge sa gemmu bu ko ñepp ni ko tej
man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ko xamni xey nga ubbi sa gemmiñ wëndel sa lamiñ 1000 fois gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci adina bi gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci doom adama yi sallallahu alayhi wasallam bu kero gemmiñ nga tecc sa gemmiñ mal asaf doom adama sans contraire bu lay def moy bu xeye vérifier lu ñaaw lu mu wara wax bu vérifier 1000 fois gisul lu ñaaw lu mu wara wax mu dal di sos non la doom adama mel te sans contraire liñ ko digalon mom la def moy bu gisul lu bax lu mu wara wax da wara nopi legi safane bala day xey xol nit ki vérifier ko gauche ak droite gisul dara lu ñaaw lu mu meuna wax ci mom mu dal di créer sos tek ja yonent bi ni ko gëm ni yalla amna rek way bu dugg ci lolu bu def lolu lu ko waral moy fitna bi ni taal ci kaw suuf te fitna alquran daf ko ngagne bu ñu fi digal ñu ñu ko metti ñu ko fu mu toll wa taqu fitnatan la tuziban lisin salamu minkum khashsa bu ñen xeye ñu ñen di metti ñu ko fitna mu ngeen man mu ndax fitna sa bu xese tak bu ñe day waabale ñep ñu ko créer ak ñu ci seen yoon nekkul ñep lay waabale du fa bayyi kenn ñu fitna ñu yegg ci jamono fitna ba doom adama fitna ko gënal kay lek fitna ko gënal kay naan ni sallallahu alayhi wasallam waxe won ni al fitnatu naima la anna allah man ay khasaha fitna mi ngi nelaw yalla rebb na ci ko ye ñag ci jamono yi développement indi ñu ñu am yeneene xalaat ak yeneene gisim mu fatelo ni suñu diine ni ci wara na teñko nga xamni bu ñu def mu nek dañ ca wara jital ñu suñu diine sant ndax dañ ci am daani yalla ëlëk wala deet doom adama gëmatu ni dekk amna gëm na de ndax bis ñu ñu yëna nit suul ni mom waye nak ndax gëm na bis bi ci amna ثم برمينا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبقي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ثم برمينا أي واجي يو تمسي من يالا نما لا ترى له رفت الجميع يو سطر الله خمسة أي بيرك بيتي لنبو أبن فين وعيتر من سطر الله ثم برمينا ترى أنك جوج مالا لبل نتيا أنك فايمة كتسا نجامي نتيا أنك رفت الجميع كتسا مرامي جام نما رفت الجميع يو wa ahsan kama ahsan allah ilayk rafatal jeene ci sa morom jam ni ma rafatal jeene ci yow waye nak yalla nubbal la say ayib te yow sa bo xeye yaangi verifier ayib bi jambur ngir partager ko development bobu jamono indi sun borom xamone nako ndax waxon nako ci alquran ci azal sun borom dakh ni يا محشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفسوا من أقطار السماوات والأرض فانفسوا لا تنفسون إلا بسلطان سمرم نينا أيتا يين دوم آدم أدنا نغو بيال نالين بلين نيخي نين دوم با رم با أسماني جلو ميار من واي خمال نالين لمن يين نتا جنة لولو بلين جين كو من faw di ngeen di jang amul kenn ci yeen ko xamne man na am possibilité dindi distance ak espace yi mbale du jang rek ko lal ñu dem nak ba xam xam bobu yalla doon jundi ci alquran dal di feñ ndax doon adam diko yalla bindé diko bolé ak ñaar ñaari xéti xam xam ñaari xéti xam xam yoyu moy li ñuy tuddé spirituel ak temporel spirituel bi anbiyaahu yak mursaloone yi dañuy judduwale ñaari xéthi xam xam yépp muy xam xamu spirituel ak xam xamu temporel ñun dañ ko judduwale ñoom yonnati alayhi wassalam motax sallallahu alayhi wasallam di xam lo xam ni bu mu koy wax matériel sophistique yi amagul woon bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan bu ngeen yore soow wala ci misal sunu jamono bi pour mu gëna jégué bo yore sa kaasu café wëñ naaw daanu ci sallallahu alayhi wasallam ni bul sepp wëñ yi sanni ni nga bëss wëñ yi bam dugg ci biir nga door ko sepp sanni bu dé ki nga xamni doy jëfëndiko aqliya muy xel doy wax ni waaw loolu mu gëna salté
waye ba yonenté bi wax lolu mu dem ba ay appareil découvrir gis ñi ndekaté wéñ ñaari lafam yi melni ni toké la mu ci dess mo muggu toké jobu le mu gis ñu wéñ sa buy daanu ci aw ñam laf mu am toké mi lay jital su ko défé bu sampé laf mu am toké mi daf koy bayyi ci ñam yi boko séppé sanni ko da nga lékkalé toké jobu le te mën na la jox fébar waye bu fekké ni dang ko noural ci bir dor ko dindi sanni laf mi nga xamni mo faré kaw nekété mom mo am limuy luggé toké jobu nga xamni da koy écraser ba toké di jottu mëna lor dara sallallahu alaihi wasallam ñu dem ba jamono indi ñu ay matériel yi wone ni ndekete yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi mu wax lolu lolu la xamone te mom amul benn matériel bu mëna defecté lolu waye lutax moy dafa juddualé spirituel bi ak temporel bi ñaari xéti xam xam yépp daf ko juddualé alayhi salatu wasallam yonent yépp alayhi wasallam dañ ko juddualé budé wëll ñi nak ñom day laaj ñu def jihad nafs bo gisé wëll ñi alayhi wasallam radiyallahu anhum bu ñu diké jamono dañuy xol côté spirituel bi xawa sagane touti côté temporel bi buñu dañé ba am wusul dal di yare daraje yonent dañu jël ci wat buñu jël ci waté jima dab dabatal côté temporel bi lo tax ñeen gis Seigne Touba radhiyallahu anhu buñu dañé ci geej gi ba ñew bu jëkkon baba yalla dafa dogal bi nga xamanteni mu ngi soogu jëk côté spirituel bi la jël waye gis ngeen ni mu ngi dundam mu jël muy dabatal côté temporel bi buñ ko dabatalé mo gis motax nga gis mu wé nit diko awlo wala mu diko teggulo nga xamné dafa mujj jamono ñi nga xamné ñoy talibé ni ñu mujj di liggéey machine mbay ñu mujj di aw téré yi nga xamné ci lay def manam ka bu nga xamné ci lay def ki diko ñawal ay yéré di rab ay dal ñu xamni bu fekkone ni Seigne Touba yagato na fi touti man ni wax ni man ni dem ba xeyne tolu bi dañu ag ci xam xamu liggey adina legui nak budé walu tuba bi ñoom bu ñu dikki adina ñoom xam ngeen ni ñoom ñepp ñi ngi ci saano ci Adama alayhi salam ndax xam xam bobu Adama alayhi salam daf ko indalé ñaari xéx xam xam mu spirituel mu temporel bi bu ñu dem da ko fe bayyi legui soutenu nak ñoko seddo buñu xolé ñi nga xamni ñoy côté nasran bi ñoom dañoo top côté temporel nurcha ci lañ dem ba mëna liggéey machine mbay dem ba mujj seen développement yobul leen ci ñu mëna liggéey sax tracteur bo xamni légui au lieu que mu nek machine mbay bo top di japp waye day doon machine bo xamni ni moteur koy dawal ci lañ dem ba mujj ñi liggéey ay avion ci lañ dem ba mujj ñi liggéey ay auto ci lañ dem ba mujj ñi liggéey monteur ci lañ dem ba ila akhirih lu ko waral moy dañoo xol rek def ben vision rek te moy côté temporel bi dal de bayyi spirituel bi ñi nga xamé ni buma la ko doon misal mu joxe ci ku melni bu la neex nga ni Molière wala Victor Hugo wala ci ñi nga xamne ay scientifique lañ ni ñi nuure ci côté spirituel bi ba nga xamanteni man nañu liggéey ay appareil yu defecté damitu couché wo xamni sanni nga ko ci mbalk mo xamni ci niiri jinni litéré ndox mo ca nek ñu mu amé xam xam bobu ba liggéey machine bu ko mëna defecté ka salé ko bo demé ci wëli momit non la nuure ci côté spirituel bi ba yegg ci Yalla ba am musul ba nga xamni ku ko top taxé kuko liggeyal taxé kuko sop taxé ila akhirih sun borom nak ñaari xéetu xam xam yi wax ni bala ngeena mëna bëtt asmané juroom yaar da ngeen koy jang dor ko man ñu dem ba jamono indi ñu dindu espace ak distance légui espace ak distance amutul ci jamono bu la neexon li may wax ni yow mi tok jakkar ak man diko simer nonu la ka nek ci fa gëna sori ci penk bi ka gëna nek fa gëna sori ci amerique diko simer ak yow legi dindi nañ espace ak distance lu ko dindi moy materialisme lu ko dindi moy xam xam bu mo doon dindi moy xam xam temporel julit ñi waran ko jariño ci lu leen di may ngeureumal yalla bu do tuba bi ñoom dañ ko jariñu ci seen walu aduna ak muy yok seen développement ak luy tax ñu gëna bari alal ak luy tax ñu gëna moom aduna bi gëna maîtriser aduna bi waye julit bi dañ ko sant wax ci wo xamanteni ni dara dox na ba ak ci loxam loolu mu jëfëndiko ko ci lo xamni ni da koy may ngeureumal yalla diko may ngeureumal ak yonentam diko may ngeureumal seen bu mu yaakar te aju ci moom mu jëfëndiko lo xamni ni yalla dañ ko ci gëreum ëlëk waye mal asaf te alquran daf ko junjoon alquran dañu bu ngeen yeggé ci jamono bo xamni ni espace ak distance deñ na
ni ngeen di jëfëndiko seen islam ba ca jëkk mooy in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu benen bi mu del waxat ni waysa sami'a lahwa afidu anhu mu del waxat ci benen aya ni waysa marru bi lahwi marru kirama kon xana julit am na solution ci yaquta jamono moy budé ni da nga taal sa internet mo xam sa facebook le mo xam ngay vérifier di vérifier bayam ci lo xamni sharia daf la ko téré sun borom néna bu fekké ni lo gis ak sa bëgg la néa ni marro kirama rom ko ndank bu vérifier bu cliquer bal mu jall ni xol vidéo ni bind ci souf ni déggal diw limu wax diw ci lu ñaaw sun borom néw bu déggu rombal bu fekke julit bu japp diinam nga mu bu déggu jojé wax kon alquran indi liñu solution ci yi nga xamni moy réseaux sociaux yi mal asaf julit ni duñu ci prêter attention ben fimu bo doon vérifier li gëna bari ci nit ñi seeni page facebook lo tay fekk ab safan rek danaka do ca fekk ku waxtane mbirum yalla wala ku waxtane mbirum yonante bi wala ku waxtane mbirum seigne touba dedet bo xolé vidéo yi muy enregistrer yépp ay vidéo la yon yo xamni ben ab comédien lay doon ko xamni ni day ñaawal wi ci l'islam yi wala muy ñaawal yalla ci bëkkum wéru koor wala bu wa jo xamni ni day xass mbokkum julitam wala muy yaq ab daram ila akhiri waye nga fekk facebook bo xamne la ca nek lepp moy waxtani nit yalla yi moy def ba sa diina ñew moy def bu mucc ëlëw man xiyam danaka lu ñew la yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni ku ñu wax abi sa'id al-khudri mako solo radiyallahu ta'ala anhu muni sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa salik adafu al-iman mun yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam kep kenn ci yeen ku vérifier internet ba gis lo xamni ni munkar la mu mën ko dindi ak sa loxo boy dox ci mbedd ba gis lo xamni munkar la mu ni dindil ak sa loxo mu bu fekke amo kat nu dindé ko ak sa loxo nak ndax ki partage vidéo bi xamo kan la ak fu mu nek ni kon bu boba nang ko dénoncer ak sa lamiñ wané ni li baax wuré su ko def wuré su ko xol wuré su ko diglu dénoncer ko mu ni bu fekke ni nak batay ñu ñoko dénoncer mu ni kon légui bañ ko ci sa xol nak mu ni waye lolo ngeum gi gëna suufé nak nang ko bañ ci sa xol wané ni li mom baaxut wuré su ko def waye rek moy ngeum gi gëna suufé fofu ñu toll ci jamono lu ñu ko yobbe moy bëgg alal dina mu naat mustafa ali sallam neena man isa asamat ummati dunya nushat minha aibatu alislam bis bu ñu démé ba sama xéet yi dara rootu ci seen bëgg lu adina kessé mu bu kérogé dess na rot ci wéyelu l'islam ci ñoom ñu démé ba sama xéet yi dara rootu ci seen bëgg lu adina rek matériel rek matérialisme rek mu bu kérogé dess na wékki dess na mat ci wéyelu l'islam ci julit ñi fofu lañ tollu l'islam ñu ñu lu neex way def ci lu neex way wax ci kenn mënu ci dara ñu diko bay bayal bam yegg ci tariixa yi

0: jamaata bu nekk, waaye nga ci joo xam ni def loo xam ni lu l'islam bañ la, lu sharia bañ la, lu Mustapha alayhi salaam bañ la, lu Seigne Touba bañ la, lu Seigne Alhaji Malick bañ la, waaye dara kenn mu ci dara. Ni ko yobbe mooy matérialisme, ndax ñi nga xam ni ñooy def loolu lépp ay borom alal lañ, am nañ moyens yi, am nañ ni ñu tuddee branlool fu leen neex seen loxo yegg fa, looy ci man foofu lañ toll. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko isa aslamat ummati dunya mushat minha haybatul islam. Bu dee tarixa bii mu nekk muy almuridia, kenn ku ne xam na ni kenn mosu leen a xam ci lu nettoo di ko, mosuñoo def dara loo xam ni nii boo toppee tànk ba mu fanaani kër iblis mosutu am ci tarixa bi. Waaye léegi am nañu nekk ci tarixa bi ñoo xam ne nii la ñuy def boo toppee seen tànk rek kër iblis ngay fanaani.
1: La xadara allah wala saman.
0: Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man suñu borom dane ko ci alquran ra'ayta man ittakhasa ilahu allahu, xanaa gisoo waa ji nga xam ni ambition démisiré lay dund, ambition démisiré nit koo xam ni lu ko bëkk na mu laaj rek mu jox ko ko, luy conséquence bi yoonam nekku ci, lu ko ciy fekk ëllëg yoonam nekku ci, bëkk na mu laaj na ko ko rek dana ko ko jox. Lépp loo xam ne luy satisfaire sa bakkan la rek mu jox ko ko. Mu ne xanaa gisoo jooju waay koo xam ne nii bakkanam mooy yàllaam, noonu la ko suñu borom waxee ci alquran de ra'ayta man ittakhasa ilahu awahu, xanaa gisoo koo xam ne nii bakkanam bii mooy yàllaam. Am na ñoo xam ni seen bakkanam seen yàlla mun leen laaj danañ ko ko jox. Salaa alayhi wa sallam nee na man abxadul ilahi ubida ala wajhi al ardi al hawa, li yàlla gën a bañ ku koy jaamu ci kaw suuf nga xam ne ku koy jaamu yaa ngi jaamu xiram, ñu ne mooy bànneex. Ñu ne loolu la yàlla gën a bañ ku koy jaamu ci kaw suuf xiram, muy bànneex. Doomu aadama yegg ci kon di jaamu bànneexam, li ko diineem tere xam na ko de, bu ko jànguti wax nañ ko ko, waaye bakkanam du ko ci bàyyi mukk, bànneex rek. Internet bi mel ni yaa juuj ak maa juuj, alquran junjeen ko bu yàgg ci waa ju ñuy wax sul xarnay ni, ñu neeñu yonantu la alayhi salaam, ñu ne walliw la. Ala kulli hal sun borom nee na waalo yaasal xarnay ni inna yaa juuj wa maa juuj mufsiduuna fi l ard, man huwa yaa juuj wa maa juuj mooy madame facebook ak monsieur whatsapp, mooy yaa juuj ak maa juuj. Lu yaa juuj ak maa juuj doon yàq ci kaw suuf rek ñaar ñoo ñu ngi yàq lu ko raw, li ñuy yàq ci kaw suuf boole yàq ko ci toolub xaal, muy whatsapp ak facebook. Yàq nañ diggante jëkkër ak jabar, doom ak baay, sëriñ ak taalibe, xarit ak xarit, mbokk ak mbokk. Kenn ku nekk buur jëm fi barab, te ñaar ñooñu rekka. Suñ borom nee na ñi nga xam ni ay defkati ñaawteef lañ, saa boo leen laajee dañ lay wax ni waaye bu ñu sonal ñaawteef mi dañoo fekkoon suñuy baay ak suñuy maam di ko def, te ñun sax nag ñaawteef loolu dañoo jàpp ne yàlla leen ko digal. Wa isa faaloo fa aysatan raalo wajat naa àlleyha aabaana wallahu amarana biha qul inna allaha la yamuru bil fahsha. Suñ borom nee na defkati ñaawteef yi boo leen ne ñaawteef ñu ngeen di def ba leen ko baaxut, ñu ne la hee bu ñu rey ñun suñuy baay ak suñu maam dañoo fekkoon ñu di ko def, te ñoom yàlla leen ko digal, yàlla ne yonent bi tontul ma nee leen kaccag ma ci man yàlla bu ma digle lu ñaaw. Qul inna allaha la yamuru bil fahsha, man yàlla bu ma digle lu ñaaw kaccag ma ci, kay xanaa seen bànneex ak seen bakkan rek leen ko digal. Wa isa xila lahum la tufsidu fi l ardi qaalu innama nahnu muslihun, suñ borom ne ah allaa innahum lil mufsidun walakin laa yashuruun. Suñ borom nee na saa boo leen nee li ngeen di def ak yàq la ba leen ko, ñu ne la mu yow yàqi lan, ñun ñoo gën a defar way defar ñi. Suñ borom ne déet ba ngeen yëgul ni ay yàq kan ngeen, waaye yéen a ngi yàq. Damaa dama xam nga bu taaloon fii kaas gaz carbonique kiriñ lii bu buggee ci biir saxar si daf koy gand muy doog a dugg. Gaz carbonique boobu bu ko gandee daf koy inspiré bu ko defee.

0: buy dogo duggu dañ ko sentir waye gis nga bu yagge ci neeg bi day dem bu dutu sentir dara non la ak ngon mel bo ci yagge da ngay dem bu dutu yit ni yagge def lu bon
1: la khadirallah wala sam
0: wa fatal ko ci biti nit ni mbolam yi fi nek ni bo xolal ki gëna def aw ñaawteef mu def ko ba nopi ñi dal di partager da nga gis 1000 personnes yo xamni dinañ ko encourager ci lolu mu def dinañ ko défendre ci ñaawteef mu woolé dinañ ko layal ci ñaawteef mu woolé sun borom neena allasina dalla sa'yuhum fil ayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an ne def ka te ñaawteef yi nga xamni dañ mo reer mur seeni jëf ñaaw fi dunya mu ñu yëmu ñu ci nak fo leen fekk ñang koy rafetlu ba nepp nak defé ni lu rafet la ñaar yépp lañ doole kat dañ koy rafetlu ba nepp defé ni lu rafet la ngay gis ku defu ni yeen waye dara bu suba mu am téméré jinni awoka yi taxaw diko défendre nakoy xal di wax gis nga iblis bu ñewon taxaw fe indi preuve yep yu wone ni moy iblis ba ñun ñep ñu d'accord ni moy iblis lahnatullahi alayhi gis nga bu suba bu wote am mbolo bu wote suba di am mbolo ñu dem ba jamono ji nit ñi mbolo rek lañuy nat ci nit mbolo rek manam doom adama egg na ci legi yonam nekutul ci qualité waye quantité rek lay xol toxna ba tay bo demé ci alquran fu sun borom tudde mashrité rek dalena xass sagaleen minorité rek lay tag mom sun borom rabbi so jall ci alquran minorité rek doom adama legi xolatul serign bu ragal yalla mu aju ci mom ngir yalla fu mbolo mu gëna bari rek xolatul serigne bu tak tankam ci alal kitab wa sunna waye fu bané xam gëna ñëwé nga xamni kon ag nañ ci yaqut ak jikko ji mu doon wax kon al fasadul akhlaq la dégradation des mœurs tax buñu démé ba ki nga warona top ngir yalla topatu ko ngir yalla waye dang ko top ngir yalla ki nga warona wan yalla ngir yalla wonato ko yalla ngir yalla ki nga xamni yalla nga ko war na wan ngir yalla rek yamale mu mere la mu jappala mu bala dedet legi wonato ko yalla ngir yalla buñu agge fofu kon lan moy solution moy ñu delu ca tosan cheikh ahmed bambara di la anhu bu mu dikke limu jëk tek moy fexeba liñ dindi won ci kaw xuf yépp mu delo ci ko dañ wax ni sallallahu alayhi wasallam da wax ni al ulama aminullahi fil ard borom xam xamé ñoy confiance yalla ci kaw suuf mu am ci borom xam xamé ño xamné dañu trahir seen borom rabbi sito jalla ndax borom xam xam ni ngi koy doye moy wax deug yalla gi ngir jël suñu borom fu bakkanam yam mu xamni fofa la ndax yenen ti yep ali musallam melokan wo lañ amé won bi seigne touba dikke gis ni soy mi dañ ko ndjar la daldi sensé position ndax senegal li gëna bari di ñu wax ni comme ñepp ngi koy def rek nako def ab senegalais fekk lo xamni du deug mu ni li du deug anduma ci dedet mu ndax ni mu gënal ñepp ngi koy def rek nako def seigne touba nak loolu doon bañ mom bu ñu fekk ñepp ndjar soy mu ni dedet saw mu kenn ngirul man na am man momu lay wuti saw mu kenn ngirul man na am man momu lay wuti mu bok ci ulama yi nga xamni aminullahi fil ard moy confiance yalla ci kaw suuf yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben arabi bu ñu laaj ko niko yow ki yalla yoon ni mata taqumu sha bis pen ci kañ la yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko إذا بيئت الأمانة فانتصر الشعب فقال كيف أداتها يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتصر الشعب al arabi bi dafa ñëw ni sallallahu alayhi wasallam waaw bis peul ci bi kañ la yonent bi ni ko bis bu demé ba confiance jox ci kaw suuf kenn amutul confiance ci kenn bu kérogo sa taxaw na aja nañ dugg ci adina bi nañ tambalé fi ci tuba gi kenn wolotul kenn jëkkeur wolotul jabar jabar wolotul jëkkeur sëriñ wolotul talibé talibé wolotul sëriñ doom wolotul bay bay wolotul doom sa diyatil amana bis bu ngeene ba confiance jeex ci kaw suuf jabar ak yi moytu jëkkeur naan bu waxe mom nangam bo leen ñu may enregistré ci whatsappam bi su ëllëgé bu yalla yamalé fi sey bi mu partagé ma jëkkeur ngi moytu jabar mo nit ñaar ñi nga xamne ay way dencant lañ kenn ku nekk warona mëna xam ci morom ja lo xamne kenn xamu ko ci morom ja kudul yalla ñaar ñoni legi ñoy neubonté ñur lan ñu mëna whatsapp kenn wëlotul kenn sëriñ bi bo ñëwé nuyu ko amutul sew confiance bu jamm santé yow ñaari baat boko poser question ñaar ñett mu noppi wolotul ndax mi ngi xalaat ni bo démé sa poste bi ak machine ni ci boy enregistrer ay waxam ñu bokko yu li pandé sëriñ bi wolotul pour wax la lu lay jëriñ ci sa adina ak sa alakhirah japp ñamuram fofu lañ toll mu ko bokk na ci mandargam bis pench moy bis buñu démé ba masoulé bi moy responsabilité bi dootu ñu ko jox borom ñu dem ba masuliya bu suñu ko jox kiko yoyoo mané boba dem mom da melni bi yonenti wax suñu rew mo taxone senegal senegal mom do fi gis kenn ko wara ben responsabilité ñu xol ba gis ni responsabilité bu mu amé da ko yoyoo dedet sa xarita mo tax ma jox ko ko sa mbokk mo tax ma jox ko ko sa doomi bajjene mo tax ma jox ko ko mané bu ñen yeggé ci légui masuliya duutu ñu ko jox kiko mérito bari ñi ci daayira yi ñu gëna tank ñoy ñoy masuliyé yi waye ki jang ki nga xamne da naan yalla neena yonent bi neena ci daayira bi moom du am benn taral ci daayira bi moom dal xana lay lay ñu sanni ko micro bi rek ñiko warnu motax muy dégg lélé gaay naan bo amé gënal waxkat man ni bu leen ma ci boole fu ma ko waxa ma wéddiko man duma gënal waxkat man dañay wax ngir l'islam rek waxkat moy ko xamne limu wax dara ci jëriñ ñoko ko koy waxkat ñu gis ni bo dañu ci daayira yi non la demé du borom xam xam ya koy jité nga dañ ci association yi mu dal ku gëna tank gëna mëna ko lo bu ñu xolé xamna duma tuddu seen tur sax waye suma ko waxé di ngeen ko xam mbolo la mo xam ni ñoy topato mbiru magal gi waye fi ni gis nga waaju yor lan ni mu ñaw taxaw fele ci gannaaw di sanni ay trac di sanni ay trac buñ ko duggalé ci commission bi rek doto ko deg kon ana lam doon ngañ xana du deug ci mom doto deg mo xati buñ ko xasse duggal ci commission bi doto deg lan ni ñam koku mus ku la wax ni amna amna ambition wala amna conviction di ngi ko gëm mo taxit ku taxaw ci gannaaw keur ga sanni trac rek ñun la kay bok motax bala jek sallallahu alaihi wasallam ni bu ñu demé ba masuliyé bi ñu ko jox yoyu ñu ko wuri ñu ko amé mu ne bu baba sentu leen ni bis pench ñew na de bis pench ñew na de bo démé ci administration bi non la mel bo démé ci kër yi diiné non la mel haaw bo démé ci mbirum état non la masuliyé ñi ko yoré ñi ci ëpp yoyu ñu ko bo démé ci kër yi diiné nit non la masuliyé ñi ko jox ñi ko ëpp yoyu ñu ko ñu ko amé dañu gis bëkk nit bo xam ni kenn xamut fu mu joggé da ñu di buxante rek ba am togu kay tok sëriñ bi bayiko légui lu fi nekké lek li ñu tuddé riswat mais bu musicien bi ñëwé am lu la bokal nga fexé mu gis sëñ bi mu neex sëñ bi mu naqari sëñ bi dina gis sëñ bi mom mu mbirum lam ñëw ko salik lo ci man lu ci sëñ bi man yent bi sallallahu alayhi wasallam neena won ma ngi len di moy ci ndiku lo juroom ñaar yi taxarem safara ndiku juroom ñaar yoy yam la muni ittanibu sab al mubiqat qala ya rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wa ba'unna fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam asirk billah wa shahru wal qatl nafs lati harrama allah ila bil haqq wa akl riba wa akl mal al yatim wa tawala yawm saf wa khasf al mu'zinat al mu'minat al khafilat rawahu bukhari ni juroom ñaar yu taxa dem safara bu ci jëk moy shirku billah bokale yalla utul yalla nawle utul yalla ndenn yalla rek yalla rabbi sitti wa jall mang leen di laaj mas ngeena gis jang genn khassibek seigne touba muy ñaan yalla ñaan yalla muy ñaan ñaan yonent bi genn khassibek seigne touba kuko mas gis ñu walon mako seigne touba di ñaan ñaan yonent bi amu man gisagumu ko bok buy ñaan yalla lay ñaan ci daraaje yonent yalla muhammad waye muhammad mayma seigne touba mu fi ko wax yalla mayma ci daraaje muhammad mom ko amon tawhid la ko xam ko yalla la radiyallahu ta'ala anhu mu ni bokku ni ci yi taxadem safara moy shirku billah bokale yalla bo demé ci khassidam giñ tuddé luwayi bu khuddus néna yow man xiyam ak jam man na ñak lu nekk yalla pardonné ko ko bam dess tawhid néna tawhid mom yalla duko bal kenn yow man xiyam jox yalla place am néna yalla duko pardonné kenn yow man xiyam radiyallahu ta'ala anhu mu ni bata top moy ash-shahru nibar njibar da bok ci yobul safara mo xam nak yow yaay njibar wala yow yaay njibarlu yene bok atté yow njibar kat bu ak ngay njibaral yene bok atté légui nak amna kenen ku len netal moy ki len koy publicitéel bo démé ci radio yi li ñuy publicité ci njibar par bis kenn xamul lu toll kenn njibar kat yi ni ko xamni nak mo len ñentel moy ray bakkan bu yalla reey lu ray bakkan bu yalla reey lu ci taxa dem safara la bok mu ba xamni moy juroomel ba moy aklu mal al yatim lek ala al jirim lolu nak mom fi ñu toll ci jamono danaka xam ngeen ni ken mi rasatu bu de keur serigne ci la rawé nak danaka keur yépp la légui dañuy sédd la rek waye mira suñu ak lu mali yettim fi nek ni bép serigne bu faatu bayyi fi ay doom yu ndaw ah buñ amul nijaay yi pank lool wala mag yu bax lool bo muy tuddé num seen avenir fofu la yëm xam nga fu ñu mujjé wër di kaaje yi fu ñu dégg seen talibé bayyi dañu fi addiya bo muy tudd fofu li ñi mujj mune da ñu ci mune yoy buntu la ci yobbu ni safara la khadrallahu wala saman lek ala li jeem mune bu ci res moy wa tawala yawm fah yawm sahfi moy l'islam soxla mune dëng dëng wone gannaaw na'udhu billahi minha l'islam soxla mune dëng dëng wone gannaaw bu doon ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy bañuy guerre di xare waye bu doon sun jamono bi modi yaangi amé ay compte bank ay milliard wala ay million nek ca dari alquran ji nga bokal koñ bon do danaka amu ñu mbar ñu jangé nga xam ko mo nopi den ci million bu yonent bi wote won xara yow do dem de sallallahu alayhi wasallam wote won xara yow kenn du la fa gis ndax alquran ñu wacc ci yent yalla muhammad muy bu ñu yalla yor suñu digënté ak ñoom ginaaw jëru lu li lé du la jaral lé wala fi dañ daan wax naan asgor bu ande ak ay moramam ñu jari bay bu jëru ci bay war na doon ñu bay mo mu benen bi ci def moy wa khasful mu'zinat al mu'minat al khafilat jigen bu sangé wu nek ci bu mukk ci yoon ta sa bu la ram nga ni day taxawalu ñu yoy di bokku ni ci yobbu ni safara jigen gi nek ci seyem bu nepp fu la ram nga ni day taxawalu legi nak nit ñi sax yëmatuñ ci koñ ñu naan di doy taxawalu waye dañ koy war sax yoné ko radio radio bi diko wax adina bëpp diko dégg ni di doy taxawalu té sari ada wax ni bala nga wax ni di doy taxawalu ñent koy gissando ñent nit ño xamni kenn bokut ak morom defu joge ñu yaman lo ci ñi cour ci gëm mu ñu fekke ni ñett ñi mom gis nañ ko ni cour ci gëm waye ku ñentel ko bam ñewé mom dañu mën gis ñu ko ni cour ci gëm dañu ñett ñu ci dess nañ leen duma juroom ñett fukki yari xaste yëmu ñu ci seeni droit ci l'islam nañ ko nangu matatuñ dara ci l'islam matatuñ imam matatuñ sédé matatuñ dara ci l'islam yow mi nga xamni jigen ju sañé wu dala rom rek nga ni day taxawalu l'islam néna nañ la duma juroom ñett fukki yar bu nepp nak say droit ci l'islam yépp nañ ko nangu matato sédé ci l'islam yow matato iliman ci l'islam mu yoy buntu la ci bunti taxa dem safara na'us billahi minha legi nak man danaka lolo xew rawati na bo ñewé ci dekk bu melni Touba nga xamni borom kër yi dañuy tukki da ngay woté ba moytul sa ndayay jël téléphone bi nga ni ana diw mu na xamalu mu ko dara de legi togatu ci kër gi ah koko daldi tambalé am ay soupçon ba leneen xew lerut de worutit sallallahu alayhi wasallam sun borom dafa wax ci alquran ni man yalla bëgguma kuy siwal lu ñaaw la yuhibbu llahu al-ja'ra bisu min al-ghawl ila man sulima sun borom neena man wax du ñaaw bëgguma ci dara bëgguma ko koy siwal nit mu ne xana lu ko xamni dañ ko togn togn gu munta ni mu dem ci kanamu attakat bi laaj ko mu ni diw dama wax nangam liar ko ko bu attakat bi munta comprendre mu delu ci nak wax ko naka koko waxe ila man sulima wax ju ñaaw mom koku nga xamni dañ ko togn mu ni ni attakat bi dañ ma def nangam attakat bi munta comprendre mu ni bu boba ni ma jaar ci digg bi motax mu ni ila man sulima ku dul ko ni togn kunu kunu ton sun borom da xam ci alquran ni waxul lin nas husna way way waxal len ma ci nit ñu rafet waxal len ma ci nit ñu rafet sharia daf na sant bu ñu gisee lu bon nañ ko ngagne waye santu ñu ñu attaqué personne bi di nit lu bon rek lañu ngagne man ra amin kum mun karam fal yuqayru bo gisee nit di def lu bon nañ lu bon lamuy def waye bu attaqué personne bi ñu gaay dem xuma la attaquer personne waye dañ lay attaquer ba attaquer sa ñaari waji sax bo muy tuu mo lepp nak ñak jëfëndiko seen diine rek la ñak jëfëndiko seen diine rek la def na waxon na ko ci yenn waxtaan am ko xamni dafa saga genn kilifa ci page facebookam ko ko tontu ko ni ko man de dañ ma yéréwul saga waye buñ ma yéré won saga lam ci tekken mënu ko wax waye koka lola dako mujj dépasser ba da mujj effacer page facebookam dako mujj dindi complètement parce que ci wajuram ko jur ci la jall dara jëru ko alayhi salatu wassalam da waxon ni la yu'minu ahadukum atta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi amul kenn ci yeen ko xamne ngeenam dana compléter dana compléter mudu ni da beugal mbokam lim beugal bopam sangam de compléter mukk motax mané bo ñu won sénégal mom ñi manki ngeen bañu bari lol ndax sallallahu alayhi wasallam neena bala sa ngeen mat li nga beugal sa bop non ngay beugal sa mbokam julit ana kan mo beug bu koy saaba kon lutax may sagam jambur ku bëkk koy tuumal kon lutax may tuumal jambur seigne touba da waxon ni kun ma anasi daf ni kun ma anasi kama tuhibbu an yakuna ma'aka dafna ci nahju khalaila ji ni nga ande nit ni ni nga bëgge ku ni ande yow mu depp ko hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa kun ma anasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakuna ma'aka ni nga and nit ñi sa giir dund ni nga bëgg nit ñi diko andé yow da nga bañ ko la saga bu saga kenn da nga bañ ko la xass bu xass kenn da nga bañ ko la tumal bu tumal kenn da nga bañ bam jeex da nga bëgg bo xew le nit ñi ñew buñ xew le demal kon fofu la adina toll def na waxon na ni waxtaan yi du mëna gudd ah jeexul khajul khajatul ci liñ doon wax ci fasalul akhlaq way ñu taxawlu fofu liñ doon wax
2: alaykum salaam bu fekke ne amna ay question yu ñeen mu ci bëgg laaj bismillah ñu ma ci xam ma tont lu ma ci xam ma ñu xawma ci dara bu fekke ni batay leneen lu jëm ci mbirum diine la lu ma ci xam tont rek lu ma xam ma ñu xawma ci dara assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-hadi al-amin sayyidina wa maulana muhammadin al-makin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din bismillah wa al-asr inna al-insana lafi khusr ila al-ladhina amanu wa amilu al-salihat wa tawasaw bil-haq wa tawasaw bis-sabr أيها الحاضرون والحاضرات نؤييكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكي جلدي وكي طالبي وكي نبقى الإسلام نلين دي نيوك دين نيوك الإسلام لين نوكيال كيوهر وتدو ما بيوين نك نشهر رجب المبارك ci bisbu tadd bu mag bi ñu genn di bisbu cheikh mohammedul fadal mbaki di nuyu suñu way gu ñu ci suñu wet suñu xarit suñu walere cheikh mohammedul fadal mbay ñu genn ko miin ci bay fadal mbay di nuyu mbolam dawa yi fi nek yépp di leen ñaanal sakku ci ñaan mu melni mawdu bi ñu sakku won sax ma waxtaan ci mooy melokaanu mag ñu toppoon Cheikh Ahmadou Bamba waaye xam nga lu gën a bari ñun ci suñuy conférence léeg-léeg du ñu topp conférence yi nga xam ni wala boog ñii sàpp suñuy conférence léeg-léeg du ñu leen topp ci seen bëgg ndax nit dana bëgg te fekk li mu bëgg am na lu ko ëpp njëriñ ci moom moo tax li gën a bari damay topp rek waax ay ndax araam ni ñuy léegu ni li kulli makkaan maqaal jamono bu nekk am na ay actualité yuñ ca war a wax rawatina ci suñu jamono bii ñu toll moo taxoon ma ni démb ci ngoon daal xaaral ma xool benn mawduu bu ñuy tuddee wujubu taa waliyul amr waru topp ndigalul sa kilifa muy lu am ahamiya waaye rawatina nag waaxi ay yii nga xam ni ci la ñu toll ni ñu sabantale kilifteef ni ñu sabantale topp ndigal borom rabbi sitwa jalla jalaalahu daa wax ci téere mu tedd bu màgg ga ni ya ayuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulu lamri minkum fa in tanasaxtum fi sayin fa rudduhu ila allahi wa rasuli in kuntum tuminuna billah wa lyawmi al axir dalika gayrun wa adamu tawila mana suratu nisa suñ borom ga ni yéen ñi nga xam ni gëm ngeen yàlla bu fekkee ni seen ngëm dëgg la topp leen orientation yi leen suñu borom jox ak orientation yi nga xam ne moom leen suñu yonantu jox seenu yonantu jox waaye bu ngeen noppee ci loolu na ngeen topp orientation seen kilifa yi ñi nga xam ne ñooy seen i kilifa liñ leen di digal na ngeen koy def liñ leen di tere na ngeen koy bàyyi wa ulul amri minkum ulul amri minkum mi ngi tàmbalee ci biir kër gi li bàyyi di digle njabootu waa kër gi war cee topp wulu amri minkum chef de quartier bi wulu amri minkum chef de village bi wulu amri minkum gouverneur bi wulu amri minkum préfet bi wulu amri minkum ba ngay dem ci président ba ngay dem ci khalifa général ba ngay dem wulu amri minkum su borom ni fa in tanasaxtum fi sey fa rudduhu ila allahi wa rasul waxtu jamono lëjee lëndëm te tëx ba ak réeroo am masala mi xew xew bi delo ci den ko ci yalla ak ngenam tam set len ci yalla ak ngenam tam wax ngeen doxale nona mune ni de moy deggin mi gëna rafet menen deggin mu len way meuna indi deggin bu ñaaw la waye li moy deggin wu rafet menen deggin mu len way meuna indi ak fu ko meuna jëlé rek neena wowo deggin wu ñaaw la waye deggin wu rafet moy li sun borom del wax ci alquran ni wa ati wallahi wa ati rasula fa in tawaytum fa inma ala rasulina albalaghul mubin top len ni len yalla bu yonam sanu orientation yi ñeen jox muni ku ci sagam wala mu wex fop wala mu top tere di jamono ba won gannaaw ndigeel yalla ak yonam tam ba tey ko top ay ndigeel di kilifa mune am ni ñoom seen jaan waccu li leen waram def nañ ko joxe sama mission rek la leen santone def nañ ko bude kilifa ji joxe na mission bi sant na la bañ nga bude yonent bi la bude khalifa bi la bude mu delu xatni ma ala rasuli ila al balahu ma ala rasuli ila al balahu kilifa dara wuru ko wax li mu wara wax ma ala rasul ila al balagh kilifa dara wuru ko rek wax li mu wara wax borom xam xam bi dara wuru ko wax li mu wara wax cheikh de quartier bi dara wuru ko jot li mu wara jot li khalifa general bi dara wuru ko wax li mu wara wax waye li ci sun borom tek wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun man yalla ma ngi jakarlo ñi nga xamni buñu déggé ndigal jëfé ko ci lu neub ak ci lu feñ mu ne waye ñi nga xamna buñu joté ndigal ki du walé ko wané ni ñom dégg nañ ndigal ñi ngi jëfé ndigal waye ca safan ba ca suuf ña ngay def ak safan bu seen khalifa joxé ndigal ñi ne ah kay naam señ bi lañ andal lim wax waye nak ña ngay ron ca suuf sun borom ne xamé na gaay kenn ci ñu umpu ma man yuti ar rasul faqat ata allah ku top sa kilifa ya ngi melni ku top sun borom lool la alquran wax man yuti ar rasul faqat ata allah ndax buñ né ar rasul ñen ñoo fi doon yenen ci alayhi wassalam ñen ñoo wootu yalla ak ak yenen tam ci jaan ñi kenn ku nek sa kilifa mo wootu yalla ak ak yenen tam ci yow kenn ku nek sa kilifa mo wootu yalla ak ak yenen tam ci yow ñu yegg ci jamono ba ben ilhadiyuna men mbolom terroriste ñoo xamni ñoo accaparé réseaux sociaux yi waxtu wo waxé lu contraire ak seenu gisinu li ñuy tuddé hurriyatu tahbir moy tuñ ko kenn amutul droit am hurriyatu tahbir moy wax li nga xalat ak li nga gëm ak li nga jangi won dedet kun ma'i aw tiktu da ngay and ak man ba sama non nga kun ma'i aw tiktu andal ak man rek ba sama non nga ma sacrifier la mu am ay terroriste yo xamni dañu nekk ci réseaux sociaux yi di terroriste nit ñi ba dootu ñu wax seen xalaat dootu ñu wax liñ gëm da nañ xol sa pensée buñ gisul dara lañ la mëna takal ay ci ñu jël ay sos tek ci sa taw fami dañ ko wax ci kanam sun borom neena bama yitte allah wa rasula أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غاني nga xamni top nañ yalla ak yonentam alayhi salatu wassalam sun borom ne yoy gaay ëlëk nama leen di angalé ñu nango top ku ndigalal yalla ak yonentam alayhi salatu wassalam xam nga luma leen di angalé moy dama leen di fang boole leen ci tiranga yi nga xamni ñoy yonent yi alayhi wassalam moy siddiquna yi ñu sincère ña nga xamne li ñu wax yalla tax duñ ci fay biñ ci leble wa suada ñi jël seen teret jox ko yalla wa salihina jëfkati yu bax ya sun param ñene ñi lay boole ëlëk fang leen dugal leen aljana sun param ni wa sunna ulaika rafiqa wa inna al-amana yu bax muni musuma gis andando yu gëna bax yi andando andando yo xamni ay yonent lañ ay siddiquna lañ ay suada lañ ay salihuna lañ sun borom boole leen fang tembal leen ci xewru barke jeme leen aljana sun borom ni gisuma andando yu gëna rafet yi andando waye na ci sun borom tek nak moy salika fadlun min allah wa kafa billahi alima sun param ni lolou du ko neex am ko de ñene deug diko wax ngir yalla ba ëlëk nga mëna and ak yonenté fu mu déké nga déké fa ah lolou mom salika fadlun min allah nimbalul yalla lay doon rek terrorist yi ma wax ci internet bi terrorist nañu borom xam xam yépp ba kenn ñi ñu tuna wax dëgg te yonenté sallallahu alayhi wasallam neena as-sakitu an al-haq shaytanu akhras sallallahu alaihi wasallam neena ku gis deug nopi ca shaytan su muuma nga yal nañ yalla musal ci doon shaytan su muuma ku gis deug nopi ca shaytan su muuma nga sallallahu alaihi wasallam moko wax jere nañ ci sayyidina abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu ni sallallahu alaihi wasallam neena man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad ata ami ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصاني فقد عصاني او كما قال عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام نيا كوما توك يالا nga توك كوما موي يالا nga موي كوما توك مل nga ni ko top sa khalifa waye kuma moy mel nga ni ko moy sa khalifa ku moy sa khalifa mel nga ni man nga moy lol la yannabi sallallahu alaihi wasallam wax génération bi tollu ci buntu jamono dañé jamono bu tax té la dem pendant 20 ans ma ngi waxtané internet akum ñabotam pendant 20 ans ci gënaaw bobu yi xew yépp xewakul pendant 20 ans ma ngi wax internet bu ñew ak yi doonam pendant 20 ans dal leen ci ko génération yag yi kon limay wax duma lambut wax kat benen ko yalla wax lo nga wax bo demé ci fuqaha wi bi ñi fi hadith yannabi sallallahu alayhi wasallam ñom dañ ni ñi nga xamni ñom la yannabi djublu ci ñooñu ci kilifa yoyu moy ulul fiqh fi din waram xam xami dine ya waram xam xami fiqh ya ñoon la yannabi djublu ci anir bobu le moy kilifa bobu nga xam nga ko wara top soko moye mel nga ni ko moy yonnante bi sallallahu alaihi wasallam ñen ñi ni dedet al fuqaha wal ulama ñen ñi ni al fuqaha wal ulama la fi yonnante jiblu alayhi salatu wassalam waye tout pour dal moy sa digalal kilifa yonnante neena kep ko moy sa digalal kilifa mel nga ni man nga moy alayhi salatu wassalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko ko moy ëlëk yow man xiyam gis mu la mbaaw de sunu kilifa yi ñu war leena top top seeni digal li fi ak nit ñi digal ak top yalla wax ni ak moy yalla neeku ci da am ben way kat arab waxon na innal muhibba liman yuhibbu muti'a bude ñun fi ko wax mu ne bëgg na Seigne Touba gëm na Seigne Touba mu ni nak nit soko bëggee te gëm ko da ngay top ay ndigalam di bayyi ay téréem alquran ni qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wa ghafur rahim bu fekke ni bëgg di ñeen wax bëgg muhammad sallallahu alaihi wasallam dëgg la ci yeen top leen ndigalal yoonu sallallahu alaihi wasallam ko top rek man yalla mu bëgg la duma ci yam dama lay faral say bakkar ali sallallahu alaihi wasallam dafa ma sa tok sahabatul kiram ba yag mu ne leen kullu ummatin يدخلون الجنة إلى من أبى. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأبى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من أتاني دخل الجنة ومن أساني فقد أبى. صلى الله عليه وسلم أشتوق يا دوني سما خير مني في دم أجر كم يدس من أتى خنا بام يدس كوبين كلام من أتيو كي يليني أجينا من مني أخي كنا كايدم جنالام من كنا غوتوب سما نيجل yaay dina la dem aljana ku lank sama digal ko ka lank bañu dem aljana saxal la dem yaron tobo ali sallallahu alaihi wasallam moonu jox digal ñu top digal suñu kilifa ak lu digal la wex wex wex bu waxon ba melni kanix sadam hasan wala mu wax ba melni dakar wala mu wax ba melni sallallahu alaihi wasallam ina tokulen abdullah ibn umar neena sallallahu alaihi wasallam dafa tok ba yag hadithul marfu' muni sallallahu alaihi wasallam dafa tok ba yag muni alal mar'il muslim shab'a wa ta'a fima ahaba wa kuri'a ila an yu'mara bi mahsiyati fa in amara fi bi mahsiyati fala sam'a wa la ta'a kama khala hadithu sallallahu alaihi umar neena sallallahu alaihi wasallam daf ni warna ci julit bu gëm yalla mu top ndigalal kilifam sam'a wa ta'a sami'na wa ata'na degg na li nga wax fasna ko yene def muni mo xam li nga digal dang ko bëgg bu mu gëna la lo mëna am wala li nga digal mo nga gëna bañ ci kaw suuf muni bu mu ci ñaar yi rek defal digal mo xam li nga digal neex na la mo xam naqari na la waye da nga defal digal li mune xana loolu ni ak digal gi da la digal ak ma yalla kilifa bu mat kilifa lu digle mo yalla mo on tax mune xana lool rek mu digal la ak ma yalla wala ni ci hadithu habi urayra radiyallahu ta'ala muni at-ta'atul imam muni at-ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'i al-muslim ma lam ya'mur bi ma'siyati Allah idina abi urayra neena sallallahu alaihi wasallam daf ni ta'atul imam haqqun top ndigalal kilifa haqqal ji yalla gal ci sa los ni war ko defu ta'atul imam haqqun aqal mudum jox ko ko bu la digale da nga wara def bu la tere da nga wara ba comme moy sa kilifa ñu tollé ci jamono bo xamné ndaw mi bari dañoo rocc ci ci buumu kilifteef mu tek ci ni li fi ak digal la moy sa borom ci amul bam neena wastami lizi alayhi dallaka mubadiran walau abadtu nafsaka seigne touba neena kilifa gu mat kilifa bu la digalé na nga top ndigalam donte neexula don ci beggo lim la digal mu delu ci hadith bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ne don ci sax lim la digal beggo ko wallahu abad ko nafsa don te neexula mu ni pratiquer jeffel bu ngeen jange mu lay yimu sujud seigne touba neena juroom ñent ñi nga xamni duñu dem aljana duñu dem safara lahrah lu ñu jëm dañ ca boole kuy moy ndigalal kilifaam rawati na ñaari way juroom motax mo ne man khafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina wa do xamni jaamu katu yalla la day julli ba julli melni julli kata dana wor ba melni cum ko ruk fas waye rafetal jimi ci ñaari wajurum nango top sen digal haram neena jaamu yalla day fek safara do dem safara de waye do dem aljana de ndax moy gi nga moy digal su kilifa yi fo jëm lahraf seigne touba moko wax ci mou lay yeen wa qala rabbuka ala tahmilu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana wa alquran ci mbolam neena bu ngeen ma joxe sama haq man yalla bu nopi lu ngeen defati lu top ndigalam seen kilifa yi aw ma ca soxla bukuma ko soxla wu mako lu ngeen defate lool rek man yalla amma ta soxla bëgguma ñu add ci jamono fo xamne dañu dégg ay gaay ñu ni bu len dégg lu ndigalal kilifa yi bu ñe genn len tak bu len dégg lu nday bu len dégg lu bari bu ñe genn len tal bu len dégg lu nday bu len dégg lu bari wa ñoom seen wax ñu fuñ ko tek yalla ñu la bindi mom la ñu la dégg lu nday dégg lu bari ben way dégg fele ñu la bul dégg lu nday bul dégg lu bari man sama fou ci politique politique mo politique nouma musuma wota jambu yalla bind ci kaw souf xawma sax kuy politique waye deugug yalla gi dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala sama fou ci politique yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ibn Abbas hadith bo xani moko netti mun ali salatu wassalam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi ibn Abbas neena sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne da nga am kilifa moy dox doxin wala neexut muna mun gum yag ba nga kiriti ko falyasbir alayhi bay bur muñ rek xamne natu yalla la ibn Abbas moko netti de jele ko ci yaronte sallallahu alayhi wasallam donte ci kilifa gi ni mi doxe neexula ya mom bokku len xalat waye li fiek mi ngi ci sa kanam don sa kilifa muna am lay baye bo rek fa yasbir alayhi waxna ko ci khutba yi batay kilifa ñaar la kilifa gayne ak kilifa mut kilifa mut bu la ko yalla natto baye bo nga muñ moy li hadith bi wax kilifa mut moy ko xamni boko jito mun ya ngi lek sama gumo yi nga tollu gannaawam mun ya ngi joggi sama diam nga tollu ak mom mun dem ma dir mag legi foy mucce muñ rek ndax muno teewu do ci kilifa bu fekke ya ngi dund l'islam la wax de muñ rek fa seus kilifa gayne moy kan moy kilifa bu melni sun kilifa gi di ci ahmadu bamba radhiyallahu ta'ala nga xamni mom lu ngay bëgg fat mu fat ko lo fat mu bayé la lu mu fat jox la moy seigne touba koku moy kilifa gayne kilifa bu mel non di ko am diko foyé wala ay nit di la ko tiaxanel ba nga nar ko foyé kilifa gayne day def lo fat mu bayé la lu mu fat jox la lu lay bëgg fat mu fat ko moy sun waji cheikh mohammed bamba radhiyallahu ta'ala koko lañ ñu bëgg soxantal koko lañ ñu bëgg foyel ñiko fi le présenter moy ñan moy ay khalifa am damay dégg ay baat yu ma soxé parce que da ngay dégg ñu naan bu fekkenté ni nangam ak nangam xamna ni señ bi dañ ko manipuler bu ñu démé ba yaakar ni khalifa señ touba dañ koy manipuler ba jurotu ñu diko top khalifa señ touba bu ñu démé ba jott ni buñ mëna manipuler ba yé bo jurotu ñu diko top parce que khalifa seigne touba man lima gëm orientation ci seigne touba la koy jëlé direct cheikh mohammed cheikh ahmadou cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu lu mu waxon neena bima nekkul khalifa duguna khalwa dukuluna khalwa ngir bëgg ci cheikh ahmadou bamba khayanan mën ta nekk mu ni waye kérok bu ñu denc ci cheikh ahmadou fadal mbacke bima jëllu ci man ko fekk mu tok dama xaar ko koy ahmadou koko ab khalifa am nek fi ñu naan dañ koy manipuler kon baye bo ñu wuti benen serigne bu fekke ni seigne touba ku fi nek du la orienter kon jëratu ko ñu top ay dof yu kenn xamul fu ñu joge bëgg no sabantal sun serigne ci te ñom seen amir yi top dañ leena gëm luñu leen digal lañ neex luñu leen tara lañ yi bayyi ni ñi joxe adiy ñom non lañuy joxe participation bu ñu bëgg ñoo sabantal su adiy ji ñu xey rek dégg ay termes yu kenn xamul lan la kalimatu dahwa ma mana kalimatu dahwa mi ni moy jël ab jam ci muy jaam morom nitam yobbu ko mu jaamu ji yalla la hawla wala quwwata senegal xam ngeen fi muy jaamu nit fi mang leen koy laaj wax leen seen aqullahi taala ndax kenn ci yeen ni mbolo ni gis na koy jaamu nit morom nitam fi ci kaw suuf ko ko fi gis fi senegal wax leen tek te yalla tax ñom nan lañ déggé jaamu nit ku jaamu nit nan lañ ko déggé nan lañ ko firé moy nit ko xamni da ñew may la sañ sañ ci bopam ni la ma Musa bok nga ni wa mu ni may na la sañ sañ ci sama bok aslamtu nafsi ilayka lo mu digal dana ko def lo mu téré dana ko bayyi bis ni ki tay may na la sañ sañ ci sama bok sama ñatt lu may ñatt yalla tax luma ci am dana la ko jox hadiya may na la sañ sañ ci sama bok fo wote liggey mo wuyu ci def li da lañ tuddé jaamu nit yu jaamu nit li li lañ fi nit yu jaamu nit li sun serign gane ahmadu bamba radiyallahu ta'ala wa kun labda sayyikhika mayti wudiya bayna yaday khasinihi tantahiya neena bu fekke ni may nga sa bokku serign bi may nga ko ci sañ sañ lu nga digal nga def ba melni am neew bu tok ci kanamu kikoy sang muna amul yow di nga jarignu ko mu dul jarignu waye mu di nga jarignu legi lolou lañu gay fitile kalimatu dahwa moy nit ki jaamu nit degg na ay borom xam xam yu wax ci borom lal nan baat bi bon wala problème parce que baat bi ya mi ngi ci alquran mi ngi ci alquran ni gagne mom baat bi waye lu fi ni baatu dawa nar ba day jaay di jaay do waxtu ak ñop nar ba di ut ay buntam bëgg ani dam ya kat ya ni ko nar loy tecc ci sa boutique bi ñun duñ ay sacc mu ni lu fi ni baat bi bu fi sacc amul baat bi lu ko fi indi légi batu dakh wakon nuko fi indi bu fekke di procès légui dakh wakon nuko fi indi kon lat na len ginaaw dakh wakon djublu wun ci lool djublu wun ci tekkale serigne sek seyni talibi muto seyni fone yi légui dañ ñu wax baat bi luñ ci djublu kan sallallahu alaihi wasallam ni ku yalla natto kilifa sax mel nam wara mel muni muñal muñal moy ndax waxtu wo tekkali ko sa kilifa gogou lu tan ni sem xam ngeen sem rene moy digeenti ñaari baram ni neena digeenti bobu rek bo ci tekkalo sa kilifa nga joyo ci ak mom yalla dogal nga de ci yonent neena ya nga de ci ak jahili yow sallallahu alaihi wasallam hadith bi abi urayra mo solo ci abdullah ibn abbas mo solo radiyallahu ta'ala anhu mo ko solo bu ngeen de politique dem leen ngeen politique yi waye bu len foyé suñu ñigalal kilifa yi bu len foyé suñu kilifa yi té rewut kenn ko politique waye nak nañ ñu fi baal suñu kilifa yi man sama fu ci politique waxna ko miraram muy man rek kenn du fal man gëwuma lay ci amna hadith bo xamni ku ñu wax hiyat ibnu khanima moko net bi muné sallallahu alayhi wasallam neena man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu ala niyyah hiya nena sallallahu alaihi wasallam nena waxtu yalla dogale nga am njit lo xamni dafa joom wala nga yaakar nim defe duni mun amul bo di ne ba diko laye bir sax bu ko wax ci bir mboro ni noy def mun jappal ci loxom nga wete mom ci am neek wax ko ko ñi ni waw ñi ni boko ko waxe bu fekke ni jëfena fay la ilhamdu bu jëfewul bay wo tok te mun ñi ci resu soso yi lañu tok di ni ñi dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu soso yi ne nañu dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu soso yi d'accord ak dinu an nasi'a way yonent neena sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamne hi ad moko nekk ni neena yétal ak mom bo amé lo koy wax yétal ak mom ñu xagn ñu wala bo ñu bëgg no xagn pour yétu tahdir wax sa xalaat ñu kenn suñu ko fi ko ko fi def rek am nañ mbolo mo xamni ñoy dal ci sa kaw wax la lo xamni wéñ mu ci dal dé ay lolu kum taxa nopi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko saga bam simbo ay saga yagal yonent seigne touba ngi ni barki dem lañ ko saga bam toy xep yagal seigne touba wa cheikh muntaha mi ko fi nekkal nak ya ko gel man damay fat wax ni kenn ku ne war nga am khalaatu sax xeyna moy ndigal waye bam dess ku jamono tek seigne muntaha man koko yaakar nay dal war na russe moy ndigal ci kanamu cheikh muntaha ndax cheikh muntaha mu top ay bayam gën jaar bay topine bañ gërem ko mu boole gëreemal yàlla ay bàyyam jóge fi mu topp ay raggam bañ gërëm ko yàlla gërëm ko kooku toog tey bu nee benn nit ñi fukk ak ñaar li waral suñu digal moom bu nee daa xool ko ñu ne ko cur bu nee daa ñun ñu ne ko bugg bu nee daa weex ñu ne ko dal mais contraire bi lañ def te ñi ko def ñu ngi ci biir dëkk bi ñu ngi ci biir dëkk bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith boo xam ni Abi Bakar moo ko nett li mu ni sallallahu alayhi wa sallam nee na as sultan sillullahi fi l'ard fa man akramahu akramahu llah wa man ahanahu ahanahu llah sallallahu alayhi wa sallam def ni ci hadith boo xam ni Abi Bakar moo ko nett li mu ni sallallahu alayhi wa sallam nee na kilifa taxawaayu yàlla la taxaw ci kaw suuf bu yàlla amoon takk deer kilifa mooy takk deerub yàlla ci kaw suuf mu ne ku ko war maal yàlla war maal la ku ko doyee dal yàlla doyee dal la sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax kilifa takk deerub yàlla la ci kaw suuf bu yàlla mu am takk deer ku ko war maal yàlla war maal la waaye ku ko doyee dal yàlla doyee dal la ñi nga xam ni ñoom la ñuy tuddee asalafiyin salafiya jumaa bi wax salafiste benn kuréel la ci kuréeli lislaam yi dañoo am li ñuy tuddee di déwél aussi boo xam ni moom la ñuy véhiculé ci alamul islaamiya ñu ko créé nga départ ci réew yu naar yi réew yu naar yi luñ amoon dictature rey nañ ay borom yu xam-xam yu bari ñoo nag di révélé di révélé di révélé di révélé maanaam di révélé wu di révélé wu di révélé wu ba xëy lay xew xew fa faw daal anarchie boo xam ni kenn xamul kañ la jëm loolu di rogalaat di rogalaat ba ak si fii mos na maa toog taal internet gis mbokk mu nekk bitim réew benn mi ngi bokk ci asatise yi def daxwa fii ci Sénégal ci benn télévision ma dégg mu wax ni réew moo dégg mu développé réew moo mee derete ko suuxat réew moo doog a développé loolu xalaatu salafiste la comme man damay def émission ci rajo bu nekk bitim réew ma tontuwaat ko ca foofa ni ko ba mu des Sénégal sepp ci Sénégal Sénégal moom li ko li nga xam ne moo tax mu développé wu mooy révolution pacifique kan moo ko def Ahmadou Bamba la tudd fii la dëkk révolution pacifique moo avancé loo Sénégal révolution pacifique moo tax Sénégal egsi fii mu agsi mais pas révolution boo xam ne day tour deret Sëñ Touba bi mu ñëwee gis ni tour deret mën ta indi solution la créé révolution pacifique parce que xam na ni tour deret mën ta saafara dara depuis yonent yi jusqu'à présent saafarawul dara mu indi révolution pacifique ca la yam déedéet bi mu demee ba réussir ko xam nga lu mu wax ijal wujuhi ila xawmi sahadatana fal takfina jeex na yow suñu borom dama sacrifier sama bopp pour sama peuple mucc pour sama peuple texe waaye bu ci yemal man ci loolu xam nga lu ma bëgg dama bëgg bu ma delloo muy seen réussir na nekk seen bonheur ijal rujuhi ila xawmi sahadatana na nekk seen bonheur bu ma delloo sama delloo na nekk bonheuru sama peuple man Sëñ Touba te bi mu ne bëri dañ ko ne kaay no ànd deer mu ni déedéet toog leen ma sacrifier sama bopp yéen ngeen njëriñu leader noonu lay mel leader day sacrifier boppam pour peuple am njëriñu waaye leader du sacrifier peuple am pour njëriñu wedd demal fii nga laaj ko Nelson Mandela Afrique du Sud dafa sacrifié boppam pour peuple am jëriñu pendant 20 ans et quelques de pétition pour peuple am jëriñu rek te yonent bi loolu la wax ci hadith ba sallallahu alayhi wasallam neena ahabbuhum ila allah anfa'uhum li yalihi ki gënal yalla ki nit ñi moy ki sacrifié boppam pour nit ñi jëriñu ko
4: mana ñi ñi jom nit jamono yi nga xam mana don don ko ni di rey ci kenn wax kenn du nga
3: ñu muju ngiss ni kon liko mana solution moy

البصرة في الآيات الدنيا والآخرة والآخرة كن من درغم رغل يالا سيني مودو بارينا أي ملو أي سين ينك من خمي لغنك نلال توتي رغل يالا تي بوبم بان جيختال لاي اندي تي كيكو ديف ولا كيم نيك تي موم bokuna ci bu fekenteni da nga bëgg bo fi bayiko sun borom tabaaraku ta'ala tek loxo ci sa njabot ragalal sa borom ci njabot yi jambur yi d'abord njabotu jambur gi ku ci jitu moy kan yalla yalla ngay jëk suuraale ci njabotam gi al hiyalu hiyalu la yunus sallallahu alayhi wasallam wax sun borom neena yunus neena njabot gi bindafun yi njaboti sun borom lañ sun borom lañ bindte mom len sun borom ngay jëk sourale ci jaamam ni bala nga sour ken bu fekke ni bëgg nga so fi joge ëlëk yalla sour sa njabot soural njabotu yalla gi subhanahu wa ta'ala soural njabotu jambur gi nek ci sa loxo sour len bo bëgge yalla tek sa njabot ëlëk loxo alquran la de motax ñu ni ومن قاف على سريته فعليه بتقوى ومن قاف على سريته فعليه بتقوى كراغال الك كراغال الك سا نجابوت سا غناو منامني تقوى لك راغال يالا رك بو في جوغي يالا اي وانيكو ديلاكو سامال موتاخ سون بون واخ القران ني وليخس الذين لو تركوا من خلفهم suriyatan di'afan khafu alihim kon nak falyataqula ay bi mi ngi ñew di wax ci mbiru mirage waye sun borom mi ngi koy misale ni bu fekke ni ragal nga ëlëk so fi baye sa njabot nga am ci lolu nakari mu na mun ragalal yalla ci njabotu jambur gi kon bo beugé ëlëk yalla wootu la sa gannaaw ndax amna njabot go xamni mom fa khalafa min ba'dim khalfun lañ seen baye dafa joggé ñu nek fay ñuul rek waye duñu dara fa khalafa min ba'dim khalfun lañ duñu dara muni bo ragalé loolu tambalé ko ci njabotu jambur fekké da nga bëgg barké bëgg tiranga ragalal sa borom xam nga barke sax mo gëna fort tiranga ndax barke mom du jëm duñ mëna lamb daj ko waye fu mu nekk ñu xamni ma nga fa mom barke al barakatu lil mutabarrikina ma ngi ko doon wax xalé yi dimb rek limay jàngalé al barakatu lil mutabarrikina jamono yegg na ci yaqote legi nit ñi xamatuñ luy barkelu gëmatuñ sax barkelu gëmatuñ gis nga mourid yi bi fi seigne touba di doga joggé mag ñi nga xamni ño fi wultu won seigne touba niñ xamewon jariñal barkelu ba fuñ ni seigne touba julli na fa ñaar rakka ñu defar ko fomp ko top to ko jaral na leen tabax ko jakka way legi suñu gënay legi yi nak suñu gënay legi yi bu jëkkon ga ñooñu bo bokk ak ñoom ndab buñ joggé la ngay jëk def moy fañ doon lek nga tibbu fa cheikh ngir lan al barakatu lil mutabarrikina ba xam ngeen ni wuñu sarbetu yannabi sallallahu alaihi wasallam man na ram adina li ci binam min la sarbet bi sarbetu muhammad la laaj leen ko amr ibn as kera bamuy sukurat di genn adina da wo domam niko mangi ni di sukurat fim nek ni mangi melni koy noyu ci ben beud buso ngir metitu sukurat mun waw mun ni waye xolal porte ndaw si muna muniko lewiti wewu yonnante bi sallallahu alaihi wasallam mo ci nek ak len ci yereem bu fekke ni amna dara lu yalla di rusé ab jam dana mako rusé buma faato nang ko doxale sama digeent yaram ak sama cangay ab sahabi yu la bu top yonnante sallallahu alaihi wasallam
waji yor kala ak seigne touba diko barkelo nga nan ko niwo ci dara ya niwul ci dara waji yor kurusuk alhaji mali diko barkelo nga ne ko niwo yow mum ya niwul ci dara al barakatu lil mutabarrikina legi gone yi da ngay nan ñune jamono bi legi da yakoy legi nga nan desal jox ko xam nga num koy def da koy tour mba mu tek ko fi bay jog yobale ko tour te fekk ndeysan bo demé kat barki bu reele la ci fagul ndax mom bala nan day dundu su nationante bi sallallahu alaihi wasallam fum tollu xelam nga ci yalla amul ben seconde bu xelam du juk ci yalla te bala nan amna ay baat bi mi wax doga nan mu nan ci café gi dessal jox la nga tek ko fele genn tour ko bala nga am barki xam bala nga deg barki xam motax waxnako batayi borom maqamatul harir bamou ne al fadlu lil mutaqaddimina seigne touba niko epuna wax souraal ni ñew sa gannaaw wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala jum nga souraal ni ñew sa gannaaw yalla mbirum tekk ko ci ñu jëk ak ñu mujj yalla mbirum mi ngi ko tekk ci ciobarem rek ak iradatum ak masiam al barakatu lil mutabarrikina barkelu barke kikoy am nenañ moy ku nango barkelu rek barke kikoy am moy ku nango barkelu yeen ñepp xam ngeen ni waliw bu deggé tankam ni waliw la de xaratu sun borom bu deggé tankam xam nga tank bi dafa am fumu dalé fumu yam amna misir waye gis nga tankam bo mu deug feppi suuf yi mu laal ña ngay titeru bu fekkone yalla mayna la batine nga meuna deg li fi fepp suuf yi di wax ña ngay titeru ci seen morom mi fepp suuf yi nga xamni tank waliw bi laalu len lutax yonnata sallallahu alaihi wasallam ta seigne touba net li ñuko ci gis bu bim daan khutba manam minbaru madinatu munawwara fim jekkone nek yonnata bi sallallahu alaihi wasallam amna genn ëkk gu fa neewon legi ëkk gi yonnata day def bu yegge ci minbar bi rek fa loxom tek ca par asar tek ca loxom ni rek di wax limuy wax waye biñu tukhale minbar bi bayi fa ak ga yonent bi ñew taxaw te minbar ba bëgg khutba dañu dégg ak gay xatu di yuuxu di yëkkat ba dañu toxal ak ga indi ko fi yonent bi di khutba pour mu tégaat ci loxol ndem jamaa daal yi nga xane amuñu xel ñoñu nga xane amuñu xel ñom ño xam barke muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam barke wali wi yow nga nit njaay yaqku jamono tax bëgg la yobbu ci xamo luy barkelu bëgg yamale ñepp ibne internet bi gis ngeen li ci xew moy désacraliser lepp lu sacré won ngir lan luñ ci djublu pour ngeen bañaté am dara ci lu bax waye nak muñu jamono lañ tollu iblis waxon nako luñ la wax ci nit ku bax rek ci ab safan rek nga ni deug la fofu la yakoute xoli doom adamay yegg fimné nit yalla bu ñepp xam ci mandom ci mbaxam ci jaamu yalla am ñu wax la ay safan ci mom nga gëm ko ndax parlo len ñi parlo rek la moy lima waxon legi ci hadith bi yonent neena da ngeen dem ba doom adama yegg fo xamni nit ta ko gënal yalla ay wajile ana yalla mo xam nitu nguur la mo xam opposition la mo xam ab serigne la kum ci mëna doon nit waru la gënal yalla lolu parlo jeruko nit waru la gënal yalla seigne touba dama neena man yalla ma gënal nit ñi mom lolu la waxal bopam de kërok bam toge wo bokki bopam mi seigne ma samba ak seigne modou roqay ñom ak bokkam yi ci ko jégee yépp tok ba yag mu ni way yi ndax xamna bëgg ngeen mu ñu ni ko yi mbacké lool ya ñu gënal luñu mënam mu ni man de bëgguma leen man yalla rek la bëgg seen bëgguma leen man yalla rek la bëgg waxin la moy yalla ma gënal lu ne man waxin la man bëgguma leen yalla rek la bëgg seigne touba radiyallahu ta'ala anhu seigne touba mané kon bo bëggé barké fa alihi bi taqwa taqol ak ragal yalla rek daldi am barké alquran ko wax sun borom neena ولو أن أهل القرى آمنوا وتقوا
la fatahna alayhim barakati minas samaa wal ard. Yalla neena tabaaraku ta'ala bu ngeen deme buma gënal leen lu yalla sak bu ngeen deme buma gënal leen lu yalla sak munya muni damay digal barkeb asaman muy soti ku ci yow ma digal barkeb suuf lu amon mu gënne ko dila jox ne ñaar yep lay boole yow mi dem ba yalla gënal la ludul yalla walaw anna ahlul qura moko dun firi dama nan walaw anna ahlul qura ay bu fekkontani wa tuba yalla lay wax de walaw anna ahlul qura ay bu fekkontani wa tuba mina muni amanu wa taqu gem nañ ma ba luma diglé ñu def luma téré ñu ba ragal nañ ma ba duñu laal lu négatif la fatahna alayhim ma ubbi len bunti asamani juroom yar ak suufi juroom yar ci ay barké muy soti ku ci seen kaw la fatahna alayhim barakat min as-samaa wal ard la wax waati waawon buñ ko défé nonu wa kaolax wa ndakaru muni buñ ko defon rek ni lay def may yalla kon bo beugé ragal bo beugé barké ragalal yalla wa man arada al baraka fa alayhi bi taqwa ku beug barké ragalal yalla ku beug barké beug tiranga mun ragalal yalla barké batil ak barké sayr la yalla di jox tabarak wa taala la fatahna alayhim barakat min as-samaa wal ard kunay wax genn ci bam dess yalla nak kunay wax man ca genn bam dess yalla katchat ko ci mam lum wax def ko defal lim wax rek moy mu def lim wax yani won manila bo ma neewul duma neeti rek yalla yit ay ci walaw an ahlul qura amanu wa taqu amanu wa taqu mbaram neena batay ci benen aya man arada rizqa fa alihi bi taqwa lolu sayir bi moko wax man arada rizqa fa alihi bi taqwa sun mbaram neena bo beugé wërseuk bo beugé wërseuk mu na mu ragal ma rek dox ma sama haqq rek ma jox la wërseuk legi ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب سن بروم نينا سو مارغالي دمالاي ورسغال با ديلا ورسغال فوما فوغي وول فخاني مصوفا فوك سا ورسغ من يالا ما انديل لوغو من حيث لا يحتسب سن بروم نينا بو مارغالي سيتياسيون بو دوغ لوم كومبليكي كومبليكي دنا لي سي ген ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا بروبليم بو مانا ام لوم كومبليكي كومبليكي دنا لي سي ген مان يالا لوتاخ باسكو داك ما راغال يجعل له مخرجا لو بروبليم كومبليكي كومبليكي يالا دنا لي سي ген ياو غيسو كرو دو سي يام ويرسق من عيسو لا يحتسب ما ديلا بيت اك ورسك فو تول نا ما ديلا بيت اك ورسك فو تول ومن اراد النجا فعليه بتقوى كو بغا موتي سن بروم نين كو بغا موتي بغا تخي الله منا من رغالال سا بروم رك القران لا دي سن بروم نين وان جينا الذين امنوا وكانوا يتقون وان جينا الذين امنوا وكانوا يتقون sun borom neena ñi ma leen garantie ñu ne ko ñan muni alisina amanu wa kanu yataqul ñi nga xamni gem nañu ma ba luma diglé ñu def luma téré ñu bayyi boole ci ragal ma boole ci ragal ma waman arada al-ma'iyya fa alihi bi taqwa waman arada ma'iyya allah fa alihi bi taqwa waman arada ma'iyya allah فأله بتقوى كو بغي يالا نيك سا كومبانيون مني راغالال يالا داغا بغي فو ني يالا نيفا فو دوغو يالا دوغو فا مني راغالال يالا رك تبارك وتعالى سيرين تيرنو جوف لامباي يالا نكو يالا دولي نيغال اك يرمنده تي ييغي كو سي برساق المحمديه كو باخ كو ياتو ko tabe
yalla dafa dogal mu nekkon wëlëreew sama wajur xam ngeen dëkkam bañ wax bulel sama wajur daano ko fa gané ji ben bis mu fay dem and ak man bo mi ngi amé won liñ wax wëtir man ma yoron faso ñu dem yendu jël ko ñu ko yendu lé xam nga ñun suñu wajur daf no yar ci buñu sukké ci ndab duñu laal ndawal gi boko laalé day doto ko netti mi dem mu ganalé ko ma ngi koy fatlikou xam ngeen dëkk Allah yoy ciébu ganar la boba mën nga wax ni mo daqum sos ciébu ganar la ndab li ñetti ganar ci ni ñun ñett ci ne ñetti ganar la man mom sama wajur ñetti ganar ñom ñaar ñi ngi waxtane yalla Seigne Touba Fatima té man bu mu sukké ak mom ñimi wuma laal ndawal gi mom moy def lélé mu dagga sanima fuñu mëna and rek non lay démé ñu bari sax dañu wax ni ginaaw yalla bo gisé xiruma ci ndawal yar bobu momako yobé légui ñom ñaar ñu sukk di waxtane yalla ak Seigne Touba Fatima kenn ci ñom deggaluma man may lek ci ciébu kessé rek ñi sant ci sék jaxaté nañ ma bal ak silla ba nga xamni ñi ngi waji juk Seigne Thierno Cheikh rek yëngal bab ba dal ni la ilaha illallah way way barki borom Touba bi yar ëppuna way way Seydina Aliou bi yar ëppuna way dal ni soxé poju genar ni nganam nganam ni ca teuf ni ma addiyé Seigne Touba ku bëggoon Seigne Touba la Seigne Thierno Diouf yalla xam nako addiyé Seigne Touba ma jël bawo poj lek ba séñu yax ba tek fé muna xana ko xeyel Seigne Touba da wara gontul Cheikh Ibrahim dal ni su xéet benen poj ni nganam nganam ni ca teuf kërëm loolu la ñam ci genar gi mom Seigne Thierno Diouf yalla dogal na ci rew bi fi son wajur joggé léleg ma dem fa diko siyaré ji ngir dundal ko le gogé ba bi may sañ ci sama daara ji ma tok ni di wax ak yeen di wara def di wax def waxtaan wi bima ko waré sañ à 2013 yalla dogal ma dem fa fekk boba jogé na Touba dem ci kërëm gëlé ci castor ma fekk ko fa ma jogé fi dem fekk ko fa bo ba tay sax yaram bi tax ko ki lool ma ñëwé nuyo mu ni koku mané mané Moustapha Mbaye sa mu ni way way sama doom way way Mbaye yaram dal di mi fatali bari mu ni waaw Diouf man ni dama ñëw dama bëgg dal xamna buñu aggé ci 2013 bi ci dat sangam dama bëgg sañ ci sama daara jëlé bëggoon kuma ñaanal xam ngeen ni moom daana ñaan mané ko man nak soxluwuma ku bind dara jox ma soxluwuma safara nak ni way way Mbaye yaram kon lo bëgg man ñaar yoy dong lay joxe bind ak safara way way Mbaye yaram lo bëgg mané ko lima bëgg moy yalla jitu ma fa nig ma fa suma ñëwé mu dëkk fa ak man wallahi alhasim ak waxtu yi mu qaqtaay ba batam jeex wallahi bu yalla don jaxle dana jaxle ci man goné gi dom ba juddé ba tay gi ñaan musuma ko dégg waye demal barké borom Touba non la ko yalla defé yalla nako yalla doli ñeegal ak yërmandé mom Seigne Thierno Diouf Lambay mom Seigne Thierno Diouf Lambay mané kon bo bëggé fo dëkk yalla dëkk fa ak yow ragalal yalla sun borom mako wax dé sun borom néna inna la ma allasina taqu wallasinahum yahsunun wallasinahum yahsunun inna la ma allasina taqu wallasinahum yahsunun man yalla ma ngi en compagnie ñima ragal duñ yam ci ragal ma waye fo leen fekk ña ngay def lu bax diko wax fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax wallasinahum yahsunun fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax muni man yalla fo gis waajo jo xamal ni ma ngi ci wetam foko seen rek ma ngi ci wetam waji mel non foko seen ma ngi ci wetam wa man arada al fawza fa alihi bi taqwa ku beug taxe beug mucc ragalal sa borom al qur'an la sun borom neena wa man yuti allah wa rasula wa yakhsha allah wa yattaqihi ulaika humul faisun ko xamni dani ciowu ci li yalla ko yonentam digle toftal ci ak ragal yalla
di moytu ndiku lepp lu yalla téré way taqih sun borom néna yoyé gaay ulaiku umul faisun kèn mën leena tétexé kèn mën leena tétexé naka nono wa man arada usnal khatima falihi bi taqwa lu am solo am solo am solo moy kep ko xamni da nga bëgg am mujj gu rafet te bokk yi mujj gu rafet rek mo am solo yalla nañ ko yalla defal mujj gu rafet lu ciow li bari bari bari mujj gu rafet rek am jariñ yalla nañ ko yalla defal dana ko faral di wax mané faratay bis moy julli juroom faratay bis julli juroom la faratay wer moy wer woru koor faratay at moy aj makka waye gis nga faratay yowmal khiyam moy deyalé mujju rafet faratay yowmal khiyam moy deyalé mujju rafet ngëm yalla da bok ci mujju rafet moy deyalé ngëm yalla wallahi koko yalla defulun bo jindi won julli rakka million yi rakka dundu téméri at lutax mu baax mujju rafet rek yalla nagn ko yalla defal sun borom nak ni ku bëgg mujju rafet ragal ma ku bëgg am mujju rafet ragal ma man yalla wa man arada usnul qatima fa alihi bi taqwa fan lak alquran wax sun borom neena innal muttaqina la usnu mahab ñi ma ragal dañu am mujju rafet kuma ragal rek am mujju rafet wa inna lil muttaqina la usnu mahab wa inna lil muttaqina la usnu mahab kuma ragal rek da nga am mujju rafet yalla ñu yalla wërsegal nu ragal ko ndax nu am mujj rafet yalla ñu yalla defal mujj rafet ak am solo usnul maqab usnul mahab ak am solo yalla ñu ko yalla defal mujj rafet wa man arada al janna falih bi taqwa ku bëgg dëkk aljana ragalal yalla al qur'an la sun borom neena tilkal jannatu lati nurisu min ibadina man kana taqiya man kana taqiya mbaram neena ñi nga xamne dañoo bëgg am aljana dañoo bëgg aljana ma donale leen ko ëlëk mu nekk seen wirasa dañoo bëgg ma duggal leen fu ëlëk muna muni sama jaam ñi ko bëgg nañ ma ragal man kana taqiya moy ñi ma ragal rek moy ñi ma ragal rek may nak ragal yalla du ay wax ragal yalla ay jëf la ay feela du ay wax rek de ndax yonent bi fekkon ragal yalla ay wax rek la ben way dafa ñew di julli ali sallatu wasalam gis ko muy fa ci sikim bi di fa ci montaram ci misal yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko ya fulan ittaqil fi salatika way di ragalal yalla ci sa julli gi way waja julli ba selmal ñew di tanget lo yonent ne ko anta khultu taqwa hauna du yow yaani ragal yalla ngi ci xol yonent ne ko nam mu ne ko sama xol ragal na yalla sallallahu alayhi wasallam ne ko walaw khasiyat qalbuka la khasiyat jawarihuka bu fekkon ni sa xol bu ragal na yalla tumuy deug ci yow sa cieur yakoy jëk jëfé kon ragal yalla ay feela du ay wax ay feela de du ay wax ay cieur yakoy jëf mom ragal yalla walaw khasiyat qalbuka la khasiyat jawarihuka la alquran wax la yonent wax waji ali salatu wasalam ñun nak fi da ngay gis wa jo xamni bo waxe muni geeno ma ragal yalla nangam nangam waxa waxa waxa wax waye bu jeffe jeff jep jeffe iblis lay doon wa nan nga mané jeffe jeffe iblis bu nopi ni da nga ragal yalla lol ken dula ko nangul jeffe iblis yaq deru sa mbokum julit so xamni askor la su set pecc nga sosal ko fenal ko tani da nga ragal yalla ana ragal yalla ga ana ragal yalla ga lolou day fekkon nañ ko fi moy li gaay wax rek gëno ma doono mourid am mourid la waye waye kay amutu ci yoon seen muntaxa man mourid la waye wa lu fa waye di wut deggal ñi ko doon wax jamono yonent li gaay wax ni amon na de amna ay gaay yu ko daan wax ci yonent bi de ni gaay yi def ni nan man mourid la waye man baye fall la waye man tidian la waye mo ni jamono yonent lolu amon na de man julit la waye amon na man julit la waye amon na de alquran ñu ko netti khalat al ahrab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wala yadkhulu al iman fi qulubikum alquran la nga suratul hujurat
suñ borom neena aw gaay gi ni bo waxe ñu naan man julit la waye man julit la waye yonantu sallallahu alayhi wasallam suñ borom niko tontul ma gaay ne len man julit la waye amu fi yon ne len du gen ay julit wax len ko khalatul ahrab amanna qul lam tu'minu du gen ay julit man murid la waye muni do murid ko bo don ab murid waye du ci wut dara do murid man murid la waye muni do murid de ndax bo don murid waye wutu fi dara man julit la waye yonantou sallallahu alaihi wasallam sun borom niko waxal ma ne len du gen ay julit kat walakin qulu aslamna wax len yene ngi ci bir du mbambax mbambaxi rek walakin qulu aslamna wax len ne len yene ngi ci bir murid gi wala yene ngi ci bir tiyan gi di mbambax mbambaxi dong nak ah wala ma yadkhul al iman fi qulubikum ah ba kero ngeen di sincere nak man julit la waye muni ne len du gen ay julit wax len yene ngi ci bir julit ñi mbambax mbambaxi rek ba kero ngeen di sincere man na am nak nga ne ci bir du mbambax mbambaxi ba un jour vendra rek yalla indil la nga sincerité ci li ngay def lolu man na am wala ma yadkhul al iman fi qulubikum motax yalla ñu yalla defal tawfiq ci deg alquran alquran bayiwul dara alquran bayiwul dara defena sid lamine nias rahimahullah mo fi tudde won emission bobu diine ak jamono mané dañu wara wax kay jamono ak diine diine mom adina du ko yagalé bam fekk jamono jamono yi fekk ci diine rek jamono yi fekk ci diine rek lu jamono indi rek diine firi nako kon jamono yi fekk ci diine amul dara luy traverser ci jamono mom kay sa deg yegg fa wala sa ñak deg bañ fa yegg waye wallahi lu xew rek alquran traité nako ba jall ma faratna fil kitab min shay sa deg ci dul egg rek sa deg te nak ne ci senu deg yegg buñ waxe nga di len critiquer fek ouf ya xamul dara nga balma la tufu fekke dañu bëgg rek tabat yada abi lahabin rek ñu fétalé ko abi lahabin kott kep dong a dedet amna ay abu lahabin fi hadha zamanina amna ay abu lahabin fi hadha zamanina pourquoi pas duñ leen momalé ay bob amna ko xamni la abu jahlin don def abu lahab diko def ba alquran di leen ngagne ci lañuy xey di ci gontu ci suñu jamono bi ñu nek musaylamatul kasab lam doon def amna ci sun jamono ji ñu xamne ñing koy def musaylamatul kasab lu mu wote won ak yonent ñaata nga deg ñi wote fi ay maqama ki wilaya lima waxon legi ci hadith yonent neena da nga gis ko xamne day dem ba nit gënal ko yalla bi yeen ñepp yeena deg fi ben way muni mom bu yalla defale dara bayam mu xex ak yalla yow yalla man la bolek sa bay mbankan ci bakkanu sangale ngeenan ngi da ngay xex ak yalla deggen fi kenen mu nan buma ne yalla bal gaay ñu taxé buma ko ndengagne rof kap gal la ilaha illa an xolal ma ji wax musaylamatul kasab mom ci yonent rek la yamon sax mom ni man yonent la yow bagn buy metti kep bagn buy metti nga dam samp sa xelu bakkan dem ca dentiste ba nga nan man nga am kotante ak yalla ka dori galga uy yow bagn buy metti rek do nelaw balen seen wax yi ndax bëgg bëss ak yu kenn xamul rek xawma yow bur won yalla sa bay du jut nga ne bu yalla defale sa bay tiranga nga xex ak mom joju waxit dof yoy waxit dof ngeen balu fofu lañu yemalé waxtani buma jallé tout rek sama xala man dama yob ci lenen ñu leen di sant di leen gërem di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom mu defal na tawfiq wërsegal ñu ak ñup wërsegal ñu ragal yalla te nang ko top defal na tawfiqi subhanahu wa ta'ala mi nga xamni moy alimul khayb wa sahada mu xir ñu ci bopam te musul ñu ci ndog yi ak bala yi mu ko wagge waxe salimtu min al ahdath lan ma atija
di rabbina babu lay lam yakum murtaja yalla ko musal ci say non ay buntam bari na te di lut buntam ay xaritam yalla ni yalla musal ci non yek pexay yi ci bëgg joomlo buñ bëgg joomlo adina ak ñoo adina yak pass pass doom adama yi yak ngeemuk doom adama yi kenn ku ne xamna ni la ilaha illa allah baat la bo xamni lu ko gën amul adina ay julli dajé fi baram diko def nga di len ñaawal ak sayyité tax sax ma tayé ci wax yow lo xamni yonent neena yonent musu fe ñew wax lu ko gën man mi di wax ak yeen musuma wax lu ko gën muy la ilaha illa allah légi mbolo dajé diko def nga ni wax gi mom du bida waye mbolo dajé diko def bida la waaw foy tek li yonent waxon ni al jamaa yadu lay ma al jamaa fokay tek yadu lay ma al jamaa lan motax julli mbolo gën ñaar fukki yon ak juroom julli mennum yaw lu waral julli gi upp ko dara ja du mbolo mbolo mu dajé julli yalla ful senu julli ga bam uppé julli ki béru fé mennum mom juroom ñaar fukki yon ak juroom ay gaayu dajé di wax la ilaha illallah nga ni li ñeen di def bidala ba diko wax waxin wu ñakki teggin ak di leen ci seyité moy limay wax rek gaay ay mbott lañ yu ne ci all bi di ngox ci taati ndox yi tim amuñu luñu naan musiba de leen dal moy dañoo tok ci taatu dex gi di ngox tim amuñu luñu naan mboyaang leen di ray yow nak bu fekente ni yaangi nek ci sa ker gu sedd gu yi yor say felicidaire yu sedd gu yi di ca naan sa xol di sedd gu yi nga bëgg mbott mu ngox nga tacc ko sa tool yi day boy jogal ci ker gi rek dem ca toolé bay te rom fa mbott yak seeni ngox ngox duñ la wañi dara gay ndako mar mom mbokh ngott mu munu ko té nan ci dex waxon nako gaaya gaaya bañ jogé ni dañuy jéma fagaagal Mustapha Mbaye Sam waxtaanam ci internet bi dañ koy jéma def li jém ko def la légui fenn fune ñu woté fa ay daayira mani len ba ay nit rocc ko ñu wax mako mani len man sa bop la xam man personnellement na mune man buma len ko dé misal ci sa bop ma ngi bal ci jamono bop bu doon légui sa xeyna duma ko wax man len man gaynde la go xamne ngoxi mbott munuma te nan ci deg bima beug nan man Mustapha Mbaye Sam man gaynde la go xamni ngoxi mbott munuma te nan ci geej gi ma beug nan yalla xam nako lol la len waxon waye jusqu'à présent ba legi dara dindi wuko kon nak ay wo bayi len mbott yi ñi ngox te ngeen dem ci tool yi bay gaay yi jeeru ñoo deglu baatu la ilaha illallah lu ko gën ñewul adina mbolo mu dajje diko def lañ def dara nikku ci da yokku ya ba ja rek ndax hadith ba neena yaddu lahi ma al jamaa katnu yalla mi ngi ci bir mbolo mi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

fidde keɗe ɗal ɗi faatu, sun borom tabaraka wa ta'ala di aménager suuf, di aménager suuf ba suuf am li ñuy tuddi al islah, mu door fee indi aadama ak isatam alayhi salaam. Loolu sax moo yab sabab malaaka yi contesté sun borom, duma ko tuddi sax contesté waaye proposé ko ni ko ki ngay bëgg indi ci kaw suuf génération yi fi jaaroon nañ meloon rek lay mel. Xëy na dinaa ko wax ci place am insha allahu taala. Boo gisee ñu ni nañ waxtaan ci al mufsiduna fil ard, yàqkat yi ci kaw suuf. Boo gisee ñu ni nañ waxtaane xukmul mufsidina fil ard, atteb ñi yàq ci kaw suuf. Loolu xam ngeen ni ci àddina bi yépp la, waaye daf ci rawati suñ réew mii di Sénégal. Ndax yeneen réew yi léeg-léeg ñu ànd ci xel, léeg-léeg ñu ànd ci intelligent, waaye suñ réew mii di Sénégal moom ënduñu ci xel, passion rek lañ topp. Ñu yàq alali jàmbur yi ci seen teyu bakkan, seen coobarey bakkan, ci seen bëgg-bëgg ngir bëgg a atteindre seen objectif, moo tax ñu yàq alali jàmbur. Suñ borom tabaraka wa ta'ala daf na wax ci téeréem bu tedd bu mag bi ci suratul ahraf ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an in rahmatullahi qaribun min al muhsinin. Yeen doom aadama, ginaaw bi nga xamee ne aménacé naa suuf ba ngeen mën koo dëkkee, ma aménacé ko ba ngeen mën cee bay, aménacé ko ba ngeen mën cee root, ma defaral leen suuf ba suuf tàlli ñaay yi, ma wàcce leen fi. Mu ne ñaar rek laa leen fi defloo, mooy ngeen jaamu ma te ragal ma, ngeen jaamu ma te wek ma, ngeen kennal ma te wek ma. Ginaaw bu ngeen ma kennalee wek ma nag, bu boobaa def ngeen seen dawaar mu def seeni droit, seeni droit bu boobaa dinaa leen ko indil. Moo tax mu ni ginnaaw bu ngeen ma wegee jaamu ma ba nuppi nag ragal ma, waaye ci biir ragal gi ànd ak sopp ma, bu boobaa inna rahmatullahi qaribun min al muhsinin, ma jox leen seeni droit, ma jox leen seeni droit. Kon yàlla ñett lañ sant ci kaw suuf, mooy wadduhuuxu nañ ko jaamu, jox ko cëram, jox ko xaqam, wek ko, wa xawfan ñu boole ragal ko, wa tamaan ñu boole yaakaar ko. Mooy da ngay boole al xawfu wa raja, ragal yàlla ak yaakaar yàlla subhanahu wa taala. Waaye nga boole ci nag wéetal ko, kennal ko ba doo tooñ sa moromum doomu aadama ci kaw suuf, doo yàq alalam, doo sakaase alalam, doo ko taal. Su boobaa yii bu dajee ci yow, am nga droit nag léegi laaj yàlla say dawaar wala say droit. Boo defee say dawaar, am nga droit laaj yàlla say dawaar, say droit. Say droit mooy lan? Mooy inna rahmatullahi qaribun ñan minal muhsinina, ña def seen dawaar. Bala ngaa laaj say droit, da ngay def say dawaar ba noppi. Inna rahmatullahi, yërmande yàlla ji, manaamu ne xarit mi ngi nii. Inna rahmatullahi, xéewalug suñ borom, manaamu ne xarit mi ngi nii. Inna rahmatullahi, daraje suñ borom, mu ne xarit mi ngi nii. Inna rahmatullahi, xéewalug suñ borom, xarit mi ngi nii. Waaye ci kan? Minal muhsinina, ñi def seen dawaar, ñi def seen dawaar ba noppi. Am nañ ci droit ci loola, ma nga suratul ahraf. Doomu aadama bëgg a nekk ci kaw suuf, deful ay dawaaram ba noppi bëgg fu mu toll di laaj ay droitam. Deful ay dawaaram ba noppi fu mu toll bëgg di laaj ay droitam. Ñooñu nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf te nekkuñu te la leen war, ba noppi nag bëgg am seeni ambition, bëgg atteindre seen objectif, ñooñu la yàlla wax ni saa boo téyee seen loxo ni leen ee, bàyyi leen sakaase bi ngeen di sakaase alal yi jàmbur. Alal ji yàlla indi wu ko fi pour ñu koy sakaase. Bàyyi leen nature bii ñu dëkkee, ngeen di ko sakaase, di ko polier ci diggante ay saxar
digënté ay mbalit digënté ay nang

foofu lañ tollu ci jamono. Waxon naa ci beneen waxtaan wu yàgg, maa ngi doon gis sax xale yi di ko jéem a challenge si ci internet bi. Mooy dama waxoon ni manifestation boo gis ñete gën a liggéey di nday ñoo cay dee, isin ba asa askaaxa, alquran la de. Yàlla nee na manifestation boo gis ñete gën a jaay aw fit, ñetay dee mooy borom ndayu liggéey di, ña seen nday liggéey ñoo cay dee, isin ba asa askaaxa. Ku weddi laaj ko xadir ci xudaar, ku weddi laaj ko xudaar. Dafa amoon benn manifestation ci jamono yonte yàlla Saleh. Ñu ni yonte yàlla Saleh bu doon sun jamono bii mooy président bi. Ah, léegi mu ni wala boog peuple am ni Saleh daf noo xañ sunu àq, daf noo xañ sunuy droit. Salif lii Salif laa yonte yàlla Saleh. Ñu ni waa léegi lu ci pexe ñu ne xanaa nañ sakaase gëléemam gi, nañ rey gëléemam gi. Saleh ni sama gëléem gi ku ko laal dee de, Saleh ni sama gëléem gi ku ko laal dee. Fekk na booba aw nitam ñoo ko doon tañ-tañal naan ko yow bu fekkente ni nee nga yonante nga, nee nga mën ngaa def lii, nee nga mën ngaa def laa. Léegi fexeel ba montagne nii jur gëléem, gëléem googu juraat geneen gëléem fi saasi immédiatement yonte yàlla Saleh ni rukk montagne ma, montagne ma jur gëléem, gëléem googu juraat geneen gëléem muy gëléem ak doomam. Léegi nag gëléem gi di def saa bu naanee ci teen bi waa dëkk bi war a naan, teen ba jeex tàkk. Waa dëkk bi danañ am ñetti fan duñ am lu ñu naan. Ñun nag léegi lan moo ci pexe? Ñu ne nañ def manifestation rey gëléem gi. Yàlla ni bu ngeen reyee gëléem gi, naa mu ne ka ca gën a liggéey di nday, bu ngeen programmé pour dem rey gëléem gi, mun naa mu ne ka ca gën a liggéey di nday moo koy jiite. Isin baasa askaaxa, sun borom ni fa xaalal umu rasulillahi naaxata laahi wa suqiyaaha fa kasabu fa qura, waaye fa dam dama alayhim, fa dam dama alayhim. Moom la sun borom wax. Fa dam dama alayhim mooy ñoom ñëpp a torox, ñoom ñëpp a dee. Fa dam dama alayhim. Del seetaan ñi sa kaase Touba rek, ndi leen seetaan rek. Yàlla moom yat bi mu yoroon ba léegi mi ngi fi, kenn du laal waayam, kenn du laal waayam. Serigne Touba bu fekkoon ni radi Allah anhu am na kenn ku ko mën a défié, kon Touba bi défié ko. Ma ni ba yàlla bindee àddina ak tey gisaguma ñaareelub Serigne Touba, mooy ko Touba bi jël ba noppi ci yow te mënuñu ci yow dara, te wàññiwuñ wir gil ci sa ngëm yàlla ak sa tawxid. Ci mennum Ahmadullah ko xameegul. Bu ngeen ci xamee keneen ngeen wax ma. Ci mennum Ahmadullah ko xameegul. Bu ngeen ci xamee keneen ngeen wax ma. Kooku gonay juddu barki démb mën nañ koo défié. Gonay juddu barki démb. Ayca. Ayca. Kon al mufsiduna fil ard, te mooy ñi nga xam ni dañuy yàq ci kaw suuf. Dafa am hadis boo xam ni Abdoulaye ibn Mas'ud moo ko nettali radiallahu anhu, mu ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na man xasana fa laysa minna wal makru wal qada fi nnaar. Hadis boobu ki nga xam ne mooy ibnu Abban génne na ko, ngeen baal ma, ibnu Abban génne na hadis bi ci sahih. Ma ne Ibn Mas'ud nee na yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne da ngay triser bokkoo ci man yonentu yàlla Muhammad. Képp kuy triser rek bokkoo ci man. Xoolal politiciens yi niñ mënee triser. Xam nga man ndaw ñi dama leen di wax ni vraiment dama xamul ndax da ngeen dul settantal, wala da ngeen a gisul li xew, wala da ngeen cee gëm seen i bët. Man vraiment loolu mooy li ma jaaxal. Mooy yow nga gis politiciens yoo xam ni mën nañoo waxante ci benn plateau ba kenn ku ne dank ab corpagne, nga naan kii bu ko jàppee tey mu rey ko. Gis nga buñ génnee bu camaras yi fayee bañ génne ci buntu télé bi wala buntu rajo biñ doon defee débat, kenn kay may morom ji essence, kenn ki dina may morom ji boobu essence. Ñaar ñoo ñu doon bëkkante. Xam nga loolu triser la.
ci risse la bu ko defé ndaw ñukoy sétane nak daldi kenn ku ni nonu sa morom kenn ku ni daldi nonu ko nga xani fero ak mom yamuñu ci da ngay gis ko xamni day tam morom ji ak ndëm ba ñepp di ko daw kam tamon ak ndëm wañi ku ñew la ko ci gannaawam niko amatu mu fuma jëm kon na ñew ci yow waye nak yaama tamon ndëm de mu ne ko ah togal dina la raxasat ci ndëm gi ba nga set moy gennat ci radio ak télé yi tagatal lako ba ni la ki waliw la way ñi kan ngeen ci wara gëm kan du ngeen len falang fele te gëm yalla ak yonent bi ak serigne sine ci seen kanam te ginaaw mu len leena ñaka fal ngeen xaar len ci irniya serigne ci ndaw ci biñ mosé politique ak légui di ci am as 4-4 ako swetchet ñom tamit dal di firi koy laf da dem tayle seen bop te politiciens gëna yaq sax politiciens ya ndax dañuy wax ni guer gu yaq mo raw geewal ngeen bal ma yeen geewal yi wala fi yakoy wax guer gu yaq mo raw geewal serigne bo xane jangut politique fekke wul fuñuy jàngé politique ndax politique luñuy jàng la ñeu fekke woko légui day melni rek comme sénégal juddu man fatiha la waye amul jàng fatiha juddu man fatiha légui nga dem té nak ya leen di raw gis nga danañ fexal ba duggal ci ben entour bo xamni doto ci génn ba ba ngay dé ana politique sé yi fi doon mi fi doon djign ablaye wad ak yonent ak wali wo malaka ana politique sé yoya bi ablaye wad démé ñu ñew ni idrissa sék yaay malaka mi yaay yalla ji ana ñoña bi idrissa démé ñu ñew ni macky sall yaay yalla ji yaay yonent bi yaay malaka mi légi bu ma ki démé nak way délo ci len seen xel ragal len seen borom jaar ci yoon du té am tiranga du té dundu wallahi al hasim sama way julu goor xamna ci mom mu dundu ba génn adina xamutu politiciens té tiranga juné am nako yalla xamna ko man mi di wax ak yeen ba juddo ba fi may wax ak yeen xawma politiciens te ma ngi dund bu fekke xamna ben politiciens man Seigne Touba la ci xam fekke ap politiciens ndax man mom la wotel dootuma wotel kenen sun borom sédé nako mom la sanel carte dootuma sanel carte kenen ku yalla bind ngeen nono ndax ben groupe yalla boole len jenn deret ngeen nono bu xalé yi manifester yeen ñi warona genn taxaw défendre Seigne Muntaka défendre deukup Seigne Touba bi di seen mam yeen yene def ay communiqué ak sorti di jema wutal xalé yi porte de sorti ah Seigne Touba nak mom du ngeen ko layal adina jaral na len lolou adina ngeen di jende Seigne Touba legi adina la hawla wala quwwata xif bay lek souf moma gënal di defandar kudul Seigne Touba xif bay lek souf yalla xamna ko subhanallah ay communiqué ndax lan ndax nenañu dañu jalgati constitution bo xamni simple à la borée ay nit ko xalat xola constitution bi joge ci yalla constitution bi joge ci Seigne Touba constitution bobu mom lañuy jalgati nga xey jakarlo mom ni bindo communiqué sorti wo baye bañ laal constitution au Sénégal bo xamni simple à la borée ay nit dajé défar ko ay nit man ñoo dajé wat tassaré ko wala constitution Seigne Touba bi nga xamne bam koy bind fecc keur Seigne Saliou ga ca tatou khayga matlabul fawseini gayne lum xam ci mbam ngara dak ko bu xife ray ko lek gayne di dak mbam ngara ma di taw xilu bakanam ngir beug mucc ba farni yam ci Seigne Touba mu tok di bind matlabul fawseini mu jël yari tankam
tek ko ci yaari wak gi Seigne Touba gaynde daw bani seur gis ni mbam ngara mi kat amna ku ne ci kanamam kum andal te koku yalla ko protéger ku dugg ci biram mucc xam nga nu gaynde def taxaw ni tek di len xol ñom ñaar gaynde bu doon nit waliw la gaynde bu doon nit waliw la muy xol mbam ngara mi ak Seigne Touba ba yag mu xam ni pexe jeexna Seigne Touba lum ar nga aru gayne ni wagnet dem gayne ni wagnet dem bayyi fa mbam ngara momit xol ba gisatul gayne teggi ñaari tankam jël wal ga ci dess limay wax du lepp du lupen fi la xewé Seigne Touba ko def radiyallahu ta'ala anhu du lepp du lupen fi la xewé Seigne Touba ko def koku nga nek ci dekk mu protéger la do fay ndox mu protéger la ngay war

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تام أيضا الله ونصرة. بكري تيري خمني نوي عندك راديو خسيد أونلاين dëlu suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddee Minhajul Abidin ila Janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal, di tombe juróomi waxtu fële ca Italie. Ñu ndokkal leen, ñaanal leen, fàkku ci yéen ñaan. Déglu len ñaari dimanche wessu nganti doom adama taxna déglu len émission bi wal ñing len koy jéglu bu baax. Gina bu sant yalla julli ci Mustafa Ali salatu wassalam, bu bëgg waxtaan ben mawdu bo xamni xeyna mason nañ ca wax tuuti, waye arabi dañ wax ni man taraka takrar fala budda an yansa, manam repetition et pédagogie lañ wax, manam repetition dal ci pédagogie la bok. Mawdu babu mo do non fadilatu tahlil, ngene li nek ci tuddi yalla bu la neex nga ni fa'idatu dhikr, njariñal tuddi yalla. Xam ngeen ni jamono bi nu tollu dañu tollu jamono yi par parlo bal yek doomu adama yi far, ndax far aramu far lu dagan la, ay par parlo li ñu tudde tahassub ci arab mo arab doomu adama yi tollu fofu. Nga xam ni legi andatuñu kenn tek ko ci ak far, waye dañu and ak nit ki boy and ak mom mi nga and ak mom ci par parlo. Far moy lan? Moy fi nga fete, fete nga fa, waye nak do jende dara deug, bu deug ñewé nga wax ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala. Ni ma koy faral di waxe toujours ni man kenn ko ni xam nañ ni dama far, kan la faral? C'est Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu. Waye par parlo wuma, lutax par parlo wuma? Lepp luma xam ci Sidi Alhaji Malik ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ibrahim Niass Al Kawlakhi ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abou Issa Bustami dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abdou Khadir Jilani lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ahmed Tidiane mi lu bax dana ko wax. Lolu moy far te baña par parlo. Yalla sax dafa far ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam, waye par parlo wut, par parlo wut, dafa far rek waye par par lo wut. Mel nak sun jamono bi dañu bari lol ak par par lo. Bu jekkon ci politiciens yi lañ daam xam par par lo ci ñom le siwé won, waye legi dafa wal ci diiné ji. Min wa diiné legi par par lo dafa dugg ci seen biir ba yaq seen dakhwa, dakhwa biñ daan def ngir yalla par par lo yaq nako. Bo demee ci minbar yi par parlo rek nga fay seetlu minbar yi juma yi, nga dem ci cérémonie religieuse yi par parlo rek, nga dem ci daxwakat yi par parlo rek, par parlo rek. Loolu moo tax ñu bëggoon waxtaan tuuti ci tuddi yàlla, ndax ñi ne ci penc mi te wax ni dajaloo di tuddi yàlla biddaala njuum teginu ko rëy. Dajalo di tuddi yalla du ben bida,
buñ né sahaba yi defuñu ko yaronte sallallahu alayhi wasallam defuñu ko aha kay man ma len di wax ni aha kay yalla ko yonentam ak sahaba bi yonent bi ak sahabaam aha kay def nañ ko dana ko wax ci place am insha allah ta'ala sun borom tabaaraku ta'ala ci wax yonentam bi ali salatu wassalam daf ne fa aksimu min khawli la ilaha illa allah قبل ان يحال بينكم وبينها نين دي بار لول لول لول لوين دي تود كلمه لا اله الا الله مني بلا شيطان نييو دي دوخ سين ديغنتي سين بروم تو موي دوم ادم بي بو تولو سي سكرات شيطان دي نييو دوخ ديغ ماك بروم غير خاني كو باتو لا اله الا الله نده موي بات بيغا خاني كوم موجي سي سو لامين ادينغا جيم dañu gis bi cheikh ahmed bamba di ñaan ma xamatu ndax ci muqaddimatul khitmala bam nan sun borom waj'al bi jahi akhir kalami la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yow sun borom nang ma defal sama mujju wax ci adina bu may genn adina sama mujju wax ma nga koy ñaan ci daraaje yent yalla muhammad na don la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wasalam baat bobu di baatu la ilaha illallah borom xam xami dañ koy tuddé kalimatu tawhid moy baatu wétal yalla deug deug deug wétal kalimatu tawhid mom baat bi amna ci borom xam xami bu mané borom xam xami nak ñi ëpp ci ulama wa tasawuf rawati na ci ño xamni baat bi ñi ngi ko tuddé kalimatul haqq lepp luy deug baat bobu la gëna deug lepp luy sincère baat bobo la gëna sincère muy la ilaha illallah kalimatul haqq amna ñu ko tuddé kalimatu tayyiba baat bi nga xamni mo daqlem mo gëna neex sukar mo gëna neex bëpp baat boy dégg lu mu neex neex baat boba baat bi ko gëna neex muy la ilaha illallah amna ci ñom ñu ko tuddé dahwatul haqq mum bat bi batul la ilaha illallah dahwatul haqq wote bu tege ci deug wote bu tege ci sincere wote bu tege ci sincerité moy la ilaha illallah dahwatul haqq amna ñu ko tuddé nonu dahwatul haqq amna ci worom xam xami tasawufi ñu ko tuddé hurwatul usqa boom gi nga xamné dafa deugër dara mënu ko dag boom gi deugar digeunte jambi ak boromam boom gi nga xamni kenn munu ko dag moy boomu la ilaha illallah hurwatul hisqa amna ñu ko tudde nonu amna ñu tudde batul la ilaha illallah ci worom xam xami tasawufi ñu tudde ko zamanul janna zamanul janna da nga bëgg ñëgu r plus 4 ci bir aljana r plus 4 nga bëgg ci bir aljana ñëgam mu na mëne r plus 4 tu aljana 1000 milliards de dollars jënd ko dé r plus 4 ci aljana 1000 milliards de dollars te xul nga am r plus 4 aljana ñu waaw kon lan moy ñëgu aljana lo mëna jënd aljana ñu ni la samanul janna huwa la ilaha illallah muhammad rasulullah wala hiya la ilaha illa allah muhammad rasulullah samanul janna ngok yow mi beug lo jende r plus 4 ci aljana neena li jende r plus 4 ci aljana ñeeg gi moy la ilaha illa allah muhammad rasulullah waaw ndax sun borom mo wax ci alquran ni al jasaul ihsan ila al ihsan lu rafet man yalla duma ko faye lu rafet gis nga sa bo lebele nit lu rafet mu faylab safan ñu te baxo lolou nit mom baxo na sa boko lebalé ñek mu fayla ñek di wa yalla yalla neena man kuma lebal ñek ñek dong la lay fay awma leneen luma la fay lu ñek al jasaul ihsan ila al ihsan motax boy lebal dom adama tiko jaarale ci nit lebal ko ngir yalla manam li nga bëgg wax moy boy defal dom adama dara ak lu mëna doon def ko ngir yalla ndax boko deful ngir yalla kat mom euleuk man na la fay safan ba te boba kon nga perte
waye boko defé ngir yalla mom doom adam mo fayla safan bi mom ab safan la am waye yalla mi nga lebalon mom al jasaul ihsan ila al ihsan yalla neena boma lebalé lu rafet munu mala fayé lu rafet motax ulama wa tasu dañ wax ni kalimatu la ilaha illa allah kalimatu la ilaha illa allah ñuna mun al ihsan fi dunya bo bëggé ñek dëgg dëgg ci adina ñek al ihsan fi dunya muna mun moy la ilaha illa allah waye kalimatu la ilaha illa allah al ihsan fi al akhirah wala al usna fi al akhirah moy ciay bi aljana mom baat bobu mom baat bobu la ilaha illa allah kon baat bobu lañ bëgg waxtane ñi nga xamni dañuy wax ni dajalo di wax baat bi bidala yaronte sallallahu alaihi wasallam musu ko def sahaba yi musu ñu ko def bay sayyite sax nak ñukoy def di len ñaawal ba di len sayyite di len ñaawal baat bi sallallahu alaihi wasallam ak sahaba am danañ beru ku nekk diko defal sa bop waye danañ dajé diko def nak mom baat bi la ilaha illallah aslu talqin fan la joge ulama wa tasawuf ni ñuy def seen talibi di len talqin talqin moy ñu jox la tur yalla salako salako répéter ko 3 fois ni la acca waxal fuñ ko jele ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yonent bi lañ ko jele ali sallatu wasallam dafa am hadith bo xamni tabarani indi nako imam ahmad indi nako imam ahmad xam ngeen ni dafa nek faqih bu nopi nek muhaddis mom imam ahmad anbali ndax mom bi muy ñew fekk nak xam xam ñor xombu imam ahmad mom nga xamni moy serignu ibnu taymiya ci al fiqh al islamiyya moy serignam ibnu taymiya mi nga xamni mom la wahhabisti def seen reference wahhabisti nga xamni dañuy contester dajalo di wax la ilaha illallah ibnu taymiya moy seen serign ibnu taymiya mom imam ahmad mi serignam ci al fiqh al islamiyya net leena ni jele nañ ci tabarani ak yeneeni woromi xam xam yu bari yudul ñoom ci isnad bu rafet min yanantu sallallahu alayhi wasallam nim net li hadith bu ni anna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam anna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kana yawman yajma'u min as-sahaba فقال هل فيكم خريب يعني اي من اهل الكتاب قالوا لا يا رسول الله عليه الصلاه والسلام فامر بألق الباب وقال ارفعوا ايديكم وقولوا لا اله الا الله تبراني موكاي نيتلي دي امام احمد نيتلي نكو من يونت بي صلى الله عليه وسلم بن بيس كان يوما يجمع من الصحابه ben bis yonent sallallahu alaihi wasallam dafa dajek sahaba yi ñu tok ba yag mu leen hal fiikum kharib ndax amna ku leen rax ndax amna ku leen rax bi maana ndax ahlul kitab ngi ci yeen moy ku bokul ci diine je yahud wala nasran ndax mi ngi ci seen biir ñu ko la ya rasulullah dedet ken raxunu fa amara bi alqil bab yonent sallallahu alaihi wasallam kon tej leen buntu bi tej leen buntu bi ñu daal di tej buntu bi alayhi salatu wassalam muni yekati len seni loxo ñu yekati seni loxo ni talal ni nga xamé nit buy baxo da fay yekati ay loxom jëmele asaman yaakar yirmande yalla ju bayiko asaman ndax alquran répété na ba tay ni yirmande yalla nga bayiko asaman way yirmande yalla fu na lay bayiko ala kulli hal muni yekati len seni loxo ñu yekati seni loxo yaronte sallallahu alayhi wasallam ni wax len la ilaha illallah wax len la ilaha illallah kuñu wax Saddad ibn Uwais neena bi yonentu waxe lolou min ñepp yëkëti suñu loxo fa rafa'na aydina saa neena yëkëti suñu loxo ñun ñepp lu mat waxtu wala genn wala waxtu wala ay minute wala ay seconde mo xam saa rek la wax wa qulna la ilaha illallah min ñepp ñu andono nan la ilaha illallah la ilaha illallah neena ñu def ko ab dir khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة
wa amartani biha wa wahadtani alayha aljanna wa innaka la tukhlifu almihad ya rabbi sadat ibn uwais neena bi nu yekete suni loxo di wax la ilaha illallah la ilaha illallah ba yag yonnatu sallallahu alayhi wasallam ni yow sun borom ya ma yoni won ngir bat bi allahumma innaka ba'astani bi hadhihi alkalima ya ma yoni won ngir ma saxal bat bi ya ma yoni won ngir may repeter bat bi ya ma yoni won ngir may wax bat bi wa amartani biha ya ma digal ma won ni jemelen ci wa wahadtani alayha aljanna takat ya ma digon ni bat bi ko koy wax aljana ismu eulek yowmal khiyam aljana nga jëm ya ma ko digon wa innaka la tukhlifu mihad yow yalla do wax genn ci do joxe rendez-vous fossé te yow sun borom ya ma ko waxon ya ma ko digon yani mon bat bi ko koy wax do dem safara aljana nga jëm lolou tabarani indi nako imam ahmad indi nako ci sanad bu rafet neena biñu noppé yaronte sallallahu alaihi wasallam dal ni allah hey fa abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum sallallahu alaihi wasallam neena biñu sikare ba nopi biñu tuddé yalla ba nopi yaronte ni contane len beg len figéré wu len ñu ne ko lutax mu ni sun borom jéggal na len baat bi lañ doon wax biñu noppé yaronte ni len yalla jéggal na len kon buñu né dajalo di tuddu yalla bidala yonentou musuko def sahaba musuko def té am ay hadith yu bari yo xamné yépp sanad bi yenn yi man nañu wax ni sahih amul man nañu wax sax sahih la way yenn ci dess hasana la ci hadith yo yépp ñu ñuy jëfëndiko la ci diiné buñ ñuko bëggé dakkulo dañuy lank ñi lank kat kon hasil hadith dalilun wadi'a hadith bi tektal la reference la luy wane na ni yonent ak sahabam mas nañu nek mbolo di tuddu yalla kon yonent dajale na mbolo talkhin len batul la ilaha illallah waye berna ken nit talkhin ko batul la ilaha illallah talkhin moy mustakoko mu dikte ko jele nañ ci say xani sayhul bukhari ak sayhul muslim nga xamni gennal alquran ño gëna wër ci téré yi ñaari sax yoyu bo ci démé da nga ci fekk li may wax jalaluddin abdurrahman as-suyuti indi nako ci téréem net li nako miraran abdurrahman as-suyuti ak jalaluddin xam ngeen ko momit batay serigne la ci ibnu taymiyah bala ma wessu fofu limay wax ci toujours li ñuy bidal ñom xam nga li ñuy tuddé fidaw fidaw ñom dañ ñi bidala muy wahhabisti ak ñi tuddé seen bop ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna wal jamaa mom man kuma ci bëgg gëné damay lank ma nga ni lebb ci bir ma nga ni lebb ci bir Abdurrahman Jalaluddin Asyuti da bokkon ci ñinga xamni dañ doon inkar fidaw dañ ko inkar raddu ñikoy def waye nak mom gis na ni parpar lo wut da far rek waye parpar lo wut lu ko waral moy lim koy inkar ni hadith bi yorut waye teriwul mom def nako denj kon nga gis ni xeyna da amugut lu woor lu meuna japp luy tektale ni fidaw ci yaronte sallallahu alaihi wasallam la joge waye en tout cas def nako den ci mom abdurrahman asyuti jalaluddin bim ko defé den ci ni ngeen ko xamé ci limbele juroom ñaar fukki junni yon la ilaha illallah limbele fukki junne ñaar ci basmala mom nak basmala bi la defone mom Abdurrahman Jalaluddin Asyuti bimu defé basmala fi dawo ko bopam yalla dogal
benn bis am benn xalel bu ndayam faatu ñu di ko yóbbu di ko denc ca armelia Abdourahmane Assiouti mi ngi ci biir mbooloo mi war a robi soxna soosule soxna si doom ji yàlla da koo teel a defal këstu maanaam muy xam lu ñëwagul daal waaye fukki at ak juróom jàpp fukk ak ñeent foofu la toll ci am bi ñu dencee yaayam ba wane gannaaw mu seet seet ni der yuuxu moom xale bi ni ña nga yóbbu sama ndey safara ña nga yóbbu sama ndey safara naousu billahi min ha Abdourahmane Assiouti Jalaluddin dal di teewlu dal ni suñ borom man de dama dégg ñu ni sa yonantu sallallahu alayhi wasallam wax na ni fukki junni bismillahi rahman rahim ak ñaar fi daaw na nit ki njot la ci nit ki ëllëg yowmal xiyam ci safara man nag gawuma hadis boobu waaye bu fekkee ni hadis bi dëgg la yow suñ borom fukki junni yooyu ak ñaar nga xam ne defaloon naa ko sama bopp sarax naa ko ndayi xale bi bi kàddoom daano rek te am xelam lay waxal de day wax ndànk moom Abdourahmane bi kàddoom daano rek xale bi ni teqar ree daal ni génn nañ ko safara ña nga ko yóbbu àjjana génn nañ sama ndey safara ña nga ko yóbbu àjjana génn nañ sama ndey safara ña nga ko yóbbu àjjana kon bari na ñu bëgg bi daal boo gisee ulamaawu tasawuf lànk ndax ñoom dañoo am li ñu tudde xalbu naqaawa xalbu naqaawa mooy li ñu tudde alxalbu salim xol bu leer ba mën a liir xam-xamu ilmu ledunia moo tax luñ jàpp rek baye boo nga jàpp ca luñ jàpp rek baye boo nga jàpp ca hadis bi nga xam ne Bukhari indi na ko Muslim indi na ko Jalaluddin nettali ko ay yoon yoon ñu nettali ko ci ay yoon yu wuute mutahaddida yoon yu limu te bari moo di Sayyidina Aliou Karamala wa ci xam ngeen ko rakk la ci yonantu bi alayhi salatu wasalaam Sayyidina Ali nee na dama ñëw bis ma laaj yonantu alayhi salatu wasalaam fa xultu ya rasulallah dullani ala aqrabi turuqu turuqul musila yow yonantu sallallahu alayhi wasallam dullani ala aqrabi turuqul musila ila allah tabaaraku wa ta'ala hasa wa jalla yow yonantu bi sallallahu alayhi wasallam dama bëgg nga orienter ma dama bëgg nga tektal ma lo xamni suma ko defé dana ma jokale ak sama borom direct connection direct lay am dullani ala aqrabi turuqul musilati nga xamni connection direct lay am ak sama borom lola bëgg nga orienter ma ci tektal mako ila la yahsa wa jalla waye bu tayam wa ashalaha ala al ibada wa afdaliha inda allah jalla wa ala day nekk lo xamni buma amé ak sama borom connection ba nopi lolou nga may tektal pour ma mëna am connection sama digg sama borom direct dama bëgg mu don lu yomb bu mu jafé man bëgguma lu jafé dama bëgg mu don lu yomb ba nopi nekk lo xamni ngeenel lay doon fa yalla li yalla gëna bëgg lay doon Sayyidina Ali mo posé question yonante sallallahu alayhi wasallam diko laaj lolou neñu yonante sallallahu alayhi wasallam ne ko ya Ali alayka bimu dawamati alayka bimu dawamati dhikrullahi

li ci Moustapha alayhi salatu salaam, sunu émission bi mujj na am ni ko doon def ci lu jëm ci wàllu tam xarit ak yonanti alayhi salaam. Ni waxtaane woon rek xissa ñett yonant muy Adama alayhi salaam, Nuh alayhi salaam, Musa alayhi salaam, waxtu wa jeex. Ñu ni woon bu ñu fi dellu si waatee danañ waxtaane waat yeneen yonant alayhi salaam. Waaye ni mu koy faral di waxee, li kulli makaan maqaal, léeg-léegi nga xalaata waxtaane benn maw bu par yàlla dogal dimanche ba ca topp émission bi amul, bu boobaa maw bu boobu léeg-léeg dana am bu ñëw nekk waaxi ah wala bokk nekk actualité. Ñu nekk ci weer wu tedd wu mag muy weeru Muharram, ñi ngi ci daanaka njeexital bi ndax ñi ngi dugg fukk yu mujj ya. Te xam ngeen ni Muharram lu ci topp safar. Safar buñ ko waxee xel yépp day dem ci borom safar. Borom safar mooy kan? Mooy Abdul Khadim li rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam. Te buñ ci àggee daanaka mawdu yépp day jëm ci màggal gi, bu ñu ko sunu waxtu mayee. Waaye tey dañoo bëgg a waxtaane benn tomb. Xam naa sax genn wàll gi du fi xaj, waaye ñu waxtaan ci tuuti rek. Mooy faidatul xitma li awliyaillahi salihin radiallahu taala anhum jamian. Njariñal liggéeyal nitu yàlla, njariñal sonnal wëlliwu yàlla yi. Bu ñu ne liggéeyal nitu yàlla, ñu bari dañ xalaat ni xanaa mooy takk la xasaay dem ca tool ya ah kay ko ko man. Waaye nañoo xam ni ni ñuy liggéeyali nitu yàlla du doon takk la xasaay dem ca tool ya di bay ak gor ak yett. Mën ngaa liggéeyal nitu yàlla ci béréb bi nga nekk. Benn, nga di ko jàngal alquran di ko ko addiyaal tudde ko xitma, wala nga di ko jàngal xasida di ko ko addiyaal tudde ko xitma. Yooyu yëpp forme liggéey la ci nitu yàlla, forme tarbiya la sa digganteeg nitu yàlla. Walliwu yàlla yi subhanahu wa taala ñoom ci seen bopp da lay gis walliwu boo xam ni ci malaaka lay jàpp. Malaaka mi nekk waasita bi nga xam ni moo dox diggam ak boroomam, ngir malaaka mi oriente ko ba mu am li ñuy tuddee wusóol. Am na walliwu yoo xam ni seen moroomam walliwu ci lañuy jokk. Benn, mu nekk walliwu dund ci kaw suuf, wala muy walliwu faatu woon bu yàgg, waaye nga def ko mu nekk waasita sa digg ak sa boroom, mu di la oriente di la dicte ba ni la yàllaa ngi nii. Kon bu ñu bëggee waxtaane njariñal liggéeyal nitu yàlla, njariñal liggéeyal walliwu yàlla subhanahu wa taala. Alquran def ni ya ayyuhal ladhina amanu arkamu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun, suratul hajj. Yéen ñi wax ni gëm ngeen yàlla, ginaaw bi ngeen gëmee yàlla ba noppi, ngeen di damm seeni ndigg di rukkoo, di sujjootal buur bi tabaraka wa taala di ko jaamu. Waaye loolu doy de, loolu doy de, loo cay teg waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Def lu baax, di wax lu baax, di sonnal ñu baax ñi, xëyna kon ngeen texe. Kon du caagi nu ni nit ki da ngay ñëw rek ni aslamtu nafsi ilayka, jébal naa la sama bopp ba nuppi sànni jaamu yàlla. Déedéet da ngay gëm yàlla d' abord, ginnaaw ngëm yàlla ngay jaamu sa borom, ginnaaw jaamu sa borom nag ay ca foofa lañuy soxlaa nag al amalu saaliha yi, jëf yu baax yi, ngir mu complété sa jaamu yàlla

in kunta maahu wala wax de fekke and ak mom bari nañ wax nan man talibé seigne touba la mourid la dama and ak seigne touba bu seigne touba don tan mourid yi dula tan bu don tan ay mouridam dula tan kat li wax salam min wala yam ñu ñoxani mom yoonu mourid businessman dong lañ ko def businessman kessé bis bu business jeexon ci yoonu mourid ñu bayyi yoonu mourid yalla xamna amna ñu sante seigne touba wi man nañ wax ni tiranga ji nek ci yoon wi dong nga leen ci ba tiranga ji dong nga leen ci ba wallahi yalla xamna ko waye bu tiranga ji gennon ci yoon ñu ba fi yoon wi seti fenen yalla xamna ko de wallahi alhasib yalla xamna ko amna ño xamni sante seigne touba wi lañ sante mala ko wax waye xamnañ ni yoonu yoonu tiranga la waye bu yalla dindi won tiranga ji ñu séti ko fenen fenen lañ koy séti di ñepp nak amna ño xari mom sante seigne touba lañ sante buñ ko sante woni mom seigne touba rek lañ bëgg ñom seigne touba rek yalla da dogal ñu sante sante wi dong nak waye seigne touba dong lañ bëgg même buñ sante won sante wi seigne touba yi seen lepp ñom amna yaron sallallahu alayhi wasallam neena as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi sallallahu alayhi wasallam neena nitu yalla ci bir nitu yalla ci bir ay talibem muna muni mi ngi melni ab yonent ci aw xetam nitu yalla ci bir ay talibem mi ngi melni ab yonent ci biru xetam mu wër la ni Cheikh Ahmed Bamba du waxe bakkan ragal na yalla ba fu dara nekut ni fanaani misalon na len ko ci mbokk momu massa laaj borom xam xam la wa li nga jang ci hadithu khabd yep nim toll ba legui do khabd boy julli do xamne wa lutax da dama ci tegal nima ak yow nima la xamé ni nga honnêté non lama ko waxé kuma nak honnête na wala dit waye mom moko wax ak yow nima la xamé ni nga honnêté mané ko dama gis hadith bu wër ci saddul muna maniko buma ko sañona wax hadith ye nga xamni wax nañ ko ci xabdu hadith bima gis ci saddu moko gëna wër ci man boko man de ma part personnel bokutum nak hadith bima gis te sotu cheikh omar fouti tal bindu ko gis nako ci halul masail mi ngi ci indi nako ca gis nako ci benen tere bo xamni sayyidina ki moko bind defena imam al-khasali waxuma hadith yoyu man dama ni ki wax ni hamdan li rabbi khayr murabbi khadrama khalbi bil iqtida kiko wax kan la santna yalla wa lo sant yalla muni xana fu muhammad tege tankam tegna fa sa bos ba mujji sama xol defaro ki wax lol yaakar nga ni dana def ci kaw suuf lu wute ak sunna yow xalat nga lol yow lu wute ak sunna sunna yalla muhammad dana ko def muni ah dede mané ko koku de xam nga ni
cheikh malik jëm adagani ci gannaawam la daan top di julli mam cheikh isa jenn ci gannaawam la daan top di julli cheikh daru hasan ndjay ci gannaawam la daan top di julli xana ñooñu buñ doon lim sahaba yi gëna jégé señ touba ñom lañuy tambalé xam nga bo doon lim sahaba yi hadith buñ ne la Ousman ko netali wala hadith buñ ne la Abu Bakar ko netali wala Ali wala Omar boba hadith mom xana ci sahih yi lay bokku mani wa ndax yeen nangu ngeen xel nangu nani xel mën na nangu ni Cheikh Issa Diène da dan top ci gannaaw Seigne Touba muy xabd Cheikh Daru Hassan Ndiaye di top ci gannaaw Seigne Touba gis ko muy xabd Seigne Touba joge fi ñuy seddu lu ñoo xel na mëna lool li tax Cheikh Daru Hassan Ndiaye dan seddulu Cheikh Issa Diène di julli di seddulu Cheikh mom lam jëm addaga ni di julli di seddulu ci Seigne Touba lañ ko jëlé li tax cheikh mohammedul fadal di julli di seddulu cheikh moudou mustapha mbaki di julli di seddulu cheikh abdou khadir mbaki di julli di seddulu fuñ ko jele ci ñi seigne touba yar bu seigne touba don xabdu kon wallahi ahlu qabdu wa keur seigne touba len di dakk xabdu bu seigne touba dan xabdu ahlu qabdu la xño wa keur seigne touba len dakk di xabdu xam ngeen ni seigne touba limuy diglé njabotam ngi bakkan lañ ci tek mané ko nak man seigne touba muy seddlu mo gëna wër ci man mo gëna wër ci man hadithu qabd bobu nga may wax ak wërna ma ni seigne touba du def lu yonent bi defu sallallahu alaihi wasallam fa la ko jëlé bu ci amul won digal du ko def ni ma yow saway ku nakare yay nga waye man dal saway yow mun hadith yi ñoo gëna bari mané wa d'accord na de lim wax lu wër la hadithu qabd ñoo gëna bari fop hadithu saddulu man ñaari hadith yi wax dong la ci gis be cheikh omar sattu cheikh omar fouti tal bi moko bind mi ngi ci halul masail bi nga xamne ci la don sara al akhdari gis na ko ci benen tire wala kulli hal man li ma wax ni mbok mi ba ma poser question bi li la ko tont jam bay samit masna ko deg mu wax ci masala bu melni ñu laaj ko muni sidi alhadji malik de ko amon xam xam la jang na hadith xabdu ba xamne qabdu lu wër la muni waye nak fekk na wa senegal gep di qabdu mom dal ay teggina mayu ko muy juuy ak mbolo mu tal ni wa senegal mané ka kon day jëfé na la ahmadou anbal waxon defon ahmadou anbal moy serignou wahabisti ci walu fiqh ahmad anbal dafa ñew madid munawara yagna jangal ay talibem ruko ba sigi doga xur non jangale nako batay ibn abbas neena dagan ahmad ñew madid munawara di siyar yunus sallallahu alaihi wasallam julli fajar fek ko fa julli suba mu julli so ba nopi daldi xur non ba nopi doga ruko biñu noppé talibé mi ko top niko wa yow jangalo ñu won li dé ku noot ba nuppi dogaru ko ta xam ngeen ni xunno defaru julli yaqut julli mo xabdo sadd lu ñoyam lenn defaru ci julli lenn yaqut ci julli ba légui lutax nga xunno ba nuppi dogaru ko te yow da nga waxon da ngay ruko ba sigi doga xunno mi leen wa ndax ay teggin la ci man ma nekk ci dëkk bo xamni imam daru hijra imam malik moy njit la may wote ak mom duy teggin gis nga borom xam xam yoyu niñ amé won ay teggin ba gis nañ ni lepp lo xamni buñ ko defé ci worma du yaq dara ci seen diiné ñu joxé ko ñu def ko ngir yalla du yaq dara ci seen diiné worma joju señ mo dina ñëmal fa waxtaan wi wallahi yalla xamna ni xajut te préparé wuma dama ñëw rek tambul won na doon ci bind tuti waye taxagul rek ma yegg ci xaya bi
D'abord, nima la ko waxe, man bu ma tardé ñaari dimanche rek toujours daf may metti, ndax auditeur yi nga xam ne fu ñu toll surtout waa bitim réew ñi ngi topp waxtaan yi, ba bu heure bi jotee dañuy bàyyi seen lépp pour xaar waxtu wi. Ñenn ñi dañuy ne ci seen bureau bu liggéeyukaay jël seen portable takkaale ci seen ceinture, fob seeni casque def ci seeni nopp. Ndax lan? Ndax émission bi rek. Gis nga loolu ak li muy danser, danser teewul rek, bëgg lu baax ak yaakaar ni danañ fex lu am njariñ rek tax. Loolu ma it moo tax rek lu ma tab ja rek dinaa góorgóorlu rek pour jéema def si émission bi. Xeebar naa def ko, tab ja naa def ko, loolu dong ko waral. Bëgg leen a fay bor bi rek, wan leen ni cofeel googu ngeen am yëg nañ ko suñu digg ak suñu borom tabaraka taxala, moo tax ñu nit ñuy def effort yooyu. Ba saa bu ngeen ñu déggul rek xam leen ni dëgg-dëgg gàllankoor la, waaye insha allah ni ma leen ko waxe woon yàlla tax ñu di ko def. Li feeg yàlla ngi fi ñuy continuer di ko def te yàlla tax. Lay tax ñu boko daal xanaa mooy mënatuñ, wala ñu xam ni yàlla taxatul, wala. Ki nga xam ni moom lañ ko siqal muy sëñ Modou Mbaye Thiam ba mu ko tàmbalee ba tey, moomit émission bi noonu la ko itteele. Saa bu waxtu bi jotee bala am jàmm rek émission bi daa am. Loolu ñu sant ko ci, gërëm ko ci. Ndax keroog ba nga xamee ni jëkk naa déglu sunu waxtaan, am kum ko jox ni ko déglul, kooka déglu dani ko kii jërul seet, jox ko émission bi mu dem ila akhirih muy Serigne Ibrahima Ndiaye defe naa la tuddoon. Waaye ñoom ñëpp seenu mbaax dong, seenu mbaax rek. Damay jéem dong ëpp ma fi xam-xam, dëkk ma fee wax, daa tolloog ni man la ko yàlla nattoo rek ma ànd ceeg yéen. Ngeen ñaan yàlla natt bi woyof te musal ñu ci lépp loo xam ni lu bàyyikoo ci bakkan la, luñ ci wax lu nekk. Yàlla nañ yàlla defal tawfiixi ñu wax ko ngeen yàlla, bañ caa leble, bañ caa fay bor. Nga xam ni bakkan bi ca tab bi yàlla rek tax ñu di ko wax insha allahu taala. Ñoo ngi koy ñaan yàlla, yàlla nañ ko yàlla yombalal, defal ñu ci tawfiq, defal ñu ci tawfiq. Kon nag sant nañ leen, gërëm leen, xanaa dellooti di leen ñaanal tey sàkku ci yéen ñaan, di leen ndokkeel ci xew-xew bii fi weesu woon, seen taxawaay biir réew, bitim réew, góor, jigéen, mag, ndaw, sama yaram sax day daw. Yàlla xam na ko, yàlla xam na ko. Ñaan yeeg jooy yeeg kilifa yi rek, kilifa yi rek. Sëñ bi Alxaadima Jaxate wax na ma ko, Alxaadi bi jiite rabita bi màggalu Cheikh Abdou Khadir gi weesoo, ñuy jokkoo téléphone, mu ni ma man daal benn affaire jaaxal na, mu naa mun amul genn kilifa bu yeewoo Touba lu dul ni jox naa ko loxo ci màggalu Cheikh Abdou Khadir. Balaa wax ak man benn baat lim may jëkk laaj mooy mbiru Moustapha Mbaye Samma, mbaa yéwén na, mbaa jeex na, mbaa. Ne man damaa mujj jaaxle ne amul genn kilifa genn, te wallahi ñooñu ñëpp ñu ci bari musumaa toog ak sax ñoom, musumaa toog ak sax ñoom. Waaye gis nañ ni tool bii nga xam ni maa ngi ñoom a ko bokk ci lañ ma seen ma di ci xëy dong, muy tool alquran ak l'islam. Tool boobu dong nu boolekat kullu xismin bima ladayhim farihun. Waxoon naa ko ci mbooloo mi ñu woon fii doon siyaara si tin naan dañ laa sopp ngir yàlla. Ma ni déet bu leen ma nax soppu leen ma de. Sëñ Touba ngeen sopp, bu ngeen ma déggoon may rapporté làmb mbaa may rapporté football ba du ma leen gis. Da ngeen maa dégg may rapporté l'islam rek ak Cheikh Modou Bamba, loolu dong nga tax ma gis leen. Kon Sëñ Touba ngeen sopp, bu leen ma nax. Waaye loolay li am, ñoom ñëpp Sëñ Touba rek lañ bëgg, ñoom ñëpp l'islam dong lañ bëgg. Buñ ma déggoon ci leneen lu l'islam, maag bant bi ñuy rombale ñuy yemale, waaw maag bant bi lañ yemale, yàlla xam na ko. Kon nag ñu ngi leen di wax jasaakumullahu xayra jasa, jërë ngeen jëf. Yëg nañ lépp ñiñ gis ak ñiñ gisut, yëg nañ lépp ci suñu yaram, yàlla xam na ko. Jërë ngeen jëf, jërë ngeen jëf. Di gërëm sama mag, sama kilifa Serigne Ibrahima Mbaye, ñu gën koo miin ci Serigne Mbaye, moom Serigne Moustapha Mbaye, moom Serigne Ibrahima Mbaye. Xanaa leer na
ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant di ko ñaanal sàkku ci moom ñaan. Day sama mag di sama kilifa ba noppi def ma ni boppam. Day sama mag di sama kilifa ba noppi def ma ni boppam nag def ma ni boppam. Lu jafe lu jafe. Ñu ngir ñu amee ñaan ak solo daal ñëw naa ci daara ji sax ñu ma ñëw na fi fekk man ma génn. Te yëpp mënoon na ko cee bañ a fekk ndax mooy suñu kilifa. Kon nag ñoom ñu ngi ko wax jërëjëf mbay yaaram jasakallahu khayra jasa jasakallahu khayra jasa di ko xam ni xaafisul quran la ba may gone lañ kuutaloon kees goo xam ni durus alquran rek la fa daan liggéey durus alquran rek ba léegi bayyiwu boo ko fekk làmmiñ waa ngi ci alquran. Jamono bii mooy xalifa baayam jasakumullahu khayra jasa. Ñu ngi nuyu bu baax diaspora bi bariwuñ kenn wallahi. Seen téléphone yi ak Europe ak tëri dee ngim jafe waaye tëriwul rek ku ne def na loo man rek ci woote téléphone. Sëñ Modou li ma gën a jaaxal ci mbir gis nga sahaabi yu bu daanu ci xare niñ koy ndokkeele billahi noonu la ma nit ñi doon ndokkeele si fii. Sahaabi yu bu daanu ci xare niñ koy ndokkeele kilifa yi diine yëpp yëpp dañ doon baagandi fii ci daara ji. Man li ma ci gën a jaaxal man mu mel ni man dama am xew man ku ñëw bëgg maa jox dara ma ni waa yéen lii pour lan ñun ñëpp ñu di ma ndokkeel si comme ni ñuy ndokkeele sahaabi yu bu daanu ci xare. Waaw man foofu laa mujj a jàngee histoire ndokkeel si sahaabi yu bu daanu ci xare bu ñu jam ñu ñëw di la ndokkeel. Rawatina nag njabootu sëñ Touba gi wax dëgg yàlla. Famille yépp ci famille Seigne Touba yi famille bu ne am na ñu fi ñëw ñoo xam ni loolu doo nga leen fi indi. Gis ko xam day ñëw ni la man day gisee ko yàlla nga koy dogal jaarale ko ci mbir mii waaye at sàngam laa la tàmbalee topp ba léegi sa waxi démb ja mooy ju tey ji. Sëñ Mame Thierno bu daarul man naan li muy doon mag moom da koy yéex yéeg waaye ba mu ko yéegee daanaka daa tàng jër. Moom daal yépp kenn mënu ko wax. Mënuma leen a fay waaye maa ngi ñaan yàlla ci war may sëñ Touba yàlla na ma leen yàlla fayal yéen ñëpp yàlla na ma leen yàlla fayal. Jàppoo ma day musuma xalaat ni mukk ni jaañu sama borom yi tayli bay Serigne Touba yi jaral naa leen lu mel nii ndax wax dëgg jàpp naa ni jëfuma lu ko jar wala waxuma lu ko jar loolu laa jàpp. Damay jéem a góorgóorlu rek teg ko ci nag sama bëgg Serigne Touba ak wóolu ko ànd ak yàqima wax naa ni waxuma dara ci Serigne Touba loo xam ni daanu jël a tax ma di ko wax. Serigne Touba ku ko jeex ba daj ko mooy wax ci moom. Waxuma ko ngir dara yàlla xam na ko. Ku ci yaakaar ne li may wax pour ku ma gëm wala ku ma jox téyel bul ma gëm yàlla seede na Sëñ Touba laa bëgg. Bëgguma ko ngir daa sant mbàkki déedéet. Yàlla mii def ci faxaalu li ma yurit moo def lim def ci Sëñ Touba. Ku ko xam baax na ku ko xamul baax na. Yàlla mii def ci faxaalu li ma yurit moo def lim def ci Sëñ Touba. Te bépp xol bu yàlla namm ci moom mucc addina bu àllaaxira wallahi di nga bëgg Sëñ Touba. Ndax ki yàlla yónni woon ci ñun mu yonantu sallallahu alayhi wa sallam jàpp naa ne ñi yàlla bind ku ko ci gën a bëgg Sëñ Touba amut moom yonantu daa sopp Sëñ Touba sopp ba amul fu mu yem moom yonantu bi laa wax de sallallahu alayhi wa sallam. Malaaka yi sama borom yi sopp Sëñ Touba ba amuñu fu mu yem
wa xana boy wutum mbax ba ngay wut daraja mba maqama xana ñeela ëpp mbax ëpp la daraja ak maqama te teewul ñu bëgg Seigne Touba ngir yalla kon bëggal Seigne Touba ngir yalla bu mu doon su Seigne waye bëgg ko ngir yalla rek te xamni Seigne Touba dafa bëggul yalla ko bëggul yalla ko bëggul radiyallahu ta'ala yalla ñal doli sutura te jéggal ñu te def ñu dëgg dëgg julit ma ngi sakku ci sama borom di sakku ci kep ko yalla may nga mëna ñaan te yalla defal la ijaba nga ñaanal ma sama borom bis bu may genn adina ma gennale adina tawhid ju and ak bëgg Seigne Touba ju amul fu mu yam yalla mako yalla defal wallahi ma ngi koy ñaan sama borom yalla na ma yalla defal bis bu may genn adina na gennale adina tawhid ju and ak Seigne bëgg Seigne Touba ju amul fu mu yam ndax Seigne Touba ne na tawhid yawmal khiyam moy lo xamni boko xese am lo ñakati dula wañi dara waye boko ñaké lo amati dula jariñ dara ma ngi ñaan sama borom ya rab gannaaw sama fan yalla na guddu waye ma ngi lay ñaan bis bu muy genn adina na gennale adina tawhid ju and ak bëgg Seigne Touba bi amul fu mu yam kuko deg nak mako ñaan la yalla wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

dal ma ci lool ma ne ko nañ dem benn suru dimanche mu indi otam ñu dem waaye dootu ko def moom sax mujj na ba fa sëriñ ba far waaw mujj na ba sëriñ ba ba ma dee mu naan ñu turu yàlla yi junni nangam istighfar bam limé ba yegg li donga bi wara def bu xeye talibé bi jébulu ci mom bu xeye lim wara def mané ko xana ki mom du liggéey mom xana du liggéey lum yoré ay wajuru mbaa lum yoré bopam xey bëgga jang ñett téméré nooru daara ne ñaari million yi istighfar ak la ilaha yow foy liggéey ji ci goné gu ndaw war tollu ci liggéey ba leen seen tiaxani señ touba dañu sun borom nang ma defal waaji nga xamni teud na bu guddi xelam dem ci yow mu yek mbalan japp ci sedd bi door ñaari rakka di tour rangoñ ngir ragal la tuyaaba jëm ci jele daraaje jëm ci jele maqama jëm ci jele ma ngi lay ñaan ku jang sama khasside yi na am luko fawqa ci maqama waye neewul mo gën julli de waxuko señ touba deg na arab neewul wajjal kitabiya khairun min salat muniko ki nga xamni da xey mboyemi tangor wi bëgg yoolu tuyaaba yi jaamu yàlla tax mu xëy woor ci mbooye moom ak tàngoor woowu yool bam cay amee ku jàng sama xasiida na nga ko ci defal yool bu ko fawxa ki jàng xasiida te yàlla dong tax bi mu koy jàng moom it na nga ko defal tuyaaba ju fawxa jooja mbaaxu yàlla kay ëpp na loolu innal fadla biyadillah yuuti man yasa yàlla bu ko neexoon nga julli ñaari rakka lam la cay fayee lam la cay faye man ma jang wenn beuy dong yalla fay ma ci tuyaaba jop gi nga def lolou ci mbaxam gi la ak waji fim tollu ci xolam fi xolam tollu ci yalla nit ñangi rawante fi seen xol tollu ci yalla man nak damay wax ni waxumako ngir titeur waxumako ngir lam xumako umpele seigne touba waye man umpele wumako man mustapha mbay sam sun borom sédé na ni xamna ko cheikh ahmadou bamba wala ma waxon waji ni ko gëm gima gëm Seigne Touba gëmumako ci daanu jël dama xam kuy Seigne Touba gëmumako ci daanu jël rek de dedet dama xam kuy Cheikh Ahmadou Bamba te lim yor ba tax ma gëm ko suma gess won gisatumako ci mom ma top tankup kam ko jox lim yor ba ma gëm ko buma gess won gisatumako ci mom mu joxe ko ma topi kam ko jox ndax lola ma taxaju yalla ñu yalla fayal cheikh amadou bamba yalla ñu yalla fayal cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu ñu may def émission ci radio duma tudd radio bi sax moy radio bi ma jëkke def émission dal bama fay def émission ma massa dégg ku wax naan seigne touba bam démé gabon talata jimu wacce gabon rek jëm bi ci souf sigiwul ba talata je délu ci déwen ma xey ci radio ba ni du dëgg lolu amut seigne touba du malaka seigne touba day julli ak selmal malaka dong la yalla may muy sujjor ba yawmal khiyam malaka dong la yalla may muy ruko ba yawmal khiyam malaka dong la yalla may muni jaw taxaw di sabar yalla ba yawmal khiyam kudul malaka yalla muy lako da ngay seug sigi di julli di selmal wallahi alhasim ak waxtu bi ci guddiga la gentu ge seigne touba mune mustapha jere jeuf ni la bako waxe mustapha jere jeuf yow de bu ñepp melal ni yow sama yoon wi kenn duma yeb wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jazakumullahu khair jisaay seigne modou ba benen yoon ñoo ngi ndokel ñepp di jéggul ñepp tani sa bu mané dama koy teunk rek mu ngok li dikki sama xel day bare fimne sax gis nga bokk yi ma wara na nuyu ñom ñepp bu fekke ni seigne modou coupé go ñom ñepp ma ngi len ndokel di len nuyu wax deug yalla ñi nga xamni ñoy wëlé rey daara ji ñom soxna Ndeyna Bassar ak ñom seigne Wali Fayak muy borom kërëm ak Seigne Kossofal Mohamed Diallo Seigne Mohamed ñing lay nuyu Mohamedou Diallo naka non ñom Seigne Dawde Biey ak ñom Modou Biey Seigne Modou Biey ñom Seigne Mustapha Cham rek la ci Seigne Modou Mbaye Cham momulé ñom ñëpp rek ak Seigne Mame Thier ñom bayuma kenn diaspora bi wallahi alhasim ma ngi leen di gërëm di leen sant di leen ndokkel jazakumullahu khairi jazaihi.